0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blues.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și împreună cu Octavian Rosu vă invităm să parcurgeți auditiv noua ședință a emisiunii dedicată celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald.

Radio Moldova. De la Fitzgerald s-a născut pe 25 aprilie 1917 într-un mic orășel, Newport, statul Virginia. Pe când era la o vârstă fragedă, tatăl ei își abandonează familia. Și ea, împreună cu maică-sa, se mută cu traiul la New York. Ella era o copilă plină de energie. Frecventa împreună cu mama sa biserica, iar adeseori se producea pe o scenă improvizată din curte, imitând vocile vedetelor acelor timpuri. După moartea mamei sale, în 1932, Ella se decide să locuiască împreună cu mătușa sa în cartierul afroamerican Harlem, unde și nimerește sub influența străzii. Abandonează școala, începe să fumeze și să consume alcool, iar peste câtva timp fuge de acasă. E greu de presupus ce soartă ar fi avut dacă în toamna anului 1934 nu s-ar fi hotărât să participe la un concurs de amatori ce se desfășura periodic în incinta faimosului cinematograf din Harlem, Apollo. Concursul se difuza în direct la radio, iar participanții erau acompaniați de cele mai vestite orchestre. În calitate de premiu, învingătorului îi se oferea un contract de lucru destul de avantajos. Ella Fitzgerald intenționa să participe la concurs în calitate de dansatoare, dar văzând că printre concurenți figurează binecunoscutul duet coreografic al surorilor Edward, își modifică cererea pentru compartimentul soliști vocali. Modest îmbrăcată, în unica sa rochie și fiind copleșită de emoții, Ella s-a pierdut cu fire. I-a venit în ajutor experimentatul conferansier Ralph Cooper, care, văzând că nu se află în apele sale, a oprit evoluarea orchestrei, încurajând-o pe eroina noastră cu o glumă care și-a făcut efectul imediat. El a prins curaj și a interpretat două compoziții, Judy și The Objects of My Affection, susținută fiind de orchestra marelui jazzman Benny Carter. Publicul a răsplătit-o din plin și după merit. Însă administrația cinematografului nu a semnat contractul, motivând că nu ar avea înfățișarea cuvenită. Peste două luni, Fitzgerald repetă figura, dar fără nicio șansă. La scurt timp, îi se propune să colaboreze cu Opera House Orchestra din Harlem. Contractul durează doar o săptămână. Din nou în stradă. Abia în 1935, Charles Linton, solistul orchestrei condusă de Chick Webb, îi intermediază o audiență la bosul său. Chick, văzându-o într-un hal fără de hal, nespălată, nepieptănată, cu papucii scofulciți, nu a dorit nici măcar să o asculte. Dar la insistența lui Linton s-a mai emuiat și acceptat. Oricum, în scurt timp, el înregistrează un prim single cu 78 de turații, Love and

Fitzgerald, orchestra bateristului Chick Webb devine una dintre cele mai vestite formații ale epocii swingului. În cadrul ei activează circa 7 ani, până în 1942. Tot aici înregistrează și marele său hit, A Tisket a Tasket, care nu e altceva decât o parafrază a vestitei numărătoare.

urmează ascensiunea fulminantă a celebrei vocaliste. Colaborează fructuos cu cele mai faimoase orchestre și muzicieni, conturându-și o manieră interpretativă și frazare proprie, subtilă și inedită. Scena îi devine o a doua casă, unde se simte în siguranță, conform.

0: Ascultă Jazz la Radio Moldova. Radio Moldova.
1: În cele ce urmează o vom asculta pe Ella Fitzgerald cu câteva piese mai puțin vehiculate. Baby, It's Cold Outside, piesă înregistrată împreună cu saxofonistul, interpretul vocal lui Jordan și orchestra lui Chick Webb.

altă înregistrare acum, datată cu același an, 1938. It's Only Paper Moon, realizată în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys.

It's Only Paper Moon, datat cu anul 1938 și realizat în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys. Ella Fitzgerald în duo cu tenorul Bill Kenny, susținuți de amicii săi, componenții ai grupului vocal Ink Spots. Still the same about you.

Radio Moldova. O admirabilă companie i-au făcut celebre interprete de jazz și Mills Brothers, foarte apreciați de publicul meloman în anii 30-40 ai secolului trecut. Iată și dovadă. Fairy Tales.

Finalul ediției dedicate celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald. Octavian Rosu și Ion Chiorpec vi se închină de sănătate și vă lasă în compania remarcabilului duet Ella Fitzgerald, Louis Armstrong.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți, aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24 și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele 3 puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune îl reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariate într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24 și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariate într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele 3 puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune îl reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: flor. S-a scris atât kilometraj de poezii.
1: Aceste flori te preocupă de la cine din tâi erbar.
0: Și până în ziua când devii pensionar.
1: Câte flori s-au oferit și s-au primit de către om.
0: Albe flori, un sol al dragostei timid și policrom.
1: Prin glas de flori traducem gândul cel mai cald și mai senin.
0: Și tot prin ele strecurăm și câte un spin.
1: Câte gânduri, câte rânduri se degajă uneori.
0: Din culoarea și candoarea
1: buchețele lor de flori. Printre flori mai strecurăm și un bilet.

0: autoconducător.
1: Și peste flori îmi plimb regretele privindu-le prin geam, că la botanică nici șase nu aveam.

0: unei colegii ce-am primit cam în sfârșit.
1: Tu-i tu, flori, că eu mă fac că nici nu știu că i-am plinit. Și-un coș cu flori primi vedeta la premiera dumneaei.
0: Dar eu am bunul și-am plătit mai mult cu trei.
1: Ducem flori unei perechi pornind în doi pe același drum.
0: Dă tu flori, că eu le aduc ceva util de pe acum.

0: cât de searbă dar mai fi și n-ar mai străluci prin galaxii.
1: Dar cu flori se înveselește și un chip mai glacial.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Mijă și

0: Ce funcționează cu adevărat în marketingul digital? Discutăm astăzi cu Alexandru Harin, expert în marketing online. Vorbeam că într-o lume digitală plină de postări și reclame, diferența între o afacere care crește și una care stagnează nu este frecvența postărilor, ci cât de bine este înțeles clientul și cum este targetat. Mulți antreprenori cred că dacă postează constant sau dau boss la postări automat, vor avea rezultate. De ce crezi că asta nu funcționează pe termen lung?
1: Nu funcționează pe termen lung din cauza că antreprenorii nu încep ceea ce trebuie. Nu se începe promovarea și marketingul cu postări în rețele sociale și cu promovări. De fapt, se începe mult dinainte, mai din față, adică cu fixarea unui avatar de client, decompoziția unui avatar de client. Adică să-și pună întâi întrebarea: cine este clientul meu potențial? Care este vârsta lui? Unde se află? În ce situație familiară se află? Are copil sau nu? Care sunt interesele lui? Cum își petrece timpul liber? Și atunci când își dă răspuns la întrebările astea, de exemplu, ce dificultăți confruntă clientul? Ce probleme are legat de produs sau serviciul meu? Atunci când își dă răspunsuri la întrebările acestea, apare un set de teme care ar trebui să ofere răspuns prin canale de comunicare, fie Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Și atunci când se începe cu mesajul acesta, postările au mult mai mari rezultate, dar oricum nu este suficient doar să postăm des. Pentru că în prezent noi suntem foarte tare bombardați cu postări din toate domeniile și a posta mult nu înseamnă este egal cu rezultat bun. Sau a face reclame, tot la fel nu este egal cu rezultat foarte bun. E nevoie de o strategie în spate. Și când zic de strategie, trebuie să ne gândim că dacă noi am creat o pagină de Facebook, Instagram sau TikTok și ea nu are deloc urmăritori, noi facem postări, postările noastre nu le văd nimeni. Iar dacă noi facem, promovează postarea și acolo de obicei nu avem toate instrumentele de țintire a audienței. Acolo putem să țintim, nu știu, locația, vârsta, dar noi, de exemplu, nu putem să țintim audiența care ne cunoaște deja sau audiența care a interacționat cu noi interior. De asta e nevoie de a face reclame mai avansate care să ducă la diferite categorii de persoane, pentru că este publicul rece, publicul cald și publicul fierbinte. Pentru fiecare public noi trebuie să comunicăm diferit.
0: Care a fost drumul tău până a deveni expert în marketing online?
1: Am schimbat multe profesii, dar până la urmă m-am regăsit în domeniul marketingului. Înainte de asta m-am ocupat cu network marketing, adică marketing de rețea. Am mai dezvoltat și un club de afaceri, turism. Eu sunt tipul de persoană care îmi place foarte mult să învăț lucruri noi. Și marketingul este domeniul care se schimbă foarte frecvent, foarte des. Dacă nu te actualizezi aici cu informații, rămâi în urmă. Și mi-a plăcut că aici e domeniul dinamic în care informații noi, strategii noi. Acum, de exemplu, toată lumea stă în telefoane, Facebook, Instagram, TikTok. E un mediu interesant în care e provocator, prin care dacă aranjăm lucrurile bine, poate să vină rezultate bune.
0: Când vorbești despre avatarul clientului ideal, ce înseamnă mai exact? Cum îl identificăm?
1: Noi avem două variante prin care putem să identificăm avatarul de client ideal. Prima variantă este să ne uităm în istoric, adică să ne uităm cine sunt clienții noștri până în ziua de astăzi, ce vârstă au, cu ce se ocupă, ce statut familial și mai multe, cu ce probleme se confruntă. Asta e o variantă. O a doua variantă este să ne uităm în viitor, adică cine noi dorim ca să fie clienții noștri. Pentru că una e cine au fost până acum, de alta e cine noi ne dorim să fie.
0: Cum pot reclamele bine construite să ajute cu adevărat la creșterea vânzărilor?
1: Sunt câteva tipuri de audiențe. Este audiența inconștientă, adică acele persoane care încă nu știu că au nevoie de un produs sau un serviciu. Este audiența rece, acele persoane care astăzi caută un produs sau un serviciu, dar nu cunoaște de noi ca și companie și dacă nu cunoaște, șansele să cumpere la noi sunt zero. Este publicul cald, care fie ne urmărește pe rețele sociale, fie au văzut careva video cu noi, fie au apreciat, au comentat ceva despre noi. Și sunt audiențele fierbinți, sunt persoanele care chiar ne-au contactat fie prin apel, fie prin mesaj, dar încă nu au devenit clienții noștri.
0: Dar care este diferența dintre ele și cum influențează mesajele pe care le trimitem?
1: De exemplu, audiența rece, care noi spunem că bună ziua, noi suntem compania X, oferim serviciu Y, au o reacție de genul: cine ești? Ce știu? Mai departe, da, rece. Dar atunci când noi venim cu mesajul că dăm ceva gratuit, un gift gratuit, un video gratuit, un curs gratuit, depinde de domeniu, audiența rece este mult mai predispusă să facă acea acțiune care noi avem nevoie. Dar atunci când noi avem de vândut un produs sau un serviciu și ne adresăm la o audiență care este deja caldă, adică au mai văzut video cu noi, au mai interacționat cu paginile noastre până acum și noi după asta, dacă facem o ofertă bună, s-ar putea să fie rezultatele mult mai bune, pentru că deja ne cunosc, știe cine sunt, au mai văzut video cu noi și deja sunt mai predispuși să cumpere.
0: Ce rol joacă remarketingul în toată strategia?

0: asta?
1: Remarketingul, ce înseamnă remarketingul? Este de a arăta din nou postările noastre sau mesajul nostru la audiența care deja a interacționat cumva cu noi. Fie au vizitat site-ul nostru și noi putem să facem reclame la cei care au vizitat site-ul, dar încă n-au cumpărat. Sau fie ne urmăresc pe Facebook și Instagram, dar încă nu au trimis mesaj. Sau poate au vizitat pagina de Facebook și Instagram, dar încă nu ne urmăresc. Și la fiecare tipuri de audiențe putem să mergem cu mesaje diferite. Și în remarketing, de exemplu, se poate deseta de câte ori o persoană poate vedea reclama noastră timp de o zi, o săptămână, o lună. Și atunci când noi suntem aproape de clientul nostru, că mulți sunt de, la diferite etape. Cineva îi trebuie urgent azi, aici, acum. Aici remarketingul practic nu are niciun rol. Dar sunt persoane care au o problemă, dar nu le arde încă. Sunt în etapa de studiere, de analiză, de cercetare. Și dacă este făcut un remarketing bun, persoana nu uită de noi. Și atunci când este pregătit să ia o decizie, noi suntem alături.
0: Și această testare continuă pare să fie foarte importantă. De ce este esențial să testezi mereu campaniile?
1: În diferite cazuri, publicul reacționează diferit. Noi, de exemplu, avem aceleași companii care oferă același produs sau serviciu, ne adresăm la același public, dar rezultatele sunt diferite de la caz la caz. De ce? Pentru că fiecare persoană are vibe-ul diferit, are energie diferită, are dispoziția diferită în fiecare video și nu fiecare video prinde la public. Pentru a înțelege care video prinde la public, avem nevoie să facem mai multe video. Cât mai multe, cu atât mai bine, pentru că una este să facem două video și din două, unul devine câștigător, alta este să facem, nu știu, vreo 10 video și din 10, unul devine câștigător și acela este mult mai bun decât celelalte până acum. Și atunci, în reclame, se arată foarte ușor prin indicatori care video prinde cel mai bine la public. Și de asta e nevoie să testăm mereu și chiar aș recomanda cei care fac reclame să testeze chiar și platformele, pentru că în unele cazuri Facebook funcționează mai bine decât Instagram. În altele cazuri Instagram funcționează mai bine decât Facebook. De asemenea, este ok de testat și vârsta. Pentru că una, noi credem că clienții noștri sunt de la 18 la 60 de ani, de exemplu, dar alta este că 80% din clienții noștri, nu știu, sunt cu vârsta între 25 și 35 de ani. Și atunci, dacă 80% din clienții noștri sunt cu vârsta 25-35 de ani, ar fi mai bine să ne adresăm în primul rând la, sau de exemplu, de gen. Dacă vedem că la reclamele noastre mai mult reacționează femeile, dar noi am pus că arătăm reclama și la bărbați, înseamnă că dacă am putea să optimizăm reclama, mai bine să arătăm numai la femei sau mai mult pentru femei decât pentru bărbați. Tipurile astea de testări, noi optimizăm reclamele, optimizăm costurile pe reclame și că investim mai puțin buget, dar obținem rezultat mult mai bun.
0: Și dacă un antreprenor aplică această strategie corect, ce rezultate realiste poate aștepta?
1: Cu ajutorul instrumentului de reclame sponsorizate, noi putem obține rezultate constante. Și dacă vorbim de rezultate, reclamele nouă ne generează, de fapt, mesaje sau numere de contacte sau apeluri de la clienți potențiali. Și atunci când avem mesaje, noi le mai numim lead-uri, adică client potențial. Când avem contacte, noi avem cu cine să vorbim, cine să discutăm. Și respectiv, numărul de contacte la abilitatea de a vinde, noi creștem numărul de vânzări. Și antreprenorii care fac reclame și o fac eficient, pot să crească numărul de clienți, să aibă un flux de clienți constant. Noi, de exemplu, cu proiectele noastre care le promovăm, au un flux de clienți constant și creștem bugetele în fiecare lună, pentru că se merită.
0: Da, dar cum faci ca să identifici ce tip de conținut funcționează cel mai bine pentru fiecare tip de audiență?
1: Prin testări. Prin de exemplu, noi acum, noi acum, de exemplu, facem un set de ipoteze pentru anumite proiecte și, de exemplu, este companie de construcție care oferă servicii de reparații și construcții. Și noi ne-am gândit că ar fi mult mai bine dacă ne-am adresa pe regiune. De exemplu, noi oferim servicii de reparații și construcții pentru publicul din raionul Nenii Noi. Atunci, decât să vorbim la general, atunci spunem, ești din Nenii Noi și ai nevoie de reparații și construcții și atunci testăm. E o ipoteză care noi credem că ar putea să funcționeze. O testăm și vedem. Dacă dă rezultate, bine. Dacă nu dă rezultate, testăm altceva. Prin testări.
0: Deci direct spre țintă.
1: Da. De asemenea, suntem atenți la ce trenduri sunt în piață, ce hucuri. Că în video foarte mult contează, că am vorbit azi de mult de video, contează foarte mult primele 3 secunde. Ele se mai numesc hucuri, adică cărlice. Ce vorbim noi în primele 3 secunde? Și atunci noi ne uităm ce mai este în piață, ce prinde foarte bine în primele 3 secunde.
0: Alexandru, spune-mi, te rog, care sunt greșelile cele mai frecvente când creezi reclame și cum le poate evita cineva?
1: Greșeala cea mai frecventă este că majoritatea încep să facă reclame neavând o pagină de Facebook sau Instagram prezentabilă. Adică nu este completat logo-ul la locul lui, bannerul de copertă pe Facebook, nu sunt recenzii în pagină, pagina nu are deloc aprecieri, nu sunt postări și din cauza că pagina nu arată de încredere, se fac reclame, publicul vede reclamă, devine curios, intră în pagini și vede că paginile sunt goale sau neprofesioniste și nu apelează la produs sau serviciu. Deci asta e greșeala fatală și asta e greșeala numărul 1 care o văd practic în fiecare fiecare proiect până ajunge la noi în promovare. A doilea moment este că setează un buget foarte mic. De exemplu, am văzut proiecte în care sunt unde cecul mediu, de exemplu, este de 3.000 de euro și îl pune în promovare $3 pe zi timp de 30 de zile. Că e un buget foarte mic. Se așteaptă la rezultate colosale, dar nu are de unde să vină așa de mari rezultate. Altă problemă care este majoritatea care o fac, din cauza că nu cunosc reclamele Facebook și Instagram cum funcționează, se tem să investească mai mult buget, se tem să ceară consultația unui specialist și încearcă să o facă ei singuri, apăsând acel buton albastru de sub postare, promovează postarea. Și nu știu în cine să țintească și pun toată țara, de exemplu, dacă vorbim de Republica Moldova, pun vârsta maximă și pun 100 de interese sau nu le pun deloc. Și asta e greșit. Și bugetul tot nu-l fac corect, pentru că ei spun la Facebook, eu sunt gata să-ți dau, nu știu, $30 pe 3 zile. Și asta tot nu e corect, nici parte de bugetare. Facebook îi place când pui, uite, sunt gata să-ți dau $10 pe zi, atât timp cât îmi aduci rezultat. Iar dacă noi spunem că îți dau maxim $30 pe 3 zile, el o să ne epuizeze bugetul și nu o să ne aducă rezultatele corespunzătoare.
0: Da. Și ultima întrebare, cum măsori eficiența unei campanii și ce indicatori ar trebui urmăriți ca să iei decizii bune?
1: Cel mai important indicator este costul per rezultat, dacă vorbim de reclamele Facebook, Instagram. Și al doilea, cel mai important indicator este rata de conversie, dacă vorbim, spre spune că noi avem campanie pe mesaje și nouă ne-au venit 100 de mesaje. Noi ne interesează câți din acei 100 de persoane care ne-au lăsat mesaj, câți dintre ei s-au transformat în clienți reali. A doilea indicator cel mai important este rata de conversie. Pentru că una e să avem noi 100 de mesaje și să avem 5 clienți și alta e noi să avem tot 100 de mesaje și să avem 30 de clienți. De asta, astea sunt doi indicatori de top, dar a treilea este deja și rentabilitatea, adică să vedem cât am investit, câți bani am scos din publicitate. Noi mai spunem ROAS, fiecare deja se uită la diferiți indicatori, dar noi ăștia trei suntem cel mai aproape, ne uităm. De asemenea, contează și costul pentru media afișări. Facebook vinde reclama și Instagram cu per afișări. Și atunci când costul per afișări este foarte mare, înseamnă că s-ar putea că noi am gustat prea tare publicul sau arătăm reclama nepotrivită la publicul nepotrivit. De exemplu, arătăm un apartament la un student care următorii 10 ani de zile nici nu are de gând să-și cumpere un apartament. Antreprenorilor care ne ascultă acum, am un mesaj important pentru voi. Facebook, Instagram, TikTok sunt top 3 platforme cele mai bune în Moldova care dau rezultate. Și ele real dau rezultate, ele real funcționează. Noi avem proiecte și am avut sute de proiecte care am generat rezultate foarte bune. Nu vă temeți să investiți bani aici, dar investiți cu cap. Fie voi faceți cursuri și învățați cum să faceți asta corect, fie adresați-vă specialiștilor și ei o să vă ghideze ca să scoateți maxim rezultate din Facebook, Instagram și TikTok. Toată lumea, cel mai eficient canal de promovare este mediul online. Acum majoritatea stau în telefon și ei stau în rețele sociale și ei petrec foarte mult timp acolo. Niciun alt instrument de marketing nu funcționează într-atât de bine cum funcționează Facebook, Instagram, TikTok, pentru că ei dau, ei arată exact fiecare indicator. Câte persoane au văzut reclama, câte persoane au lăsat mesaj, câte persoane mai departe au mers în pâlnie și noi putem să vedem fiecare etapă până unde a ajuns persoana care ne-a contactat prima dată.
0: Alexandru, eu îți mulțumesc pentru aceste sfaturi și îți doresc succes.
1: Mulțumesc pentru invitație, ne auzim.
0: Ați ascultat un interviu cu Alexandru Harin, expert în marketingul online, despre ce funcționează cu adevărat în marketingul digital. Așadar, stimați ascultători, succesul în afaceri nu înseamnă doar să fii prezent online, ci să înțelegi oamenii cărora te adresezi și să construiești mesaje care îi conving să acționeze. Dar există și alte domenii unde răbdarea, strategia și munca susținută fac diferența. Lăsăm într-o parte acum lumea digitală și mergem pe dealurile pitorești ale satului Sadova de raionul Călăraș, acolo unde natura și spiritul antreprenorial se întâlnesc într-o poveste de succes. De aproape 8 ani de zile, Simeon Tertiu cultivă căpșuni, zmeură și coacăză. Ceea ce a început ca un proiect ambițios s-a transformat în timp într-o afacere bine organizată și apreciată de consumatori. Astăzi aflăm cum a fost construit acest drum.
2: Business în regiuni.
3: Am ajuns pe lanurile de căpșuni a domnului Simeon Tertiuc din satul Sadova, omul care a adus căpșuna în această localitate. Domnul Tertiuc, bună ziua și spor la muncă și dumneavoastră.
4: Bună ziua și bine ați venit și săriți și ajutați. Cum
3: eu ajut imediat, dar deocamdată să ne spuneți de când a început această pasiune pentru căpșuni, fiindcă le văd foarte frumoase, bine cultivate, mașcate.
4: Această pasiune s-a născut în 2008, am avut o idee la moment momentul ăla nu era căpșuni pe piață de calitate, mai mult erau căpșuni din Căldăruș pe la Bătrânele, și văzând că este o nișă foarte importantă în Pomușoare, am vorbit cu un prieten care mi-a și-a dus materialul săditor, Polonia, care este 2 ani de zile o luat amploare pe tot satul și pe toată regiunea. Am început pe o parcelă de 40 de ari, pe urmă soiurile s-au mai schimbat, pe urmă am trecut și în teren protejat, am evoluat de la an la an înspre bine, am făcut rezervele de apă mai mari, sunt o sumedenie de pași care au fost făcuți ca să ajungem în momentul actual.
0: Sunteți mulțumit de ceea ce ați obținut?
4: Neavând în vedere timpul foarte nefavorabil pentru căpșuni în anul acesta, practic au fost toate temperiile, au fost primul îngheț de primăvară, pe urmă au fost gheața, ploaia cu grind, cum au fost, au venit ploile astea de lungă durată care nu au fost controlate, nu poți să faci nimic absolut când plouă și plouă și căpșuna înflă cu apă și nu e soare, nu se face dulce și calitatea au avut de ploaie, au pălit în fruct și au numerit în cicatricile și alea de la piatră și au numerit în nuntru. Multă străcată, multă s-a deteriorat. Noi am făcut tot ce e posibil. Dacă vedeți pe teren, acele râle spun de urmă, de urmă imediat îmblăm, ne strângem ca musculița nu cumva să ducă sporii și le strângem și ne stăruim să recuperăm atât cât e posibil. Anul ăsta au fost ani foarte buni, au fost ani bunicei. Anul ăsta e unul dintre cei mai capricioși, adică, dar vrem pe maxim ca să rămânem măcar cât de cât în picioare.
0: Cum le mulțiți pe urmă, fiindcă nu prea au vițe din astea? Da. Sau ele cresc după ce le recoltați? Da.
4: Acum noi ne aflăm într-o plantație de rod. Asta e plantație pus în septembrie anului precedent, în 25.
0: N-are niciun an, da?
4: E n-are niciun an. Și, dar noi pentru asta avem două parcele unde facem puiet. De pe parcele și alea, practic, s-o tăiat floarea, reproducția se pornește cu tiere, i-am pus și paie ca să nu aibă contact cu solul, ca să coacă, să spunem, puietul. Și când la momentul iulie, când august, zbunte, când ele deamă zbune, noi le luăm, le punem torf și facem pentru anul viitor o partidă, adică de fiecare an ne uităm cum a fost anul, dacă punem mai mult sau mai scădem. Noi am avut și mai mult, am scăzut cam la 2 hectare. Credem că poate și după anul ăsta poate și azi dăm și mai puțin, că sunt și riscuri. Dacă te cuci de Pomușoare, vrei nu vrei, vezi piața și vezi și cere piața. Și la momentul care a fost din anii trecuți, am văzut că și mura e foarte, adică este un pic întrebată. Și mura și coacaza e întrebată și apoi întrebați. Adică după căpșuni, dacă ai și câțiva angajați, trebuie să le dai de lucru și de asiguri un lucru. Da. Deci după asta trece o bucată de timp și începem a culege de mure, dar murele de amu e mai leger. Adică căpșunile trebuie să reacționeze la moment, dar mura 2-3-4 zile mai așteaptă. Te mai așteaptă. Adică.
0: Probabil este un câștig. Dacă vă ocupați, pierderi sunt evident, dar la sfârșit de recoltare sunteți mulțumiți an de an sau sunt ani diferiți?
4: An de an diferă. De exemplu, au fost ani când, să spunem, tot climatul era așa, adică piața de desfacere, tot depinde de piața de desfacere. Dacă căpșuna e întrebată și la un preț ok, asta are în vedere mai bine de sinicost. Dar nu fiecare agricultor poate să-și facă un sinicost. Adică dacă își face sinicostul și el cunoaște cu cât el o produce. Și dacă câțiva ani de zile tu o dai pe lângă sinicost, de vreme sau târziu tu te duci, adică ieși. Dar dacă faci bine, faci marfă bună, cum s-ar spune, sunt și rezultate. Rezultatele tot depinde de piață. Tot depinde de piață.
0: Realizarea cum decurge?
4: Să vorbim de anii precedenți, când era pieți mai mult, era și piața de la Rusia și asta se culegea pentru export și atunci era cu mult mai simplu. Ai cules, ai dus-o la frigider, a doua zi ești cu mult mai fresh, dar acum depindem numai de piața locală. Și dacă, deci, dacă este multă căpșună, piața locală e supraîncărcată, prețul e mai mic decât trebuie, calitatea nu e bună, exportatorii nu o cer la export pentru că e nu poate să țină în timp și deci tot depinde de piață. Dacă este piață, noi putem dezvolta. Ramura s-a dezvoltat de la zero, de la noi au plecat și în partea din nord, la Florești, la Cunicea și în alte localități de prin jurul Sadovii, ei văzând agricultorii că se poate de cultivat căpșunul și nu numai căpșunul, au început așa mai. De la an la an. Un an, 2-3 poate fi buni, unul poate fi mai...
0: Da.
3: Așa că căpșuna aș vrea și eu a crește în grădină așa?
4: Ui, foarte mult. Vin eu material săditor, noi avem și certificat, suntem și certificați. Vreau să vă spun că materialul săditor care vrea să pui pentru aceea ca să obții o recoltă mai bogată, trebuie să-l răsădească în august-septembrie, ca el după aia să se prindă, ca să își programeze roada anului viitor. Mult depinde din anul precedent. Mulți vor ca dumneavoastră, cum ziceți, să pună în primăvară. În primăvară, dumneavoastră, dacă o puneți, să aveți numai 250-300 de grame maxim. În condiții de casă, mulți prieteni au venit, au luat în condiții de casă, au căpșunul lor și deci pentru toamna, nepoți. Da, da, toamna e cel mai bine. August-septembrie e cel mai optimal.
5: Trebuie să o uzi inițial, da?
4: Numai decât o pui, o uzi, o gătești, o uzi, numai decât trebuie să-i faci condiții ca să-i dai un start.
5: Căpșuna iubește soarele, la umbră nu.
4: Numai decât, căpșuna iubește în câmp deschis, nu sub copaci, nu printre vii, pentru că duc aceleași boli.
5: Dar cum de obțineți așa o roadă? Eu mă uit foarte mașcată, dulce, gustoasă.
4: Uitați, asta e sortul Asia. Mai am plantații de marmeladă, marmelada și ea întreba tare cumpărătorul ei, adică mai mult la compoturi, la dulcețuri, la...
5: Mai mirositoare sau?
4: Da, are mai, mult mai aromat. Asta e mai consistent, are pulpă mai vânjoasă, marmelada e mai suculent, e mai mirositoare și fiecare are a lui. Anul acesta a apărut la piață, deci în câțiva ani de zile multe sorturi, foarte multe sorturi și noi, mulți le testează, alții trec de la sort la sort, depinde.
5: Domnul Simon, e complicat să menții o afacere în ziua de azi?
4: Complicat tare, pentru că sunt foarte multe necunoscute.
5: Dar pe care le-ați cunoscut?
4: Da, pe care le-am cunoscut este.
5: Tot ce ați deprins trebuie cineva să urmeze.
4: Cu siguranță, din păcate, copiii sunt plecați peste hotare. Am două fete care au făcut școală la Cluj și au plecat. Una în America, șfaier era acolo, una a rămas solicențiat în România, dar mă bucur că am cu cine fratele soției mele, care el cu siguranță suntem împreună, lucrăm într-un tandem, dumneavoastră ați văzut, este toată vremea ochi, Tudor.
5: Statul vă ajută în acest sens pentru a menține afacerea?
4: Da, lacurile de geomembrană au fost subvenționate de stat, să spunem așa. Mai am la vale sierile, eu atâta produc și în câmp protejat și în câmp deschis și ele numai decât una cu alta se îmbină, sunt toate alături. Dacă eu am clienți din 2008-2009 cu care lucrez și ei vor o căpșună bună, adică ei permanent doresc și vor o căpșună cât mai bună. Dânșii vor să vândă, noi vrem să producem și noi vrem să obținem un rezultat.
5: Pe viitor, domnul Simeon, aveți de gând să vă extindeți? Spre exemplu, marfa dumneavoastră să ajungă și în european.
4: Aici un pic e mai complicat. Marfa noastră cu siguranță ajunge în Uniunea Europeană. De la noi, de la Angro, eu, companie România, cu siguranță, e întrebată. Cine n-a gustat din România, la toți le-a plăcut, pentru că e un produs făcut în sol, adică e cât mai natural. Mult, e natural. Viitor are, dar din partea la așa că un pic sunt niște nuanțe și noi până acum am fost mai mult orientați în piața rusă. Dar acum suntem nevoiți și cătăm alte piețe. Și toată vremea trebuie să cătăm noi, nu trebuie să cătăm piață în vest, piață în est. Toate piețele trebuie să le încercăm, trebuie să ne promovăm pe toate piețele și să le cucerim.
5: Nu faci diferența pentru alții?
4: Absolut, nu.
5: Ar fi o greșeală.
4: Asta e o greșeală foarte mare. Pentru noi poarta e deschisă și într-o parte și în alta și nici nu ne dorim să le închidă. Vrem să lucrăm și acolo unii cerută, unii dau bani, pentru că banii tot depinde de venit. Dacă ai venit, poți să prelungești afacerea. Dacă nu, câțiva ani zile și te moi.
5: Pentru a vă descurca mai ușor în afacerea care o conduceți, ați urmat niște cursuri, proiecte, legi, tendințe?
4: Am început de la o studiere a pieței, am fost la toate cursurile, toată informația care am văzut-o pe anii ceia, dar el nu era de fel. Am umblat pe la toate unde se vorbea despre pomușoare, acolo mă duceam. Am văzut singur pas cu pas cum aș putea obține la ce am ajuns, la rezultate cât de cât palpabile.
5: O afacere de la zero se poate începe sau nu?
4: Da, se poate de început o afacere la zero, acum sunt și facilități pentru tineri antreprenori, de care numai trebuie să vrei și nu e așa de greu. E clar că trebuie să fii un pic mai deschis și la bancă, se poate de apelat, băncile vor să dea credite și la tineret și așa mai departe.
5: Domnul Simon, ce vă mai doriți?
4: Îmi doresc ploile să înceteze, dar nu se poate. Ne dorim să putem termina sezonul sezonul ăsta cât de cât măcar în picioare. Sezonul a fost cât de cât vedem. La urmă, știți, este o toamnă, se numără. De exemplu, avem un risc dacă mai vin ploile din weekendul viitor și un pic de rece. Eu cred că pot să spui că sezonul e terminat. Căpșuna nu rezistă. Căpșuna, dacă s-o muie, e de mu ploile o distrus-o, nu și e dulceața necesară. Adică poate să zicem pe azi și mâine. Până la ploaie o să fie cât de cât calitatea ok. Dar pe urmă, după ploi, calitate nu poate să garanteze nimic.
5: A ieșit o lege nouă referitor la zilieri. Deja o aplicat?
4: Un pic e blocată. Adică deschis-o în site și ne stăruim cu contabila să accesăm. Dar e cam un pic fără succes.
5: Complicat?
4: E complicat. Dar atât ce e nou, tot e complicat. Eu cred că trebuie cât mai tare de simplificat chestia asta cu zilierii. Că omul când are nevoie de zilieri, dar știți cum, zilierii la noi sunt așa cu care am rămas. Oamenii nu știu, adică nu vor să nici să prezinte, nu vor nici să angajeze, nu vor să tot și cu gândul că or să fugă mâine, că or să ducă mâine, să uită, cum s-ar spune, la cleampa ușii. Da, e dificil cu oamenii.
5: Da, dar ar trebui probabil să organizați, să vă chemați cineva să vină de la minister, să vă explice sau să mai organizează și diferite întruniri.
4: Noi permanent studiem, adică ne uităm ce se face pe piața muncii și în legătură exact cu zilierii. Da, vă spun, noi avem câteva zile, 2-3 culesuri mai mari și pe urmă noi putem, când se culege, de exemplu, primele culesuri care se culeg 200-300 de kilograme, faceți o închipuire când trăim 4 oameni, 2 ore le-ai terminat. Dacă când faci culesuri mari de pic, la acelea fără brață de muncă, nu, ajutor suplimentar. Dar mai înainte nu tot era, ieșăm cu școala, toți ieșăm la lucru, la culesul de poamă.
5: Sunt mulți tineri care ar vrea să inițieze și eu afaceri de felul acesta, căpșuni, pomșoare. Care ar fi sfatul dumneavoastră? De unde să înceapă? Cum? Merită să începe azi o afacere?
4: Trebuie să înceapă de la studiat. Trebuie să studieze foarte bine piața, riscurile, trebuie să vadă cât teren are, dacă are apă de ajuns, pentru că sunt plante care anul ăsta deloc n-am folosit apa, dar sunt ani când am adus apă cu cisternă, adică sunt de la an la an. Dacă nu ai apă, nu trebuie să riști să-ți faci suprafețe care nu le poți conduce bine. Trebuie să-ți faci numai atâta teren cât apa ai. Tot este posibil. Dacă îți faci o afacere, tu te-ai legat de afacere, te-ai legat de bucățica ta, care o ai, o controlezi. Dacă îți place și ea și faci, e ok.
5: Eu vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc succes, domnule Simeon.
4: La fel, mulți ani și sănătate.
5: Mergem să ne culegem și noi niște căpșuni, dacă îmi dați voi.
4: E clar.
0: De pe plantațiile din Sadova plecăm cu o lecție simplă, stimați ascultători, dar importantă. Rezultatele nu vin peste noapte, ele cresc încet, asemenea unei recolte îngrijite cu răbdare zi de zi. Povestea lui Simeon Tertiuc ne arată că succesul înseamnă să crezi în ceea ce faci, să nu renunți atunci când apar dificultățile și să privești mereu înainte. Două domenii diferite, două povești diferite, dar aceeași lecție. Fie că vorbim despre marketing online sau despre agricultură, succesul nu apare peste noapte. El se construiește prin muncă, perseverență, adaptare și dorința de a evolua permanent. Aici emisiunea noastră i-a sfârșit. Eu sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechi vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Moldova și în continuare. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24% și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele 3 puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune îl reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariată într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

Cum vrei tu, eu o numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Pentru prima dată în Republica Moldova va fi realizat un inventar național al pădurilor. Potrivit autorităților, acesta va oferi o imagine detaliată asupra resurselor forestiere ale țării, a stării pădurilor și a măsurilor necesare pentru protecția lor. Documentul a fost aprobat de guvern și vizează lansarea ciclului întâi al inventarului forestier național. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, toate informațiile vor fi digitalizate și vor putea fi accesate public. Noul sistem va ajuta statul să ia decizii mai bune pentru protecția pădurilor, pentru îngrijirea lor, dar și pentru a face față schimbărilor climatice. Implementarea inventarului forestier național va fi făcută până în 2030 și are un buget estimat la 2,4 milioane de euro. Din această sumă, 1,6 milioane de euro reprezintă un grant oferit de Guvernul României. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în statele Uniunii Europene vor putea obține mai rapid pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat interconectarea țării la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Noua platformă va permite transmiterea și recepționarea datelor în timp real între instituțiile responsabile, reducând birocrația și timpul de examinare a dosarelor. Totodată va fi diminuată utilizarea documentelor pe suport de hârtie, iar serviciile publice vor deveni mai eficiente și mai accesibile. Schimbul electronic de informații va fi realizat cu statele membre ale Uniunii Europene și cu Regatul Unit. Potrivit autorităților, măsura reprezintă un nou pas în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul securității sociale. Victimele represiunilor politice și moștenitorii acestora din 6 raioane ale țării vor primi compensații pentru bunurile confiscate, naționalizate sau scoase din posesia lor. Guvernul a aprobat alocarea peste 1,8 milioane de lei pentru plata despăgubirilor. Mijloacele financiare vor fi transferate administrațiilor publice locale, iar compensațiile sunt acordate în baza deciziilor comisiilor speciale, raionale și municipale. Cea mai mare sumă va fi alocată Consiliului Raional Dondușeni, 979.000 de lei. Consiliul Raional Dubăsari va primi peste 361.000 de lei. Consiliul Municipal Chișinău, 220.000 de lei. Consiliul Municipal Bălți, peste 205.000 de lei. Consiliul Raional Râșcani, circa 23.000 de lei. Iar Consiliul Raional Călăraș, peste 17.000 de lei. Potrivit legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, cetățenilor supuși represiunilor politice și ulterior reabilitați sau moștenitorilor acestora, li se restituie bunurile confiscate, naționalizate ori scoase în orice alt mod din posesia lor. În cazul în care bunurile nu pot fi restituite, valoarea acestora este recuperată prin achitare de compensații. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Portugalia și Republica Democrată Congo din grupa K s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar meciul între Anglia și Croația din grupa L cu 4-2, tot în această grupă au evoluat Ghana și Panama, scorul final fiind de 1-0. Cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal se va încheia la 19 iulie. Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, a anunțat că în prima parte a zilei de astăzi va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit Radio România Actualități, este posibil ca tot astăzi conducerea Parlamentului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comună pentru învestirea noului cabinet. Între timp, conducerea USR a hotărât în unanimitate că partidul nu va susține în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea. Totodată, liderul formațiunii Dominic Fritz a fost mandatat să poartă discuții cu președinții PNL și UDMR pentru ca în dialog cu șeful statului român Nicu Șordan să fie găsită o soluție comună de ieșire din criza. Statele Unite și țările europene din G7 vor produce sub licență în Ucraina rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare antiaeriană, a anunțat o sursă diplomatică la summitul G7 de la Evian, citată de Le Parisien. Într-o declarație comună, șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale G7 au convenit să sporească furnizarea de capacități de apărare aeriană. De asemenea, aceștia s-au declarat dispuși să acorde Ucrainei licențe care să-i permită să-și sporească producția militară. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în centrul serii local se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
4: 7:05 minute, bună dimineața și bine v-am găsit în această zi de joi, 18 iunie, la emisiunea care vă aduce deșteptarea și vă conectează cu doza maximă de bună dispoziție. Eu sunt Cătălina Cucu și dacă tot vorbim de energie matinală, vă propun să testăm boxele și astăzi printr-o confruntare de hituri în duelul muzical, dar în timp ce în difuzoare sau de muzica vara are sunetele ei specifice, cum ar fi, de exemplu, zumzetul albinelor, le admirăm pentru hărnicie și pentru mierea lor dulce, însă atunci când vine vorba de acolor, lucrurile se complică. Ce de făcut, ne va spune Natalia Mogâlda. Zilele toride vin însă și cu provocări logistice, inclusiv în nordul țării. Cum se pregătește bălțul de caniculă vom afla de la Mihaela Petrov. Așadar, ziua bună se cunoaște de dimineață, iar cafeaua merge cel mai bine cu Radio Moldova și cu Dan Bălan la pachet printre culori.

Ripile în noi.

0: 0691 1575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 11 minute, suntem după o noapte în care a plouat din nou, dar dacă la noi e vara asta, e așa mai rece, la nivel global, temperaturile ridicate devin tot mai frecvente, așa că trebuie să ne adaptăm cu toții, inclusiv la marile competiții sportive. În acest context, la Cupa Mondială de Fotbal din acest an s-au introdus pauze speciale de hidratare, care pot dura până la 3 minute. Și chiar dacă pare ceva normal, se pare că membrii UEFA nu se grăbesc să preia modelul și spun că meciurile nu ar trebui oprite decât atunci când sunt temperaturi extreme. Adică, cumva, e vorba de faptul că vara asta nu e despre temperaturi extreme, cel puțin până acum. Dar până se decide vara ce face cu temperaturile, dar și membrii UEFA dacă introduc sau nu această regulă în fiecare repriză, eu astăzi am o întrebare pentru voi, și anume, cum vă adaptați programul atunci când afară sunt peste 35 de grade? Practic, ce faceți diferit pentru a face față caniculei? Asta așa, ca să facem o repetiție pentru când vara își va intra cu adevărat în drepturi. Ca de fiecare dată, aveți la dispoziție Viber, WhatsApp și SMS și numărul de telefon 069 1175 75.

și 15 minute. Ia să vedem noi despre ce se vorbește în aceste realități din online pe care a clicuit lumea de pe rețele în ultimele ore. Așadar, o avertizare a Serviciului de Informații de Securitate a provocat dezbateri intense în mediul online. Instituția afirmă că serviciile speciale ruse ar colecta masiv datele personale ale moldovenilor, inclusiv prin baze de date legale, pentru a orchestra fraude financiare. Conform SIS, aceste informații ajung la grupări criminale și fac parte dintr-un război hibrid menit să propage panică și neîncredere. Cetățenii sunt îndemnați să rămână vigilenți și să raporteze autorităților orice activitate suspectă. Proiectul noi politici fiscale a declanșat un val de discuții aprinse pe rețelele de socializare. Documentul introduce impozitarea anumitor donații în bani primite de la persoanele fizice, fiind scutite doar sumele oferite de rudele apropiate sau de organizațiile filantropice. În schimb, proiectul vine cu o facilitate, permite deducerea cheltuielilor pentru organizarea evenimentelor în limita 100.000 de lei anual. Anunțul despre organizarea balului absolvenților 2026 la Chișinău a strânit interesul la mii de tineri. Evenimentul programat pentru 19 iunie în zona turnului de apă va include un maraton muzical, show-uri de lumini și lazere, proiecții arhitecturale și un spectacol de artificii, marcând începutul vacanței de vară pentru absolvenții din întreaga țară. Internauții s-au interesat și de starea de sănătate a fostului prezentator al unei celebre emisiuni auto, Jeremy Clarkson, după ce acesta a făcut public faptul că suferă de o formă agresivă de cancer și urmează tratament. Jeremy Clarkson este cunoscut pentru emisiunile de succes Top Gear și The Grand Tour. În 2021, acesta a lansat documentul Clarkson Farm, iar pe lângă cariera în televiziune este și un autor de cărți și jurnalist. Acestea au fost titlurile care au atras cea mai mare atenție în spațiul virtual. Noi continuăm cu muzică și revin cu un nou duel muzical aici la Radio Moldova.

0: alegi. Ascultă toți.
1: 7:21 de minute. Da, e timpul pentru un nou duel muzical la matinal, iar de această dată punem în ring două fenomene absolute care au strâns miliarde de vizualizări. Și începem cu Psy și nebunia lui numită Gangnam Style.
2: Opa,

Da, pe care din cele două vom asculta în întregime în minutele următoare. Depinde numai și numai și numai de alegerea voastră. Deci votați chiar acum cu cifra 1 pentru Gangnam Style sau cu cifra 2 pentru Ritmul Fierbinte, sau cum iar zice ei, Caliente din Despacito. Și care fiecare dată vă pun la dispoziție cele trei rețele noastre: Viber, WhatsApp, SMS și bineînțeles telefonul, numărul de telefon de fapt, 0691175. Și în timp ce aștept ale voastre voturi, haideți să vă spun câteva secrete din culisele hitului Gangnam Style în 2014. Piesa a devenit atât de populară încât a stricat la propriu conturul YouTube. Videoclipul a depășit numărul maxim de vizualizări pe care platforma le putea arăta la acea vreme, iar inginerii au fost obligați să rescrie de urgență codul site-ului ca să poată afișa vizualizările în continuare. Iar dacă vă întrebați ce înseamnă de fapt Gangnam Style, ei bine, acesta este cel mai bogat și extravagant cartier din Seul, iar piesa este de fapt o parodie la adresa celor care încearcă din răzputeri să pară bogați, deși nu sunt. Cât despre faimosul dans în care este imitat călăritul, Psy a recunoscut că a petrecut 30 de nopți albe în studio, testând zeci de mișcări inspirate de animale, până a reușit în sfârșit să găsească acea coreografie pe care o cunoaștem cu toții și care a cucerit planeta. Și trecem acum și la rivalul de astăzi, megahitul Despacito. Despre această piesă se spune la modul cel mai serios că a salvat economia insulei Puerto Rico, deoarece videoclipul a declanșat un adevărat boom turistic. Ritmul acestui cântec și denumirea însă nu i-a venit în minte lui Luis Fonsi atât de ușor, dar s-a întâmplat în momentul în care își savura cafeaua de dimineață și cu ceva timp înainte de a se întâlni cu Daddy Yankee și a discutat despre colaborarea dintre ei. Cu tot cu acest succes imens, cântecul însă a fost complet interzis la posturile de stat din Malaysia din cauza versurilor considerate mult prea îndrăznețe. Și între timp, încet, dar sigur, iată, ajungem la finalul duelului muzical de astăzi. Așa, număr chiar acum ultimele voastre voturi venite. Și avem o favorită, și mai exact este opțiunea a 2, adică Daddy Yankee și Luis Fonsi cu Despacito. O ascultăm chiar acum în întregime și în toată splendoarea ei, iar la jumătatea orei revin cu știrile pe scurt.

susțin că platforma a fost implementată prea târziu, la finalul anului universitar, când lucrările de licență și master erau deja redactate, ceea ce a creat confuzii și dificultăți în finalizarea tezelor. Ministerul Educației respinge criticile și afirmă că introducerea sistemului a fost anunțată din timp, iar universitățile au fost informate. 18 iunie ne oferă cer variabil în toată țara, se așteaptă ploi cu descărcări electrice, iar local și grindină. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 11. Acum în capitală sunt 17 grade.

0: 7:34 de minute, ritmul verii ne prinde pe toți cu piese ca Iubirea mea de la DJ Project, însă când ieșim în natură să ne bucurăm și de soare, trebuie să fim atenți la micile pericole coace, pentru că odată cu încălzirea vremii, albinele devin tot mai active, iar riscul de a fi înțepați în aer liber crește semnificativ, chiar dacă majoritatea reacțiilor sunt ușoare, pentru persoanele alergice, o înțepătură poate fi extrem de periculoasă. Cum prevenim aceste incidente și cum reacționăm corect în caz de urgență, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Înțepătura de albine se numără printre cele mai frecvent întâlnite înțepături de insecte. Deși neplăcută și dureroasă, nu este considerat neapărat periculoasă. Am încercat să aflăm de la oameni cum au reacționat la aceste înțepături de albine și ce au întreprins.
2: Atunci când sunt înțepată de o albină, pun ceva rece la locul unde am fost înțepată și atât. A fost și mâna înflată, antihistamine, bem. Și organism cum reacționează. Atunci când situația devine mai gravă, chemăm ambulanța și mergem la spital. Acum sunt alte generații de albine, alte generații de insecte.
3: Nu am frică de înțepătură de albine. Eu știu că mă împunge, am un pic de durere, dar treci. Noi am rămas cu

0: Obiceiurile vechi. Nu am avut niciodată complicații ca să-mi fac griji. Probabil dacă ai odată complicații, după ți gândești.
1: Situații grave n-am avut. Atâta timp cât nu atingi locul, nu am avut probleme.
2: Ce facem atunci când suntem înțepați?
1: Când eram copil, ascundem de părinți. Și treșet nu fac nimic, sincer. Ca orice om, frică este.
3: Fică eram la Blăjin și înțepat-o în cap și a început să inflameze că ea are reacție. Și am avut noroc să-i dea Dumnezeu sănătate. Surorii medicale a știut ce să-i facă. Eu nu am alergii, dar oamenii care se alergie la așa ceva, asta e foarte periculos. De urgență e necesar ca să-i se acorde ajutor special. Surorile medicale să fie informate. Astea sunt lucruri necesare pentru viața omenească.
2: Dacă ați avut cazuri mai grave atunci când ați fost înțepată de o albină?
4: M-a fost, mi s-a umflat toată urechea, mâna până la cot, ca la urs.
2: Ce ați întreprins?
4: M-a fost la farmacie și mi-a dat un sor și pastile.
2: V-ați panicat atunci?
4: Nu, prea știut că ceva nu e în regulă. Dacă se alergie și mai les, atunci e mai periculos.
2: Atunci când se întâmplă ceva mai grav, ce trebuie să facem?
4: Trebuie să ne ducem la medicul sau la farmacist sau la un om care e mai apropiat.
2: Ați fost înțepat de albine și dacă ați avut situații mai grave?
5: Am fost de multe ori. Dar n-am alergit. La mine trece.
6: Totuși e periculos. Mai ales copiii, nici nu știi cum să te aperi.
7: De când am venit în oraș, niciodată n-am fost înțepat de albine. Când am trăit la țară, da.
2: Ce s-a întâmplat atunci? Ce făceați?
7: Se umfla mâna. Îmi spune mama, asta treacă. Mai punem râie și gheață. Gheață, pașii mei, periculos. Ele sunt otrăvitoare tare. Cât mai de trebuie schimbată urgență.
8: Am avut cazuri când m-a înțepat într-adevăr o albină. Mi-a plăcut. Oamenii care au deja alergie trebuie să iei și o pastilă sau o injecție ca să nu dai reacții mai mari. Dacă nu-i tare grav, ceva rece de pus și asta trec.
9: În general, înțepăturile de heminoptere, albine sau vies sunt ușoare, a menționat medicul alergolog Olga Gușciuc.
10: Reacțiile care apar după înțepătura sau mușcătura acestora este locală. Sunt și situațiile care amenință viața, cum sunt reacții de tip anafilactic sau șocul anafilactic.
2: Atunci când înțeapă albina, ce trebuie să facem în primul rând?
10: Dacă ar fi să prevenim cumva înțepăturile, asta este greu de făcut, dar totuși este posibil. De exemplu, viestele, ele atacă atunci când sunt amenințate. În cazul ăsta ar trebui să ne îndepărtăm de ele și să nu le deranjăm. Ce ține de albine, la fel sunt anumite măsuri de protejare, de a evita să folosim anumite mirosuri, anumite săpunuri, de a purta haine nu așa colorate și atractive pentru albini, de a nu umbla desculță prin ea, de asta de parte de stupile albinelor, iar dacă și totuși s-a întâmplat, atunci primul lucru ce ar trebui făcut este, depinde de ce, a fost mușcătura de albină sau mușcătura de vieste, asta este bine de observat, însă pacienții adesea nu pot să știe ce i-a mușcat, viestea nu lasă ac, respectiv o vieste poate mușca mai multe persoane, în schimb albina lasă ac și în cazul ăsta este important să îndepărtăm acul, nu cu degetele, dar cu un card prin mișcări ușoare, se spală locul cu apă și săpun, se plasează pe locul mușcăturii apă rece, se poate de asemenea de plasat un unguent cu hidrocortizon. Dacă se dezvoltă anumite reacții sau pacientul își cunoaște istoricul, s-a întâlnit cu alte reacții după mușcături de vieste sau albină, el trebuie să ia din start și un antialergic.
9: Persoanele care sunt alergice la înțepăturile de heminoptere trebuie să fie instruite, a adăugat Olga Gușciuc.
10: Primul lucru este să suni la serviciul de urgență 112. Este bine de avut un autoinjector cu adrenalină. În Moldova noi nu dispunem de așa autoinjectoare, dar este o regulă în alte țări, este salvatoare de viață. Pentru noi este să avem acel suprastin și dexametazon. Cel mai important este să informăm persoana cu care suntem alături, un trecător sau să reușim să dăm un sunet la serviciul 112. E mai complicat pentru reacțiile în care se întâmplă prima dată și dezvoltă reacții severă. Și n-ai cum să știi. Persoanele care sunt alergice, este important să meargă la medicul alergolog să primească niște recomandări salvatoare de viață.

0: 7:44 de minute. Rămânem așa pe vibe-ul de pe coasta de vest cu Tupac și hitul California Love, însă schimbăm ritmul și trecem de la atmosfera din Los Angeles direct la realitățile din Republica Moldova. Despre ce scrie presa națională aflăm chiar acum de la Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: Moldova 1 o citează pe viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, potrivit căreia deschiderea primului claster de negocieri va aduce reforme pentru a apropia statul de cetățeni, precum și o economie competitivă, oferind totodată un semnal de încredere pentru investitori. Cristina Gherasimov a subliniat în cadrul unui interviu la Moldova 1 că pentru investitori deschiderea negocierilor înseamnă stabilitate, dar și locuri de muncă mai bine plătite. Toate cele 6 grupuri de capitole sunt foarte complexe, dar cele mai dificile necesită investiții enorme, acestea fiind capitolele ce țin de mediu, agricultură și transport, a punctat oficialul. Parlamentul European susține pe deplin independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, afirmă președinta instituției Roberta Metsola. Înaltă oficială europeană a dat asigurări într-un interviu acordat publicației Newsmaker că Parlamentul European va continua să sprijine țările candidate în depășirea provocărilor pe parcursul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Întrebată de Newsmaker dacă situația din regiunea transnistreană și din Găgăuzia ar putea afecta parcursul european al Republicii Moldova, Metsola a declarat că Parlamentul European va ajuta statele candidate să soluționeze conflicte, să depășească provocări și să mențină ritmul. Fraudele telefonice din Republica Moldova ar putea avea o componentă de destabilizare și ar face parte dintr-un nou tip de atac hibrid, susțin analiștii după avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea masivă a datelor personale ale cetățenilor, notează Radio Chișinău. Experții atrag atenția că protecția insuficientă a datelor personale rămâne una dintre vulnerabilitățile importante și susțin că autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere de informații și să identifice persoanele responsabile. Totodată, cetățenii sunt chemați să manifeste prudență maximă și să raporteze imediat tentativele suspecte de fraudă, atrage atenția postul de radio. Dacă până acum existau doar suspiciuni că Rusia folosește cazurile de fraudă telefonică pentru a critica și discredita autoritățile de la Chișinău, acum apar indicii că ar fi implicate chiar în organizarea unor astfel de scheme, susține analistul politic Ion Tăbârță. Comentatorul consideră că informațiile prezentate de SIS confirmă faptul că fraudele telefonice ar putea face parte dintr-un nou tip de atac hibrid împotriva Republicii Moldova. Potrivit expertului citat de Radio Chișinău, scopul acestora ar fi crearea neîncrederii în instituțiile statului și amplificarea sentimentului de nesiguranță în societate. Moldova 1 constată că avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea masivă a datelor personale ale cetățenilor de către serviciile speciale ruse scoate la iveală vulnerabilitățile sistemice. Președintele Asociației pentru protecția vieții private, Sergiu Bozianu, susține că Republica Moldova nu dispune de instrumente suficiente pentru a garanta securitatea informațiilor, iar scurgerile de date demonstrează limitele sistemului. În opinia sa, problema este agravată de lipsa unui control riguros asupra modului în care instituțiile gestionează informațiile cetățenilor și sugerează mecanisme suplimentare de supraveghere. TVR Moldova transmite avertismentul șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, potrivit căruia infractorii specializați în escrocherii telefonice și online folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și înșela victimele, inclusiv clonarea vocilor rudelor cu ajutorul inteligenței artificiale. Oficialul a adăugat că această etapă ar putea apărea în următoarele luni. El a subliniat că este necesară o prudență sporită și o colaborare mai rapidă cu operatorii de telefonie pentru a asigura un mecanism de interoperabilitate, astfel încât numerele false să nu poată pătrunde în rețeaua de comunicare a cetățenilor. Iar portalul Deschide Media transmite că falși bancheri și agenția ISIS au convins un bărbat să ia un credit de 320.000 de lei, după care au fost reținuți în flagrant. Cazul a fost documentat la Rezina. Potrivit poliției, pe parcursul zilei de miercuri, un bărbat de 38 de ani a sesizat poliția după ce a fost contactat telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci. Aceștia i-au comunicat inițial că pe numele său ar fi fost efectuat un transfer de bani de peste hotare.
1: Revista presei naționale.

0: Nu suntem păsări călătoare, dar iată că finalul orei 7 ne apropie de bălți, așa. Ajungem acolo că am cât ar dura un dat din arii, pentru că deși vara pare că întârzie să-și intre pe deplin în drepturi autoritățile de la bălți, nu stau degeaba și se pregătesc deja pentru perioadele de caniculă. Siguranța trolebuzelor în zilele cu temperaturi extreme și modernizarea sistemului de achitare a călătorilor a fost printre principalele subiecte discutate la ședința serviciilor municipale, dar pentru mai multe detalii luăm legătura cu colega mea de la Bălți, Mihaela Petrov. Bună dimineața!
1: Bună dimineața de la Bălți!
0: Înțeleg că și Bălțiu visează la caniculă astăzi. Apropo, la întrebarea dimineții, îi întrebam pe ascultători, așa ca să anticipăm cei ce urmează, că așteptăm vara totuși să-și intre în drepturi, că mai are două luni și întrebam ce fac ei și cum își modifică așa rutina zilnică ca să facă față caniculei. Tu ai, nu știu, vreun truc, vreun life hack în acest sens? Așa, din ce ți-amintești tu din verile trecute?
1: Tare ne salva aparatul de aer condiționat în casă, pentru că mai ales că locuim la etajul 9.
0: Și ce, aici e... și ce faci când ieși din casă? Ți-ai aparatul cu tine?
1: Când ieși din casă, te înarmezi cu apă, o pălărie, e, cred că, necesarele lucruri, cam asta.
0: Sau un chipiu. Apropo, există la, uite, la Chișinău, dar pare mi se că au mai fost în anii trecuți un fel de spații așa cu țâșnitoare de apă, un fel de duș prin oraș, ceva de genul. Aveți sau da, havuzuri, cel puțin astea prin
1: avem
0: oraș.
1: Un havuz, avem un havuz.
0: Numai unul singur e la Bălți?
1: Micuț, da, da, anul acum a apărut în această primăvară în centrul orașului, în parcul central mai exact, un havuz din ăsta cum este la Chișinău, care așa țâșnește apa în sus, dar anul trecut au fost amplasate în mai multe locații din oraș corturi
0: cu apă.
1: Unde, da, cu apă, așa. Cu măsurarea tensiunii, unde oamenii puteau să stea un pic, să se odihnească, cumva așa.
0: Așa, ăsta e un lucru util. Dar ca să revenim la autorități și ce se întâmplă în municipiul Bălți, să ne spui, Mihaela, ce măsuri pregătește municipalitatea pentru perioada caniculară care se așteaptă în continuare?
1: Da, chiar dacă în ultima perioadă am avut mai multe ploi și temperaturi un pic mai joase, să știți că autoritățile din Bălți se spun că este chiar acum momentul potrivit pentru a ne pregăti de sezonul canicular. În cadrul ședinței săptămânale cu administratorii întreprinderilor municipale, primarul Alexandru Petcov a cerut conducerii direcției de trolebuze să ia din timp măsuri pentru prevenirea incidentelor care ar putea apărea pe fondul temperaturilor ridicate. Printre acestea se numără verificarea tuturor trolebuzelor din punct de vedere al securității antiincendiare, precum și controlul dotării acestora cu echipamente obligatorii de siguranță. Totodată, în perioadele cu temperaturi extreme ar putea fi redus temporar numărul de troleibuze aflate pe traseu pentru a evita supra-solicitarea tehnicii și eventualele defecțiuni. Autoritățile amintesc că vara trecută, în unele cabine ale conducătorilor de troleibuz, temperatura a depășit chiar și 50 de grade Celsius.
0: Așadar, e cald la Bălți, dar bine că se iau măsuri. Mihaela, eu îți mulțumesc pentru detalii și, bineînțeles, te aștept și mâine cu alte detalii. Sperăm pozitive din nordul țării. Toate bune!
1: Da, toate bune!
0: Da, 7:56 de minute. Ne luăm la revedere de la această prima oră de matinal, dar ne reauzim după știrile orei 8.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, Primăria noastră.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
7: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați Radio Jurnalul, iată sumarul ediției. Deschiderea primului cluster de negocieri reprezintă trecerea la etapa formală a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat viceprimministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Peste 40% din terenurile din Republica Moldova sunt afectate de deșertificare și degradare, iar sudul țării este regiunea cea mai vulnerabilă. Iranul a confirmat astăzi că a semnat cu Statele Unite acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Astăzi izolat va ploua cu descărcări electrice și grindină. Maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Deschiderea primului cluster de negocieri reprezintă recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova și trecerea la etapa formală a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația aparține viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care susține că acest pas va aduce reforme pentru a apropia statul de cetățeni, precum și o economie competitivă, oferind totodată un semnal de încredere pentru investitori. Deschiderea negocierilor înseamnă stabilitate, dar și locuri de muncă mai bine plătite, iar Republica Moldova se poate aștepta și la mai multe investiții, în special din străinătate, pentru că oricare investitor străin vrea să vadă un spațiu de investiții stabil, credibil și transparent, a afirmat viceprim-ministra. Potrivit ei, procesul de monitorizare din partea Uniunii Europene este unul firesc, pentru că Uniunea Europeană nu vrea să vadă în Republica Moldova doar reforme pe hârtie, vrea să se convingă că acestea sunt realizate în practică, iar anul 2028 este un termen realist și foarte ambițios pentru Republica Moldova. Amintim că Uniunea Europeană a deschis la 15 iunie negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Peste 40% din terenurile din Republica Moldova sunt afectate de deșertificare și degradare, iar sudul țării este regiunea cea mai vulnerabilă, a declarat secretara de stat la Ministerul Mediului, Aluna Rusnac. Potrivit acesteia, pentru combaterea fenomenelor, autoritățile pregătesc investiții de 49 de milioane de dolari destinate plantării arborilor și construirii unei pepeniere.
8: Sunt de martorii a unor schimbări climatice care fie e o abundență de ploaie într-un scurt timp, fie este o arșiță. Și de aceea noi trebuie să aplicăm acele practici prietenoase mediului, cum noi le numim, și anume să atragem acele proiecte și să implementăm. Și unul dintre acestea este Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, prin care noi anual plantăm și reabilităm 7.000 de hectare.
7: Aluna Rusnac a menționat că 49% din terenurile agricole sunt degradate, iar extinderea vegetației forestiere ar contribui la reducerea riscului de eroziune, la conservarea biodiversității și la îmbunătățirea calității mediului înconjurător.
8: De la moment avem și în elaborare programul național pentru combaterea deșertificării și degradării terenurilor pentru perioada 2026-2030. Prin acest program ne propunem ca să aplicăm acele standarde convenției privind combaterea deșertificării. Partea de sud a țării este afectată și venim cu un proiect care va acoperi plantarea, construcția unei pepiniere în partea de sud. Agenția de implementare va fi Banca Mondială, dar va fi Fondul Global de Mediu.
7: Precizăm că la nivel mondial, în perioada anilor 2015-2025, aproximativ 100 de milioane de hectare de teren au fost afectate de eroziune. Dosarele de rezonanță ajunse în instanță cu timpul sunt date uitării, ceea ce crește riscul de mușamalizarea faptelor și, în final, tergiversarea sau achitarea bănuiților, susțin autoritățile. Dosarele ce vizează corupția electorală vor putea fi monitorizate pe platforma anticorupție crgm.org, lansată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Cu detalii, Lucia Vulpe.
9: Corupția electorală promovată la greu de rețelele lui Ilan Șor în scrutinele din anii 2024 și 2025 a stat la temeiul creării acestei platforme menite să ofere transparență pe dosarele deschise în urma coruperii alegătorilor. Declarația a fost făcută de președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă.
10: Noi la CRJM am vrut să aflăm dar ce se întâmplă după ce aceste persoane sunt investigate penal, unde se află dosarele din justiție. Scopul nostru este să înțelegem, este corupția electorală un fenomen izolat sau nu, ce dosare există, unde ele sunt, ce articole sunt aplicate și ne interesează cel mai mult, există sau nu impunitate. Toate aceste lucruri pot fi văzute pe platforma anticorupție.crjm.org.
9: Chirtoacă a punctat că platforma nu trebuie confundată cu o bază oficială de date, similară cu portalul de hotărâri judecătorești. Totodată, acesta a spus că dosarele pot fi filtrate după numărul acestuia, numele judecătorilor, după articole, numele inculpatului sau al avocatului.
10: Sigur că trebuie să spunem ce nu este platforma. Ea nu stabilește vinovăția persoanelor, deci toate informațiile pe care au fost prelucrate de către colegii mei juriști, nu de către instrumente de inteligență artificială, sunt acolo expuse pe platformă. Pentru moment poți vedea un tablou general, deci toate dosarele de corupție electorală care sunt în instanță, în care există fie o condamnare, fie o achitare, fie un dosar pendent la Curtea de Apel sau la Curtea Supremă.
9: Corupția electorală este fenomenul care include acțiuni ilegale sau neetice menite să influențeze rezultatul alegerilor, precum cumpărarea voturilor, mituirea alegătorilor, utilizarea abusivă a resurselor administrative, transportul organizat la urne, falsificarea rezultatelor electorale și exercitarea de presiune asupra alegătorilor sau candidaților.
7: Un atac cu rachete vizează Kievul astăzi în primele ore ale dimineții, potrivit jurnaliștilor France Press aflați la fața locului. Acest atac a fost confirmat de șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkachenko, care nu a raportat imediat victime sau pagube. La mai bine de 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, atacurile aeriene rusești și ucrainene se intensifică de câteva luni, făcând din ce în ce mai multe victime civile. De obicei reticent în a sprijini Kievul, președintele american Donald Trump a declarat la summitul G7 de la Evian că Rusia ar trebui să ajungă la un acord și că Washingtonul ar putea reimpune sancțiunile împotriva Moscovei, care au fost ridicate. Iranul a confirmat astăzi că a semnat cu Statele Unite acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Așa cum anunțase anterior, președintele american Donald Trump, notează France Press, el a adăugat că această semnătură a fost realizată electronic și că o ceremonie de semnare nu și-are cu adevărat locul. Iranul și-a reiterat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Urmuz după o perioadă de 60 de zile fără taxe prevăzute de memorandumul de înțelegere cu Statele Unite, timp necesar pentru negocierea unui text definitiv, transmite France Press. Strâmtoarea nu va reveni la situație de dinaintea războiului, a declarat negociatorul șef Mohamed Bagheer Ghalibaf într-un interviu difuzat aseară târziu de televiziunea de stat. Conform textului memorandumului de înțelegere dezvăluit de ambele părți, Republica Islamică va lua măsuri depunând toate eforturile pentru a asigura siguranța tranzitului navelor comerciale fără taxe doar timp de 60 de zile. În această cale maritimă strategică, a cărei blocare de către Teheran de la începutul războiului a perturbat puternic economia mondială. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în centrul țării, local, se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 19 grade. Și despre sport, faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Portugalia și Republica Democrată Congo din grupa K s-a încheiat la egalitate 1-1. Tot în această grupă au evoluat Uzbekistan și Columbia, scorul fiind de 1-3. Meciul între Anglia și Croația din grupa L s-a încheiat cu scorul de 4-2. Tot în această grupă au evoluat Ghana și Panama, scorul final 1-0. Acum urmează alte știri din sport.
11: InfoSport.
12: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cluburile moldovenești de fotbal participante în cupele europene intercluburi și-au aflat potențiale adversari din turul 2 preliminar, în caz că vor trece cu bine de primul. În Liga Campionilor, deținătoarea titlului Petrocub Hâncești, dacă va elimina în runda inaugurală formația albaneză Gnatia, va întâlni campioana Sloveniei în Cățelie. În Liga Europei, vicecampioana națională și deținătoarea cupei Moldovei și Tiraspol, dacă va elimina formația slovenă NK Lumi, va întâlni în turul 2 preliminar pe deținătoarea cupei Israelului Maccabi Tel Aviv, formația internaționalului moldovean Ion Neculescu. În fine, Liga Conferințelor UEFA, Zimbr Chișinău va juca în turul 2 preliminar cu vicecampioana Armeniei FC Noua, în timp ce Mircea Miorhei, în caz de calificare în runda secundă, va întâlni formația slovacă FC Dunajska Sreda 1904, vicecampioana acestei țări. Este oficial, Ruben Amorim este noul antrenor al formației AC Milan. Tehnicianul portughez a fost deja prezentat și a semnat un contract valabil până în vara anului 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Lusitanul, în vârstă de 41 de ani, urmând să preia o echipă aflată într-un moment dificil după un sezon în care milanezii au ratat calificarea în grupa unică a Ligii Campionilor și se vor consola cu participarea în grupa unică a Ligii Europei ca urmare a clasării pe locul 5 în Serie A. Portughezul va încasa un salariu de 3,2 milioane de euro pe sezon și are misiunea de a readuce formația rossonera în lupta pentru cele mai importante trofee. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi bună vă doresc!
11: Publicitate la Radio Moldova.
13: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
11: Publicitate la Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și 12 minute, iar dimineața își continuă ritmul, inclusiv aici pe frecvențele Radio Moldova și online pe radiomoldova.net în secțiunea live. Eu sunt Cătălina Cucu și doar câteva minute aruncăm o privire peste traficul din Chișinău să vedem care mai e situația prin intersecții. Mai apoi deschidem fereastra spre Uniunea Europeană alături de Dan Alexe și o să trecem revistă și cele mai importante titluri din presa internațională, dar fiți pe fază și pentru concursul de la final. Am pregătit o carte care abia așteaptă să ajungă pe raftul din biblioteca dumneavoastră. Până atunci însă vă reamintesc de întrebarea dimineții: cum vă adaptați programul atunci când afară sunt peste 35 de grade? Încă nu le avem, dar le așteptăm și tragem, bineînțeles, cu ochiul prin răspunsurile de la voi imediat ce oprim planeta cu Puia și Iraida.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:16, ne întoarcem la întrebarea dimineții, iar în contextul în care, la nivel global, temperaturile ridicate devin tot mai frecvente, trebuie să ne adaptăm cu toți, inclusiv ce ține de marile competiții sportive. Prin urmare, la Cupa Mondială din această vară, FIFA a introdus o regulă fără precedent, și anume pauzele obligatorii de hidratare de până la 3 minute și chiar depare o măsură normală pentru sănătate. Europenii de la UEFA refuză să preia automat și spun că fotbalul nu trebuie oprit decât la temperaturi cu adevărat extreme. Însă, dacă privim în trecut, în fotbal au apărut destul de des reguli noi, asta până la standardele de astăzi. De exemplu, până în anul 1891, porțile nu aveau plasă, iar arbitrii stăteau în tribune și interveneau doar dacă jucătorii se certau. Sau mai pot să vă spun despre prima regulă de offside din 1863, care interzicea complet orice pas în față, transformând fotbalul practic într-un fel de rugby. Astăzi însă se joacă după alte reguli care țin inclusiv de climă, iată, iar până se decide oficialii cum e mai bine să gestioneze pauzele de răcorire pe gazon, noi trecem la regulile din viața de zi cu zi și astăzi vă provoc la discuție și vă întreb cum vă adaptați voi programul atunci când temperaturile sar de 35 de grade, practic ce reguli stricte vă impuneți sau ce faceți complet diferit ca să supraviețuiți canicule. Bine, acum încă nu avem, dar de obicei în perioada asta este, așa că nu ar fi prima dată când ne-am ciocnit de caniculă. Hai să vedem mesajele. Începem cu cel al lui Ion Coșcodan de la Hârbovăț. Până când nu avem așa temperaturi bruște, mai simțim răcoarea nopții. După prânz fac o pauză pe 30 de minute cu o carte pe un pat afară. Foarte frumos, domnul Ion. Ne scrie și Ana Maria. Eu lucrez de acasă și încerc să evit să ies în orele când soarele e sus pe cer. Valentina ne-a scris și ea. Până când vara asta ne oferă răcoare și temperaturi comode, dar să vedem ce surprize ne pregătește. Și ne-a scris și Daria. Citez: să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a inventat aparatul de aer condiționat. Nu știu ce ne facem fără el. Astea sunt mesajele. Întrebarea însă rămâne valabilă. Ce faceți și cum vă adaptați atunci când temperaturile sar de 35 de grade? Numărul e același: 069 11 75 75, SMS, Viber sau WhatsApp, rândul care vă place mai tare. Noi continuăm și imediat ajungem în intersecția traficul din Chișinău, unde vine cu detalii colega mea, Alina Chiperi.

0: duro, super duro.
1: Info Traffic. Fii la curent, șofează atent.
2: 8:22 de minute și dacă am buteaje, nu ar fi, nu am mai avea motiv să ne gândim de ce banda cealaltă se mișcă mereu mai repede sau unde se duc toți oamenii ăștia la ora 8 dimineața, ori ce sinonime pentru aglomerație mai găsește Alina Chiper. Dar pentru că traficul din Chișinău nu a dispărut nicăieri, îi dau cuvântul colegei mele, așadar Alina, bună dimineața!
3: Neața, neața tuturor!
2: Am avut dreptate? Se stă în capitală sau vii cu o veste inedită și ne spui că traficul a dispărut?
3: Traficul nu a dispărut, el este, dar este culoarea galbenă, sunt ambuteiaje, se circulă cu aproximativ 25 de kilometri pe oră.
2: Constant.
3: Se circulă.
2: Așa, să înțeleg că se simte că elevii sunt în vacanță majoritatea și că multă lume poate
3: siguranță
2: în vacanță, în concediu, da? De asta îmi place mie vara.
3: Da, mai ales dimineața se simte cu siguranță.
2: Bun, hai atunci să ne spui pe unde găsim intersecții cu galben și dacă e galben peste tot sau mai e ceva și cu portocaliu sau poate cu roșu sau cu roșu aprins.
3: Traficul este lent pe următoarele rute. În sectorul Botanica se circulă cu dificultate pe Testimițeanu în direcția Grenoble. Traficul este îngreunat pe Hristo Botev și Grădina Botanică către Dacia. Totodată sunt întârzieri pe Burevista în direcția Muncești. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe Calea Ieșelor și Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. Blocajele persistă pe șoseaua Balcani în perimetrul străzii Liviu Teleanu și cozi de mașini se întind pe șoseaua Balcani în direcția Doina. În sectorul Rășcani, traficul se desfășoară cu întârzieri pe Calea Orheiului în direcția Studenților. Circulația este îngreunată pe Strada Studenților către Calea Orheiului și șoferii sunt prinși în trafic pe Nicolae Dumo în direcția Lecuruso. În sectorul Ciocana sunt întârzieri pe Calea Basarabiei în direcția Tutun CTC. Se circulă cu dificultate pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadului Vodă. Blocajele persistă în zona nodului rutier Tutun CTC, iar traficul este îngreunat pe Mircea cel Bătrân în direcția Lecuruso. Și am ajuns în sectorul centru, unde șoferii sunt prinși în trafic pe Calea Moșelor în direcția Ismail. Sunt întârzieri pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare. Se circulă cu dificultate pe Botonii către Ștefan cel Mare și traficul se desfășoară cu întârzieri pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare. Atât despre situația traficului rutier din capitală, noi continuăm cu ghicitarea dimineții.
2: Te ascult.
3: Trebuie să fiți atenți.
2: Te ascult.
3: Există o casă. Deci există o casă cu un singur etaj în care totul este galben. Pereții, ușile, mobilierul. Ce culoare au scările?
2: Sigur nu galben. Ai zis că e o casă cu un etaj, nu?
3: Da.
2: Deci nu are scări.
3: Corect. Felicitări.
2: Da.
3: Există scări.
2: Da, am văzut case cu un etaj cu scări, da, bine, nu mai intrăm în polemică. Alina, îți mulțumesc pentru detaliile din trafic și pentru ghicitoare și mai intră și mâine pe aici, pe la matinal.
3: La ce oră? Nu-mi rămâne decât să vă doresc o zi frumoasă în continuare.
2: Așa să faci și ia și tu o bucată de zi frumoasă, cum ziceam, ne reauzim mâine, noi continuăm cu muzică, ne reauzim la 6:30 cu știri pe scurt.

8:30, continuăm cu știri pe scurt. Guvernul a publicat proiectul de lege privind reformarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit proiectului, reforma se bazează pe 4 obiective principale: asigurarea unor salarii comparabile pentru funcții similare, creșterea competitivă față de sectorul privat, stimularea performanței profesionale și menținerea disciplinei.

0: 8:35 de minute, un remake al piesei Aisha de la Lightning Legion. Aici este și radarul european cu Dan Alex la putere, care revine cu picătura europeană și astăzi ne vorbește despre summitul Uniunii Europene de la Bruxelles și ce înseamnă noile decizii de securitate și extindere pentru Chișinău și Kiev.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Pentru Republica Moldova și Ucraina, summitul european care se deschide astăzi la Bruxelles are o semnificație aparte. El vine imediat după conferința interguvernamentală din 15 iunie, care a deschis oficial primul grup de capitole de negociere, așa numitul cluster al fundamentelor pentru ambele țări candidate. Proiectul concluziilor summitului, pe care l-am putut deja consulta, salută explicit deschiderea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova și afirmă că Uniunea Europeană dorește deschiderea cât mai rapidă a tuturor celorlalte clustere, subliniind, în funcție de merit,

și de ritmul reformelor. Pentru Chișinău, textul reprezintă o confirmare politică importantă înaintea summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, programat pentru lunea viitoare, luni 22 iunie. În cazul Ucrainei, liderii europeni își reafirmă sprijinul ferm și neclintit pentru independența și integritatea teritorială a țării, iar tonul documentului, care se mai poate schimba până mâine seară, e actualmente remarcabil de dur la adresa Rusiei. Moscova e acuzată nu doar de continuarea războiului și a atacurilor asupra infrastructurii civile și energetice, ci și de comportament agresiv față de state membre în Uniunea Europeană. În mod semnificativ, concluziile în forma lor actuală menționează explicit incidentul în care o dronă rusească încărcată cu explozivi s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din România, în Galați, incident prezentat drept o consecință directă a războiului declanșat de Kremlin. Privit din perspectiva Republicii Moldova, summitul de astăzi și de mâine transmite un mesaj clar. Dosarul aderării a intrat într-o nouă etapă. Pentru prima dată, Chișinăul nu mai apare doar ca beneficiar al sprijinului european, ci ca viitor stat membru aflat efectiv în negocieri. Iar dacă ritmul reformelor va fi menținut, toamna acestui an ar putea deveni momentul în care Uniunea va începe să discute nu dacă se va extinde, ci cât de repede. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:40 de minute, am ascultat Vraja ta cu El Radu, o piesă care ne desprinde de realitate, dar este momentul să rupem vraja și să vedem ce se întâmplă pe scena mondială, presa internațională. Face bilanțul summitului G7 din Franța, dominat de războiul ruso-ucrainian și acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran. Totodată, publicațiile străine analizează așteptările legate de summitul liderilor Uniunii Europene, care începe azi la Bruxelles. Cu detalii vine Vitalien Ache.
1: Revista presei internaționale.
2: BBC relatează că ieri, în încheierea summitului G7, președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum preliminar care prelungește cu 60 de zile armistițiul convenit anterior și creează cadrul pentru negocieri privind un acord de pace definitiv. Documentul prevede încetarea ostilităților, redeschiderea strâmtorii Ormuz, ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Teheranului și cooperarea pentru limitarea programului nuclear iranian. BBC notează că Donald Trump a avertizat că Statele Unite își rezervă dreptul de a relua acțiunile militare dacă Iranul nu își respectă angajamentele asumate. Totodată, administrația americană a precizat că implementarea prevederilor memorandumului va depinde de comportamentul autorităților de la Teheran în perioada următoare, conchide BBC. AFP transmite că liderii statelor din grupul G7, cu cele mai mari economii occidentale, au adoptat ieri un comunicat privind principalele dosare geopolitice, în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au promis intensificarea asistenței militare, inclusiv prin livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriene, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune. Documentul citat de AFP menționează de asemenea posibilitatea acordării unor licențe care să permită Ucrainei să-și dezvolte capacitățile de producție militară pe plan intern, precum și introducerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Aceeași agenție de presă notează că liderii G7 au salutat acordul dintre Statele Unite și Iran, apreciindu-l drept o oportunitate pentru limitarea programului nuclear iranian și reducerea riscurilor de securitate în regiune. Comunicatul include și angajamente privind securitatea energetică, situația din Orientul Mijlociu și extinderea asistenței umanitare pentru populația din fâșia Gaza, mai scrie AFP. Unele publicații occidentale, între care Politico, dezvăluie că înaintea semnării comunicatului, președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor G7 că Statele Unite vor continua să susțină Ucraina în schimbul sprijinului european pentru implementarea acordului cu Iranul, inclusiv în ceea ce privește securizarea și deminarea strâmtorii Ormuz. Potrivit Politico, liderii europeni și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la o eventuală misiune în regiune, însă au subliniat că aceasta trebuie coordonată cu toate părțile implicate în acord. Totodată, președintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra necesității unui cadru internațional clar pentru orice operațiune de securitate desfășurată strâmtoare Ormuz, remarcă Politico. Participarea președintelui ucrainean Vladimir Zelensky la summitul G7 a readus războiul din Ucraina în atenția administrației americane, care timp de câteva luni s-a concentrat asupra crizei din Orientul Mijlociu, scrie Washington Post. Ziarul atrage atenția că Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de prelungirea conflictului și a reiterat necesitatea unei soluții negociate între Kiev și Moscova. Potrivit Washington Post, liderii europeni încearcă să convingă Casa Albă să sprijine organizarea unor negocieri directe între Vladimir Zelensky și Vladimir Putin. Evoluțiile recente din Orientul Mijlociu și perspectiva reluării sancțiunilor americane împotriva Rusiei ar putea influența poziția administrației americane față de războiul din Ucraina, constată Washington Post. Între timp, agenția Reuters scrie că Rusia intenționează să importe combustibil pe cale maritimă pentru a acoperi deficitul de benzină provocat de atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra rafineriilor și infrastructurii petroliere. Agenția notează că măsura este neobișnuită pentru unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de petrol și produse petroliere, primele livrări din Asia fiind așteptate în cursul acestei luni. Reuters subliniază că penuria de combustibil a fost semnalată în mai multe regiuni ale Rusiei, iar autoritățile au interzis exporturile de benzină până la sfârșitul lunii viitoare, pentru a asigura aprovizionarea pieței interne. Potrivit Reuters, importurile maritime ar putea reprezenta doar o soluție temporară, din cauza dificultăților logistice și a costurilor ridicate. În fine, azi la Bruxelles începe summitul de două zile al liderilor țărilor din Uniunea Europeană, informează agențiile internaționale de presă. Cu referire la un anunț al președintelui Consiliului European Antoniu Costa, potrivit căruia Ucraina va fi una dintre temele centrale ale summitului, care va debuta cu o intervenție a liderului de la Kiev, Vladimir Zelensky. Statele membre vor discuta continuarea sprijinului acordat Ucrainei și intensificarea presiunilor asupra Rusiei, abordare care, potrivit oficialului european, produce rezultate.
1: Revista presei internaționale.

0: Hala Școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:50 de minute, s-a sunat la clasă, așadar bun venit în bancă astăzi. Hai să zicem așa, avem o lecție de politică, mai exact de ziua de naștere a unei politiciene originare din Estonia și voi trebuie să-mi spuneți cui îi urăm la mulți ani, iar răspunsul corect vă poate aduce o nouă carte în bibliotecă. E vorba de cea lui Oleg Serebrean, politică și geopolitică. Iată și câteva indicii. Politiciana despre care spunem s-a născut pe 18 iunie 1977 la Tallinn. În 2021 a preluat o funcție care până atunci nu mai fusese niciodată ocupată de o femeie, cel puțin nu în Estonia, și este recunoscută pentru pozițiile sale ferme în susținerea integrării euroatlantice, digitalizării guvernului și luptei împotriva influențelor externe ostile în regiunea balcanică. Despre cine este vorba? Mult succes! Rămân deschise rețelele Viber, WhatsApp și SMS. Mult succes!

uite, punem punct aici concursului și mă bucur că am primit numai și numai răspunsuri corecte. Căutam numele Kayei Kallas, adică vicepreședinta Comisiei Europene, care a fost și prima femeie prim-ministru din Estonia, și premiul de astăzi merge pe rândul WhatsApp, mai exact la Arcadie. Felicitări, revin imediat cu detalii în privat și aici punem punct și orei a doua din dimineața cu Radio Moldova. Sunt Cătălina Cucu și revin la microfon după știrile orei 9.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primului cluster de negocieri reprezintă recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova și trecerea la etapa formală a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația aparține viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, care susține că acest pas va aduce reforme pentru a apropia statul de cetățeni, precum și o economie competitivă, oferind totodată un semnal de încredere pentru investitori.
3: Urmează să finalizăm reforma cheie a justiției, să ne asigurăm că cetățeanul este reprezentat corect și obiectiv în instanțele de judecată, drepturi fundamentale mai bine protejate decât ceea ce am oferit acum 10-20 de ani sau chiar și acum, instituții publice mai transparente. Acest proces de deschidere a negocierilor înseamnă și un mesaj foarte puternic de încredere că țara noastră va deveni stat membru dacă urmează să realizăm toate reformele.
2: Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare și să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Cristina Gerasimov spune că termenul este realist, dar ambițios și depinde de ritmul reformelor, dar și de sprijinul politic al celor 27 de state membre.
3: 2028 este un termen real să închidem negocierile și să semnăm tratatul de aderare, dar acest lucru va depinde de doi factori. Primul fiind calitatea și viteza reformelor pe care le vom implementa și doi, susținerea acelui suport politic din partea tuturor celor 27 de state membre.
2: Uniunea Europeană a deschis la 15 iunie negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Cei care primesc bani la nunți, cumetrii sau alte evenimente ar putea fi obligați să-i declare și să plătească impozit. Măsura este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Potrivit documentului, excepția ar urma să facă doar sumele primite de la părinți, copii sau soț sau soție. Totodată, autorii proiectului propun ca persoanele vizate de această obligație să poată deduce cheltuielile aferente organizării evenimentelor. Astfel ar putea fi scăzute costurile pentru închirierea localului, meniul, muzica, filmarea și alte servicii necesare desfășurării petrecerii. Totuși, deducerile vor fi plafonate la 100 de mii de lei anual și nu vor fi admise situațiile în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile obținute. O altă modificare propusă se referă la donațiile oferite de persoane juridice către persoane fizice. În aceste cazuri, impozitul nu ar mai fi reținut direct de compania care oferă banii, ci ar urma să fie declarat și achitat ulterior de către beneficiarul sumei prin declarația anuală de venit. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Statele Unii Europene vor putea obține mai rapid pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat interconectarea țării la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Noua platformă va permite transmiterea și recepționarea datelor în timp real între instituțiile responsabile, reducând birocrația și timpul de examinare a dosarelor. Totodată va fi diminuată utilizarea documentelor pe suport de hârtie, iar serviciile publice vor deveni mai eficiente și mai accesibile. Schimbul electronic de informații va fi realizat cu statele membre ale Uniunii Europene și cu Regatul Unit. Potrivit autorităților, măsura reprezintă un nou pas în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul securității sociale. Premierul desemnat al României, Adrian Vește, a anunțat că în prima parte a zilei de astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit Radio România Actualități, este posibil ca tot astăzi conducerea Parlamentului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comună pentru învestirea noului cabinet. Moscova și regiunea din jur a fost ținta unui atac de amploare cu drone. În această dimineață, autoritățile ruse au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat zeci de aparate fără pilot, însă unele dintre acestea au reușit să lovească mai multe obiective, inclusiv rafineria de petrol din Moscova. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în urma atacului au fost afectate și alte obiective din regiunea Moscova. Un bloc de locuințe din orașul Jukovski a suferit avarii la nivelul etajelor superioare, iar locatarii au fost evacuați. Pe fundul atacului, activitatea mai multor aeroporturi din Moscova a fost perturbată. Rafineria de petrol din Moscova, operată de Gazprom Neft, este una dintre cele mai importante instalații de profil din Federația Rusă, asigurând o parte semnificativă din necesarul de carburanți al capitalei și al regiunii Moscova. Obiectivul fusese vizat și într-un atac anterior, produs cu două zile înainte. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în centrul țării local se prevede grindină, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova. Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Este ora 9:06, ceea ce înseamnă că dăm startul celei de-a treia oară de matinal. Sunt Cătălina Cucu și vă salut cu drag. Oricât am fugit de realitate, nu ne putem ascunde. Excrocheriile la telefon nu mai sunt cazuri izolate, ci s-au transformat într-un adevărat fenomen. În doar câteva minute, neatenția ne poate lăsa cu conturile goale. Tocmai de ce revenim la acest subiect, la interviu la o cafea, în același timp, nesiguranța dublată de instabilitate economică și de migrație își lasă amprenta și pe plan personal, așa că vom afla și ce spun statisticile despre dorința tinerilor de a se căsători în această perioadă. Și printre două aceste teme își face loc, desigur, și întrebarea dimineții, unde vorbim despre, să le spunem așa, măsuri estivale la Cupa Mondială de Fotbal. Iată, au fost introduse pauze speciale de hidratare pentru a-i proteja pe jucători de efectele caniculei. De altfel, temperaturile extreme îi obligă tot mai des pe oameni să-și schimbe rutina zilnică, fie că vorbim despre muncă, sport sau activități în aer liber. De aici întrebarea mea din această dimineață: cum vă adaptați programul atunci când afară sunt peste 35 de grade și ce faceți diferit pentru a face față caniculei? Încă nu a venit peste noi, dar vara e înainte. Așa, hai să dau citirea mesajelor. Începem cu Constantin, care spune că în primul rând se hidratează și spune: port doar haine subțiri și deschise la culoare și neapărat ceva în cap. Steliana ne-a scris și ea: bună dimineața tuturor, cred că pensionarii sunt cei mai privilegiați când afară e soare, restăm în casă în orele cele mai calde, care cu ventilatoare, care cu aer condiționat. Sănătate și succes, vă mulțumim și pentru orare și pentru mesaj, doamna Steliana. Continuăm cu mesajul lui Victor: vara schimb mersul în transport cu deplasarea pe jos sau cu trotineta. Și ne-a scris și Irina: eu cheltui mai mulți bani pe apă. Astea au fost mesajele. Dacă mai aveți și alte trucuri despre cum vă adaptați programul atunci când temperaturile sar după 35 de grade, sunt invitați să-mi scrieți și pe mai departe pe Viber, WhatsApp sau SMS la 069 117575. Între timp, mergem așa în jurul lumii și ascultăm Dr. Alban și Jessica, Around the World.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E 9 și 11 minute și în timp ce ne bem cafeaua, liniștiți, mii de oameni cad victime ale fraudelor telefonice, iar milioane de lei ajung zilnic în mâinile excrocilor. Doar în ultimele două zile, poliția a înregistrat 15 sesizări privind astfel de înșelătorii, iar în 9 cazuri, oamenii și-au pierdut economiile, prejudiciu total depășind 1 milion de lei. Specialiștii avertizează că datele personale pot deveni o adevărată cheie de acces pentru infractori, motiv pentru care orice apel și orice mesaj prin care vi se solicită informații confidențiale trebuie privit cu maximă atenție. Despre cum ne putem proteja datele personale și ce trebuie să facem pentru a nu deveni victime, discutăm în continuare cu doamna Liliana Mancaș, șefă a Serviciului de Comunicare cu Mass Media, în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru...
1: În ultima perioadă, iată, auzim tot mai des despre oameni care Vă mulțumesc și eu încă o dată, așadar, în ultima perioadă, iată, auzim tot mai des despre oameni care au rămas fără bani după un simplu apel telefonic. Ați lansat recent o campanie de informare privind protecția datelor personale și vine și întrebarea mea, ce v-a determinat să veniți cu această inițiativă și cât de conștienți sunt, de fapt, cetățenii de riscurile la care se expun atunci când oferă informații personale unor necunoscuți?
2: Da, creșterea numărului de tentative de fraudă telefonică și diversificarea metodelor utilizate de excroci au determinat centrul să intensifice informarea societății și să lanseze inclusiv această campanie de sensibilizare, protejați datele cu caracter personal, fiți vigilenți în fața fraudelor telefonice. În ultima perioadă observăm tot mai multe situații în care cetățenii sunt contactați de persoane care se reprezintă drept reprezentanța diferitor instituții, cum ar fi instituții bancare, organe de drept, autorități publice, companii de telecomunicații sau alte entități cunoscute, având un singur scop, scopul de a obține date cu caracter personal. Din experiență, ne demonstrează că infractorii își adaptează permanent metodele și exploatează încrederea cetățenilor în instituțiile publice și private. Din acest motiv, considerăm că informarea și prevenirea reprezintă una dintre cele mai eficiente instrumente pentru reducerea numărului de victime. Da, nivelul de conștientizare a riscurilor este în creștere în ultima perioadă, dar cu toate acestea există persoane care încă nu realizează că divulgarea unor informații aparent obișnuite poate genera consecințe negative serioase. Mulți cetățeni consideră că furnizarea, spre exemplu, numelui, adresei sau IDNP-ului nu reprezintă pericole, însă aceste date pot fi utilizate ulterior în diverse scheme frauduloase. Iar prin această campanie noi ne-am propus să explicăm într-un mod accesibil care sunt riscurile și cum pot fi acestea prevenite.
1: Bun, să presupunem că, iată, primesc un apel de la cineva care spune că este de la bancă și mă avertizează că cineva încearcă să-mi acceseze contul. Persoana vorbește convingător și îmi cere să confirm câteva date, nume, prenume, CNP, ceva de genul. Care sunt acele semnalmente de alarmă care ar trebui să mă pună în gardă și să mă facă să suspectez că este vorba despre o excrocherie?
2: În primul rând, trebuie să ridici pe semne de întrebare orice solicitare de comunicare a datelor cu caracter personal prin telefon. Escrocii încearcă frecvent să creeze impresia că situația este una foarte urgentă și că persoana trebuie să acționeze imediat pentru a evita un prejudiciu. Un alt indiciu este insistența interlocutorului de a obține informarea unor date personale sub pretextul, spre exemplu, verificarea identității, blocarea sau presupunerea sau protejarea contului bancar. De regulă, instituțiile legitime nu solicită în acest mod informații sensibile și nu exercită presiune asupra cetățenilor pentru a lua decizii pe loc. Cetățenii trebuie să manifeste și prudență inclusiv atunci când apelul pare să provină de la un număr cunoscut, deoarece infractorii pot utiliza tehnici de falsificare a numărului afișat la primirea apelului, creând impresia că acesta provine de la o persoană sau o instituție de încredere. În asemenea situații, recomandarea pentru cetățeni este să întrerupă imediat conversația și să contacteze instituția respectivă prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.
1: Adică, practic, spunem că sunăm înapoi noi, ca să ne convingem.
2: Da, exact.
1: Din experiența instituției dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când primesc astfel de apeluri? Și dacă există o regulă simplă pe care fiecare cetățean ar trebui să-și o amintească înainte de a comunica orice informație personală, ne-ați relatat deja câte ceva, dacă ar mai fi ceva de adăugat aici.
2: Da, sigur. Una din cele mai frecvente greșeli este presupunerea că interlocutorul este legitim doar pentru că se prezintă drept reprezentantul unei instituții cunoscute. Escrocii folosesc deseori denumiri de autorități publice, bănci, companii de telecomunicații sau servicii de curierat tocmai pentru a crea un sentiment de încredere. O altă greșeală constă în furnizarea treptată a informațiilor. De multe ori, persoanele consideră că oferă doar detalii nesemnificative, detalii minore. Însă fiecare informație comunicată poate contribui la construirea unui profil care ulterior poate fi exploatat în scopuri fraudulate. Regula pe care fiecare cetățean ar trebui să-și o amintească este simplă și eficientă. Nu oferiți date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute și verificați întotdeauna autenticitatea solicitării înainte de a comunica orice informație. Dar da, vreau să zic că în cazul în care apar suspiciuni, cel mai sigur este să întrerupeți apelul și să verificați informația prin surse oficiale.
1: Aici vroiam să vă întreb, în momentul în care iată vorbim și realizăm că am oferit deja câteva date personale unui necunoscut, ce ar trebui, care ar fi pasul imediat sau care sunt primele măsuri care pot limita eventualele prejudicii și cui trebuie să ne adresăm?
2: În primul rând, persoana trebuie să întrerupă orice comunicare cu interlocutorul și să analizeze ce informații au fost divulgate. Cu cât reacția este mai rapidă, cu atât șansele ca să previi eventualele consecințe negative sunt mai mari. Dacă totuși au fost comunicate date care ar putea afecta de cele mai multe ori securitatea financiară, este recomandată contactarea imediată a instituției bancare pentru informarea acesteia și aplicarea măsurilor de protecție necesare. De asemenea, persoana trebuie să monitorizeze atent orice activitate neobișnuită asociată conturilor sau serviciilor pe care le utilizează. Centru recomandă raportarea imediată a suspiciunilor de fraudă către organele competente. Pot depune o plângere la poliție sau pot apela numărul unic de urgență 112. Este foarte important ca astfel de incidente să fie raportate cât mai rapid, atât pentru limitarea prejudiciilor individuale, cât și pentru prevenirea ulterioară a unor situații similare, în cazul altor persoane.
1: Așadar, trebuie să privim cu maxim scepticism orice apel telefonic, în special de pe numerele necunoscute și în special cele care ne solicită cât mai urgent date personale. Eu vă mulțumesc pentru explicații și pentru recomandările oferite. Tare vreau să cred că vor fi într-adevăr utile ascultătorilor noștri. Deci, cum ziceam, protejarea datelor personale nu mai este doar o chestiune de prudență, ci o necesitate într-o perioadă în care tentativele de fraudă sunt tot mai frecvente și mai sofisticate. O zi bună vă doresc în continuare, doamna Mancaș.
2: Vă mulțumesc și nu uitați, datele cu caracter personal sunt valoroase. Protejați-le cu responsabilitate.
1: Mulțumim tare mult, o zi frumoasă. Așadar, tocmai am discutat cu șefa Serviciului de Informare, Comunicare cu Mass Media și e-Transformare, Liliana Mancaș.

0: 23 de minute, Viorel Burlacu ne-a spus, printre altele, ce se întâmplă, în opinia sa, dacă cineva nu are o relație, iar lipsa acestora este o realitate tot mai des întâlnită în Republica Moldova. Tot mai mulți tineri amână căsătoria sau renunță definitiv la acest pas. Instabilitatea economică, schimbările sociale și migrația sunt principalele motive identificate de specialiști. Între timp, statisticile oficiale confirmă o scădere continuă a numărului denunț. Alina Chiper vine cu detalii.
1: Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. Demograful Valeriu Sainsus spune că tendința de scădere este una de durată și are mai multe explicații.
2: În primul rând, trebuie să afirm că avem o tendință stabilită de descreștere. Iar cauza de bază a reducerii căsătoriilor ține de fapt că de fapt generațiile care sunt în circuitul demografic al cadrului național sunt inferior numerici. Dar intuim că de fapt avem și o altă cauză legată de faptul că avem o emigrație excesivă în contextul în care migrația este o prioritate a tinerilor. Și ține și de contextul în care foarte multe populații sau populații tinere în special a emigrat la studii și reîntoarcerea lor acasă a fost amânată.
1: Vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani pentru bărbați și la 27 de ani pentru femei. Potrivit specialistului, amânarea căsătoriei influențează direct și decizia de a avea copii.
2: De fapt, cu cât căsătoria este amânată, noi demografii așteptăm că familiile vor avea mai puțin copii. De fapt, dacă comparăm cu generațiile din trecut, la vârsta de 30 de ani deja avea loc cea de-a doua naștere. Din contextul în care ne apropiem de 30 de ani, probabilitatea de a avea copii, familia este mult, mult mai mică. De ce? Pentru că coincide și cu creșterea treptele carierii. Iar mamele și familiile tineri dau prioritate carierii și nu nașterii unui copil.
1: Pe lângă numărul mai mic de căsătorii, Republica Moldova se confruntă și cu un nivel ridicat al divorțurilor. În anul 2024 au fost înregistrate aproape 10.000 de divorțuri. Demograful avertizează că fenomenul are efecte nu doar asupra natalității, ci și asupra stabilității familiale.
2: Are un impact destul de profund în contextul în care, de fapt, din a doua căsătorie, probabilitatea nașterii este foarte mică. Următoarea căsătorie, după eventual divorț, va avea într-un interval aproximativ de 10 ani. Deci, și vorbim, afirmăm noi demografia că adeseori stabilitatea familială s-a redus foarte mult, aproape de două ori, dacă în trecut, în miezi viața unei familii continua 21-23 de ani, în prezent am ajuns la 10-11 ani.
1: Ce cred însă oamenii despre vârsta potrivită pentru căsătorie? Am discutat cu mai mulți locuitori ai capitalei.
3: Care credeți că este vârsta ideală pentru o căsătorie, atât pentru femei cât și pentru bărbați?
4: Pentru femei cred că vârsta ideală este de la 25 de ani, pentru bărbați 25-27. Cumva deja ambii știu sigur ce își doresc de la viață.
5: Cred că vârsta ideală este de 30 de ani.
3: De ce?
5: Pentru că atunci emoțional sunt mai bine puși și financiar.
6: 25-28.
3: Dar de ce anume la această vârstă?
6: Până la 25 asta preemitică. Trebuie să găsească un lucru, ceva.
7: Când are posibilitate. Păi să nu sunt soare și șade pe drumuri sau alături împreună cu părinții, să nu poate nici ala să trăiesc ca lumea, nici aista. Ai posibilitate, trăiești în chirii sau cumva, să-i găsit parteneră, este dragoste poftă.
3: Din ce motiv considerați că numărul căsătoriilor în Republica Moldova este în scădere?
4: Tinerii în ziua de azi pun accent mai mult pe profesionalism, pe carieră și în acest motiv cumva căsnicia vine deja pe locul 2. Material, da. Toți vreau mai mult sursa materială să fie mai bună.
3: Ce este mai important înainte de căsătorie? Stabilitatea financiară sau găsirea unei persoane potrivite?
4: Cu siguranță găsirea unei persoane potrivite, pentru că în doi putem să facem lucruri măreți și sursa financiară apare atunci când este înțelegere și persoana potrivită alături.
1: Republica Moldova se află pe locul 6 în lume după numărul de divorțuri la 1000 de locuitori.

desfășurat în Suedia în perioada 12-16 iunie, curent. 18 iunie ne oferă cer variabil în toată țara, se așteaptă ploi cu descărcări electrice, iar local și grindină. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11, acum în capitală sunt 20 de grade.

0: 5 de minute am ascultat Maneskin cu Zite e bune și eu eram sigură că traducerea piesei acesteia înseamnă ceva gen ziua e bună, dar Google Translate îmi zice că nu e așa și că piesa s-ar traduce prin tăceți și fiți cuminți sau tăceți și fiți ascultători. Bun, să fim ascultători, să vedem ce are de spus calendarul zilei de astăzi, așadar numărăm cea de 169 zi a lui 2026, așa că mai avem la dispoziție alte 196 de zile până vom întâmpina un nou an. Ziua ne răsfață cu aproape 16 ore de lumină. Răsăritul a avut loc la 5:31 de minute, iar apusul urmează la 21:03 minute. Dar să vedem ce mai găsim în calendar. E ziua de curățare acvariilor, așa că dacă aveți pe acasă un peștișor de aur care se uită cam melancolic la voi prin sticla plină de alge, e momentul să-i faceți curățenie generală și poate cu ocazia asta vă îndeplinește măcar o dorință. Mergem și la Ziua Internațională a Picnicului, celebrată tot astăzi, deci aveți o scuză perfectă să ieșiți la o masă la iarbă verde. Sau dacă preferați bucătăria asiatică, aflați că 18 iunie vine la pachet și cu Ziua Internațională a Sushi. Iar acum să aflăm ce repere importante mai aduce calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 18 iunie 1940, generalul Charles de Gaulle a lansat la radio BBC din Londra apelul către francezi pentru continuarea luptei împotriva Germaniei naziste. El a cerut soldaților armatei franceze și populației să continue lupta alături de aliați împotriva Axei. Apelul din 18 iunie, așa cum este numit, a pus bazele organizării rezistenței franceze împotriva ocupației Germaniei naziste în timpul celui de-al doilea război mondial. Discursul de pe 18 iunie a rămas unul dintre cele mai celebre alocuțiuni din istoria Franței.
1: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
2: Oui, tâche, aș vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor.
0: La 18 iunie, în anul 2006, la vârsta de 91 de ani, s-a stins din viață interpretul român de muzică ușoară și de petrecere, Gică Petrescu.
2: Să-i tragem o beție.
0: Născut la București în 1915, a fost descoperit de compozitorul Ion Basilescu. Deși a început facultatea de drept, a ales definitiv scena. A debutat oficial la doar 18 ani. De-a lungul prodigioasei sale cariere artistice, Gică Petrescu a susținut mii de concerte în întreaga lume și a imprimat zeci de albume. A susținut spectacole în celebrele restaurante și teatre de reviste ale Bucureștiului și a cântat în fața unor personalități precum regele Mihai I al României sau Louis Armstrong. A lăsat un record de peste 1500 de piese imprimate. Gică Petrescu rămâne simbolul Bucureștiului interbelic și regele absolut al muzicii de petrecere.
2: Doi muri, ăia vin, vreau să chefuiască pentru mine o zi.
0: La 18 iunie, în Republica Moldova este marcată Ziua Istoricului. Inițiativa vine de la Academia de Științe a Moldovei, iar Ziua Istoricului a fost instituită printr-o decizie a Guvernului Republicii din 8 iunie 2011. Această dată este semnificativă pentru comunitatea istorică din Republica Moldova, pentru că la 18 iunie 1998 a fost constituită Asociația Istoricilor din Moldova, care a jucat un rol important în coordonarea activității și eforturilor istoricilor din Republica.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Căsuța noastră, binecunoscută piesa lui Gică Petrescu, melodia ne trimite cu gândul la curtea liniștită, la pridvor și la pământul românesc, de care suntem atât de legați doar când perioada interbelică, când se compuneau astfel de bijuterii muzicale sub acele căsuțe și sub pământul românesc se ascundea o adevărată comoară care învârtea roțile întregii lumi, aurul negru. Și dacă astăzi privim spre exterior și vedem zilele astea un acord de pace dintre Statele Unite și Iran care a dus prețul petrolului în jos, e bine să ne amintim că povestea noastră cu această resursă este veche și glorioasă. 100 de ani în urmă, o revistă internațională de petrol făcea un clasament top 10 țări de extragere a petrolului, top în care ne regăseam și noi. Aflați pe ce loc de la colegul Dan Melnic printre paginile presei interbelice.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața! Haideți să aflăm ce scriau ziarele la 18 iunie, doar că 100 de ani în urmă. La 18 iunie 1926, ziarul Adevărul scria că Academia Română l-a ales membru corespondent pe istoricul italian Angelo Pernice, după ce acesta descoperise la Florența un memorial al lui Mihai Viteazul. Documentul există și astăzi și este cunoscut în istoriografia românească drept memorialul lui Mihai Viteazul către Marele Duce al Toscanei. Arhivele de stat din Florența păstrează și în prezent acel document care datează din 1601, cu puțin timp înainte de moartea lui Mihai Viteazul. Este redactată în limba italiană și conține relatarea propriilor sale campanii și explicații despre acțiunile sale politice și militare. Este considerat una dintre cele mai importante surse directe despre Mihai Viteazul, domnul înfăptuitor al celei din tâi uniri românești. Ziarul Dimineața a relatat despre ploile torențiale care continuau să creeze probleme în Basarabia. Calea ferată a fost afectată între Ghidighici și Visterniceni, culmea și cea Dărlunga, Traian, Val și Taraclia, precum și între Arcis și Sărata. În mai multe locuri, trenurile au circulat cu viteză redusă. La Soroca a fost inundată clădirea liceului de fete Marsim și numeroase case particulare. La Ghidighici și Bălți au fost și victime, iar cele mai mari ravagii au fost făcute în județul Ismail. Apele Răutului s-a urcat la un nivel de 2 metri înălțime, unecând toate casele și semănăturile de pe marul drept al râului. Ziarul România Nouă publica pe prima pagină două telegrame prețioase cu ocazia alegerii lui Ignaț Moșțițchi în funcția de președinte al Poloniei. Acesta i-a transmis regelui Ferdinand I o telegramă în care își exprima dorința de a întări și mai mult relațiile de prietenie dintre Polonia și România. Regele Ferdinand i-a răspuns într-un ton la fel de cordial, felicitându-l pentru alegere și arătându-și satisfacția față de consolidarea alianței română-polone, pe care o considera esențială pentru stabilitatea regiunii. Ambii au prezentat un limbaj diplomatic foarte plăcut. Pe aceeași pagină însă apare un articol ironic despre scandalurile din parlamentele Europei, descrise ca boală contagioasă. O boală ciudată, omonimă, care face din aleșii națiunii să adreseze înjurături și cuvinte ce nu pot fi reproduse datorită decenței unor jurnaliști bine crescuți, ar fi pornit de la Sofia, Bulgaria, ar fi trecut Dunărea până la București, apoi Carpații și Tisa până la Budapesta, pentru a ajunge în cele din urmă și la Praga. Acolo unde deputații aruncau cu călimări, rupeau pupitre și se urmăreau cu scânduri prin sala de ședințe. Peste 100 de ani putem spune că această boală a supraviețuit și chiar se manifestă mai delicat, mai ales în online, cu vizualizări și like-uri. Apropo de ultimele știri despre petrol din aceste zile după pacea dintre Statele Unite și Iran, acum 100 de ani ziarul American Petroleum Institute plasa România pe locul 7 în lume la producția de petrol, cu 1,6% din producția mondială. În fața României se aflau doar marele puteri petroliere: Statele Unite, Mexicul, Rusia, Persia, Iranul de astăzi, Indiile Olandeze, adică Indonezia de astăzi, și Venezuela. În 1926 petrolul era deja o resursă strategică, iar noi, România, ne aflam în primele 10 state producătoare ale lumii. La tema zilei, aflăm în ziarul Rampa despre o surpriză din campionatul României la fotbal. Celebra echipă Chinezul Timișoara, campioana care dominase an la rând competiția națională, a fost învinsă cu 1-0 de TAC Timișoara și părea scoasă din lupta pentru un nou titlu. Culmea, tot de o echipă din Timișoara, care atunci era o mare forță. Presa vorbea despre sfârșitul unei ere și o vedea pe Torecvești Timișoara, o a treia echipă din oraș, drept noua mare favorită. Chișinăul era reprezentat clasat în campionat de echipa Fulger CFR Chișinău. Este foarte interesantă și rubrica Mica Publicitate din ziarul România Nouă. Publicitatea costa un leu cuvântul și spune foarte multe despre viața din 1926. Un doctor își pierduse teza de doctorat despre conjunctivită și oferea recompensă pentru recuperarea manuscrisului, o doamnă franțuzoaică își căuta serviciu ca guvernantă, cineva cumpăra un vagon întreg de slănină sărată, iar altcineva căuta lână de țigaie și țurcană, iar un chișinăuian era în căutarea unei case cu 5 până la 10 camere în centrul orașului. Sunt Dan Melnic și ne auzim și mâine printre ziare.

0: David Guetta și One Republic ne-a spus clar I don't wanna wait și pe bună dreptate, pentru că atunci când ești în fața istoriei, pur și simplu nu mai ai răbdare să aștepți, iar cel care a refuzat să mai aștepte vreo secundă pentru a străluci din nou este chiar Lionel Messi, care la Cupa Mondială a făcut spectacol, căci a depășit deja câteva recorduri istorice. Toate detaliile vin acum de la Corina Gamurari.
1: Start. Începe ziua cu sport.
2: Lionel Messi a oferit un recital la debutul Argentinei la Cupa Mondială de Fotbal și a intrat în istoria competiției după hat-trick-ul înscris în victoria cu 3-0 împotriva Algeriei. Campioana mondială în titlu și-a început perfect parcursul la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, iar principalul artizan al succesului a fost din nou Lionel Messi. La aproape 39 de ani, superstarul argentinian a demonstrat că rămâne decisiv la cel mai înalt nivel și a marcat toate cele trei goluri ale reprezentativei pregătite de Lionel Scaloni. Messi a înscris în minutele 17:60 76, izbutind primul hat-trick al actualei ediții a Cupei Mondiale și stabilind o serie impresionantă de recorduri. Lionel Messi a ajuns la 16 goluri marcate la campionatele mondiale și a egalat recordul deținut de Miroslav Klose în clasamentul all-time al marcatorilor competiției. Totodată, capitanul Argentinei a disputat al 27-lea meci la Cupa Mondială, un nou record al competiției și meciul cu numărul 200 pentru naționala țării sale. Partida cu Algeria a avut și o încărcătură simbolică aparte pentru Messi. Hat-trick-ul a venit la exact 20 de ani de la debutul său la Cupa Mondială din Germania 2006. Starul argentinian a intrat și într-un grup extrem de restrâns al fotbaliștilor, care au înscris în 5 meciuri consecutive la Cupa Mondială, acumulând cel puțin 8 goluri în această serie. Totodată, el a devenit cel mai în vârstă jucător care marchează mai mult de un gol într-un meci de la Cupa Mondială, depășind performanța legendarului Roger Milla. Pentru prima dată în istoria turneului final, o campioană în titlu își începe campania de apărare a trofeului cu o victorie în care un jucător reușește un hat-trick, iar echipa nu primește gol.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
0: 9:52, iar informațiile de sport încheie ediția din această dimineață. Sunt Cătălina Cucu și vă mulțumesc pentru atenție împreună cu ai mei colegi, producătoarea Viorica Rusica și regizorul Lelian Secar. Acum la Radio Moldova urmează știrile în limba rusă, iar imediat după începe o nouă ediție emisiunii Spațiul Public, unde astăzi se va aborda tema banilor în politică. Dimineața cu Radio Moldova revine mâine, ca de obicei, de la 7:05. Până atunci, să aveți o zi de bine!

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Bencheci și vă invit să rămâneți alături de noi în Spațiul public. Republica Moldova a devenit în aceste zile punctul de întâlnire al experților electorali, instituțiilor anticorupție, organizațiilor internaționale și societății civile din peste 20 de state. La Chișinău s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a conferinței regionale Banii în politică, un eveniment care pune sub lupă dintre cele mai mari provocări ale democrației moderne. Cum urmărim banii care influențează politica într-o lume dominată de rețelele sociale, inteligența artificială, criptomonede și campanii digitale tot mai sofisticate? Discutăm astăzi despre finanțarea politică, influențele externe, propaganda online, vulnerabilitățile alegătorilor și despre lecțiile pe care Republica Moldova le poate oferi întregii regiuni. Invitații în cadrul emisiunii de astăzi Spațiul public este domnul Sam van der Stack, directorul regional Europe Program International Idea. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova.
2: Thank you very much. Glad to be here.
3: Mulțumesc frumos. Mă bucur că mă aflu aici.
1: De asemenea, a dat curs invitației și domnul Alexandru Coica, este manager de proiect PNUD Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la noi.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Cu mare drag, de asemenea, nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Nicolae Panfil, care este directorul de program Promolex. Dumneavoastră ați mai fost la noi, bine ați revenit.
5: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Așadar, haideți să începem discuția despre de ce banii au devenit o problemă de securitate democratică. Și cred că cel mai corect ar fi să întrebăm de domnul Coica, că, pentru că PNUD este unul dintre partenerii principali ai acestei conferințe. Și de ce tema finanțării politice nu mai este doar o problemă electorală, ci una de securitate democratică, mai întâi de toate să ne spuneți, și de ce ați decis să organizați, bine, nu este prima conferință, este cea de-a șaptea conferință, dar într-un an care nu este unul electoral.
4: Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Haideți la bun început să zic că PNUD Moldova, Programul Național pentru Dezvoltare, este de mai bine de 10 ani alături de Comisia Electorală Centrală în a sprijini eforturile acestea de a organiza alegeri libere, transparente și corecte în Republica Moldova. Și evident, oferind acest sprijin de lungul anilor, conferința care a avut loc, organizatorul principal fiind Comisia Electorală Centrală, am găsit oportun să sprijinim acest efort de rând cu alți actori, International Idea, Consiliul Europei, NDI și un șir de alte organizații, Consiliul Europei și așa mai departe, care au sprijinit acest efort. Este o conferință, hai să zic, deja tradițională, regională, a spus foarte bine, la șaptea ediție, regională, însemnând, vorbim despre Europa Centrală și de Est, în special, a fost și în Georgia, a fost și în Balcani, ultimele trei ediții deja, cred că au loc în Moldova. Aceasta a fost la trei ediții.
1: Dar puteți să ne explicați un pic de ce anume în Moldova?
4: Așa s-a convenit. Probabil autoritățile electorale au manifestat această inițiativă și s-a organizat și în aceasta în Moldova. Noi excludem la anul această conferință anuală, tradițională, să fie într-o altă țară care este interesată anul ăsta. Așa s-au aliniat stelele, probabil, și s-a reușit. Au fost și parteneriatele care au contribuit, a fost inițiativa Comisiei, probabil, și aici s-a ajuns. Vorbim și de organizațiile internaționale care au sprijinit.
1: De ce tot vă întreb despre acest lucru? Pentru că ar fi cumva lăudat Republica Moldova la nivel internațional, chiar dacă nu european, despre ingerința din exterior, că facem față, și dacă acesta ar fi un motiv.
4: Cu siguranță s-a contribuit, adică aprecierile sau rezultatele ultimelor alegeri, că aprecierile care le-au dat și misiunile de observare internaționale au relevat într-adevăr succesul Republicii Moldova în organizarea alegerilor și cu siguranță asta a contribuit la fi gazdele și în acest an. De ce banii în politică? Este iarăși banii în politică fiind tema tradițională a conferinței, dar în fiecare an se schimbă focusul, accentul. Anul ăsta s-a vorbit foarte mult despre acele active virtuale sau bani virtuali, mai, să vorbim mai simplu. Cripto sau valutele cripto este, cred că, termenul cel mai des auzit de ascultătorii care acum sunt pe fir. Am văzut, iarăși, s-a declarat și de un șir de instituții de stat, au fost interferințe majore și serioase în ceea ce țin alegerile. Au fost interferințe inclusiv prin finanțări legale a campaniilor electorale, a partidelor politice și, evident, felul cum autoritățile au făcut față, felul în care s-a reușit totuși asigurarea unui climat transparent și unor alegeri corecte, merită apreciat și de asta, probabil, Moldova a avut ce arăta. Dacă vorbim în mijloc de conferință, mie mi-a plăcut un panel de ieri care a vorbit în special despre cooperare interinstituțională și asta cred că este ceea ce Republica Moldova a arătat ca valoare adăugată. Unul din succesele alegerilor a fost anume această cooperare, adică organele de forță, organele de aplicare a legii, legislatorii care au îmbunătățit legislația, nemijlocit Comisia Electorală Centrală, toate instituțiile au arătat o cooperare foarte bună, ceea ce a dus probabil la această apreciere pozitivă, iarăși, din partea misiunilor internaționale a legilor. Avem pe colegul Nicolae, care probabil o să ne dea mai multe detalii despre observare și cum a decurs, dar cred că asta ar fi pe scurt, așa, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, de ce Moldova, de ce anume bani în politică și de ce asta rămâne a fi o temă. Poate ultimul gând care aș vrea să-l adaug, s-ar părea, alegerile s-au dat la 4 ani, deci noi trebuie în fiecare an să facem asta și deși se discută așa de mult, bine, trebuie să vă zic că, primul rând, alegerile nu s-au dat la 4 ani. În Republica Moldova
1: da,
4: avem
1: exact,
4: cam,
1: asta și voiam să
4: cam
1: zic
4: 2-3
1: că...
4: ani consecutiv de obicei alegeri. Acum s-a primit că avem o pauză, nu este un an electoral. În al doilea rând, tehnologiile și dacă vorbim și de bani și de fluxuri financiare și transferuri internaționale, evoluează foarte rapid de la an la an. Am zis deja, avem aceste valute cripto, avem active virtuale, mereu asistăm la inovații în acest sens și forțele mai puțin bine intenționate, hai să zic, tot timpul exploatează foarte bine aceste vulnerabilități, când vine vorba de influențarea legilor, de influențarea votului, rezultatelor și ulterior consecințele care se impun. Așa că e cazul să discutăm an de an, să vedem cum evoluează în acest sens situația. Ne mai vorbim deja de inteligența artificială, de generarea videourilor care practic nu se deosebesc de cele reale și așa mai departe. Deci când se evoluează, deci cred că e cazul să discutăm și să facem schimb de practici, chiar anual.
1: Așa, am înțeles. Domnule Van der Stack, dumneavoastră ați lucrat cu instituții electorale din întreaga Europa. Care este cea mai mare schimbare pe care ați observat-o în ultimii ani în modul în care banii influențează politica?
2: No, thanks for that.
3: Mersi pentru întrebare.
2: First of all,
3: în primul rând,
2: the CEC Moldova, the Electoral Commission here is really a
3: Comisia Centrală, Electorală Centrală, într-adevăr a fost un generator, nu doar pentru discuții în Republica Moldova, dar și în Europa. Asta ce țin de răspunsul dumneavoastră. Eu văd că se uită persoane cum se intervine, cum se fac față ingerințelor în procesul electoral și, bineînțeles, cu toate fluxurile financiare deja în format virtual. Acum, cei din Europa de Vest, de fapt, se uită la Comisia Electorală Centrală din Europa de Est ca să preia bunele practici. Moldova a devenit un centru focal și cum se face față acestor noi confruntări. Banii nu sunt unica metodă de influența alegerile, dar sunt și alte modalități, cum spațiul informațional este dar, bineînțeles, trebuie să fie alimentat cu bani, pentru că trebuie să cumperi informații și influență cu bani. Republica Moldova toate face este în modalități inovaționale, în mod digital, observă ce se întâmplă în țările socializare și, într-adevăr, aici Republica Moldova poate parteneria această experiență cu alte țări și dacă atât pentru Balcanii de Vest și din Europa de Est și țările UE. Deci,
1: dar țara noastră cum este văzută din Europa? Iată, comparativ cu alte țări, aici vrea ca să vedem mai mult canalele care sunt prea des folosite, să zicem.
2: Well, Moldova is seen as being in the line of fire, right?
3: Moldova se află ca în linia de foc. Sunt diferite amenințări similare, dar volumul de amenințare este mai mare în Republica Moldova. Deși e o țară mică, volumul acestor val informațional este ceva care nu au experimentat alte state încă, dar urmează a fi și ei ținta acestor atacuri și este un nivel de dedicare pe care l-am văzut Republica Moldova, cum și-au primit asistența corectă de la organizațiile care au organizat această conferință. Toate aceste lecții trebuie să fie partajate și împărtășite și trebuie să ne asigurăm că asta să devină o discuție regională, nu doar izolată, nu doar Moldova să vorbească cu altă țară, dar să fie un flux constant de informații. Acum trebuie să mergem la alt stat care au alegeri în față, în Albania, săptămâna trecută, și există într-adevăr un flux informațional care continuă.
1: Dacă tot spuneți că Moldova este o țară mică, este mai ușor să o influențezi, comparativ, de exemplu, cu aceeași Franța, pentru că noi cunoaștem în Franța tot, de asemenea, și Federația Rusă a încercat să influențeze și va influența în următorul an, clar lucru, pentru că urmează alegeri care urmează în Franța și atunci, dacă ați face o comparație, este mult mai ușor probabil să fie influențată o țară mai mică decât una mai mare și una europeană deja.
2: I think every country
3: cred că fiecare stat are confruntările sale. Deseori, diviziunea în societate există oricum și sunt atacurile astea hibride care încearcă să le exploateze agenții străini. Există similitudini cu și în Franța, dar o să vedem în Franța, este o diviziune la nivel de societate care e ușor pentru cei de afară să exploateze acele vulnerabilități, să se asigure că se utilizează împotriva sistemului de drept și împotriva încrederii cetățenilor în acest sistem. Nici o țară nu este imună în acest sens. Cred că este asta o lecție care trebuie să o împărtășească Republica Moldova.
1: Domnule Panfil, Promolex monitorizează de ani buni procesele electorale din Republica Moldova, atât pe malul stâng, cât și pe malul drept. Să ne spuneți ce s-a schimbat în ultimii ani și dacă sunt mai greu de depistat sursele de finanțare netransparente. Anume, de ceea ce spunea, iată, și domnul Coica și domnul Van der Stack, că iată, anume, se canalizează pe criptomonede, pe inteligența artificială.
5: Da, au fost două zile foarte pline cu subiecte foarte interesante, foarte diverse. Mi-au plăcut special anul acesta unele teme, dar mesajul care cred că l-au transmis foarte mulți vorbitori a fost următorul. Deci, finanțarea politică se schimbă, scopurile, țintele se schimbă. Odată ce autoritățile își fac mai bine treaba, așa cum a vorbit și domnul Coica, au colaborat mai bine între ele, dar însă și Comisia Electorală Centrală observăm de mai mulți ani că rolul de supraveghere, de control al finanțării partidelor politice este exercitat tot mai eficient, observăm că se schimbă și tendințele. Și acesta era unul din subiectele principale, da? Care sunt noile tendințe? La ce să ne așteptăm în următoarea perioadă? Noi monitorizăm nu doar alegerile de peste 17 ani, de peste 10 ani monitorizăm însă și finanțarea partidelor politice. Și am vorbit cu date, cu cifre, am arătat cum au evoluat aceste date, aceste raportări ale partidelor politice pe parcursul anilor, ca să ajungem la această concluzie despre care vă spuneam mai devreme. Respectiv, ceea ce am văzut și, iarăși nu doar eu, dar și alți vorbitori, am adus în discuție subiectul acesta, spre exemplu, al finanțărilor de către terțe părți sau prin intermediul terților părți. Pentru că odată ce strângi sau faci regulile mai stricte, le asiguri implementarea lor ce ține de banii care pot aduce partidele politice în campanie electorală sau în activitatea lor curentă, apar tot mai desuri, vedem, iarăși susținut și de tehnologiile informaționale și de social media, apar fel de fel de actori, de la pagini mai mult sau mai puțin anonime, conturi, mai mult sau mai puțin...
1: Influenceri inclusiv.
5: False. Influenceri, ați spus dumneavoastră, organizații, inclusiv din societatea civilă, biserica, alte persoane, să spunem așa, care nu au un rol, un statut de concurent electoral, spre exemplu, în campanie electorală, sau nu sunt niște actori politici, dar în spațiu public vin și cheltuie niște bani, uneori chiar promovează activ niște mesaje și cheltuie și bani pentru acestea, ca să transmită idei politice. Și atunci întrebarea ți-o pui, ok, este acesta un spațiu într-adevăr unde se discută corect, este un spațiu egal pentru toți concurenții electorali în campanie? Pentru că odată ce noi am strâns aceste reguli, dar tu lași în continuare, spre exemplu, diverse organizații să vină cu mesaje care, de fapt, rezonează cu mesajele unor partide. Păi atunci nu avem niște reguli, nu este corectă campania. Deci ăsta a fost unul din subiecte. Un alt subiect interesant a fost și s-a menționat și aici mai devreme, dacă vorbim despre terțe părți, următoarea etaj, așa, la o înălțime și mai greu de perceput, sunt diverse rețele deja coordonate de conturi, pagini și așa mai departe, în spațiu online, în spațiu social media, pentru care, cum spunea și Sam, se cheltuie bani și trebuie să înțelegem cine cheltuie acești bani. Este mai greu de obicei să-ți dai seama cine vine și finanțează aceste rețele, pentru că fenomenul se numește comportament coordonat inautentic. Deci inautentic ne spune că noi nu știm cine sunt cei actori din spate, dar care au un impact la fel de mare. În alegerile precedente am depistat la un moment dat o rețea de peste 550 de conturi pe TikTok, care doar în câteva zile a avut un impact de peste 1,3 milioane de vizualizări și peste 2700 de videouri cu inteligența artificială făcute. Și dacă te uiți la mesajele care erau transmise, erau clar niște mesaje politice în interesul sau favorizau sau defavorizau anumiți concurenți electorali. Cum ne dăm seama și cum oprim acest val este foarte greu de spus. De fapt, aici avem nevoie de concursul iarăși întregii societăți. Ne amintim că și colegii din jurnalism, jurnaliștii de investigație au contribuit, au fost investigații care au arătat, spre exemplu, cum rețele coordonate din Federația Rusă de către Ilan Șor au gestionat acel proiect de crearea, nu știu cum să le zic eu, influencer sau conținut inautentic despre care, despre exemplu, au vorbit colegii de la Ziarul de Gardă sau alți colegi jurnaliști de la Bălți. Deci fenomenul este deja prezent aici pe loc. Noi trebuie să găsim modalități de a-l înțelege și de a-l opri și pentru acest fapt ne-am întâlnit la conferință, dar vor continua și eforturile la nivel național pentru a încerca să reglementăm, să punem niște limite acestor fenomene care se întâmplă, pentru că iar scopul este să ne asigurăm că campania electorală este una liberă și corectă, egală pentru toți concurenții.
1: Aici vreau să vă mai întreb, domnule Panfil, cât de vulnerabil este alegătorul moldovean la dezinformare în prezent? Pentru că mai mult funcționează propaganda clasică sau asistăm la forme, iată, cum spuneți dumneavoastră, mult mai sofisticate. Și dacă n-am putea noi prin, dacă tot se fac aceste conferințe, CEC-ul va interveni și alte organe sau instituții de stat, dacă nu se vor întoarce la cele pungi cu bani înapoi, pentru că dacă se monitorizează aici, se găsesc alte pârghii.
5: Foarte corect ați spus-o dumneavoastră și foarte frumos și, de fapt, asta și-a fost discuția, una din subiectele pe care eu, spre exemplu, le-am abordat. Când închidem o gaură, inevitabil actorii politici sau actorii interesați de ceea ce se întâmplă în politica de la noi sau în spațiu public de la noi, o să încerce să găsească altele. Nu este o luptă care se termină, are o finalitate. Deci noi trebuie să înțelegem că astăzi războaiele nu se duc doar pe front. Da, avem un război în Ucraina, al Federației Rusie, dar avem un război în Europa și în Republica Moldova al Federației Rusie și pe alte fronturi nevăzute, să spunem așa. Eu vreau să răspund cu date, cu cifre, pentru că de asta mi-am scos acum telefonul. M-ați întrebat cum influențează. Noi am realizat un studiu, un sondaj de opinie vreo două luni în urmă și vreau să vă spun ce au răspuns cetățenii la această întrebare. Cât de influențați simt? Deci 55% utilizează social media, rețelele de socializare, des, foarte des, pentru a se informa în campanie electorală.
1: Să ne faceți paranteza de care, pentru că este foarte important.
5: Acuș, da. Deci des și foarte des, 55% au spus că se informează despre campania electorală din rețelele de socializare. Acum, 85% aproape ne-au spus că sunt de acord că pe rețelele de socializare circulă informație falsă. Deci oamenii își dau seama de lucrul ăsta.
1: Deci 85% este destul de mult.
5: Și 78% au spus sau au fost de acord cu afirmația că pe rețelele de socializare opinia alegătorilor este sau poate fi influențată. Deci dacă cumulăm aceste trei răspunsuri, aceste date, ne dăm seama de ce impact au rețelele de socializare și de ce atât de mult discuția a fost zilele acestea despre spațiu informațional, nu doar despre banii în politică, pentru că banii încearcă să cumpere de fapt spațiu informațional. Dacă anterior aveai nevoie de ziare, de televiziune, de dezbateri, acum ai alte căi să ajungi la mintea cetățeanului. De asta este foarte important să discutăm.
1: Așa, și dacă să ne faceți paranteza despre care rețele sunt cele mai influente,
5: da, deci
1: ar veni TikTok-ul pe primul loc sau nu?
5: În Republica Moldova, conform datelor acestui sondaj, este Facebook, la nivel național.
1: Este cea mai utilizată rețea,
5: da,
1: din acest motiv.
5: Cea mai utilizată rețea. În regiunea autonomă Găgăuzia, a Republicii Moldova, TikTok-ul. Deci e o tendință interesantă. Și pe locul 2 în Găgăuzia este, dacă nu greșesc eu, YouTube. Pentru că atunci când au fost limitate anumite posturi TV, acestea din Federația Rusă, acestea au migrat în, sau sunt prezente în YouTube și sunt urmărite destul de activ prin intermediul acestei rețele. Dar da, la nivel național este Facebook și pe locul 2 deja TikTok.
1: Așa. Domnule Sam van der Stack, există... Mulți își pun întrebarea, clar lucru, dacă există un model comun în Europa atunci când vine vorba despre interferențele externe în alegeri. Și aici m-aș

0: aceste campanii de influențari nu mai încearcă să ducă rezultatele votanților spre un candidat pro-rus sau pro-european. Important o să creeze distinsiune în societate, ca cetățenii să-și pună întrebări dacă aleg, am votat eu corect sau nu, o să influențeze alegerile sau nu, sau nu mai putem avea încredere în diferent rezultat. Scopul este să creeze caos decât să câștigi un candidat sau altul. Asta e riscul existent care există peste tot. Dar acum cred că cea mai societate rezilientă acolo unde cetățenii cunosc aceste riscuri și văd că ei sunt oricum sceptici. Înțeleg că unele canaluri de informații sunt mai de fiabile, mai de încredere, fac verificare de fapte dacă n-aud informații. Și asta se dezvoltă în Europa. Deci nu investim doar în Comisia Electorală Centrală și proceduri oficiale, dar investim și în cetățeni, în votanți, care știu ce e drept și ce e greșit. Dar este o sarcină cu urmă dificilă, e relativ de ușor să investești într-o organizație, să instruiești câțiva angajați, niște profesioniști. Dar să te asiguri că întreaga societate, fiecare cetățean din stat, înțelege, este rezilient, recunoaște ce este fake și ce este adevărat. Asta e un efort pentru toată societatea, dar asta trebuie să facem cu toții. Sunt câteva state care fac acest lucru mai bine decât alții. Finlanda e una, sau țările baltice, cunosc că este ceva care solicită efortul întregii țări. Dar cred că Moldova este deja în această ligă și ea, de asta trebuie să ne asigurăm că există schimb regional acestor experiențe, da? Și asta și încercăm să facem.
1: Dacă tot ne spune domnul Stacă despre reziliența legăturilor, domnule Coica, cum poate fi crescută reziliența legăturilor în Republica Moldova și dacă ar veni și rolul educației media, educația civică, alfabetizarea digitală?
2: Da, întâi vreau să mă refer foarte scurt la ce a zis Nicolae. Mi-a generat anumite gânduri care cred că e important să le spunem și de fiecare dată când suntem într-un astfel de spațiu de discuții publice, cumva ce opțiune eu cad în capcana, începem să folosim niște terminologii sau niște fraze care nu prea sunt înțelese cineva care nu vine din domeniul electoral, da? Adică, și cred că este o capcană în care oricare om focusat pe o anumită sferă cumva poate cade. Ca să fie foarte clar pentru cei care ne ascultă, alegerile sunt un spațiu de dezbaterile. Alegerile este un proces care permite cetățenilor să-și aleagă conducerea locală, națională, pe o anumită perioadă înainte. Și este foarte important ca în acest spațiu să fie un schimb sănătos de idei, de dezbateri politice, de concepte sociale, liberale, neoliberale, nu știu, adică diferite fluxuri, da, de idei. Atunci când o anumită forță politică are resurse mult mai mari sau neechilibrat de mari, evident că ea poate impune o anumită viziune. E foarte clar și în spațiul comercial. Când eu zilnic sunt bombardat cu publicitatea la o anumită ciocolată, când merg la în market, cel mai probabil o să cumpăr acea ciocolată, chiar dacă nu neapărat este cea mai bună, dar fiindcă și la radio și pe rețele sociale și la TV sunt bombardat cu acea publicitate.
1: De acord, și depinde și foarte mult unde este și poziționată acea ciocolată.
2: Adică,
1: așa, ca, și facem paralela și cu pliantul electoral, de exemplu, da?
2: Și atunci este foarte important ca aceste fluxuri financiare să fie cumva controlate, limitate, echilibrate, da? De aceea sunt și anumite plafoane de donații către partide politice, da? Adică nu poate să vină o persoană iarăși cu resurse aproape nelimitate, hai să zic, să fac o donație foarte mare. Sunt anumite plafoane, da, cum tu donezi. Sunt anumite plafoane de cheltuieli în cadrul campaniei electorale pe care un partid poate și să-l asume. Pentru a evita anume acest abuz, da, de sau suprasaturație cu anumite mesaje și să permită cetățenilor să asculte într-adevăr dezbateri bazate pe valori, pe viziuni și așa mai departe. Și acum, când se începe a pune aceste limite, și asta se întâmplă deja de mulți ani, evident, cum a spus foarte bine Nicolae, se cată alte ieșiri. De exemplu, tu ai un anumit plafon cât poți să donezi pentru publicitate la TV, da? Vreo 10-15 ani în urmă a apărut rețele sociale, care nu erau reglementate de lege, evident. S-a văzut că rețelele sociale sunt mult mai eficiente când vrei să targetezi pe cineva, când vrei să un mesaj să ajungă la un anumit profil de persoană. După gen, după vârstă, după prezidență, da? S-a început a reglementa și aceste rețele sociale, cum exact se face publicitatea, da? Și aici apar anumite dificultăți acum în Republica Moldova. marile rețele.

0: Sociale, TikTok, Facebook, ele nu are personalitate juridică în Moldova. Cum conlucrezi cu ele? Cum te asiguri că anumit mesaj care este ilegal sau poate cheamă la ură sau este dezinformare, dispare? Cu cine comunici, da? Este o dilemă mare. Altă dilemă care are și ține de finanțare, de ce vorbim că atât de important bani. Un influencer care are 10 sau chiar sute de mii de urmăritori, este foarte popular, la un moment dat emite un mesaj. Și noi știm că, de fapt, dacă te apropii pe bază comercială că vrei să-ți reclamezi un produs, costă, nu știu, 5.000 de euro postare acelui influencer. La un moment dat începe a vorbi despre un anumit partid politic și îl promova pozitiv. Apare întrebarea. Cum reglementăm astfel de chestii? Este convingerea lui propriu că el crede în acest partid și îl promovează sau partidul l-a plătit ca să facă asta, da? Cum demonstrezi? De unde faci? Te bazezi pe declarația lui și bună intenție că zice, eu cred în acest partid, ce să-l promovez? Dar și aici trebuie să existe anumite limite, pentru că când vorbim de o televiziune pe care urmăresc 1.000 de oameni, noi avem Consiliul Audiovizualului care reglementează, care are grijă să nu fie disformare. Când vorbim de influencer cu 10-100 de mii de oameni, sunt ei cumva reglementați? Iarăși ar putea să apară pericol. Sau vorbim de rețele sociale. Deci foarte multe întrebări, foarte multe dileme care trebuie să le înțelegem. Și cineva care nu este inițiat într-un proces electoral poate nu se gândește, nu le pune perspectivă. Și de asta vreau să zic că ascultătorii să înțeleagă aceste dileme, aceste provocări cu care acum se confruntă domeniul electoral și de ce atât de mult se vorbește despre bani, despre reglementări și cum le punem cap în cap, hai să zic.
1: Aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că chiar vreo două zile în urmă am realizat o emisiune pe subiectul noua lege a presei și acolo sunt foarte multe dileme care au fost anunțate din partea opoziției. Că sunt ele dileme sau nu, cu ghilimele de rigoare. Există și un registru în care ar trebui să se înregistreze acel influencer, inclusiv despre care dumneavoastră spuneți acum. Și iată dacă ar trebui să fie atras atenția mult mai bine, pentru că este votată în prima lectură această lege și urmează peste vreo două săptămâni, așa cum ne-a spus doamna Adam, că a fost dumneai ei deputata PASĂ invitat din partea guvernării, că ar fi votat în lectura a doua. Iată, aici considerați că ar trebui să fie, poate, nu știu, experiența din exterior mai bine poziționată, explicată și introdusă în această lege? Pentru că și aici este o problemă și domnul Pafilo să ne completeze.
0: În primul rând, eu nu sunt un expert în jurnalism și în reglementarea mass media și trebuie să fac acest disclaimer, dar convingerea mea proprie și poziția în care eu vin, orice comunicare publică poartă și o responsabilitate. Când vorbim de surse mass media, am zis televiziune, radio, noi avem anumite instrumente prin care se reglementează, da? Că ar trebui să ele poartă o responsabilitate când informează. Și oricare care are o influență majoră, fie prin rețele sociale sau altfel, cred că trebuie să vorbim la nivel de concept, cum vedem noi ca să fie această chestie reglementată sau poate nu. Pentru că ar trebui să fie echilibrată și cu libertatea de exprimare, da? Aici vorbim de aceste chestii foarte
1: sensibile. Da, pentru că punem accentul pe democrație, exact.
0: Corect. Revenind la întrebarea la care am pornit această discuție, cu reziliența, nu cred că undeva în lume, aceste provocări sunt foarte noi, în primul rând, și Moldova chiar a fost pe prima linie a frontului, hai să zic, s-a confruntat probabil una din primele țări cu această provocare și e mai greu să înveți din alte părți. S-a spus foarte bine, avem exemplu Armenii, mai recent.
1: Exact, dar aș vrea să vă întreb aici, a făcut față, în opinia dumneavoastră, Moldova?
0: Cum am zis și la început, eu cred că s-a făcut față și vedem că toate misiunile internaționale de observare au menționat acest aspect și misiunile naționale de observare
1: au menționat. Haideți să-l întrebăm și pe domnul Van der Sack.
0: Acest aspect, dar prevenind, cred că dacă vorbim de reziliență, metoda cea mai testată nu este de scurtă durată, spre revedere o soluție este o soluție de lungă durată, dar în primul rând este educarea populației. Așa. Cât mai educați putem descende dintre fake news și realitate și știri adevărate, hai să zic, să luăm
1: revenim acum și corecte la legea despre care am întrebat. Vreau să-l întreb pe domnul Van der Sack acum, cum credeți, Republica Moldova a făcut față, dacă tot vorbim despre că suntem atât de bravo sau nu? În opinia dumneavoastră, pentru că, bine, se tot ne laudă lumea, ne ducem și peste hotare, adică oficialii de-a noștri sunt acolo, vin la noi și zic că, uite, Moldova este bravo. La acest capitol este bravo sau nu?
2: I think you guys did a good job.
3: Cred că Moldova a făcut o treabă bună datorită dumneavoastră, societății și CEAC-ului, pentru mai multe motive. A fost o discuție deschisă înainte de alegeri.
2: The people in charge made sure that
3: s-a asigurat că cetățenii cunoșteau că suntem ținta atacului și nu se ascundeau. Acest fapt. Și asta trebuie să-ți arăți vulnerabilitățile, să le admiți ca să fie seriozitate. Deci să nu ignori și să refuzi. Și Moldova ne-a negat și n-a ignorat. Instrumentele digitale, deci CEAC-ul le-a experimentat, pentru că este o problemă în evoluție. Toate instrumentele cu inteligența artificială trebuie să experimentezi, trebuie să testezi inovații, să faci pilotări, să vezi dacă lucrează, funcționează. Moldova are multe lecții de împărtășit cu alții, dar trebuie să înveți și de alte state. Pentru că nicio țară nu poate face față de una singură. Și trebuie să învățăm unii de la alții. Și Armenia și-a avut alegerile, și Bosnia va avea alegerile, și Franța.
2: The whole goal is to make sure
3: obiectivul este să ne asigurăm că este un proces de învățare continuu de la est la vest, la vest la est, la nord la sud și la sud la nord.
1: Domnule Panfil, să revenim la întrebarea despre care ziceam, despre noua lege a presei. Noi știm că există și o lege a presei, dar avem și cea electorală. Și atunci, unde ar trebui să includem noi toate aceste mențiuni sau atenționări sau instrumente?
4: Nu sunt nici eu, cum și domnul Coica a spus, specialist în mass media sau jurnalist, ca să mă dau cu părerea despre acest domeniu, dar de ce mi-a atras atenția și am vrut să vorbesc la subiectul ăsta? Pentru că s-a menționat și de dumneavoastră și noi am vorbit mai devreme despre influenceri. Vreau să spun că la momentul de față există discuții pe platforma Comisiei Electorale Centrale în cadrul unui grup de lucru despre, cum ziceam mai devreme, ce facem cu aceste fenomene, cum reglementăm. Și din câte cunosc, în cadrul acestui grup de lucru urmează să participe, să contribuie și colegii de la Consiliul Audiovizual. Aceasta vreau în primul rând să spun. În al doilea rând, sigur că se va discuta și se va găsi cea mai potrivită formulă în care să ne asigurăm că diversi actori, diverse fenomene sunt încadrate în cadrul legal. Da? Sunt cuprinse, sunt acoperite. Fie că este CEA, pentru că acest model ar exista și în alte țări, inclusiv în state din Balcanii de Vest, unde autoritatea specializată ține registre și o evidență a influencerilor. Totodată există, când vorbim despre terții părți, nu avem în vedere doar influenceri. Există și alte instituții, și alte persoane și, cum am spus, mediul în sine al rețelilor de socializare care trebuie să înțelegem, să ne dăm seama cum reușim să impunem niște reguli. Când spunem reglementare, apropo, vreau să fie clar și lucrul ăsta, nu înseamnă interzicerea, de exemplu, rețelilor de socializare, că o să închidem de mâine TikTok sau ceva de genul ăsta. Nu, se vorbește despre reglementarea acelui conținut pe rețele. Deci nu este, corect a spus domnul Coica, despre, nu este vorba despre a limita libertatea de exprimare. Este vorba despre a ține o evidență cât mai bună, cât mai clară a banilor, așa încât oamenii să știe. Da, eu văd conținutul ăsta, dar conținutul ăsta este de fapt plătit sau poate nu este plătit, dar este a unui influencer care are un interes. Da?
1: Și
4: când
1: un impact.
4: Ne uităm, trebuie să ne punem întrebări. Când vedem informații din ce în ce mai mult, astăzi trebuie să ne punem întrebări. Și vorbind despre reziliență, două momente de care vreau să spun. A vorbit cineva foarte bine zilele acestea la conferință și s-a întrebat, nu știu dacă pot să dau eu nume de alte posturi de radio, dar o să încerc. Sper că o să îmi permiteți. În Estonia, spre exemplu, se spunea, păi Sputnik s-a închis de la sine, că nu-i ascultau nimeni. Da? Când vorbim de reziliență și când vorbim de acea educație, și ați întrebat, Moldova a câștigat războiul acesta sau nu? Iarăși o idee foarte interesantă care a fost vociferată în cadrul conferinței. Inamicul n-a câștigat, Moldova n-a câștigat nici ea, într-un fel. În sensul că noi nu trebuie să ne bătăm cu apă rece că am câștigat un război. Deci, în momentul în care ai o societate care conștientizăm cu toții, nu este încă rezilientă, da? Nu putem să considerăm că am învins inamicul, pentru că inamicul, spre deosebire de noi, are resurse mult mai mari și va reveni. Deci, noi avem foarte mult de lucru în continuare.
1: Am înțeles. Mai avem foarte puțin pe final de emisiune, practic suntem, și aș vrea să-l întreb pe domnul Sam van der Staak. La conferință s-a discutat despre European Democracy Shield, inițiativă europeană care urmărește combaterea interferențelor externe, manipulării informaționale și amenințării hibride la adresa proceselor democratice. Să ne spuneți ce este concret European Democracy Shield, mai întâi de toate, după care vă voi întreba cum funcționează și ce beneficii aduce.
2: I'm not a representative of the
3: EU. Nu sunt reprezentant al Uniunii Europene, de fapt. Dar am să încerc să explic ce este din perspectiva mea. Da. Important este că UE a descoperit că trebuie să protejezi democrația. Da? Că este un element de apărare. Să te asiguri că democrația funcționează. Pentru că sunt atribări din exterior. Sunt presiuni din exterior. Asta din start. Și acest instrument încearcă ca diferite state să facă schimb de experiență cu comisii electorale centrale, între ele și alte organe, dar și centre de stratcomuri, agenției pentru securitate cibernetică, ca să vadă o imagine pe ansamblu. Democrația nu este condusă doar de specialiști. Este întreaga societate care solicită atât și răspunsul și din partea guvernului și cetățenilor. Să ne asigurăm că fiecare este în același, pe aceeași undă. Se face schimb de experiență atât în țară cât și între țări. Dar inovațional este că nu e. A invitat nu doar membrii UE, dar și țările care în accedere, cum este Republica Moldova, cum Ucraina, Balcanii de Vest. De asta e motivul că este ceva de învățat. Așa cum am discutat anterior, Moldova era într-adevăr pe linie de foc cu mult mai lung timp decât alte țări. Deci este o abordare foarte nouă și auzim în Bruxelles că este ceva ce trebuie să facă mai mult și mai mult, să amplifice, să ne asigure că nu doar UE vrea să atragă singură, dar să atragă și țările care accept, ca să fie. Este o schimbare în paradigma mentală în cadrul UE să se asigure că ei învață de la alte state, că informația curge de la est la vest, nu doar de la vest la est.
1: Da, dar cum va funcționa și ce beneficii va aduce acest instrument? Pentru că am înțeles că este un instrument și aici mă refer mai mult la Republica Moldova, că este un stat mic, tânăr, de aderare, pe cale de aderare la Uniunea Europeană. Și iată, aici este cel mai important cum va fi implementat acest instrument. Dacă tot se zice că se partajează ideile, da? Se face cross-postingul ăsta între țări.
2: I mean, it's very early days. I have questions like you.
3: Am și eu întrebări, sunt într-adevăr fază foarte temporie. Asta trebuie să înțeleagă și UE. Ei au anunțat că se va crea un centru pentru reziliență democratică. Este un grup care permite țărilor să vină pe platformă, să facă partaj de experiențe, să fie flux informațional constant. Dar nu vor face de singuri. O să aibă nevoie de expertize, de experți, de persoane care știu cum lucrează rețele de socializare, cum să lucreze contra fake-urilor și platformele de rețele sociale.
1: Adică social media rămâne ținta principală.
2: Elections is the main target. Elections.
3: Cea mai mare ținta principală sunt alegerile. Alegerile arată reziliența societății și, bineînțeles, rețelele de socializare au un rol important. Dar iarăși,
1: mă refeream la interferență, adică de a influența electoralul, da? Electoratul, pentru că vorbim de cetățeni tot până la urmă, ei sunt influențați, dar metodele prin care se influențează este, deci, cei mai axați ar veni, deci, rețelele de socializare. Aici ar veni.
2: Social media are an important tool.
3: Rețelele de socializare sunt un instrument important, dar s-a schimbat. Acum vedem totul este interconectat. Banii, informația, rețele socializare, instrumente offline, online. A devenit un asortiment foarte toxic de instrumente și nu se întâmplă doar în cadrul alegerilor, este un atac continuu. Asta schimbă abordarea, mentalitatea și de asta și încearcă să facă Democracy Shield.
4: Pot să vă dau eu să dau câteva exemple, deși nu sunt sau nu țin de Democracy Shield, pentru că, așa cum a spus Sam corect, este o inițiativă recentă, din noiembrie sau decembrie anul trecut, adică de după alegerile noastre. Dar, spre exemplu, noi știm, cunoaștem despre această experiență de colaborare bună, sănătoasă, pe care Republica Moldova a avut-o și a avut partenerii de nădejde aproape în alegerile precedente, când pe parte de securitate cibernetică, cu siguranță știm că a fost acest suport din partea partenerilor europeni, să zic așa, diferite țări, expertiză și așa mai departe.
1: Țări.
4: Nu pot să vă dau eu aceste detalii, nu pot vorbi în numele Comisiei Electorale Centrale, să întrebați mai bine pe ei, dar cu siguranță știm că, spre exemplu, iarăși din datele declarate public de Comisia Electorală Centrală, a fost peste un miliard de atacuri de tip DDoS în adresa infrastructurii. Și imaginați-vă ce înseamnă acest lucru când toată lumea în Republica Moldova este obișnuită să vadă live cum vine lumea la vot și cum participă și este o prezență și mai departe, și doar acest pagin, de exemplu, le iai, o pui jos și cum dispare încrederea sau care este riscul pentru ca să fie afectată încrederea, să zică lumea că, uite, ăștia au ceva de ascuns sau... Deci este foarte important securitatea cibernetică. Pe rețelele de socializare urmează să vedem ce se va reuși pe Democracy Shield, pentru că unele rețele, spre exemplu, Google, Meta, și-au retras publicitatea din Europa, respectiv nu pun sau nu permit publicitate politică. Republica Moldova încă este în afara Europei și, respectiv, politicienii, partidele pot pune publicitate politică, dar noi avem aceste provocări de a discuta cu rețelele mari. Noi suntem mici, comparativ și cu bugetele lor, dacă să luăm așa, nici pe departe nu suntem. Este complicat să discuți cu aceste rețele pentru a obține un nivel de reglementare și o reacție cât de cât sănătoasă la acele influențe, interferențe și rețele pe care le observăm coordonate inautentic, spre exemplu.
1: Da, suntem pe final, au mai rămas practic câteva minute și aș vrea să vă întreb despre acel memorandum, domnule Sac, care a fost semnat la finalul conferinței. Se numește la așa un memorandum de cooperare între autoritățile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord. Iată, acest memorandum este menit să consolideze schimbul de experiență și cooperare în combaterea finanțărilor ilegale și a influențelor externe. Și să ne spuneți ce schimbă concret acest document, în opinia dumneavoastră.
3: Este un document foarte important. Semnalează schimbarea spre cooperare regională. Nu am încercat să rulăm aceste probleme prea mult, cam izolat. Pe de altă parte, nu există așa probleme. Cealaltă parte, cealaltă tabără, analizează tot peisajul informațional și se asigură că toți sunt atacați simultan. Noi trebuie să ne unim forțele și trebuie să fie la nivel național, dar și la nivel regional. Bineînțeles că Ucraina și Republica Moldova au diferite aspecte față de alte state și au... fiecare stat are probleme sale, dar există similitudini foarte mari și ține tipuri de inovații care sunt utilizate. În Albania au început să utilizeze clar inteligența artificială ca să influențeze rezultatele. Și ei ar putea să partajeze această experiență cu Ucraina. Și Ucraina poate să partajeze această experiență cu Republica Moldova. Asta e calea cea mai rapidă de a să ne protejăm. Avem acest memorandum de înțelegere, este un start. Nu va schimba lumea peste noapte, dar cu siguranță va schimba mentalitatea, că trebuie într-adevăr să învățăm unul la altul cu seriozitate, pentru că inamicul vine la noi din toate părțile foarte rapid.
1: Domnule Coica, foarte des vedem memorandumuri semnate la conferințe care rămân doar pe hârtie. Care sunt următorii pași concreți după semnare și dacă într-adevăr va avea o influență și o eficiență până la urmă? în opinia mea, dar vă rog succint, avem un minut.
0: Bine, foarte succint. Eu cred că este o întrebare foarte bună spre a fi adresată Comisiei Electorale Centrale, pentru că
1: care,
0: semnat.
1: Apropo, astăzi nu ne-a onorat cu prezența din anumite motive, dar noi așteptăm cu drag altă dată.
0: Din partea noastră, ca partener, deja cum am zis, de mai bine de 10 ani, noi suntem alături și o să susținem aceste eforturi pentru implementarea inclusiv acestui memorandum cu celelalte țări, dar viziunea mea este exact, mă aliniez cu ce au zis colegii aici de studio, este o platformă foarte bună de cooperare și de a lucra împreună. Tot chiar revenind la ideea cu platformele sociale mari, Moldova câteodată poate fi o țară relativ mică care poate fi ignorată. Când sunt mai multe țări la un loc, când eventual o să fim parte a Uniunii Europene, cred că dacă se ajunge într-un timp relativ scurt acolo, o să îți oferi mai multă putere să negociezi cu aceste platforme mari, chiar când vine vorba de reglementare la activităților.
1: Așa, domnule Mardestac, nu pot să nu vă întreb. Sunteți pentru prima dată la Chișinău?
2: Oh, no, I've been coming here for 10 years.
3: No, eu vin
1: așa,
3: de
1: cu 10 ani în urmă ați fost, dar să ne spuneți ce vă place cel mai mult
3: but
1: aici, pentru că
3: like
1: de fiecare dată chiar a fost și Marta Costa, am întrebat tot ce îi place
3: Marta
1: în Republica Moldova și dumneavoastră tot cred că aveți preferințe. Ce vă place în Republica Moldova? Cel mai poate din mâncare, ce ați vizitat?
2: What I like is that it's a country that wants to move ahead, a country that is willing to change.
3: Este o țară care dorește să adopte schimbările și să se adapteze. Eu văd că Moldova suferă pe de o parte, dar oricum rămâne concentrată. Deci pe termen lung asta face ca țara să devină mai puternică la nivel de securitate regională. Dorința cetățenilor Republicii Moldova să lucreze asidu, concentrat și să aibă o direcție clară, da?
1: Da, democrația nu înseamnă doar votul din ziua alegerilor, înseamnă și capacitatea societății de a înțelege cine influențează spațiul public, cum circulă informația și cine finanțează mesajele care ajung la cetățeni, pentru că propaganda se răspândește foarte repede, cu viteza unui click, iar reziliența democratică, cu siguranță, este o investiție pentru viitor. Eu mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost astăzi în cadrul emisiunii. Am discutat astăzi cu domnul Sam Van der Stack, directorul regional Europe Program International IDEA, cu domnul Alexandru Coica, manager de proiect PNUD Moldova, și cu domnul Nicolae Panfil, director de program de la Promolex. Eu sunt Cristina Bencheci și alături de Lilian Secară din regie, vă mulțumim că sunteți cu noi, rămâneți cu Radio Moldova, pentru că aici vă aducem cele mai veridice știri și emisiuni de calitate. La revedere!
5: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
6: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Mai multe proiecte care vizează alinierea legislației la cea europeană vor fi examinate astăzi de deputați. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți. Președinții american și iranian au semnat de la distanță acordul de încetare a ostilităților. Astăzi, izolat, va ploua cu descărcări electrice și grindină. Maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Mai multe proiecte care vizează alinierea legislației la cea europeană vor fi examinate astăzi de deputații care s-au întrunit în ședință începând cu ora 10. Colega noastră Francesca Gândea Manole se află la Parlament. Francesca, bună ziua! Te ascultăm!
7: Bun găsit, doamnelor și domnilor, în debutul ședinței Parlamentului, președintele legislativului a vorbit despre amalgamare. A declarat că peste 800 de primării sunt implicate în proces, iar circa 180 de clustere au fost formate. Este de menționat că 5 dintre proiectele incluse pe agenda sunt marcate cu sigla Uniunii Europene, fiind partea procesului de aliniere a cadrului legislativ național la acquis-ul comunitar. Este vorba despre inițiativa legislativă menită să garanteze drepturile persoanelor cu statut de șomer care se deplasează în state membre ale UE, în țările spațiului economic european și în statele semnatare ale acordului Schengen, precum și ale membrilor familiilor acestora. Va fi supus dezbaterilor proiectul de lege privind salariile minime, precum și proiectul privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Deputații vor mai examina modificări la legea cu privire la contractele de garanție financiară și proiectul privind administrarea și utilizarea drumurilor publice. Parlamentul urmează să ratifice și mai multe acorduri internaționale. Printre acestea figurează acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării programului de operațiuni pentru politici de creștere rezilientă programatică a Republicii Moldova, precum și amendamentul la acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.
6: Francesca, îți mulțumim. Avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea masivă a datelor personale ale cetățenilor de către serviciile speciale ruse evidențiază vulnerabilități sistemice în domeniul securității informaționale. Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu, a declarat pentru Moldova 1 că Republica Moldova nu dispune de suficiente instrumente pentru a garanta securitatea datelor. Potrivit acestuia, este necesar un control mai riguros asupra modului în care instituțiile gestionează datele cetățenilor.
8: Nu avem un control asupra datelor. Deci statul Republica Moldova are niște măsuri insuficient de bune pentru a oferi o siguranță cetățeanului la el în țară, să se simtă protejat că datele lui sunt prelucrate corect. Înțelegem cu toții că dacă ele pleacă din țară, aici s-a terminat toată protecția. Trebuie să avem un control mai strict față de organele de drept, inclusiv organele specializate, ca noi, ca cetățeni, să înțelegem că datele noastre nu vor migra de la o persoană la alta sau cum au mai fost transmiteri de date către alte servicii specializate.
6: Un alt pericol semnalat de Bozianu vizează utilizarea tot mai largă a datelor biometrice. Acesta susține că datele personale sunt folosite nu doar în fraude bancare, ci și în operațiuni financiare ilegale la nivel internațional.
8: Având datele cetățenilor Republicii Moldova, poți să înconjori sancțiunile sau diferite restricții la nivel internațional pe care le ai, pentru că aceste tranzacții le faci de pe conturi fictive, din numele unor cetățeni, a unor jurisdicții credibile, dar această persoană habar nu are despre acest cont, undeva deschis într-o țară. Ne putem trezi într-o bună zi că avem câteva milioane trecute printr-un cont bancar deschis într-o nu știu care jurisdicție. Și aici iarăși la mijloc sunt datele personale.
6: Expertul a mai spus că o nouă lege inspirată din regulamentul european GDPR va intra în vigoare pe 23 august curent privind protecția datelor. Acesta va introduce sancțiuni semnificativ mai mari pentru încălcarea regulilor. Precizăm că potrivit SIS, informațiile sunt colectate din baze de date private și vândute ilegal pe dark web și din baza de date acumulată din grupul criminal organizat Shor. Informațiile colectate sunt ulterior transmise grupurilor de criminalitate organizată cu caracter transfrontalier pentru a fi utilizate în scheme de escrocherie, sustragerea fondurilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor și alte fraude care implică preluarea banilor în numerar. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru Corupție. Rectorul instituției are statut de suspect și este cercetat în stare de libertate. Persoanele vizate ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și a altor evaluări academice, fără ca aceștia să frecventeze cursurile sau să susțină probele de evaluare. Investigațiile au scos la iveală mai multe cazuri în care sume de bani ar fi fost solicitate și încasate de la studenți, inclusiv cetățeni străini, în schimbul unor avantaje în procesul de studii. Oamenii legii verifică și existența unor presupuse scheme de elaborare și comercializare a lucrărilor de licență. Prețul unei astfel de lucrări ar fi ajuns la aproximativ 10.000 de lei. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, în birourile de serviciu, în mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate. Urmărirea penală continuă. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional Seabreeze 2026, desfășurat în perioada 3-17 iunie curent la poligonul Badadag, din România în contextul finalizării exercițiului menționat, militarii Armatei Naționale și tehnica din dotare revin în unitățile și centrele de instruire, anunță Ministerul Apărării. La instruirile din România au participat 450 de militari din România, Statele Unite, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova. Aceștia au executat trageri de lupte ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiunilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice. Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional Sea Breeze începând cu anul 2007. Poligonul de la Bulboaca a fost teatrul unor acțiuni armate. Absolvenții Academiei Militare Alexandru cel Bun au susținut proba practică a examenului de absolvire. 15 tineri au demonstrat că își pot păstra calmul în orice situație. Printre absolvenții acestei promoții sunt și două tinere. Cu detalii, Lucia Vulpe.
9: Focuri de armă blindate și necesitatea unor decizii prompte. Examenul practic pentru absolvirea Academiei Militare nu a fost simplu, susțin tinerii absolvenți.
10: Foarte interesantă acțiunea propriu-zisă, pentru că e foarte actuală, mai ales lupta în localități, curățirea localităților de la adversare și cred că cel mai greu era de organizat cooperarea pentru a lucra în echipă foarte bine și foarte coordonat.
11: A fost chiar și puțin stresat, poate spun și încordat, pentru că chiar după 3 ani de studii, oricum apar emoțiile examenelor. Misiunea a fost dus la capăt și sunt foarte mândru de plutonul care am acționat.
9: Cătălina și colega sa Valeria sunt singurele femei care au absolvit în acest an Academia Militară.
12: Am avut foarte multe emoții și cu curajul echipei am trecut peste asta. La început mi se părea că o să fie mai complicat, dar ulterior, având în vedere că îmi place sportul.
9: Ofițerii spun că sunt hotărâți să-și construiască o carieră și să ajungă la gradul de general.
13: Am ales de vreme tare pentru că sunt oportunități foarte mari, e o meserie foarte nouă.
14: Nu este nimic greu în cauza că prin artă militară nu prevede învățarea pe de rost. Artă militară prevede înțelegerea subiectului. Este rău soldatul care nu se gândește la grade de general. Am ambiția de a-mi face o carieră cu succes în Armata Națională, de a participa în misiuni și de a educa ostași tineri și bine pregătiți.
9: Rectorul comandant al Academiei Militare, Petru Mihalcea, a declarat că oferta educațională militară se menține constant în contextul creșterii cererii și al îmbunătățirii condițiilor de studii.
15: Se menține același nivel de cerere a ofertei educaționale în cadrul Academiei Militare. În plus, noi am mai adăugat și Colegiul Militar de 2 ani deja, la care este o cerere mult mai mare decât la Academia Militară, dar cu timp noi o să reglăm aceste elemente, deoarece cu ajutorul Ministerului Apărării se îmbunătățește atât edificiile, condițiile de trai a studenților și educaționale.
9: Precizăm că studiile de licență la Academia Militară durează 3 ani și au 3 specializări: infanterie, artilerie și comunicații și informatică. După absolvire, tinerii ofițeri primesc un loc de muncă asigurat în unitățile Armatei Naționale.
6: Președinții american Donald Trump și iranian Masoud Pezeshkian au semnat protocolul acordului prin care Teheranul se angajează să-și delueze uraniul îmbogățit în cadrul unor viitoare negocieri în schimbul unei ridicări a sancțiunilor impuse de către Statele Unite, relatează France Press. Protocolul acordului, care include frontul libanez, a fost semnat de către Donald Trump în cursul unei vizite în Franța. Textul a fost semnat de președintele iranian și de homologul său american. Ceremonia de semnare oficială de către vicepreședintele american J.D. Vance și președintele Parlamentului iranian, prevăzută inițial în Elveția. Mâine pare consecință fără obiect, a subliniat Vance. Textul protocolului acordului prevede că Statele Unite să-și suspende încă de la semnare sancțiunile impuse vânzării de petrol iranian. Ele se angajează de asemenea să ridice toate sancțiunile impuse Teheranului în cazul încheierii unui acord definitiv în urma unei perioade de negocieri de 60 de zile. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest moderat și se vor înregistra pe parcursul zilei între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul cu Elena Chirilov. Urmează emisiunea de la 11 la 13 astăzi cu Mariana Langa. Te salut, Mariana, în zi de joi, ce ai pregătit pentru ediția de astăzi?
16: Salutare, Elena, bună ziua, prieteni! Suntem deja la un pas de weekend și cred că mulți dintre noi începem să ne facem planuri. Se anunță câteva zile frumoase cu multe evenimente culturale și momente de relaxare. Până atunci, vă invit să petrecem împreună următoarele două ore pentru că am pregătit muzică bună pentru toate gusturile, rubrici interesante și câteva surprize care sper să vă facă ziua mai frumoasă. Așadar, dați volumul mai tare și ascultăm Miley Cyrus, Flowers!
5: De la 11 la 13. Cum

A fost Miley Cyrus cu Flowers, piesa lansată în 2023, care a intrat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100 și s-a menținut acolo timp de 8 săptămâni. Interesant este că a fost lansată chiar de ziua fostului ei soț, iar în primele zile a doborât recorduri de streaming pe platformele online. Prieteni, ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care vă sunt cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un clic distanță. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în emisiunea noastră, iar dacă sunteți interesați de psihologie, astăzi aflăm de la specialiști mai multe despre ce înseamnă uzura emoțională. Iar ceva mai târziu vom sta de vorbă și cu interpreta de muzică populară Alina Gurari, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Vom vorbi despre emoții, cântec și legătura dintre artistă și publicul său. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm culoare cu următoarea piesă din playlist, Marcel Roșca, Pas cu pas.

0: viața pas cu pas, melodie care ne amintește că lucrurile importante nu se întâmplă dintr-o dată, ci pas cu pas, cu răbdare și cu drumuri făcute în timp. Acum mergem mai departe și răsfoim file de istorie. Ce s-a întâmplat în timp pe data de 18 iunie, aflăm din calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 18 iunie 1940, generalul Charles de Gaulle a lansat la radio BBC din Londra apelul către francezi pentru continuarea luptei împotriva Germaniei naziste. El a cerut soldaților armatei franceze și populației să continue lupta alături de aliați împotriva Axei. Apelul din 18 iunie, așa cum este numit, a pus bazele organizării rezistenței franceze împotriva ocupației Germaniei naziste în timpul celui de-al doilea război mondial. Discursul de pe 18 iunie a rămas unul dintre cele mai celebre alocuțiuni din istoria Franței.
3: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
4: Oui, ta chasse vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor.
2: La 18 iunie, în anul 2006, la vârsta de 91 de ani, s-a stins din viață interpretul român de muzică ușoară și de petrecere, Gică Petrescu.
4: Să-i tragem o beție.
2: Născut la București în 1915, a fost descoperit de compozitorul Ion Basilescu. Deși a început facultatea de drept, a ales definitiv scena. A debutat oficial la doar 18 ani. De-a lungul prodigioasei sale cariere artistice, Gică Petrescu a susținut mii de concerte în întreaga lume și a imprimat zeci de albume. A susținut spectacole în celebrele restaurante și teatre de reviste ale Bucureștiului și a cântat în fața unor personalități precum regele Mihai I al României sau Louis Armstrong. A lăsat un record de peste 1500 de piese imprimate. Gică Petrescu rămâne simbolul Bucureștiului interbelic și regele absolut al muzicii de petrecere.
4: Doi muri, ăia vin, vreau să chefuiască pentru mine o zi.
2: La 18 iunie, în Republica Moldova este marcată Ziua Istoricului. Inițiativa vine de la Academia de Știință a Moldovei, iar Ziua Istoricului a fost instituită printr-o decizie a Guvernului Republicii din 8 iunie 2011. Această dată este semnificativă pentru comunitatea istorică din Republica Moldova, pentru că la 18 iunie 1998 a fost constituită Asociația Istoricilor din Moldova, care a jucat un rol important în coordonarea activității și eforturilor istoricilor din Republica.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Există artiști care au succes, există artiști care devin legende și există foarte puțini oameni care reușesc să schimbe pentru totdeauna felul în care sună muzica. Unul dintre ei s-a născut chiar într-o zi de 18 iunie în anul 1942, Paul McCartney. E greu să ne imaginăm lumea fără melodiile lui, poate că nici nu știm de fiecare dată cine le-a scris, dar le recunoaștem după primele acorduri. Povestea artistului începe în Liverpool, într-un oraș port din Anglia, unde un adolescent pasionat de muzică îl întâlnește pe John Lennon. Nimeni nu bănuia atunci că cei doi aveau să formeze nucleul uneia dintre cele mai iubite trupe din toate timpurile, The Beatles. Interesant este faptul că Paul McCartney nu s-a limitat niciodată la un singur instrument, cânta la bas, la pian, chitară, compunea, scria versuri și venea constant cu idei noi. Iar după încheierea aventurii Beatles, nu s-a oprit, a fondat trupa Wings și și-a continuat cariera solo cu același entuziasm. Poate cel mai impresionant lucru pentru Paul McCartney este că după zeci de ani de succes, milioane de discuri vândute și concerte pe toate continentele, a rămas același om îndrăgostit de muzică. La peste 80 de ani continuă să urce pe scenă și să demonstreze că pasiunea nu are vârstă. Așadar, pe 18 iunie ne amintim de omul care a stat la temelia coloanei sonore a mai multor generații. Un artist care nu doar a făcut istorie, ci continuă să fie parte din ea.

0: prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent. Dacă nu v-ați făcut planuri pentru zilele următoare, agenda culturală a săptămânii vine cu evenimente pe care ar fi păcat să le ratați.
1: Agenda culturală.
0: Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova vă invită la un concert simfonic organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major. La pupitrul dirijoral se va afla Margarita Mihailova din Statele Unite, iar în program sunt incluse lucrări semnate de Modest Mussorgsky, Maurice Ravel și Antonin Dvorak. Acest concert va fi transmis la Radio Moldova Muzical sâmbătă, începând cu ora 18. Tot la capitolul muzică, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, Festivalul de Muzică Clasică în Aer Liber Descoperă sărbătorește anul acesta un deceniu de existență. Timp de 3 seri, muzica va răsuna sub cerul liber într-un cadru spectaculos alături de unele dintre cele mai importante colective artistice din țară. Ediția aniversară va fi deschisă de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. În cea de-a doua seară, publicul va putea asculta un recital susținut de artiștii Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, iar finalul festivalului îi aparține Orchestrei Naționale Simfonice Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Organizatorii pregătesc și un invitat surpriză păstrat deocamdată în secret. De la muzică clasică trecem la teatru. Pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu se joacă Greva Gospodinelor, o comedie inspirată din textul celebrului dramaturg italian Dario Fo. Cu mult umor și situații absurde, spectacolul vorbește despre dificultățile vieții de zi cu zi și despre felul în care oamenii găsesc puterea să râdă chiar și atunci când vremurile sunt complicate. La Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale puteți vedea prima

prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie și vorbim despre faptul că munca în prima linie, indiferent că vorbim despre medici, pompieri, militari, salvatori sau psihologi, vine la pachet cu o taxă invizibilă, dar extrem de ridicată, uzura emoțională. Expunerea constantă la suferință, pericol imprevizibil și decizii de viață și de moarte creează un teren fertil

0: pentru ardere profesională, oboseală, decompasiune și dezechilibre psihoemoționale. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Profesioniștii din prima linie minimizează adesea propriile simptome. Pentru acești profesioniști, gestionarea emoțiilor nu este un moft de tip self-care, ci o necesitate vitală de supraviețuire profesională și personală. Recuperarea nu se întâmplă de la sine doar pentru că tura s-a încheiat. Ea necesită o strategie structurată pe mai multe niveluri. Care sunt acestea, am aflat de la Cornelia Deola, psihoterapeută expert național în sănătate mentală.
2: Trebuie să înțelegem că expunerea prelungită la suferințe, la durere, la situații foarte traumatizante, vrem noi ori nu vrem, cumulativ creează o traumă care nu este o traumă directă, dar este o traumă vicariană, îi spunem noi în limbaj profesionist, și asta duce la epuizare emoțională și duce foarte rapid la ardere emoțională. Și atunci cei care lucrează în situații de genul ăsta, fie că sunt polițiști, militari, cei din domeniul medical, pompieri, salvatori, trebuie să aibă niște ritualuri ca să poată să iasă, să lase munca la muncă, să nu iei pe toți cei în suferință cu ei acasă. Și asta ar însemna, la sfârșit de zi, elementar, să te speli pe mâini și pe față, ca și ritual, deci în fiecare zi când pleci acasă, să-ți schimbi încălțămintea, să faci o plimbare scurtă după muncă neapărat, să-ți lași o perioadă de tranziție între muncă și activitățile de casă, ar trebui să fie minim 10-15 minute în care nu faci nimic. Creierul să aibă posibilitatea să treacă din activitatea de muncă în activitatea de casă. Clar, categoric să nu-ți iei munca acasă, nici să scrii documente, nici să discuți, nici să răspunzi la telefon. Aici este important să ne învățăm să punem și limitele foarte sănătoase. La mine, de exemplu, după ora 6 telefonul e pus pe silențios, eu nu răspund la mesaje legate de serviciu niciodată după ora 6. Dacă nu ești la muncă, nu te ocupi de muncă. În timpul zilei de muncă, numai decât pauze de 10 minute odată la 2-3 ore, în care după posibilitate să ieși afară, să faci mișcare un pic, plimbare de 10-15 minute ajută. Deseori noi avem acest timp, dar îl prioritizăm diferit, da? Adică facem niște lucruri care nu ne ajută, dar mai mult ne îngreunează. Și pentru toți cei care lucrează cu oamenii, care lucrează cu suferința oamenilor, cu problemele oamenilor, chestiile de intervizare și supervizare sunt necesare. Ce înseamnă intervizarea? Înseamnă discuții cu colegi la care tu ești la același nivel, în care tu discuți diverse cazuri și situații complicate, auzi părerea colegului, găsești o soluție împreună cu colegul, te ventilezi emoțional. Și supervizarea, atunci când tu ai posibilitatea să vorbești despre cazurile dificile și situațiile dificile cu cineva care are mai multă experiență decât ai tu și care poate să te ajute să te înveți niște strategii cum să faci față acestor situații.
1: Altfel spus, supervizarea, intervizarea, rețelele interne de sprijin, accesul la psihoterapie de suport fără stigmatizare ar trebui să fie o rutină de serviciu, nu o măsură de urgență. Recuperarea emoțională a profesioniștilor din prima linie nu este altceva decât o dovadă de înalt profesionalism și respect față de propria viață și față de cei pe care au ales să-i salveze.

0: Prieteni, am ascultat o horă mare în interpretarea invitatei noastre de astăzi, Alina Gurari, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Astăzi avem bucuria să stăm puțin la povești și să aflăm ce mai este nou în viața și activitatea sa artistică. Îmi pare bine să vă salut aici la Radio Moldova, stimată doamnă!
1: Vă salut și eu cu mult drag!
0: Zilele de naștere vin adesea la pachet cu amintiri și gânduri despre drumul parcurs. Dacă ați privi astăzi în urmă, care sunt lucrurile pentru care vă simțiți recunoscătoare destinului?
1: De fapt, astăzi, la vârsta care o am, recunosc că îmi sunt scumpe toate clipele și fiecare moment care l-am trăit și fiecare loc unde m-am aflat și fiecare om îmi este scump și mi este drag cu care am interacționat. La fel și Radio Moldova, de acolo de unde am început calea artistică. Poate nu toată lumea știe. Așa că chiar sunteți speciali și cred că destinul iarăși a vrut să fiu contactată anume de dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru surpriză și pentru oportunitatea de a transmite și celor mai speciali și mai dragi ascultătorii ai noștri un mare mulțumesc pentru toate gândurile frumoase pe care le-am primit.
0: Cu mare, mare drag! Copilăria este pentru mulți dintre noi locul în care se nasc primele vise. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să vă amintiți cum era copilăria Alinei Gurari. Ce loc avea muzica în casa părintească și ce păstrați cu mult drag din acea perioadă?
1: Am avut o copilărie deosebit de fericită, deosebit de colorată, suplinită cu multă dragoste, cu o familie minunată, cu bunici, cu rude, bereșori, copii mulți cu care am copilărit. Muzica, bineînțeles, a ocupat mereu. Deci eu când am venit pe lume, ea deja era în capul meu, în familia lui Victor Gălușcă, așa îl chema pe tăticul meu. Și eu am apucat de la primii pași și primele cuvinte să deprind, de fapt, ceea ce înseamnă să trăiesc ca și aerul care îl respir, înseamnă, a însemnat muzica în familia mea din copilărie.
0: De-a lungul anilor, dumneavoastră ați adunat un repertoriu bogat și ați interpretat multe cântece. Cum vă dați seama că o piesă vi se potrivește cu adevărat și merită să devină parte din povestea dumneavoastră artistică?
1: Probabil este momentul când simți asta cu sufletul, cu inima, când trăiești anumite emoții interpretând melodia respectiv, adaptând și textul. De regulă se întâmplă sau prima sau a doua variantă să apară. La mine s-a întâmplat și așa, așa, așa. Mai întâi a apărut un text frumos, un gând, o idee. Altă dată a apărut o linie melodică care mi-a plăcut foarte mult și cam așa. Și bineînțeles marcat de ceva în viață care trăiam. Probabil așa este și nu neapărat să fii artist, pentru că interpretând folclor, noi ne ghidăm de cântecele folclorice, care de altfel le-am cules și eu și cei care au fost în fața mea, înaintea mea, de la oamenii de rând, de la lumea muncitoare, de la țară, din trăiri, din emoții, din bucurii, din tot felul de emoții pe care le trăim zi cu zi.
0: Cu siguranță, întâlnirea cu publicul este poate cea mai frumoasă răsplată pentru un artist. Vi s-a întâmplat ca după un concert cineva să vină și să vă spună o poveste care v-a emoționat și v-a confirmat că muzica ajunge acolo unde trebuie, la suflet?
1: a fost un astfel de moment și s-a întâmplat la începutul carierei mele artistice și nu știu, poate a fost ceva obișnuit, dar pentru mine a însemnat foarte mult. Atunci când făceam primii pași în scena mare, este vorba de colaborarea mea cu Orchestra Floieraș și cu maestru Serghei Ciuhri. Eram pe atunci și studentă la conservator și am fost invitată să particip la un șir de spectacole prin țară în cadrul Mărțișorului și mi-amintesc exact și locul, era vorba de oraș Soroca și după un eventual concert acolo s-a apropiat de mine la fel o colegă de-a dumneavoastră, o jurnalistă de acolo, din partea locului, pentru interviu și mi-a spus așa un moment că din sală, audiindu-mă și privindu-mă, i-am amintit profund de Maria Dragan. Și pentru mine asta a fost un mare compliment, deoarece anume Maria Dragan este una din interpretele cele mai identificate, cele mai valoroase pentru mine și pentru toți noi, pentru neamul nostru. Și fiind la început, sigur, m-am străduit să culeg multe din maniera dumnei artistice, pentru că mi-era dragă, recunosc. Pentru mine a răsunat ca un compliment.
0: Și pentru că ne ascultă oameni din toate colțurile țării, mulți dintre ei admiratori ai cântecelor pe care le interpretați, ce gând sau ce urare ați vrea să le transmiteți în această frumoasă zi de vară?
1: Nemijlocit, cel mai important vreau să le transmit liniște în suflet, sănătate trupească și pace în lume, în țară, în suflet, în familie. Asta este cel mai valoros și le doresc ascultătorilor noștri, nouă tuturor, să ne bucurăm de acest dar ceresc, să păstrăm, să investim anume în aceste momente, nu în ceea ce este material. Pentru că asta contează cel mai mult în viață.
0: Într-adevăr, stimată doamna Alina Gurar, vă mulțumim pentru această conversație caldă și sinceră. Vă dorim sănătate, inspirație, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe întâlniri frumoase cu publicul care vă apreciază și vă așteaptă mereu cu mare drag. O zi frumoasă să aveți!
1: Vă mulțumesc, la fel și eu. Vă urez o zi frumoasă și numai bine tuturor.
0: Mulțumim. Iar noi, prieteni, mai ascultăm o melodie din repertoriul Alinei Gurari, Are mama două flori. Noi facem o scurtă pauză pentru știrile orei 12, după care revenim cu muzică și alte subiecte. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor pe un termen de 30 de zile în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la fosta bancă de economii. Judecătoria Chișinău, sediul centru, a admis ieri un demers al procurorilor în acest sens. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari, fapte săvârșite de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, potrivit unui comunicat al procurorului. Fostul deputat fugar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în aprilie 2023 la 15 ani de închisoare pentru rolul său în furtul miliardului, fraudă prin care din Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, care au falimentat, a dispărut peste un miliard de dolari. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de către Partidul Democrat condus atunci de Vlad Plahotniuc și după câțiva ani petrecuți în Israel. Acesta s-a stabilit la Moscova, unde a obținut cetățenie și protecție politică. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Șor a fost obligat să întoarcă statului peste 5,2 miliarde de lei, bani pe care i-a sustras din sistemul bancar. Deși Chișinăul a cerut extradarea lui Șor, autoritățile de la Moscova nu au răspuns solicitării. Părinții care își cresc singuri copiii nu vor putea fi obligați să lucreze în timpul nopții, de asemenea concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare pentru pensie. Prevederile se regăsesc într-un pachet de modificări legislative aprobat de guvern, odată cu ratificarea convenției numărul 156 Organizației Internaționale a Muncii privind lucrătorii cu responsabilități familiale. Proiectul prevede și consolidarea garanțiilor pentru părinții singuri. Munca de noapte va fi posibilă doar cu acordul scris al acestora și în condițiile în care este asigurată îngrijirea copiilor în acest interval. O altă modificare vizează drepturile de asigurări sociale. Perioada concediului paternal va fi inclusă în stagiul de cotizare pentru pensii, astfel încât tații care aleg să se implice în îngrijirea copilului să nu fie dezavantajați la calculul pensiei. Accesul la operațiile de cataractă și la protezare va deveni mai facil odată cu introducerea unui nou mecanism de gestionare a listelor de așteptare bazat pe digitalizarea procesului și eliminarea unor etape birocratice. Gestionarea electronică a listelor de așteptare reprezintă una dintre principalele noutăți care vor fi implementate începând cu luna iulie. Potrivit noului regulament, pacientul va fi inclus în liste doar dacă alege să efectueze intervenție chirurgicală într-o instituție medico-sanitară publică sau privată din municipiile Chișinău ori Bălți. În cazul persoanelor care optează pentru un prestator de servicii medicale de nivel raional, contractat de CNAM, nu se aplică liste de așteptare. Pentru a asigura o informare mai bună a beneficiarilor, pacienții vor fi notificați prin SMS atât cu privire la includerea lor pe lista de așteptare, cât și despre instituția medicală la care au fost repartizați pentru efectuarea intervenției. Gheorghe Ghidora a fost numit în funcție de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Un proiect în acest sens a fost votat astăzi în Parlament. Candidatura acestuia a fost propusă de președintele instituției. Gheorghe Ghidora este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. Acesta va exercita funcție de vicepreședinte până la expirarea mandatului pentru care a fost numit în calitate de membru pentru soluționarea contestațiilor. schemă de evaziune fiscală care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 3,4 milioane de lei a fost deconspirată de ofițerii antifraude și procurorii PC Cox, potrivit unui comunicat emis de autorități. Urmărirea penală a fost inițiată în anul trecut și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022-2025 de trei întreprinderi specializate în colectarea metalului uzat din municipiul Chișinău. Anchetatorii susțin că trei persoane cu funcții de conducere în cadrul companiilor investigate ar fi evitat închiderea impozitelor prin achiziționarea metalului uzat prin intermediul unor persoane apropiate și nu direct în numele întreprinderilor. Această practică ar fi permis diminuarea obligațiilor fiscale față de stat. De asemenea, oamenii legii au afirmat că administratorii companiilor ar fi redus artificial cifra veniturilor obținute din cumpărarea și comercializarea metalului uzat. În acest scop, aceștia ar fi extras sume importante de bani din conturile întreprinderilor, invocând acordarea unor împrumuturi către persoane apropiate. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Maria.

A fost Benson Boone și Beautiful Things, piesa lansată în ianuarie 2024, mai exact pe 18 ianuarie, care a urcat rapid în topuri și a ajuns până pe locul 2 în Billboard Hot 100 din Statele Unite și pe locul 1 în UK Singles Chart. În același timp a adunat miliarde de ascultări pe platformele de streaming și a devenit virală pe rețelele de socializare. Prieteni, rămânem alături de voi și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei.

Dragilor, continuăm ediția. În ora a doua vă propunem istoria unui cântec unde descoperim povestea piesei Call Me Baby, un hit care a cucerit întreaga lume și a transformat-o pe Carly Rae Jepsen într-un nume internațional. Apoi stăm de vorbă cu acordeonistul Misha Grosu, unul dintre artiștii apreciați ai momentului, iar spre final de oră, ca în fiecare zi de joi, criticul de teatru Maria Pilkin ne face o invitație la spectacol. Așadar, fiți aproape de noi, mai ascultăm o melodie, Sia, Chandelier.

0: unui cântec.
1: Prieteni, uneori o melodie apare de nicăieri și fără să-ți dai seama ajunge să fie peste tot. Așa s-a întâmplat și cu piesa Call Me Baby, hit care a făcut-o cunoscută în întreaga lume pe Carly Rae Jepsen. În 2012, artista canadiană era la început de drum și cu siguranță nu se aștepta ca un cântec inspirat dintr-o emoție atât de simplă să-i schimbe viața. Ideea piesei a pornit de la un sentiment pe care aproape toți îl cunoaștem, momentul acela în care cineva îți atrage atenția și încerci să găsești curajul de a face primul pas. La început, melodia a circulat discret, apoi a fost descoperită de Justin Bieber, care a ascultat-o în timpul unui turneu și a recomandat-o fanilor săi pe rețelele de socializare. Din acel moment, lucrurile au început să se miște cu o viteză greu de imaginat. În doar câteva luni, Call Me Baby se auzea pretutindeni. La radio, în mașini, în cafenele, la petreceri și în căștile milioanelor de ascultători. Refrenul era simplu, jucăuș și aproape imposibil de uitat. Tocmai această naturalețe a făcut ca piesa să fie atât de ușor îndrăgită. Succesul a fost amplificat și de numeroasele videoclipuri realizate de fani, de la sportivi și studenți până la vedete de televiziune. Toată lumea părea să se distreze cântând și reinterpretând refrenul melodiei. Privind în urmă, e interesant cum un cântec despre emoțiile unei întâlniri și despre câteva cuvinte rostite la momentul potrivit a reușit să adune în jurul său milioane de oameni. Pentru Carly Rae Jepsen a fost începutul unei cariere internaționale. Pentru mulți dintre noi însă, Call Me Baby rămâne coloana sonoră a unei veri pline de energie, optimism și momente fără griji.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Recent și-a sărbătorit ziua de naștere Mișa Grosu, unul dintre cei mai apreciați acordeoniști ai momentului. Prin interpretări pline de emoție, profunzime și autenticitate, artistul a reușit să transforme trăirile și sentimentele în adevărate confesiuni muzicale. Vă propunem să ascultați un fragment din interviul cu Mișa Grosu, realizat de Filip Rudenco.
2: De ce ai hotărât să te numești Mișa în loc de Mihai sau Mihail? E o poveste în spatele acestui prenume?
3: Nu-i de la Rusie cu Mișa, cu siguranță. Deci tot a început de la ce, cum aș putea face o diferență între 7, dacă nu mă greșesc, muzicieni, care suntem Mihai Grosu. Bine, avem Mihai Grosu, care îl cunoaște mai multă lume, chiar toată țara, ca interpret de muzică populară. Primeam telefon, Mihai, salut, salut, uite, azi ne întâlnim, dar cui sunt? A, stai că te-am încurcat, că îl sunam pe Mihai Grosu cu Toba, de exemplu. A, și într-un moment în Franța, fiind, este un mare dirijor, Mișa Katz. Atât de mult mi-a plăcut cum suna Mișa la el, anumit ca dirijor, și cum îi spuneau alții Mișa, a început să mă prezint peste tot, mai ales în Europa, Mișa. Ce am pățit chiar zilele trecute în România, într-un proiect televizat, am cunoscut foarte multă lume nouă și care se uitau pe listă. A, Mișa Grosu, a, e o fată. Toți îmi spuneau, credeau că după numele, deși Mișa e fată, de fapt. Iarăși a fost un moment interesant. Confus. Dar cum sună la europeni accentul ăsta cu Mișa, Mișa, nu știu așa, mi-a plăcut foarte mult și am zis hai să fie Mișa Grosu. E vorba de culoarea sonoră, cum sună și mai ales spusă de partea europeană a lumii.
2: Mișa Grosu, câte acordeoane are acasă?
3: Acum chiar am unul, dar bun, vorba vine, pentru că de colecție mai am câteva, le-am primit cadou tot de la altă lume. Visez să găsesc cineva care să le reînvie, să-i spun așa, dar am unul la care simt foarte mult, fiindcă are și o istorie foarte emoționantă, făcută cadou de tatăl meu, care a lucrat foarte mulți ani în străinătate, doar pentru a ne întreține pe noi și mai ales pentru a urma visul meu de a avea un instrument profesionist. Când am văzut instrumentul, eu am început să vorbesc cu el, dar la un moment am început să cânt pe un acordeon împrumutat, care îmi plăcea foarte mult, suna foarte bine și îl închiriam. La studio, cumva, acordeonul stătea a meu, personal stătea cumva alături și eu cântam piesa nouă și parcă simțeam energetic o gelozie, știi? De fiecare dată, fiecare concert, nu eram mulțumit cu Mișa, chiar dacă acordeonul era super frumos, super așa, dar se întâmpla ceva, nu trăiam starea care îmi trebuie, nu mă conectam sau se întâmpla ceva tehnic sau, bine, nu eram...
2: Era acordeonul tău.
3: Și de când am început să cânt cu acordeonul meu personal, ieșea totul, deci feedback-urile la oameni și tot era super fain.
2: Prietenie între acordeoniști există?
3: Da, cu siguranță există și mă bucur să am așa oameni lângă mine. Dacă aș mera, să zicem așa, foarte, foarte mulți muzicieni acordeoniști care țin legătura, care avem un respect reciproc. Vitale Vataman, care îl cunoaște foarte mult în lume, suntem într-o relație încă de pe vremea studenției, fiind la același profesor. Ne vedem foarte rar și poate vorbim cu mult mai rar de când a plecat din țară Eugen duminică, dar până acum când avem ocazia, noi ne spunem frățioare și ne...

Amintesc de momentul ăsta și trece pe ori și acum, cum ne-a întâlnit Viața, pentru că eu am cântat muzica lui încă student eram și cântam Dixi Mărunțica, că așa mulți în minte piesa aceasta și cântam mulți de la noi. La evenimente private cântam piese care, bine, nu era a lui muzica, de exemplu, dar era prin prisma lui cunoscută și toți știau, asta e lui Mihai Chioaie. Da, de fapt, îi se ducă ele la munte, dar interpretate de la acordeon a devenit un hit. Eu am rămas foarte șocat când el știa ce facem noi, ce fac eu inclusiv în muzică, urmărea tot, era la curent. Deci am avut o discuție care și-a memorat.

0: prieteni, e joi și ca de obicei în această zi, criticul de teatru Maria Pilkin ne face invitație la teatru. Să auzim ce spectacol ne recomandă.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Povești din pod al teatrului muzical dramatic Olga Cobâleanska din Cernăuți, jucat la Gala Teatrilor de Păpuși de la Licurici, este un spectacol ce reînvie tradiția uitată a basmelor spuse la gura sobei. Păpușile din fibră naturală, cu trupuri fragile și suflete de lumină, se leagănă lin ca într-un vis vechi, în leagăne de lemn și pânză. Materialele organice, moi și calde, reconstituie o lume în care firul natural respiră, iar povestea se toarce firesc ca un fuior al memoriei. Vocea naratoarei, Marina Tâmcu, blândă, adoarme copilul și trezește adultul din uitare. În doar 35 de minute, reprezentația restabilește legătura magică dintre om și natură, dintre poveste și viață, dintre feminitate și univers. Într-o lume grăbită, care și-a pierdut taina și răbdarea basmului, Povești din pod e o chemare la întoarcere, la simplitate și la căldura lucrurilor făcute cu mâna și rostite cu sufletul. Spectacolul le spune celor mici și celor mari că a fost odată un moș și o babă. Și știau ei atâtea povești câte stele sunt pe cer, curioase, vesele și vechi străvechi. Însă cel mai important lucru este că toate aceste povești erau despre viață, iar cea care le istorisește este o femeie înțeleaptă. Astfel de femei erau numite odinioară vrăjitoare, fermecătoare, clarvăzătoare sau molfarcă, tămăduitoare la huțuli. Fiindcă ele știau tainele existenței, aveau o putere deosebită și transmiteau mai departe cunoștințele strămoșilor lor. Și toate acestea erau despre viață și moarte. Un spectacol în limba română care vine de la Cernăuți și asta ne bucură.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, dacă sunteți printre cei care au crescut cu muzica lui Celine Dion, atunci următoarea veste vă va bucura cu siguranță. Artista revine pe scenă, iar vestea face înconjurul lumii. După aproape 6 ani în care nu a susținut un concert complet, celebra artistă canadiană a anunțat că se întoarce în fața publicului cu o serie de 10 spectacole la Paris în această toamnă. Este una dintre cele mai așteptate reveniri din muzica internațională și un moment cu o puternică încărcătură emoțională atât pentru artistă, cât și pentru milioanele ei de admiratori. În 2022, Celine Dion a dezvăluit că suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară care provoacă spasme musculare severe și a afectat inclusiv vocea. Din acest motiv a fost nevoită să își întrerupă activitatea artistică și să anuleze turneele programate, dar nu a renunțat niciodată la visul de a cânta din nou. În ultimii ani, artista a urmat un program intensiv de recuperare, iar acum spune că se simte puternică, cântă din nou și chiar dansează. Interesul publicului este impresionant, biletele pentru concertele de la Paris s-au vândut într-un ritm amețitor, iar revenirea artistei este deja considerată unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale anului. Pentru fani, nu este doar întoarcerea unei voci extraordinare, ci dovada că talentul, perseverența și speranța pot învinge chiar și cele mai grele încercări.

dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20 colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine cu multă forță de la 11 la 13. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Bine v-am găsit la radiojurnalul Amiezei, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Majorarea TVA pentru produsele agroalimentare, concomitent cu creșterea accizei la motorină și a impozitului funciar, ar putea declanșa o serie de scumpiri în lanț, avertizează fermierii.
3: Atunci nu înțelegem faptul de ce se începe cu agricultura, aceste modificări. Este un sector vulnerabil. Fermierii și oamenii implicați în acest domeniu muncesc sub cerul liber. Acest fapt nu o să fie în avantajul agricultorilor.
2: Creditele urmează să se scumpească după ce Banca Națională a Moldovei a majorat astăzi rata de bază. Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la fosta Bancă de Economii. Premierul desemnat al României, Adrian Vește, ar fi amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei de miniștri. Astăzi, izolat, va ploua cu descărcări electrice și grindină, maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Majorarea TVA pentru produsele agroalimentare de la 8% la 20% concomitent cu creșterea accizei la motorină și a impozitului funciar ar putea declanșa o serie de scumpiri în lanț și ar pune o presiune suplimentară asupra securității alimentare, afirmă reprezentanții sectorului agricol. Totodată aceștia susțin că atunci când s-a propus uniformizarea TVA-ului, nu a fost calculat impactul acestor schimbări asupra sectorului agroalimentar, care este esențial pentru țară. În același timp, experții economici consideră că noua politică fiscală trebuie însoțită de consultări extinse și de măsuri bine definite pentru a evita accentuarea inegalităților și reducerea accesului populației la produsele de bază. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Majorarea TVA cu 12 puncte procentuale în agricultură poate genera inclusiv scumpiri în lanț, reducerea consumului și un impact negativ asupra securității alimentare, susține directoarea de lobby și advocacy a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct, Nadejda Rusu. Aceasta a declarat că în multe state europene agricultura este protejată prin cote reduse de TVA, menite să susțină atât producătorii cât și accesul populației la alimente. Nadejda Rusu a subliniat necesitatea unor calcule detaliate înainte de adoptarea reformei fiscale.
3: În cazul respectiv de modificare a impozitelor și a sistemului de impozitare, introducerea unui nou cod fiscal, este foarte important ca noi să ținem cont și să fim atenți ca să nu exportăm producție primară și să importăm valoare adăugată. Este foarte important ca să putem păstra acea procesare în interiorul țării și să nu importăm și să consumăm produse de import, pentru că dacă vor fi aceste majorări și scumpiri în lanț, o să fie foarte costisitor să te alimentezi cu produse locale.
4: În același timp, proiectul politicii fiscale prevede o creștere graduală a accizei la motorină. Potrivit Nadejdei Rusu, motorina reprezintă un element esențial în agricultură, iar orice majorare de costuri în acest domeniu riscă să afecteze direct competitivitatea fermierilor.
3: Atunci nu înțelegem faptul de ce se începe cu agricultura, aceste modificări, pentru că agricultura este un sector vulnerabil. Fermierii și oamenii implicați în acest domeniu muncesc sub cerul liber. Acest fapt nu o să fie în avantajul agricultorilor.
4: Majorările propuse în cadrul noii politici fiscale ar putea avea efecte directe asupra costului vieții, în special pentru gospodăriile care cheltuie o parte semnificativă din venituri pe produsele alimentare, avertizează expertul economic Marin Gospodarenko. Gospodarenko susține că efectul nu se va limita doar la produsele alimentare, ci se va extinde în lanț asupra întregii economii de consum, în condițiile în care veniturile populației nu cresc proporțional cu scumpirile.
5: Pensionarii, familiile social vulnerabile, ce să fac? Găsiți-le un program aparte sau elaborați un program. Poate el este programul și noi l-am văzut. Identificați în cadrul procesului bugetar anumite resurse financiare și spuneți-le că aceste resurse financiare vor fi pentru pensionari, vor fi pentru familii social vulnerabile. Noastră ne-ați dat proiectul de politică fiscală, dar cu partea cei de impact sau cum vor ieși din situație cetățenii Republicii Moldova.
4: Reforma politicii fiscale planificate pentru anul 2027, care vizează inclusiv inclusiv ajustarea cotelor de TVA, nu ar trebui să genereze un impact negativ asupra majorității cetățenilor și nici asupra sectorului agricol, a declarat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Oficialul a precizat că măsurile propuse urmăresc eliminarea unor cote reduse de TVA și consolidarea unui sistem mai uniform de taxare în condițiile în care cota standard în Republica Moldova este de 20%. Potrivit acestuia, obiectivul reformei nu este creșterea poverii fiscale, ci redistribuirea echitabilă a beneficiilor prin mecanisme de compensare directă a populației.
6: Definim foarte clar problemele și care sunt opțiunile de intervenție și cu siguranță vom avea măsurile necesare astfel încât să nu existe o povară suplimentară pe agricultorii care exportă din contul uniformizării TVA. Din potrivă, repet, noi trebuie să restituim acciza integrală până la minima UE în agricultură și trebuie să restituim TVA-ul lunar.
4: Precizăm că ieri și Asociația Forța Fermierilor a criticat componentele legate de agricultură din politica fiscală pentru anul 2027. Totodată aceștia au anunțat proteste pentru săptămâna viitoare, iar una dintre nemulțumiri este majorarea TVA-ului pentru produsele agroalimentare de la 8% la 20%.
2: Creditele se vor scumpi și mai mult. Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară a fost majorată cu 0,5 puncte procentuale până la nivelul de 7%, ceea ce va genera creșterea dobânzilor. Decizia a fost luată astăzi de Banca Națională. Potrivit instituției, continuarea măsurilor restrictive a politicii monetare este necesară în contextul intensificării presiunilor inflaționiste provenite atât din partea ofertei pe fundalul scumpirii resurselor energetice pe piețele internaționale, a produselor alimentare și a materiilor prime, cât și din partea cererii interne, susținute de dinamica favorabilă a venitului populației. Majorarea ratei de bază are scopul de a tempera ritmul de creștere a prețurilor de consum, de a atenua efectele secundare ale șocurilor de ofertă, de a stimula economisirea în defavoarea consumului, precum și pentru a readuce rata anuală a inflației în intervalul de variație de plus-minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5%, precizează BNM într-un comunicat. Rata de bază a fost majorată cu doar o lună în urmă de la 5 la 6,5%. Salariul minim va fi calculat în baza sumei echivalente cu 50% din salariul mediu lunar, potrivit unui proiect de lege votat astăzi în Parlament în a doua lectură. Documentul transpune în legislația națională standardele Uniunii Europene. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, precizează autoritățile. Modificarea cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Deschiderea primului cluster de negocieri reprezintă recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova și trecerea la etapa formală a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația aparține viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care susține că acest pas va aduce reforme pentru a apropia statul de cetățeni, precum și o economie competitivă, oferind totodată un semnal de încredere pentru investitori.
7: Urmează să finalizăm reforma cheie a justiției, să ne asigurăm că cetățeanul este reprezentat corect și obiectiv în instanțele de judecată, drepturi fundamentale mai bine protejate decât ceea ce am oferit acum 10-20 de ani sau chiar și acum, instituții publice mai transparente. Acest proces de deschidere a negocierilor înseamnă și un mesaj foarte puternic de încredere că țara noastră va deveni stat membru dacă urmează să realizăm toate reformele.
2: Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare și să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Cristina Gerasimov spune că termenul este realist, dar ambițios și depinde de ritmul reformelor, dar și de sprijinul politic al celor 27 de state membre.
7: 2028 este un termen real să închidem negocierile și să semnăm tratatul de aderare, dar acest lucru va depinde de doi factori. Primul fiind calitatea și viteza reformelor pe care le vom implementa și doi, susținerea acelui suport politic din partea tuturor celor 27 de state membre.
2: Uniunea Europeană a deschis la 15 iunie negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Sistemul bancar din Republica Moldova este în mare parte aliniat la regulile și mecanismele financiare europene. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că legislația din domeniul bancar și financiar este armonizată în proporție de 98% cu cea europeană. În cadrul emisiunii EU și UE de la Moldova 1, șefa BNM a subliniat că băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Cu detalii, Maria Brânca.
8: Reformele în domeniul financiar bancar vor continua chiar dacă Republica Moldova a îndeplinit aproape toate recomandările formulate de Uniunea Europeană. Procesul de aliniere la normele europene va merge mai departe, deoarece legislația comunitară este actualizată constant, iar țara noastră va trebui să-și adapteze în permanență cadrul legal.
9: 98%? 95-98%, da, foarte aproape. Mai avem? Da. Acum avem câteva modificări în Parlament pe circuitul de aprobare și se referă la o nuanță în stabilirea obiectivelor. Este absolut o nuanță. Am discutat destul de mult cu cei de la Fondul Monetar Internațional și de la Comisia Europeană și legislația europeană este în continuă schimbare. Adică nu e că suntem acum la zi și ne culcăm pe o ureche. Adică și legislația europeană se modifică și atunci trebuie să actualizăm și noi legislația.
8: Pentru a adapta mai rapid și mai eficient legislația națională la cea europeană, specialiștii din domeniul bancar efectuează periodic vizite la Bruxelles. Acolo ei participă alături de experți și funcționari europeni la elaborarea unor politici și reforme. Potrivit guvernatoarei BNM, Anca Dragu, Banca Națională este prima instituție din Republica Moldova care a inițiat un astfel de proces.
9: Am trimis în două rânduri specialiști la Bruxelles, lucrează acolo cot la cot cu funcționarii europeni în diferite departamente generale, direcții generale, directorate generale, cum se numesc ele, ale Comisiei Europene. Da, Moldova a reușit să obțină acest drept de a trimite ca orice stat membru, atenție, personal care să lucreze pe o perioadă de 3-5 luni în interiorul entităților europene.
8: Alinierea Băncii Naționale la regulile europene face parte din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceste reforme urmăresc consolidarea economiei, protejarea cetățenilor și creșterea încrederii investitorilor.
2: Republica Moldova își modernizează sectorul de securitate și apărare și mizează pe valorificarea experienței Alianței Nord-Atlantice. Consolidarea securității și apărării naționale înseamnă mai multă siguranță pentru cetățenii noștri. Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la întrevederea cu adjunctul asistentului secretarului general NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. Hamilton a apreciat contribuția Republicii Moldova la consolidarea securității europene prin participarea la operațiuni de menținere a păcii KFOR din Kosovo și a reafirmat sprijinul Alianței pentru continuarea proceselor de modernizare și reformă din țară. Printre subiectele abordate s-au numărat extinderea programelor de cooperare, prevenirea și combaterea dezinformării, a ingerințelor externe, precum și a amenințărilor hibride și cibernetice. De asemenea, interlocutorii au discutat despre securitatea regională, eforturile internaționale pentru încetarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și impactul acestuia asupra Republicii Moldova. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional Sea Breeze 2026, desfășurat în perioada 3-17 iunie curent la poligonul Babadag din România. În contextul finalizării exercițiului, militarii Armatei Naționale și tehnica din dotare revin în unitățile și centrele de instruire. Deplasările urmând să se desfășoare preponderent pe timp de noapte, pe drumurile naționale și centrul și sudul țării, anunță Ministerul Apărării. La instruirile din România au participat 450 de militari din România, Statele Unite, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova. Aceștia au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional Sea Breeze începând cu anul 2007. instanță a dispus arestarea lui Lanșor pe un termen de 30 de zile în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la fosta bancă de economii. Judecătoria Chișinău, sediul centru, a admis un demers al procurorilor în acest sens. Lanșor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, faptă săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, potrivit unui comunicat al procuraturii. Fostul deputat fugar Lanșor a fost condamnat definitiv în aprilie 2023 la 15 ani de închisoare pentru rolul său în furtul miliardului, fraudă prin care din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care au falimentat, a dispărut peste un miliard de dolari. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de către Partidul Democrat, condus atunci de Vlad Plahotniuc. Și după câțiva ani petrecuți în Israel, acesta s-a stabilit la Moscova, unde a obținut cetățenie și protecție politică. Pe lângă pedeapsă cu închisoarea, Șor a fost obligat să întoarcă statului peste 5,2 miliarde de lei, bani pe care i-a sustras din sistemul bancar. Deși Chișinăul a cerut extrădarea lui Șor, autoritățile de la Moscova nu au răspuns solicitării. Localitatea Sârma, partea orașului Leova, este traversată de râulețul cu aceeași denumire, care în ultimii ani a devenit tot mai greu de gestionat. În perioadele cu ploi abundente, apa ieșea din Albie și ajungea aproape de gospodăriile oamenilor, inundând anumite porțiuni. În același timp, acumulările de nămol și vegetație au redus treptat capacitatea râului de a evacua apa în mod natural. Pentru a reduce aceste riscuri și a îmbunătăți siguranța comunității, în localitate au început lucrările de amenajare a albiei fluviului. Cu detalii, Lucia Vulte.
10: Lucrările includ curățarea și adâncirea albiei, evacuarea depunerelor de nămol și vegetație, precum și construcția a două podețe pietonale. Localnicii spun că râul provoca inundații frecvent.
11: Era foarte, foarte greu cu râul care a fost înainte. Plua un pic, ploile inundau, ajungea apa chiar la pragul căsii. Eram nevoit să luăm din casă toate documentele să ieșim.
12: Mie dacă era până în față. Era, nu era așa adânc. Și el când se ridica, deodată în hărmană vine, mă neca până în ogradă. Doi ani în urmă am avut. Eu când am văzut că s-o apucat de asta, zic că e bun. Că fac așa, de-am usolărit, s-o înălțat.
13: Am 70 de ani, niciodată n-a fost curățat. Cum al curăța apa și ducea toate gunoaiele spre prut, asta era curățala.
10: Intervenția are loc într-un context mai amplu de consolidare a capacității administrative și de furnizare a serviciilor publice locale. Sârma face parte din orașul Iova în urma procesului de amalgamare voluntară. Viceprimarea orașului Iova, Lilia Cazacu, a declarat că proiectul urmărește amenajarea râului pentru a preveni inundațiile și a-l transforma într-un element reprezentativ al localității.
14: Sperăm și ne dorim ca acest proiect să fie de lungă durată, să nu ne inunde, să avem un râuleț care să ne reprezinte ca localitate și să fie bine amenajat și să fie ca și o zonă de atragere a turiștilor, a persoanelor care ne vizitează localitatea și să ne mândrim cu acest râuleț al localității noastre, cu denumirea satului.
10: Precizăm că lucrările au loc cu sprijinul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, implementat de PNUD și cu finanțare din partea Suediei și Norvegiei.
2: Premierul desemnat al României, Adrian Vește, ar fi amânat pentru o luni depunerea în Parlament a listei de miniștri, potrivit surselor G4 Media. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat astăzi că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Vește că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare. Acesta afirmă că toți parlamentarii PSD au participat la ședințe, iar duminică urmează să se ia decizia cu privire la intrarea sau nu la guvernare. Liderul PSD a menționat că în zilele următoare PSD trebuie să convoace forurile statutare ale partidului. Lista de probleme pe care liderii Uniunii Europene trebuie să le abordeze astăzi și mâine la Bruxelles în cadrul întâlnirilor periodice este Ucraina, Orientul Mijlociu, bugetul multianual al blocului, modul de a face față puterii economice a Chinei, precum și provocările legate de migrație, apărare și droguri, scrie Politico. Unei dintre lideri vin direct de la summitul G7 din Franța. Liderii Uniunii Europene vor da startul în această seară când vor asculta discursurile președintelui Parlamentului European Roberta Metsola și ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Ei se vor reuni din nou mâine pentru a negocia bugetul pe termen lung al Uniunii Europene în valoare de 2 trilioane de euro pe fondul unei revolte din partea țărilor care contribuie cu cele mai mari sume de bani. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
15: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Prima etapă a fazei grupelor la campionatul mondial de fotbal s-a încheiat cu un meci de gală, primul duel 100% european. Reprezentativele Angliei și Croației au oferit cel mai spectaculos meci al etapei inaugurale, unul cu 6 goluri și multe alte ocazii. Lei britanici, conduși de pe banca tehnică de antrenorul german Thomas Tuchel, au câștigat cu 4-2 grație golurilor marcate de Harry Kane, de 2 ori Jude Bellingham și Marcus Rashford. Vicecampioana mondială din 2018 a fost condusă de 2 ori în prima repriză, dar a revenit de fiecare dată prin golurile semnate de Martin Baturina și Petar Musa. A fost 2-2 la pauză, iar spectacolul a continuat și după reluarea jocului. La doar 2 minute de la revenirea de la vestiare, Jude Bellingham a scăpat singur spre poarta lui Dominic Livakovic și a finalizat elegant cu un șut la colțul lung. Marcus Rashford a stabilit scorul final în minutul 89, iar echipa albionului se anunță drept una dintre candidatele la cucerirea trofeului. În celălalt meci al grupei L, disputat în această dimineață la Toronto, reprezentativa Ghanei a obținut o victorie dramatică în compania Panamei, scor 1-0. Caleb Irenki a marcat golul victoriei în minutul 90+5. Reprezentativa Portugaliei a avut un debut dezamăgitor la turneul final, remizând cu Republica Democrată Congo, scor 1-1. Rezultatul este considerat un eșec major, mai cu seamă că fotbaliștii congolezi nu obținuseră niciodată vreun punct la turneele finale până la partida de miercuri seară. Portughezul João Neves a deschis scorul în minutul 6, dar congolezii au egalat în prelungirile primei reprize, prin Ioane Wissa, marcând astfel primul gol la o cupă mondială. Superstarul Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost integralist în această partidă, purtând chiar un tricou special cu logo-ul cupei mondiale pe mânecă, simbolizând a 6-a sa participare la un campionat mondial. Câteva ore mai târziu, reprezentativa Columbiei a învins-o cu 3-1 pe cea a Uzbekistanului la Ciudad de Mexico, sudamericanii preluând șefia grupei K. Acestea au fost informațiile din sport. O după amiază frumoasă să aveți!
2: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, se prevăd ploi cu descărcări electrice și izolat grindină. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei vom avea în seară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Veronica Scorpan. Bună ziua, Veronica, ce informații ne-ai pregătit pentru astăzi?
16: Salutare, Elena, bun găsit la Zi de Zi. Republica Moldova își consolidează prezența pe piețele internaționale. Peste 40 de companii din domeniul construcțiilor participă în aceste zile la o expoziție internațională în India. Aflăm care sunt oportunitățile de colaborare pe una dintre cele mai mari piețe din lume. Regional vorbim și despre oportunitățile de export pentru producătorii moldoveni pe piața din România. Totodată analizăm cea mai recentă decizie a Băncii Naționale a Moldovei de a majora rata de bază la 7%. Revenim cu mai multe informații, analize și explicații aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
0: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 49 de companii din Republica Moldova care activează în domeniul construcțiilor participă la o expoziție internațională care a început astăzi la New Delhi, în India. Colegul nostru, Anatol Caciuc, este prezent la eveniment și ne oferă mai multe detalii.
1: Expoziția internațională Bharat BuildCon, care se desfășoară în perioada 18 iunie la complexul expozițional Shubhumi din New Delhi, este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate materialelor de construcții, infrastructurii și tehnologiilor pentru construcții din India. Evenimentul reunește peste 350 de companii expozante și mii de investitori și specialiști în domeniu și eventual cumpărători din aproximativ 100 de țări. Participarea pentru prima oară a companiilor din Republica Moldova la Bharat BuildCon reprezintă o oportunitate importantă pentru extinderea cooperării economice moldo-indiene și pentru promovarea produselor moldovenești pe una dintre cele mai dinamice piețe din lume, care este cea indiană. În contextul amplificării relațiilor economice dintre Chișinău și New Delhi, argumentată și prin deschiderea ambasadei țării noastre în capitala Indiei, prezența companiilor moldovenești oferă posibilitatea identificării unor noi parteneri comerciali, atragerii investițiilor și promovării produselor și serviciilor autohtone pe piața indiană. De asemenea, evenimentul facilitează schimbul de experiență și accesul la tehnologii moderne utilizate în domeniul construcțiilor și infrastructurii. Totodată, participarea companiilor moldovenești la expoziția de la New Delhi argumentează interesul mediului de afaceri din Republica Moldova pentru diversificarea piețelor de export și consolidarea prezenței sale în Asia. În condițiile în care India se afirmă drept una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial și investește masiv în infrastructură, construcții și dezvoltare urbană, oportunități pentru colaborare sunt considerabile. Boris Foca, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Eurasia, într-un interviu pentru Radio Moldova, a menționat că participarea la expoziție contribuie la consolidarea imaginii Republicii Moldova ca partener economic credibil și deschis cooperării internaționale. Iar contactele stabilite în cadrul întâlnirilor B2B, prezentărilor, pot genera proiecte comune, contracte comerciale și investiții reciproce pe termen lung. La deschiderea oficială a expoziției au participat mai mulți miniștri și oficiali de în alt rang. De la New Delhi, pentru emisiunea Zi de Zi, Anatol Caciuc.

Banca Națională a Moldovei a decis să majoreze rata de bază de la 6,50% la 7% anual, continuând procesul de înăsprire a politicii monetare început în luna mai. Potrivit instituției, măsura vine în contextul creșterii presiunilor inflaționiste și are drept scop readucerea inflației în jurul țintei de 5%. Ce înseamnă această decizie pentru economie, pentru populație și pentru mediul de afaceri? Discutăm în cele ce urmează cu expertul economic Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună ziua! Vă mulțumesc pentru receptivitate. Sunteți în emisie directă. Domnule Gârbu, sper că ne auziți. Sunteți în emisie directă la Radio Moldova. Încercăm să reluăm legătura cu domnul Gârbu. Revenim la subiect în câteva momente.

0: într-un mediul de afaceri. Încercăm să aflăm în cele ce urmează de la expertul economic Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună ziua, sunteți în emisie directă, vă mulțumesc.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Gârbu, pentru început, spuneți-mi, vă rog, cum apreciați dumneavoastră decizia Băncii Naționale de a majora rata de bază în două etape consecutive în decurs de 6 săptămâni?
1: Este o eroare această decizie. Trebuie să înțelegem faptul că atunci când factorii inflaționiști sunt în afara economiei naționale, Banca Națională nu poate face nimic cu inflația, doar dacă înrăutățește semnificativ situația din economie națională. Problema inflaționistă nu este problema creată în cadrul economiei naționale. Noi aveam anumite presiuni inflaționiste venite din partea sectorului public, și anume deficitul bugetului național, bugetului de stat, care este enorm și care produce presiuni inflaționiste. Totuși, pe ansamblu, condițiile inflaționiste știm care sunt. Inflația este declanșată de prețurile la petrol, la combustibil, iar noi nu putem să facem nimic decât doar să investim mai mult în economia națională pentru ca să creștem eficiența activităților economice, pentru ca să găsim alte modalități de organizare economiei fără resurse fosile, da? Deci fără petrol și gaze naturale și așa mai departe. Dar pentru aceasta trebuie să facem investiții. Ori Banca Națională procedează de o manieră total opusă. Banca Națională creează impedimente economiei în vederea adaptării la criza, deci pe piața petrolului, care a fost creată în afara economiei naționale. Banca Națională lovește în economie și prin aceasta pune presiune spre mediul de afaceri, spre societății și tot așa. Banca Națională de mult timp procedează de această manieră. Este regretabil că noi în această țară nu avem un minister al economiei care să reacționeze și să poartă discuții cu această instituție, astfel încât problemele respective să fie depășite de altă manieră.
0: Cum va resimți, domnule Gârbu, această decizie în viața de zi cu zi cetățeanul de rând? Ne putem aștepta la credite mai scumpe, rate mai mari la bancă sau și alte efecte direct asupra bugetelor familiale?
1: Da, desigur. Efectul urmărit de Banca Națională este banii să fie mai scumpi. Toți care au atras credit în perioada anterioară vor trebui să plătească mai mulți bani pe credite și mai puțin bani pe consum. Asta e miza Băncii Naționale. Și toți care vor să atragă credite vor trebui să plătească mai mulți bani pentru comisioane, dobânzi și mai puțin bani o să le rămână deci, pentru consum sau pentru alte cheltuieli. Din acest motiv și Banca Națională procedează de această manieră, dar cum va lovi economia națională? Păi uitați-vă înapoi la ce a fost cu economia națională în ultimii ani. În anul 22-23, atunci când economia națională a fost lovită de inflație, la fel pe dimensiunea prețului pentru resursele energetice, Banca Națională a procedat de aceeași manieră, a lovit puternic în economie, iar economia momentan nici acum nu-și revine urmarea acestui șoc produs de Banca Națională. Banca Națională își repetă greșelile produse în perioada anterioară, lovește în economie atunci când economia se scadă. Iar lovind în economie, Banca Națională lovește și în societate, și în stabilitate politică, și în chiar perspectivele de integrare europeană a Republicii Moldova, dacă vreți să le vedeți un pic mai larg, fiindcă cetățenii, într-un final, se simt incomod și dezamăgiți. Tot lumea s-a răcit urmare acestor politici de stagnare și inflație care sunt promovate de autorități, care nici cum nu se trezesc în acest somn în care se află. Mă miră faptul că noi nu avem un minister economiei care să reacționeze și să vadă. Aici trebuie să menționez următorul lucru. Atunci când, deci procesele din economie trebuie să studiate. Înainte de vizita experților FMI în Republica Moldova, s-au făcut mai multe studii, două studii foarte importante, unul pe dimensiunea comerțului extern, care se foarte util să citească autoritățile, alt studiu pe dimensiunea anume politicilor monetare care sunt promovate de Banca Națională. Și experții FMI vorbesc clar despre legătura între înăsprirea ratei de bază și creșterea cursului de schimb a monedei naționale. Ori revalorizarea cursului de schimb înseamnă scădere dramatică a competitivității economiei naționale. În perioada anterioară am pierdut 40% din competitivitatea economiei naționale. Deci, dacă un bun se vindea cu 100 de lei la export, acum trebuie vândut cu 60 de lei, pentru că ați fi cumpărat în condițiile similare care au fost în anul 21-22. Vă dați seama ce lovitură masivă a fost asupra sectorului economiei naționale, asupra competitivității internaționale a economiei Republicii Moldova. Regretabil, Ministerul nostru Economiei nu face niciun studiu și nu studiază nimic. Uitați-vă paginilor din internet, nu văzut nimic. Regretabil, Banca Națională, care e o instituție care trebuie să studieze aspectele economice în cele mai mici detalii, nu face nimic. Ești deschis acolo o rubrică pe pagina lor din internet cu studii și cercetări, la care sunt două niște studii amărâte micuțe și atât. Deci o instituție care produce un impact masiv asupra economiei naționale, nici măcar nu se gândește să înțeleagă care e acest impact. Dar autoritățile nici măcar nu trebuie să elaboreze aceste studii, să citească ce scrie FMI-ul. Se vede clar faptul că acest gen de politici

0: nu sunt cele mai fericite. Nu pot slăbește în economia națională în condițiile în care nu există problema, nu a apărut aici în interiorul economiei naționale. Dacă problema a apărut în exterior, trebuie găsit alte modalități de soluționare acestor situații, deci de gestionare acestor situații pe viitor, astfel încât economia să nu se înnerui, că noi și așa suntem la pământ. A trebuit o rată de creștere a economiei naționale pe primul trimestru 0,4%. Deci Moldova e în stagnare și inflație. E situație foarte proastă.
1: Apropo de inflație, Banca Națională, domnule Gârbu, estimează că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului și abia din 2027 va începe să se reducă. Ce ar putea face între timp statul, autoritățile pentru a minimiza impactul?
0: Autoritățile au admis o carență masivă în partea ce ține de inflație și aici nu este vina băncii naționale. Vina este Ministerul Finanțelor să reducă din deficitul bugetar masiv. Deficitul bugetar asupra apasă masiv asupra inflației, apasă foarte mult asupra finanțelor publice și asupra modului în care sunt gestionate deci afacerile publice în Republica Moldova. Doar atât trebuie să faci. Atunci când inflația, înțelegeți că noi suntem economie micuță și noi nu schimbăm la timpul în economie nici regională și nici mondială, nici cum. Deci noi suntem o economie foarte neglijabilă, micuță. Și în același timp suntem o economie deschisă. Dacă sunt factori inflaționiste în afara economiei noastre, nu poți să faci nimic. Trebuie să accepți aceste realități și să cauți alte soluții, chiar dacă avem inflație mare, ce să avem și o creștere economică. O ritmă de creștere economică mare. De exemplu, inflația de 7% nu este atât de catastrofală dacă ritmul de creștere economică este 80% în termeni reali. Dar noi nu aveam nimic, noi nu aveam nici inflație stabilă, deci prețuri stabile și nici creștere economică. Sunt politici total eronate, promovate de autorități, dar să revin la întrebarea noastră, deci ce pot face autoritățile este doar un singur lucru, să reducă cât mai rapid deficitul finanțelor publice. Dar până aceasta, autoritățile este unicul lucru care pot autoritățile să o întreprindă în vederea reducerii presiunii inflaționiste din economia națională.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Gârbu, pentru aceste explicații și pentru recomandările dumneavoastră. Toate bune vă doresc. Am discutat cu expertul economic Viorel Gârbu. În concluzie, decizia Băncii Naționale de a majora rata de bază este o măsură menită să țină sub control inflația, chiar dacă pe termen scurt aceasta poate însemna credite mai scumpe și costuri mai mari atât pentru populație cât și pentru mediul de afaceri.

0: Rămânem în sfera economiei, dar schimbăm perspectiva dincolo de măsurile luate de Banca Națională, despre care am discutat mai devreme. Dezvoltarea economică depinde și de capacitatea companiilor moldovenești de a cuceri noi piețe. România este în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar potențialul de creștere este considerabil. Despre oportunitățile pe care le oferă piața românească producătorilor moldoveni ne spune Natalia Mogâldea în secvența ce urmează.
1: România este o piață în plină expansiune, cu un consumator cu o putere de cumpărare în creștere și așteptări tot mai ridicate, a menționat Andrei Crigan, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie, Republica Moldova, România.
2: În ultimii 5 ani, schimburile comerciale au crescut, au ajuns la 4 miliarde de euro. Sunt cam 3 miliarde de euro exporturile României către Republica Moldova, cam 1 miliard din Republica Moldova spre România. Importăm din România materii prime, resurse energetice. Republica Moldova s-a plafonat la 1 miliard de euro. Vrem să vedem cum spargem plafonul asta de 1 miliard de euro. Am crescut în special foarte frumos pe fructe, am crescut și pe produse alimentare. Vinul continuă să crească ca și cuota de piață.
1: Care sunt principalele oportunități pentru companiile din țara noastră pe piața României?
2: Sunt foarte multe oportunități. Nu există produse pe care nu le putem vinde în România. Noi suntem, de exemplu, în top 10 piețe unde exportă România, dar suntem în top 23 atunci când exportăm în România. Spre exemplu, Ucraina este pe 21, Polonia este pe 5, deși Polonia este la 1500 de km distanță de România. Ne gândim cum să putem inclusiv să producem produse pe care le importăm din România, să învățăm, să vindem și în România și în alte piețe UE.
1: Ce dificultăți întâmpină cel mai frecvent antreprenorii care doresc să exporte peste prut?
2: Începem cu competențele, că de aici ni se trag toate, de la zona de educație. Nu sunt destui oameni pregătiți pe zona aceasta de exporturi, pe zona de comerț internațional. Înseamnă să ai răbdare, să ai rezistență, inclusiv tot ce înseamnă investiții în bugete de export. Avem de lucru pe zona de standarde, pe zona de etichetări, pe zona de produse procesate. Exportăm totuși mai multe materii prime în acest moment și vrem totuși să le procesăm aici local ca să ducem produse cu valoare adăugată mai mare. Asta face România în acest moment în Republica Moldova și atunci noi trebuie să procesăm mai mult cerealele, fructele, trebuie să acționăm. În toate domeniile vedem potențial de creștere. Nu există domeniu în care noi ne-am plafonat. Chiar și pe zona de vinuri, unde Republica Moldova este liderul pieții, să zicem, pe zona de importuri, dar unde crește, pentru că și aici trebuie să învățăm să ne povestim istoria.
1: Consumatorul român caută produse cu o poveste autentică, de o calitate ireproșabilă și cu ambalaje adaptate nevoilor moderne, spun producătorii autohtoni care au ajuns pe piața României și nu doar. Andrei Capusta reprezintă o companie care are o colaborare cu România de peste 15 ani. El spune că produsele lor sunt apreciate pe piața României și exportul a crescut până la aproape 1 milion de unități pe an.
3: Depindem de economia României. La moment dat este o scădere a vânzării.
1: Cât de diferite sunt preferințele clienților din România față de cei din Republica Moldova?
3: Numai în culori, poate. Chiar și în Moldova avem o diviere de culori.
1: Și veți continua să colaborați cu această piață, să exportați?
3: Ne extindem cu rețele.
1: Și în afară de România, vă doriți să ajungeți și pe altă piață?
3: Lucrăm și cu alte piețe. Bulgaria, Germania, Elveția, Ucraina, Australia.
1: Ce sfat ați oferi antreprenorilor care vor să înceapă să exporte în România și nu doar?
3: Să încerce. Numai curaj.
1: Cristina Țibulscă reprezintă două companii din partea stânga Nistrului, și anume din Tiraspol. Ei cresc legume, apoi le congelează, le conservează și le exportă peste hotarele țării.
4: Prima piață a fost Bulgaria. Pe urmă Grecia, Uzbekistan. Acum dorim și în România. Avem câțiva parteneri, exportăm în Tulcea.
1: A fost provocator să ajungeți în România?
4: Aș spune da.
1: Ce produse crezi că au cea mai mare cerere din partea consumatorului din România?
4: Produsul porumb și mazăre în ambalaje mici. 400 de grame este cel mai solicitat. Fiecare țară are cerințele sale, preferințele sale.
1: Doriți să ajungeți și în alte orașe, nu doar în Tulcea?
4: Dorim și în București, în primul rând, să exportăm și în alte orașe.
1: Un sfat pentru antreprenorii care vor să exporte, ce le-ai spune?
4: Să nu aibă frică, să caute informații pe site-uri, să vină la evenimente.
5: Dumitru Stețchi reprezintă o companie producătoare de utilaje agricole și anexe agricole din Republica Moldova. Producem utilaje pentru întreținerea viilorului vezilor, cum sunt stropitori, cultivatoare, remorci pentru logistică transportarea fructelor de pe câmp. Avem chiar și combine pentru recoltarea strugurilor. Piața România este o piață nouă pentru noi. Am dorit să ne extindem. Avem utilaje care ar fi interesante pentru agricultorii din România.
1: Totuși au fost provocări până ajunge la această colaborare?
5: N-aș spune că este greu. Da, suntem un pic necompetitivi. Totuși, utilajele din Uniunea Europeană au subsidii, au subvenții pentru agricultori și atunci au avantajele financiare mai mult.
1: În afară de România, mai exportați și în alte țări?
5: În Ucraina se exportă, Georgia, Azerbaijan. Mai nou am exportat anul trecut în Grecia utilaj pentru plantarea viței de vie, chiar pe muntele Athos. Datorită unui vinificator care lucrează acolo, optat pentru produsul nostru.
1: Care sunt planurile de extindere pe piața României și nu doar în următorii ani?
5: Găsim produse care sunt necesare pentru agricultorii români și care sunt competitive. Trebuie să aibă de câștigat toți.
1: Irina Tolstousov de la Agenția de Investiții a Republicii Moldova a menționat că România este și va rămâne prima piață de export pentru producătorii din Republica Moldova.
6: Exporturile Republicii Moldova merg pe piața din România în proporție de aproape 29%. În primele 4 luni al acestui an exporturile au mai crescut cu 10%. Prin urmare, vedem clar un semnal că produsele, serviciile sunt la căutare pe piața românească. Vedem un interes și din partea producătorilor noștri de a explora această piață și odată explorând piața românească, ei se pot simți mai pregătiți să vadă deja și regional unde sunt capacități de export.
1: Care sunt domeniile în care moldovenii exportă cel mai mult?
6: Serviciile IT sunt cele care sunt la cel mai mare export. Deja de circa 2 ani, exporturile de servicii au depășit chiar și exporturile de bunuri și este acel domeniu în care balanța este pozitivă. Exportăm mai mult decât importăm. Dacă este vorbim despre exporturile de bunuri, în primul rând vorbim despre produsele agroalimentare, produsele din industria manufacturieră, dar și produsele din industria automobilă, industria fashion. Ne interesează companiile locale să cunoască toată informația practică, teoretică, înainte de a se lansa pe piața de export. Cei care sunt interesați să exporte se pot adresa la Agenția de Investiții, la echipa Promovare Export. Există la fel pagina invest.gov.md și rubrica Export, care vă dă posibilitatea să accesați toate resursele existente, de la studii de piață, nemijlocită informația pentru programele care le avem în derulare parcursul anului.

Este ora 13:55. Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 14. În partea a doua a emisiunii vom analiza situația politică din România, unde negocierile pentru formarea noului guvern continuă, iar incertitudinile persistă. Revenim cu mai multe detalii în câteva minute.

0: România se află într-un nou impas politic. Deși premierul desemnat Adrian Vește a urmat să prezinte astăzi programul de guvernare și echipa de miniștri, negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare sunt departe de a fi încheiate. PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare, iar votul de investire ar putea fi amânat. Despre cauzele acestei situații și despre scenariile care se conturează în perioada următoare, discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi, împreună cu analistul politic Andrei Țăranu. Domnule Țăranu, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Salut, mâna, mulțumesc și eu. Bună ziua!
0: Domnule Țăranu, astăzi se împlinesc 45 de zile de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, termenul maxim prevăzut de Constituție pentru exercitarea interimatului. Cu toate acestea, mai mulți constituționaliști spun că executivul interimar își poate continua activitatea până la investirea unui nou guvern. Cât de mult, domnule Țăranu, începe să se resimtă această criză politică în funcționarea statului și în economie?
1: A început să se resimtă foarte puternic. Atât de puternic încât până și primul ministru interimar, domnul Bolojan, recunoaște că există o problemă în ceea ce privește funcționarii publici, care mulți dintre ei, în loc să asculte, pur și simplu, alo?
0: Da, ne auzim.
1: Da, da. Pur și simplu așteaptă să vadă cine va fi noul șef și care vor fi noile măsuri. Deci putem spune că suntem într-o situație de suspensie, suntem într-o formă de suspendare a activității administrative în România până când vom avea un nou guvern. Sunt altele, de altfel, dincolo de... Îi spunem, sfârșitul astăzi este sfârșitul celor 45 de zile de când nu mai este în funcție guvernul Bolojan și deci acum ar fi trebuit să avem un guvern în funcție. Avem și situația complicată de la Ministerul Culturii, unde, dincolo de faptul că ministrul a fost demis odată cu guvernul, a trebuit să își dea și demisia pentru niște cuvinte pe care le-a folosit oarecum injurios, chiar în raport cu Republica Moldova. Și din acest motiv, situația acolo este și mai complicată, pentru că avem un guvern demis cu un ministru demisionar. Ce se întâmplă cu acest minister e foarte necunoscut. Ar trebui ca un secretar de stat să ia locul ministrului respectiv și să vadă ce se întâmplă. Pe de altă parte, așa cum spuneați și dumneavoastră, soarta primului ministru desemnat este incertă. Părerea mea este că va fi nevoit în scurt timp să își depună mandatul odată ce președintele va reveni în țară de la Consiliul Uniunii Europene și să existe o a treia nominalizare.
0: Cum s-a ajuns, domnule Țăranu, în această situație? Premierul desemnat Adrian Veștea, precum spuneți și dumneavoastră, pare să nu aibă încă o majoritate clară în Parlament. Cum s-a ajuns la această situație și ce spune ea despre relațiile dintre partidele politice din România?
1: Era o situație complicată din prima zi de după 1 decembrie 2024, pentru că Parlamentul s-a configurat într-o situație inedită, insolită. De obicei avem puterea și opoziția. După 1 decembrie însă am avut trei forțe în Parlament care au fost mai degrabă într-un fel de dans permanent și care au putut să fie, mă refer la cele trei forțe, aplanate de Nicușor Dan, de președintele României, după alegerea domniei sale, după 25 mai 2025. Acum însă lucrurile s-au complicat odată cu moțiunea de cenzură, pentru că ne-am întors în formula originară. Avem pe de o parte niște forțe care sunt fără îndoială anti-europene și pro-ruse, avem niște forțe care se auto-intitulează reformiste, deci nu există niciun motiv pentru această titulatură, și în sfârșit niște forțe conservatoare, cele reprezentate de PSD, și care să încearcă să facă politica așa cum au fost ele obișnuite, deși PSD-ul nu mai este un partid atât de mare și de capabil să fie, eu știu, un partid predominant. Și atunci acest joc între ei face ca majoritățile să devină destul de improbabile. În al doilea rând, fostele partide, sau o parte din fostele partide suveraniste, Yes, So Yes și Pot, s-au dezmembrat, generând o mulțime de alte metastaze, care orbitează mai degrabă în jurul partidelor mainstream sau în jurul AUR, și fiecare dintre ele încearcă să obțină cât mai multe avantaje de la o posibilă guvernare. De aici, dacă vreți, foarte complicată ecuație din România, și în momentul în care UDMR, care se presupunea că este prime minister maker-ul românesc, cel care exista o glumă în România, că noi facem în România alegeri ca să vedem cu cine guvernează UDMR-ul, iată că de data asta a refuzat să mai se alăture unei majorități, lăsând jocul din nou să rămână, așa cum spuneam anterior, între trei forțe care sunt aproximativ egale și deci incapabile să facă fiecare o majoritate.
0: Dacă executivul, domnule Țaranu, propus de Adrian Veștea, nu obține votul Parlamentului, care ar fi următorul pas? Ce scenarii considerați dumneavoastră cele mai probabile în acest moment?
1: Eu încă aștept ca președintele Nicușor Dan să aibă rațiunea să îl convingă pe domnul Veștea, odată ce s-a întors de la Bruxelles, să își depună mandatul. Pentru că dacă domnul Veștea se va duce în Parlament și va fi trântit de Parlament, în momentul respectiv intrăm pe o spirală extrem de complicată. Constituția României spune că președintele poate să nominalizeze un prim-ministru care se duce în Parlament să obțină o majoritate, urmând ca dacă el nu obține o majoritate să mai facă o nominalizare. Iar dacă nici această nominalizare nu obține majoritate, atunci președintele poate, și aici subliniez poate, să demită Parlamentul și să genereze alegeri anticipate. Ori nu am avut în România așa ceva, iată Republica Moldova a avut. În România noi n-am avut instituția alegerilor anticipate aplicată vreodată, nu avem nici măcar legi care să explice cum s-ar întâmpla dacă am avea alegeri anticipate. Avem autoritate electorală permanentă, dar ea este pregătită pentru alegerile ordinare, oricare ar fi ele, și nu pentru alegeri excepționale, cum sunt cele anticipate. Și după cum observați, nimeni nu discută despre cum ar trebui sau care ar fi mișcările care ar trebui să se facă și mai ales ce se întâmplă cu un parlament demis. Aici este marea întrebare, pentru că vă puteți imagina ce ar însemna o țară care nu are nici un guvern, pentru că a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură, nu are nici parlament, pentru că este demis de președinte, și care merge probabil în virtutea inerției, pentru că nu mai există nicio autoritate competentă care să oprească sau să determine niște schimbări în România. De asta toată lumea se uită cu spaimă la ideea de alegeri anticipate, cu excepția aparentă a partidelor, care sunt mai mult concentrate pe propria lor existență decât pe existența națiunii române.
0: Domnule Țaranu, pe finalul acestei discuții aș vrea să ne spuneți dacă credeți că relația dintre România și Republica Moldova ar putea fi afectată de această criză politică de la București.
1: Pentru moment nu cred. Cred că vor veni niște forțe raționale după rezolvarea acestei tensiuni. Însă, așa cum ați văzut, sau poate nu, cei de la AUR au început să facă tot soiul de declarații în ceea ce privește Republica Moldova, și anume eliminarea fondului pentru Republica Moldova și constituirea unui fond separat, care nu se știe de unde își va primi banii și care să se numească Moldova. Și, din nou, această ambiguitate de terminologie și care nu știm exact cum va construi și se va constitui în niște politici publice de relații externe, în special pe această dimensiune fraternă româno-moldovenească. De aici, dacă vreți, această întrebare la care nu există răspuns. Toate celelalte forțe, însă, ne referim la cele care sunt astăzi în conflictul maxim, PSD, PNL, USR, sunt totuși determinate să sprijine efortul european al Republicii Moldova.
0: Eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru analiza dumneavoastră. Toate bune vă doresc! Am discutat în direct cu analistul politic de la București, Andrei Țăranu. România, așadar, se află într-un nou impas politic, deși premierul desemnat Adrian Veștea urma să prezinte astăzi programul de guvernare și echipa de miniștri. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare sunt departe de a fi încheiate.

0: Este ora 14:30. Rămânem în zona marilor dosare politice, dar ne mutăm atenția de la scena din România către agenda europeană. La Bruxelles, liderii Uniunii Europene se reunesc în aceste zile pentru summitul de vară. O întâlnire care nu mai este doar despre gestionarea crizelor imediate, ci și despre continuarea direcțiilor strategice ale Uniunii Europene pentru anii următori. Despre temele aflate pe masă, de la extindere și securitate până la apărare și viitorul buget european, este secvența realizată de Dan Alexe.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Pentru Republica Moldova și Ucraina, summitul european care se deschide astăzi la Bruxelles are o semnificație aparte. El vine imediat după conferința interguvernamentală din 15 iunie, care a deschis oficial primul grup de capitole de negociere, așa numitul cluster al fundamentelor pentru ambele țări candidate. Proiectul concluziilor summitului, pe care l-am putut deja consulta, salută explicit deschiderea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova și afirmă că Uniunea Europeană dorește deschiderea cât mai rapidă a tuturor celorlalte clustere, subliniind în funcție de merit și de ritmul reformelor. Pentru Chișinău, textul reprezintă o confirmare politică importantă înaintea summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, programat pentru lunea viitoare, luni 22 iunie. În cazul Ucrainei, liderii europeni își reafirmă sprijinul ferm și neclintit pentru independența și integritatea teritorială a țării, iar tonul documentului, care se mai poate schimba până mâine seară, e actualmente remarcabil de dur la adresa Rusiei. Moscova e acuzată nu doar de continuarea războiului și a atacurilor asupra infrastructurii civile și energetice, ci și de comportament agresiv față de state membre în Uniunea Europeană. În mod semnificativ, concluziile în forma lor actuală menționează explicit incidentul în care o dronă rusească încărcată cu explozivi s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din România, în Galați, incident prezentat drept o consecință directă a războiului declanșat de Kremlin. Privit din perspectiva Republicii Moldova, summitul de astăzi și de mâine transmite un mesaj clar. Dosarul aderării a intrat într-o nouă etapă. Pentru prima dată, Chișinăul nu mai apare doar ca beneficiar al sprijinului european, ci ca viitor stat membru aflat efectiv în negocieri. Iar dacă ritmul reformelor va fi menținut, toamna acestui an ar putea deveni momentul în care Uniunea va începe să discute nu dacă se va extinde, ci cât de repede. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: De la decizii și negocieri la nivel politic și european, despre care am vorbit mai devreme la Zi de Zi, trecem acum la un subiect care vizează direct viața de zi cu zi a oamenilor și sprijinul pentru categoriile vulnerabile. În centrul atenției sunt inițiativele dedicate îmbătrânirii active și sănătoase, susținute prin programe de finanțare destinate societății civile. Finanțare de un milion de lei pentru 11 organizații din societatea civilă care au primit astăzi certificate de grant pentru proiecte menite să îmbunătățească viața persoanelor în etate. Sprijinul este oferit în cadrul celei de-a 10-a ediție a Programului Național de Granturi Mici în domeniul îmbătrânirii active. La concurs au participat 50 de organizații, însă au fost selectate doar 11 inițiative considerate cu impact. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Svetlana Bogatu.
2: Printre inițiativele selectate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale este și proiectul care va fi implementat de Asociația Băștinașilor din Comuna Manta, Raionul Cahul, care în următoarele 6 luni va ajuta vârstnicii din localitate să-și îmbunătățească abilitățile digitale. În cadrul proiectului vor fi implicați 40 de beneficiari care vor participa la instruiri atât la domiciliu, cât și în spații special amenajate, subliniază reprezentanta asociației Cristina Mătăsaru.
3: Prin proiectul Club Digital pentru seniori, generații conectate în Comuna Manta, ne propunem să răspundem unei nevoi reale. Și anume, în timp ce lumea se digitalizează, bătrânii rămân în urmă. Și aceasta nu din lipsă de dorință, dar din lipsă de sprijin. Prin proiectul nostru ne propunem să ajungem la 40 de persoane vârstnice, dintre care 20 vor fi instruite în sala de calculatoare, iar 20 cu mobilitate redusă vor beneficia de sprijin la domiciliu. Proiectul va implica și 20 de voluntari tineri care ne vor ajuta pe parcursul proiectului. Și acest lucru va crea o punte între generații, astfel că tinerii vor fi ghizi pentru bătrâni.
2: Un alt proiect aparține Asociației de Băștinași din Comuna Căzănești, Raionul Telenești, și prevede amenajarea unui spațiu public modern, precum și organizarea de activități pentru vârstnicii din comunitate.
4: Am optat pentru un proiect, amenajarea spațiului public de lângă oficiul poștal, nume pentru pavarea localului, schimbarea băncilor de așteptare, urnelor de gunoi. Este foarte importantă iluminarea și o supraveghere video. Proiectul este nu chiar atât de valoros, dar în schimb este foarte util. Când am optat pentru o sumă destul de mare, 62.000 de lei. Am mai creat și alte proiecte, dar la noi funcționează deja un proiect comun, Helpage-ul, care sunt implicați foarte mulți vârstnici care participă la activitățile satului, activități artistice, activități culturale, activități de dezvoltare și împărtășire a, spunem, obiceiurilor și tradițiilor care sunt în comuna noastră.
2: Asociația obștească din satul Puhăceni, Raionul Anienii Noi, va organiza atelier

0: expunere de pictură, instruiri pentru folosirea telefonului și a internetului, precum și un eveniment cultural între generații, menționează președinta asociației, Ana Plămădeală.
1: Avem un club de seniori creat în anul 2025, care o avem ca coordonator pe Plămădeală Sofia. Dumnezeu ei este cea care unește toți membrii clubului și astfel, prin acest program, ne dorim ca să diversificăm activitățile în cadrul clubului, să creăm o coeziune între toți, sperăm, între toți localnicii seniori, dar avem ca planificat ca și activități atât de pictură, creație, avem și crearea unor ei tradiționale, autentice, avem și în premieră, să spun așa, pentru comunitatea noastră, poate și pentru mai multe zone, crearea unei politici a seniorilor care ne va da un suflu, să spun așa, de continuitate, sustenabilitate, de susținere a acestor activități în cadrul clubului.
0: Acordarea certificatelor de grant se aliniază acțiunilor din programul privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027. Un document de politici publice care are drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin activități ce încurajează participarea în comunitate, menținerea sănătății fizice și psihice, precum și combaterea izolării sociale. La începutul acestei luni a fost instituit și un Consiliu Consultativ al Vârstnicilor, o structură care va facilita dialogul dintre autorități și reprezentanții persoanelor în etate.

0: Este ora 14:46 de minute, trecem acum la o poveste de performanță care depășește granițele țării și aduce Republica Moldova în atenția competițiilor internaționale. Este vorba despre un elev care a reușit o premieră absolută pentru educația de la noi din țară și care își duce pasiunea și munca la cel mai înalt nivel în 3 olimpiade internaționale de prestigiu. Despre munca din spatele succesului, emoțiile acestei experiențe și planurile sale de viitor, aflăm de la Natalia Mogâldea.
1: E prima dată când tu, Alin Popescu, vei participa în același an la 3 olimpiade internaționale de prestigiu, la matematică, informatică și inteligență artificială. Cum te pregătești pentru aceste olimpiade?
2: Foarte greu să particip la 3 olimpiade, încă este foarte multă pregătire. Acum, pentru mine, prioritatea este să mă pregătesc de olimpiada de inteligență artificială, deoarece la celelalte două olimpiade am participat deja de mulți ani și sunt relativ pregătit. Olimpiada de inteligență artificială a fost introdusă anul acesta în Moldova, din acest motiv nici nu am avut posibilitatea să mă pregătesc anterior.
1: Și este și prima dată
2: pentru mine și din acest motiv necesită mult mai multă pregătire comparativ cu celelalte două olimpiade. Prima dintre aceste olimpiade este olimpiada de matematică, care va avea loc de pe 13 până pe 20 iulie. Înainte de această olimpiadă, de asemenea, vom avea o tabără de pregătire în China cu o durată de 3 săptămâni.
1: Chiar mâine zbor spre China, am înțeles?
2: Da, mâine zbor.
1: Care a fost reacția ta când ai aflat că vei reprezenta Moldova la toate cele 3 competiții?
2: Pentru matematică și informatică nu a fost nimic surprinzător pentru mine, deoarece am mai fost deja la multe olimpiade în anii precedenți, iar pentru olimpiada de inteligență artificială, desigur, am fost destul de bucuros, împreună cu colegul meu, Octavian Farcel, care am luat locul întâi la Olimpiada Republicană și în acel moment am fost foarte bucuros, aflu că voi reprezenta Republica Moldova. Nu simt o anumită presiune, va fi interesant să încerc ceva nou.
1: În ce costă pregătirea ta în aceste zile? Ce faci anume?
2: Pregătirea de orice olimpiadă necesită să fie rezolvate multe, multe probleme, trebuie de învățat și teorie și tot vine mai mult prin practică. Vine natural în sensul că tu rezolvi probleme nu de la o oră până la o oră, dar poți să te gândești, mergând în autobuz la o problemă, te încadrează în stilul de viață al tău la un moment dat.
1: Dar sunt și profesorii cei care te pregătesc, nu-i așa?
2: Noi avem lecții în plus pentru pregătire de olimpiade, dar după un moment dat, părerea mea este că este mult mai important rezolvatul problemelor individual. Aceasta determină succesul. Învățatul din fiecare problemă, o lecție pe viitor, ce se poate de făcut, aceasta este una dintre cele mai importante chestii în pregătire. La olimpiada de inteligența artificială, de asemenea, va rezolva probleme.
1: Care dintre aceste 3 domenii te pasionează cel mai mult și de ce? Dintre matematică, informatică și inteligența artificială.
2: Aceste 3 domenii sunt foarte strâns legate între ele. Matematica constă în rezolvatul problemelor, aplicarea logicii, apoi informatica este tot asta, dar scriind un program, un algoritm. Apoi inteligența artificială este cu uniunea între matematică și informatică.
1: Ce a fost cel mai greu pentru tine pe parcursul anilor de pregătire? Pentru că ai participat până acum la multe olimpiade.
2: Pot să spun că una dintre cele mai grele chestii pentru a ajunge la performanță este începutul. Nu poți fi nici de cum sigur de performanța ta ce urmează. Apoi, eventual, când ajungi la această performanță, începi să realizezi că poți face asta, te pregătești mai mult și ești mai sigur.
1: În 2022, la începuturi, ai crezut că vei ajunge atât de departe?
2: Pentru că eram un copil ambițios. Eu îmi doream să ajung la cele mai mari niveluri. Nu mă închipuiam că o să ajung chiar așa cum sunt acum, dar desigur, la fiecare pas îmi doream să câștig. Era stresant fiecare pas, în cadă Raională, apoi Republicană, apoi Barajul. Trecut peste toate și am ajuns la acest nivel. Ce este greu, dar se poate.
1: Te-ai pornit de la liceul din Drochia, din satul Gribova și iată unde ai ajuns. Alin, în ce se ascunde secretul acestor reușite?
2: Pentru a obține performanță nu este nimic ascuns, niciun secret. În mare parte este doar perseverență și încrederea în sine.
1: Ce înseamnă pentru tine să reprezinți Moldova pe scena internațională?
2: Reprezentând Moldova pe stadia internațională, eu nu simt așa de multă presiune fiind reprezentantă țării. E mai mult oricum concurs individual și eu încerc să rezolv cât mai bine pentru mine. Apoi evident că mă bucur că reprezint țara cu succes, dar aceasta nu este o chestie la care mă gândesc în timpul concursului.
1: Poți să spui că datorită competițiilor acestea ai descoperit și lumea întreagă și este și un avantaj ca să vezi lumea.
2: Participând la olimpiada internațională, o oportunitate foarte frumoasă este de a vizita țările care, în caz contrar, ar fi foarte complicat de vizitat, deoarece olimpiadele îți oferă o oportunitate să te duci în aceste țări pe gratis.
1: De asta dată, ce obiective ți-ai propus pentru aceste olimpiade? Să vii cu medalia de aur iarăși? ca de fiecare dată?
2: Scopul meu pentru această olimpiadă este să rezolv cât mai bine, să mă simt că am făcut totul ce puteam să fac, deși aceasta este un simț care este foarte greu de ajuns la așa ceva. Evident că aceasta înseamnă și medalii mai bune, dar în caz particular eu nu mă gândesc să am ceva medalie concretă, mai mult să rezolv cât mai bine.
1: Dacă în acest an ești absolvent de liceu, aceste competiții ar putea fi ultimele tale participări la olimpiadele internaționale, pentru că din toamnă ești student?
2: Pentru mine este foarte trist și nostalgic aceste ultime olimpiade și în general toți anii de liceu, în care am avut foarte multe experiențe frumoase legate de olimpiade și acum totul se termină această vară.
1: Dar începe o altă provocare, viața de student pentru tine? În ce domeniu ai vrea să studiezi mai departe?
2: Din toamnă eu voi învăța la Universitatea Ecole Polytehnique din Paris, cu specialitatea dublă în matematică și informatică.
1: Alin, unde te vezi peste 5 sau 10 ani?
2: Momentan încerc doar să termin universitatea și voi vedea pe parcurs în ce vreau să activez.
1: Alin, ce spun părinții tăi?
2: Părinții mei sunt foarte mândri și bucuroși cu rezultatele mele, chiar și dacă iau o medalie mai rea sau mai bună, ei tot timpul mă susțin și mă îndrumează.
1: Poți să spui că aceste pregătiri pentru olimpiade te și obosesc de multe ori?
2: În mare parte, pregătirea pentru olimpiade nu este ceva ce eu mă impun să fac, este chestie naturală care îmi place să fac. Se ajung la momente în care dau burnout, mă obosesc, la un moment în care nu mai vreau să fac asta și în acel moment pur și simplu îmi iau o pauză de o săptămână, poate două, și mă ocup cu alte chestii, șah, muzică, mă joc ceva jocuri pe calculator.
1: Ce mesaj ai avea pentru semenii tăi, pentru elevii care visează să ajungă la performanțe similare?
2: Să știți că totul este posibil și este doar o chestie de determinare și de perseverență.

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim imediat la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 15, cu noi subiecte și povești din actualitatea zilei. În partea a treia a programului vorbim despre câmpurile de lavandă care au înflorit și oferă în această perioadă imagini spectaculoase. O cultură tot mai prezentă în Republica Moldova, lavanda are și un important potențial economic și de dezvoltare. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, continuăm în câteva minute.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Directorul întreprinderii de stat Moldața a fost suspendat din funcție după ce jurnaliștii au descoperit că a indicat în CV informații false privind studiile în Canada și activitatea profesională la o companie aviatică prestigioasă din această țară. Dumitru Vanghele a fost demascat de jurnaliștii ziarului De Gardă. Aceștia au aflat că el a studiat într-o adevăr la școala de pilotaj Cargair, dar nu suficient ca să poată deveni pilot și nu în perioada indicată de el. În schimb, Vanghele a indicat în CV că între anii 2012 și 2014 a pilotat ATR-72 și Boeing 737 Next Generation, fiind angajat la cea mai mare companie aeriană din Canada. Jurnaliștii moldoveni au aflat că Air Canada nici nu dispunea în acea perioadă de astfel de aeronave de pasageri. Dumitru Vanghele a reușit în 2025 să se angajeze la Moldața, instituția responsabilă de gestionarea și dirijarea traficului aerian. În această funcție, Vanghele a avut un salariu de 110.000 de lei pe lună. La scurt timp după numire și-a angajat și iubita la companie de stat, au stabilit jurnaliștii. Dumitru Vanghele nu a comentat acuzațiile care i s-au adus în investigație și nici decizia prin care a fost suspendat din funcție. Partidul Mișcarea Alternativă Națională va înregistra în Parlament o inițiativă privind organizarea pe 13 septembrie a unui referendum național consultativ pe tema reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de membrii formațiunii politice în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, după un protest în fața legislativului dedicat aceluiași subiect. Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativă Națională au criticat procesul de amalgamare voluntară a localităților, acuzând autoritățile că promovează reforma fără consultări suficiente și prin presiune asupra administrațiilor locale. Deputații consideră că locuitorii trebuie să fie cei care decid dacă sunt de acord cu modificarea hotarelor localităților sau comasarea acestora. Menționăm că reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primarii și raioane. Deputatul majorității parlamentare Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, a acuzat MAN că încearcă să blocheze reforma administrației publice locale. Potrivit deputatului PAS, Republica Moldova are nevoie de o administrație publică performantă, iar demersul MAN ar avea drept scop zădărnicirea eforturilor autorităților de a asigura primării puternice care să implementeze proiecte mai mari. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre comisioanele aplicate, astfel ca fiecare client să știe cât plătește pentru serviciile pe care le accesează, să poată compara liber ofertele disponibile pe piață, ca să poată face alegeri bine informate. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Potrivit secretarii de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza, înainte de încheierea unui contract privind un cont de plăți, furnizorul va fi obligat să ofere consumatorul un document cu informații clare despre tarifele și comisioanele aplicabile.
2: Al treilea pilon este accesul la un cont de plăți cu servicii de bază. În prezent, aproape jumătate din cetățenii Republicii Moldova nu dețin un cont de plăți, deși acest lucru este indispensabil pentru viața de zi cu zi. Premise pentru această statistică este inclusiv insuficiența unor produse financiare care sunt adaptate nevoilor persoanelor cu venituri foarte reduse.
1: Pentru consumatorii vulnerabili financiar, aceste servicii de bază vor fi gratuite. O altă noutate este că o dată pe an consumatorului îi se va prezenta în mod gratuit o analiză a comisioanelor, astfel încât acesta să poată să înțeleagă exact ce comisioane și-a asumat în raport cu un cont de plată versus dobânzile pe care le-a acumulat în raport cu același cont. Ministrul belgian al apărării Theo Franken a dezvăluit planurile de a furniza avioane de vânătoare F-16 forțelor armate ale Ucrainei. Potrivit European Pravda, la Bruxelles, Franken a declarat că Belgia a decis să furnizeze mai multe avioane decât se promisese inițial. Anterior, Belgia se angajase să furnizeze doar 4 avioane neoperaționale care urmau să fie folosite ca sursă de piese de schimb pentru alte avioane F-16. Inițial, Bruxelles-ul intenționa să livreze aceste avioane în perioada anilor 2025-2026. Dar până în prezent nu fusese anunțată nicio livrare. Ministerul Apărării din Belgia intenționează să crească semnificativ volumul livrărilor, deși nu a furnizat detalii specifice. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării, local, se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm. Vom începe cu un subiect important pentru sănătatea publică. Medicii trag un semnal de alarmă privind rabia, o boală extrem de agresivă transmisă prin mușcătura animalelor infectate. Aflăm de la specialiști cum poate fi prevenită și de ce vaccinarea animalelor este esențială. Vom continua cu frumusețea sezonului de vară, când câmpurile de lavandă au înflorit. Un reportaj ne duce în mijlocul plantațiilor, acolo unde agricultura se îmbină cu turismul și pasiunea pentru plantele aromatice. Pe final ne mutăm în zona de vacanțe, vorbim despre Grecia ca destinație de vară, dar și despre cum putem aduce gustul autentic al bucătăriei mediteraniene chiar la noi acasă. Audiție plăcută vă dorim!

0: Începem cu pastila de sănătate. Precum spuneam, potrivit medicilor infecționiști, rabia este o boală extrem de agresivă. Transmiterea virusului se face prin saliva animalului infectat. În Republica Moldova, principalul rezervor în natură rămân vulpile. Însă virusul ajunge ușor la câinii și pisicile fără stăpân sau chiar la animalele din gospodării dacă acestea nu sunt vaccinate. Mai multe informații vitale pe marginea acestui subiect aflăm din secvența realizată de Galina Alcaz cu profesorul Victor Pântea.
1: Domnule profesor, ce este rabia și care este modul de transmitere a acestei boli infecțioase?
2: Determinată de un virus zoantroponoză, adică se transmite la animale. În țările dezvoltate și Republica Moldova, principală sursă de infecție este vulpea. De la vulpe se pot mulți alte animale sălbatici și animale domestice. Mai frecvent astea sunt câinele, pisicii. Eu chiar am avut o pacientă la Drochia, s-o mulțit de la pisica ei. Virusul se găsește în saliva animalului. Se transmite prin zgârieturi, mușcături, da? Ori contact cu salivă, dar dacă dereglate pielea, virus pătrunde în organism.
1: Domnule profesor, ce semne sunt specifice acestei boli infecțioase?
2: Este o boală infecțioasă a sistemului nervos. El are două perioade. Perioada prodromală, care ține până la 10 zile, sunt simptome caracteristice într-o altă boli. Și dureri de cap, temperatură, da? Dar principalul de acum, în perioada, se observă simptome de afectare a sistemului nervos, parestezii. Foarte greu să pui diagnosticul în perioada prodromală dacă nu ai strâns corect și minusos ancheta epidemiologică. Dar perioada acută e o simptomatologie a afectării sistemului nervos. E agitații, halucinații, convulsii, are fotofobie, aerofobie. Ce înseamnă aerofobie, foarte, de la un pahar de apă, dacă încerc să-l bei, apar spasme și aer de curent iar provoacă spasme a laringelui și faringelui, care sunt foarte caracteristice pentru rabie.
1: Domnule profesor, dacă din nefericire o persoană a fost mușcată de un animal, ce trebuie să facă în primele minute?
2: Imediat trebuie să adreseze la medicul de familie, dar presupunem că la țară acolo nu-i medicul infecționist ca să adreseze. În Chișinău avem centru antirabic care este situat la CCD centru și pacienții direct s-a adresat. Este profilaxie, este vaccin antirabic. Este o etapă mai lungă până la 90 de zile și o etapă mai scurtă până la 21 de zile. Cât mai repede se adresează, cu atât, fiindcă rabia 100% letalitate. Dar eu știu două cazuri în lume care au supraviețuit după rabie.
1: Cu adevărat, domnule profesor, cazuistica mondială pe această problemă de sănătate arată că peste 60.000 de oameni anual, din nefericire, decedează din cauza acestei complicații pe care o induce.
2: Nu se înregistrează în Australia și în Antarctida. Rest în toată lumea. Și e o problemă, chiar atenționează turiștii să evite contact cu pisicile, câinii, animale de companie, că nu se știe ce prezintă animalul ca atare. Unica să previi asta e ori vaccinezi animalele, ori le sacrifici. Asta e problema. Problema e să evităm contact cu animalele și sectorul veterinar trebuie să ocupă cu problema asta. Să ocupă intensă, e pus cum s-ar spune pe roate și plan de stat.
1: Domnule profesor, o concluzie a acestui subiect, ce ar fi important să rețină fiecare dintre noi?
2: Să evite contact cu animalele sălbatice și dacă au animale de companie, pisici, câini, ca să fie vaccinați contra rabii și atunci problema o să fie
1: ținută sub control.
2: Sub control, da.

0: Câmpurile de lavandă au înflorit în această perioadă, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Această plantă, din categoria celor mai aromatice și medicinale, este pe larg cultivată în Republica Moldova și are un mare potențial de dezvoltare. A ales să cultive levănțică și agricultorul Valeriu Ciorbă din satul Colonița, transformând agricultura într-un stil de viață. Dar cum și-a început activitatea, ce provocări implică și cum se combină aceasta cu serviciile turistice, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Plin de ambiție și determinare, Valeriu Ciorbă și familia sa încearcă să dezvolte o afacere aromată în nuanțe de mov în apropiere de orașul Chișinău. De la o pasiune care a început în 2017, îndeletnicirea s-a transformat într-un stil de viață. Agricultorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de levănțică în satul Colonița, la o distanță de 5 km de capitala țării, iar Roada și-a propus să o valorifice pe deplin și să obțină o gamă diversă de produse cosmetice pe bază de levănțică.
2: Prin anul 2017 soarta a făcut așa ca să intrăm în posesia butașilor de lavandă. Inițial credeam că va fi un fel de hobby, o zi, două pe săptămână sau chiar pe lună și după aia suntem bogați și fericiți. Realitatea a fost un pic alta. Treptat dintr-un presupus hobby s-a transformat într-un stil de viață, mai ales acum în sezon când fierbe tot în jur pregătirile înainte de sezon, cam o lună, sezonul durează o lună și după aia strângerea și totul. Așa a pornit. La început a fost foarte multă muncă manual, acum treptat mai mecanizăm ceea ce putem. Activitatea agricolă legată de levălțică presupune plantarea. Deja 2-3 ani tufa crește mare. După perioada de înflorire, florile se culeg și din flori se extrage ulei esențial de lavandă. De vreun 2 ani am continuat, zicem, afacerea pe domeniul lavandei, mă refer la lanțul valoric, și din produsele clasice care pot fi obținute din florile de lavandă, cum ar fi buchețele, săculeți sau același ulei esențial, am ajuns să producem și detergenți, chimie pentru uz casnic, produse chimice pentru uz casnic și pentru igienă corporală, în care adăugăm foarte mult ulei de lavandă pe care noi îl creștem pe câmpurile noastre. Pe piață nu am mai întâlnit astfel de produse cu uleiuri esențiale în cantități așa mari.
1: Treptat a dezvoltat și un serviciu dedicat vizitatorilor care doresc să se fotografieze într-un lan de levănțică. Pe an ce trece, acest serviciu este tot mai popular, iar mulți oameni descoperă frumusețea lanurilor de lavandă și aleg să petreacă timp în mijlocul naturii.
2: Inițial aveam cu totul alte planuri, dar improvizarea, procesul de improvizare, cel puțin mie personal îmi place foarte mult și din mers cumva ne ajustăm, ne adaptăm, prindem idei noi și le punem în practică. Da, de prin 2019, dacă nu greșesc, acest lan în care ne aflăm l-am transformat într-o vitrină, unde primim vizitatori și invităm vizitatori să ne viziteze. La început era destul de micuț, lanul respectiv avea cam jumătate de hectar, treptat ne-am extins până la un hectar și un pic, am mai adăugat pe lângă lavandă, două soiuri de lavandă care le avem alb și violet, am mai adăugat și o insuliță de trandafiri, o zonă cu copaci, cu umbră și cu iarbă verde. Mai avem și câteva tufe de mure care cumva diversifică acea componentă agricolă și de plante care vizitatorii pot să le vadă aici în câmp. Majoritatea vizitatorilor vin, desigur, din Chișinău, este foarte aproape, doar la 5 km. Noi ne străduim să valorificăm la maxim locul în care ne aflăm prin plantarea lavandei și a trandafirilor și a tot ce este aici. Un mare avantaj al locului este acea panoramă care se deschide extraordinar. Avem așa o combinație de văi și dealuri care sunt semănate cu tot felul de culturi agricole și bucură ochiul cu diferite nuanțe de verde, cerul când apare cu nouă roșii la apus și o parte din Chișinău se vede ca în palmă.
1: Sezonul lavandei este întoi, iar aceasta înseamnă vizitatorii dornici să admire câmpurile înflorite și să se relaxeze departe de aglomerația urbană. Oamenii vin aici cu familia pentru o doză de inspirație și recreere.
3: Anul acesta am încercat să ajungem mai devreme, pentru că anul trecut am ratat sezonul de înflorire. În general, este un loc foarte frumos pentru a petrece zilele de repaus. Este ideal pentru că reunește familia, este și o amintire. Avem o mulțime de locuri frumoase în Republica Moldova. Am reușit în acest an să ajungem și într-o livadă de migdali și deja în acest câmp de lavandă. Am venit aici cu familia și am reușit să facem fotografii frumoase. Am ales haine, cu cât mai delicate, cu atât mai bine, pentru că pentru mine, lavanda este un simbol al talentului. Andrei ții.
4: Pentru că lavanda este simbol nežnosti для меня.
5: Îmi place că e aproape de oraș și ceva nou pentru mine, pentru că noi prima dată am venit aici și pur și simplu vedem ceva nou și e foarte frumos pentru că e sezon acum.
6: Deci e prima experiență.
5: Da.
6: Vă place atmosfera?
5: Atmosfera extraordinară, aerul curat, natura ca de obicei peste tot frumoasă. Da, ca prima experiență sfătuiesc tuturor.
3: În principiu, dacă alegi unghiul potrivit, fotografiile ies perfect oriunde. Levântica inspiră, îți dă energie și noi forțe.
6: Ați mai fost aici?
3: Vin aici deja al doilea an, pentru a mă recrea, pentru relaxare și ca să-mi limpezesc puțin mintea.
1: Lavanda înflorește începând cu luna iunie până în august, în funcție de climă și soi. În Republica Moldova, ea atinge de obicei perioada de înflorire maximă în luna iulie, când câmpurile capătă un aspect deosebit de intens. Planta are o importanță atât ecologică cât și practică, având aplicații în cosmetică, medicină și aromaterapie. Ea atrage albinele și alți polenizatori, contribuind la menținerea echilibrului natural al ecosistemului. În plus, lavanda este o sursă valoroasă de ulei esențial, utilizat frecvent în cosmetică, medicină și aromaterapie.

0: Soare, soare, inimi călătoare și Paula Seling la zi de zi, de la lavandă și culturile aromatice despre care am vorbit mai devreme și care își fac tot mai mult loc în agricultura modernă, trecem acum la o tradiție mult mai veche, păstrată din generație în generație. Este vorba despre puterea plantelor medicinale. Povestea ceaiurilor de plantă este una foarte veche. Bunicii și străbunicii noștri aveau în trusa medicală de atunci, în loc de pastile, diferite plante pe care le foloseau la tratarea sau prevenirea mai multor boli. Colega noastră, Daniela German, a fost în satul Cărbuna din raionul Ialoveni și a stat de vorbă cu o doamnă care culege și usucă plante de când se ține minte. A studiat mult această știință a plantelor, iar astăzi podul casei este plin cu plante care mai de care. Vă propun să aflăm câteva dintre beneficiile plantelor de la Ana Ciocoi, naturist.
1: Aici avem floare de măcieș, aici avem căpșună sălbatică, dincoace avem floare de salcân, aici avem elisă, avem ninte, avem pelin, avem româniță, avem pojarniță, avem frunză de nuc. E bun pentru glanda tiroidă, facem ceai ca să nu primim pastile și mai avem pătrunjel.
2: La ce e bun pătrunjelul?
1: Pătrunjelul tot e bun pentru... l-a pus la borș, la facem și ceaiuri.
2: Sunt beneficiile.
1: Ajută la tensiune.
2: Deci păducelul este bun pentru tensiune?
1: Tensiune. Melisa este bună pentru liniștire.
2: Este un calmant natural.
1: Natural. Românița, pentru dureri de stomac. Pojarnița, tot pentru dureri de stomac, de...
2: Sau sunătoare, îi mai spunem, da?
1: Da, sunătoare îi spunem.
2: Din sunătoare se mai fac și băi.
1: Băi pentru copii, floarea de tei, tot e bună. Pentru ceaiuri, pentru... ca să nu cumpărăm de la magazin, o folosim pe noastră natural. Frunza de nuc, tot așa, e bună pentru glanda tiroidă, pentru care au probleme. Când ajunge iod în organism...
2: Deci se face ceai din frunze de, de nuc. Și la gust cum e?
1: Foarte gustos.
2: E amărui?
1: Nu chiar amărui, nu. Pelinul mai amărui. E ca pelinul curețe cum organismul de paraziți.
2: Tot preparați ceai din pelin.
1: Da.
2: Acum, în perioada aceasta, ce colectați? Care-s plantele?
1: Melisa am colectat și ninta.
2: Dar care e diferența dintre melisă și mentă?
1: Ca tare, melisa e mai mult pentru liniștire. Și nu e așa puternic ca și minta.
2: Deci e mai intensă melisa.
1: Da.
2: Vedem aici flori de tei proaspăt culese.
1: Da, ele sunt proaspăt culese, dar un tei strece, dar noi dăm ea ca negativ.
2: Care plante urmează a fi colectate?
1: Seminocul încă nu e copt, încă trebuie să ne ducem să-l strângem.
2: La ce ajută seminocul?
1: Seminocul e bun pentru ficat, tare bun, care au probleme cu ficatul, beau câte o lecuță de ceai de seminoc dimineața pe nemâncate. Floarea de salcân tot e bun pentru ceai, pentru liniștire.
2: Aici multe plante este doar floarea, altele le-ați cules în întregime, cum ar fi sunătoarea, deci la sunătoare e benefică și crenguța și
1: da.
2: Floarea.
1: Da, pentru că sunătoarea mai mergi pentru băi. Și când vin nepoții acasă, da. Mai facem și băi la nepoți.
2: Aici ce plantă avem?
1: Floare de mânuța Macedonului.
2: Ce preparăm din ceai. Această plantă?
1: Tot ceai. Ceai facem și bem ceai iarna, când rășim, când... E la gust, e foarte bun și are un gust foarte plăcut.
2: Care sunt condițiile de păstrare? Aici le-ați pus în podul casei?
1: Da, noi le uscăm. După ce le uscăm, dar le uscăm toate, le punem în pungi de hârtie și ca să nu dăie praf, în trend să le se păstrează la loc uscat.
2: E important ca procesul de uscare să fie undeva într-o încăpere la întuneric și la cald?
1: Da, ca ele să usucă, ca să nu se îngălbinească, să nu se strice una de la alta, că doar noi le clătim înainte de a le pune la uscat. Și când le clătim, ele mai rămâne câte o lecuțică de apă pentru însele. Și dacă ele or să fie undeva care să n-a fi cald, ele poate să mușezească, să strice, dar așa ele se păstrează foarte, temperatura e
2: înaltă.
1: Înaltă și se păstrează și usucă tare bine.
2: Și în cât timp se usucă ele?
1: Depinde de plantă, care e mai subțăric, cum care e mai finuț, se usucă mai repede, care e o lecuțică ca cum floarea de pădușele, o lecuțică și cu crânguț, se usucă leacă mai greu, dar...
2: Cele mai repede care se usucă?
1: Cele mai repede, minta, elisa, se usucă tot. Floarea de salcân, floarea de tei, tot s-a uscat bine.
2: Vă mulțumesc și spor la cules, la colectat și multă sănătate vă doresc.
1: Bine, mulțumim. Și mai intrați, vă servim cu un ceai. De plante.

0: De la tradițiile legate de plantele medicinale și beneficiile lor, ne mutăm acum atenția spre un alt tip de experiență mai relaxantă și mai estivală: vacanțele și gastronomia de sezon. Grecia rămâne una dintre cele mai îndrăgite destinații pentru familiile din Republica Moldova, iar atmosfera mediteraneană poate fi adusă mai aproape, chiar și acasă, prin alegerea produselor autentice și a gusturilor specifice tavernelor elene. Nicoleta Furdui ne oferă mai multe detalii.
1: Grecia adoptă un model de alimentație apreciat global, iar accesibilitatea produselor autentice pe piața noastră ne permite să adoptăm acest stil culinar în propriul cămin. Valeria Mihailov, o împătimită și expertă în gastronomia grecească, ne introduce direct în universul aromelor pe care le promovează și le aduce mai aproape de consumatorii noștri. Valeria ne mărturisește faptul că secretul unei mese reușite stă în alegerea unor combinații alimentare specifice care combină aromele picante cu cele rafinate.
2: Ca aperitive avem cornișoni, acestea sunt castraveciori mici, marinați, brocanți și au așa un gust mijlociu, nici dulce, nici sacrișorți. Avem jalapeno, tot este ardei iute, tăiat bucăți. Avem și un mic fast food yamas, care tot este grecesc. Gyros este mâncare grecească, cum ar fi la noi kebabul. El se face din pită grecească, tzatziki, cartofi frii, carne grecească. Avem ardei umpluți cu brânză și cu cremă de brânză. Deci însuși este gogoșarul mic, umplut și în ulei. Sunt picanți, asta deja este mai mult ca un delicatez pentru persoanele care vreau să-și facă o masă de sărbătoare sau chiar la un picnic mai deosebit.
1: De asemenea, ea pune accent și pe produs care definesc standardele calității elene și care pot transforma orice masă într-o experiență nutritivă completă.
2: Cașcavalul halloumi, grilled shrimp, saganache, acestea sunt niște cașcavaluri care se pot prepara

0: tartara la grătar, brânza feta autentică din Grecia, iaurtul grecesc, plus chiar note de fructe, nucșoare caramelizate natural tot din Grecia, cum ar fi migdale, alune, arahide, cashew, toate caramelizate natural cu diferite gusturi. Sunt foarte bune chiar și la copii, în loc de bomboane.
1: Integrarea acestor produse autentice în regimul alimentar cotidian facilitează o tranziție către un stil de viață mediteranean bazat pe ingrediente cu un aport nutritiv superior. Alegerea calității în locul produselor procesate garantează reușita oricărei mese, indiferent de ocazie.

0: Iorgos Alcaios și Saga Paola, Zi de zi, rămânem în acea parte de lume, căci am aflat mai devreme cum putem aduce gustul autentic al Greciei în propria bucătărie, alegând ingredientele potrivite și recreând preparatele specifice tavernelor mediteraniene. Dar pentru mulți moldoveni, experiența grecească nu se oprește la masă, dar începe chiar acolo, pe țărmurile însorite ale Mării Egee, care sunt cele mai căutate destinații în acest sezon, ce oferte turistice găsim pentru Grecia și ce recomandări au specialiștii pentru o vacanță reușită. Ne spune Daniela German, care a discutat cu Natalia Brașoveanu, managerul unei agenții de turism.
1: Doamna Brașoveanu, care sunt destinațiile din Grecia cele mai vizitate de turiștii din Republica Moldova?
2: Turiștii din Republica Moldova optează pentru insula Creta în Grecia, însă în acest an turiștii au mai multe opțiuni. Avem zboruri directe spre Zakynthos, Rodos, Corfu sau regiunile unde se merge cu mașina proprie sau autocar, Tasos, Cassandra, Halkidiki.
1: Ce tipuri de pachete turistice pentru Grecia sunt cele mai populare? Ce include oferta pe care o prezentați turiștilor?
2: Unii turiști aleg opțiunea cu zbor și totul inclus, asta e specific, dacă e mai comod, vor o odihnă mai pasivă, mai ales cei cu familiile cu copii. Iar alții, din contră, preferă să exploreze Grecia, de aceea ei aleg doar mic dejunul inclus, sau cei care pleacă cu mașină proprie și explorează deja mai multe regiuni din Grecia. Noi avem toate opțiunile posibile, în sensul că fie poți alege cu zbor și cu totul inclus, fie poți alege doar mic dejun sau doar cazare.
1: Bugetul mediu pentru o vacanță în Grecia, cât ar trebui să-și pună deoparte cei care optează pentru o astfel de vacanță?
2: Un buget mediu ar fi 1300-1500 pentru două persoane, cu totul inclus, zbor, transfer, cazare, asigurare, tip de masă all inclusiv, dar unii pot opta doar pentru mic dejun sau pentru cazare și costul ar fi de la 450 euro de persoană.
1: City break-urile, cât de populare sunt și ce include oferta pentru aceste tipuri de vacanțe?
2: City break-urile la fel sunt o opțiune, dar de obicei se aleg doar cu mic dejun. Ar fi de la 300 de euro per persoană, 5-6 zile. Este și opțiunea de 3 nopți sau 4 nopți, evident, deja în dependență de hotelul ales.
1: Vreau să vorbim și despre insulele sau regiunile pe care le recomandați pentru relaxare versus distracție.
2: Da, ar fi și dacă să alegem Creta, am avea unde să mergem în localurile pentru distracții, tineret, sau evident putem să alegem și regiunile Zakynthos, unii aleg pentru plajele superbe, Corfu la fel, unii aleg pentru obiectivele turistice, orașul vechi.
1: Și pentru familiile care au copii, care ar fi destinațiile mai potrivite, ce le recomandați?
2: De obicei, în dependență ce vor să aleagă pentru copii. Sunt hoteluri în care există acvaparcuri, însă animația va fi, de exemplu, mai slabă față de Turcia sau altele. Iar și e o opțiune pe care trebuie discutată cu fiecare părinte în parte ca să alegem ceva potrivit. De obicei, recomandăm perioada a doua parte a iunie până în sfârșit de septembrie, dacă pentru scăldat și temperaturi mai ridicate, iar unii aleg octombrie, anume pentru timpul așa mediu să fie.
1: Pentru city break-uri, care ar fi perioada potrivită?
2: Orice perioadă, începând din mai până în octombrie.
1: Doamna Brașoveanu, dacă vorbim despre oferte pentru cineva care vizitează pentru prima dată Grecia, ce ați recomanda să viziteze?
2: În primul rând aș recomanda un hotel aproape de Retino, cu mic dejun inclus, ca să se îndrăgostească de gustul Greciei, iar prânzul și cina să le ia la taverne pentru localnici. Exact astfel de o primă experiență te face să revii din nou în Grecia.

Pe Ana Vise am ascultat-o la Zi de Zi cu piesa Canenas, o voce emblematică a muzicii grecești, cu o carieră impresionantă construită de-a lungul deceniilor și cu hituri care au rămas în memoria publicului din întreaga Europa. Și pe această notă ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie, vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Vă spunem la revedere și pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Antonin Dvorak, Dansuri Slave, opusul 46, numărul 1, 3, 6 și 8. Modest Mussorgsky, tablouri dintr-o expoziție, la pupitrul dirijoral, Margarita Mihailova, Marea Britanie. Concertul va avea loc pe data de 20 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Instituțiile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au încheiat un acord pentru protejarea democrațiilor și pentru o colaborare mai strânsă în drumul lor spre Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat la Chișinău la finalul conferinței regionale Banii în Politică 2026 și marchează un prim pas într-o colaborare pe termen lung în domeniul organizării alegerilor. Memorandumul angajează aceste patru țări să asigure alegeri libere și corecte și să-și adapteze legile și regulile la standardele europene. Un punct central al înțelegerii este lupta comună împotriva atacurilor cibernetice, a știrilor false și a capcanelor de tip hibrid care pun în pericol democrația. Pentru că toate cele patru state vor să adere la Uniunea Europeană, ele vor face schimb de experiență în mai multe domenii sensibile. Printre acestea se numără controlul banilor din partide și campanii electorale, combaterea cumpărării de voturi, digitalizarea scrutinelor și pregătirea mai bună a funcționarilor care organizează alegerile. Salariul minim va fi calculat în baza sumei echivalente cu 50% din salariul mediu lunar, potrivit unui proiect de lege votat în Parlament în a doua lectură. Documentul transpune în legislația națională standardele Uniunii Europene. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, precizează autoritățile. Modificarea cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Un fost executor judecătoresc va cumpărea pe banca acuzaților după ce a agresat fizic un bărbat care a murit la câteva zile după incident. Fostul angajat din domeniul juridic este acuzat de tămare gravă a sănătății, fapt care a provocat decesul victimei și riscă 15 ani de închisoare. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe 16 noiembrie 2023 în fața unui bloc locativ din sectorul centru al municipiului Chișinău. Pe fondul unor relații ostile, învinuitului i-ar fi aplicat unui bărbat mai multe lovituri cu pumnul în regiunea feței. În urma agresiunii, victima a căzut pe carosabil și s-a lovit violent la cap. Bărbatul a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, unde a decedat la data de 27 noiembrie. Potrivit concluziilor medico-legale, leziunile corporale grave provocate de agresor s-au aflat în raport direct de cauzalitate cu decesul victimei. Învinuitul nu își recunoaște vina. Președintele României Nicuș Ciordan participă în perioada 18-19 iunie la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, într-un moment important pentru Uniunea Europeană, marcat de războiul Rusiei în Ucraina, impulsionarea procesului de extindere, negocierile privind viitorul buget multianual și intensificarea eforturilor legate de securitatea continentului, cu dosare esențiale pentru România pe masa liderilor europeni de la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, până la finanțarea politicii de coeziune și acelei agricole comune și consolidarea flancului estic. Șeful statului vecin va pleda pentru accelerarea extinderii Uniunii Europene, întărirea apărării europene și un buget ambițios care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale statelor membre. Agenda reuniunii include o serie de subiecte prioritare pentru România, precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare. Viitorul cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea. Liderii europeni vor avea de asemenea un schimb amplu de opinii pe tema provocărilor economice globale, atât în ceea ce privește competitivitatea internă, cât și relațiile Uniunii Europene cu competitorii strategici. Turcia rămâne dispusă să sprijine eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, inclusiv prin găzduirea viitoarelor runde de negocieri între cele două țări, relatează Ukrinform. Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a făcut această declarație pe X în urma unei vizite de două zile în Rusia. Potrivit ministrului, delegația turcă a avut o serie de întâlniri la Moscova și Kazan cu înalți oficiali ruși. Printre aceștia s-au numărat și președintele rus, Vladimir Putin. Fidan s-a declarat că s-a acordat o atenție deosebită situații din Caucazul de Sud. Datele meteo, pe 19 iunie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 11 și 16 grade. Ziua se vor înregistra între 25 și 30 de grade. Pe 20 iunie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
4: Publicitate la Radio Moldova.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Publicitate la Radio Moldova.
8: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
9: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
10: Bună, bună, ora 16 și 6 minute este și noi la Alter Clasa suntem. Doar că astăzi, pentru că tot e ziua internațională a picnicului și e și vară, vom ieși din banca noastră virtuală și vom explora lumea cu alți ochi. Discutăm puțin despre generația actuală și viața online, dar și despre cel mai fericit oraș din 2026. Ajungem, apropo, și prin capitala Franței puțin, dar de ce o facem, tendem să afli chiar tu. Rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova și bucură-te de hiturile de calitate pe care ți le-am pregătit. Ariana Morar sunt și pornim la drum cu o declarație de dragoste frumoasă și calmă de la Chris Ri.

0: La 16:10, a răsunat Loving You în difuzarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Chris Ria a lăsat inimioara în aer și dacă ai ascultat această melodie dând inimioara pe social media, rămânem în această zonă. Nu putem nega că în ultimii ani rețelele de socializare au devenit mai mult decât un loc în care putem vorbi cu familia și prietenii. Imaginile vieții, aparent perfecte, publicate pe online, pot să ne influențeze percepția. În continuare vom asculta un reportaj pe acest subiect în care Roxana Josan a aflat ce spun tinerii despre asta, dar și opinia unui psiholog.
1: Pe rețelele sociale întâlnim zilnic imagini care par perfecte, de la fotografii editate până la momente atente alese pentru a fi publicate. Totul construiește imaginea unei vieți ideale. Cum privesc tinerii această perfecțiune afișată online și ce impact poate avea asupra lor? Aflăm în continuare.
2: Cum te influențează imaginile perfecte pe care le vezi pe rețelele sociale?
3: Când văd viața perfectă a persoanelor publice, îmi lasă o impresie că viața mea este rea și plictisitoare.
4: Nu mă influențează, deoarece imaginea ideală este doar o imagine, o iluzie. Deci, nu văd sens să-mi fac griji din cauza unei iluzii.
5: Nu pot spun cumva mă afectează ceea ce văd în online, pentru că mulți postează ceva ce nu este adevărat, adică vor să creeze o imagine cumva cum ei sunt fericiți, cum îi pun într-o lumină bună.
6: Uneori, viața perfectă din online creează depresie și tendința de a te compara cu ceilalți, crezând că tu ești mai rău ca ei.
1: Dar de ce simt tinerii nevoia să afișeze o imagine perfectă online și ce efecte poate avea acest lucru asupra lor? Ne explică psihologa Emilia Vorobiov.
7: Tinerii vor să arate o viață perfectă pe online pentru că în spatele acestei dorințe de a arăta bunurile materiale, de a arăta, nu știu, de exemplu, un corp tonifiat, etc., se află nevoia de validare. Este o nevoie fundamentală umană atunci când noi vrem să aparținem unui grup, de exemplu, unui grup de oameni care noi îi idealizăm, care ni se par nouă minunați și vrem și noi așa să ne simțim, respectiv demonstrăm aceste reușite în mediul online. Poate fi de asemenea și o frică de judecată. Cum eu să ies fără machiaj? Ce să zică lumea? Cum asta poate să îi afecteze în viața reală? În primul rând sunt afectate relațiile. De asemenea, devine o dependență pe care îi afectează pe tineri. Când ei nu își permit să iasă, de exemplu, nemachiați sau nu își permit să vorbească despre insuccesele lor. Asta mă face, de fapt, să vreau să corespund doar cu cei ce îmi impune societatea. Și niciodată nu o să mă întreb, stai, dar eu cum mă simt, dar eu ce vreau. Se formează o distanțare de la propriile emoții. Ce poate face tinerii să nu fie afectați de imaginile perfecte de pe rețele sociale? În primul rând, să dezvolte gândirea critică, să se întrebe. Când facem asta, noi automat nu ne mai comparăm, nu ne mai punem în competiție cu un ideal pe care noi l-am inventat. Sau poate nu că l-am inventat, dar asta ne-l prezintă acel blogger de pe rețele. Dar noi e bine să filtrăm asta și desigur că tinerii să-și prelucreze complexul de inferioritate, să înțelegem care sunt plusurile și minusurile noastre, să înțelegem la care suntem gata să lucrăm și pe care ar fi bine să le acceptăm și să le tolerăm, fără ca să ne fie rușine de cine suntem.
1: Perfecțiunea afișată în mediul online nu reflectă întotdeauna realitatea. Specialiștii atrag atenția că este important să privim cu spirit critic conținutul de pe rețelele sociale și să nu uităm că, dincolo de imaginile atent construite, există o viață reală, cu reușite, dar și cu dificultăți.
0: Am ascultat un reportaj realizat de Roxana Josan în care am explorat influența mediului online. Am aflat ce cred tinerii despre imaginea perfectă, aparent, de pe social media, dar și perspectiva psihologică a acestei dileme. Nu uita că nu tot ce este publicat este și adevărat și nu te lăsa influențat de aparență. Mai bine lasă-te condus de versuri frumoase, cum sunt cele interpretate de Sia în melodia Salisbury Hill.

Salisbury Hill de la Sia am ascultat, este 16:18 și dacă tot am avut pe frecvență una dintre melodiile anului trecut, preferată de generația tânără, chiar despre ea continuăm să discutăm. Recent au fost publicate rezultatele unui sondaj realizat de World Vision România. Nu sunt tocmai cele mai îmbucurătoare, aș spune, căci arată că 30,8% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme ale generației. Alte provocări menționate sunt presiunea de la școală și dependența de telefon și rețele sociale. Aproape un sfert dintre respondenți spun că nu sunt ascultați de cele mai multe ori de către părinți. În ceea ce privește principalele surse de stres, peste 45% menționează examenele și viitorul, iar 31% școala și temele. Totuși, există și părți bune. Studiul arată că peste 40% dintre adolescenți spun că timpul petrecut cu familia îi face fericiți. Pe lângă asta, și prietenii, dar și hobby-urile și sportul. Minimizăm noi anxietatea cu muzică bună și ascultăm piesa Culoare de la Grimus și Alexandra Ungureanu, cei care, într-adevăr, ne vor colora ziua.

0: internaționale.
1: Este 16:24 și la rubrica Best de la Vest ascultăm Maneskin. Lansat în 2023, The Loneliest a devenit rapid un hit viral în care sute de milioane de oameni s-au regăsit. Ritmuri pop rock și versuri despre singurătate avem la alter clasă.

0: Måneskin a fost la Alterclasa cu piesa The Loneliest, care poate ți-a trezit amintiri din 2023. De fapt, amintirile sunt o comoară pe care o purtăm cu noi mereu. Totuși, pentru a nu fi pierdută sau eronată în timp, evenimentele mai importante sunt deseori consemnate în paginile istoriei, ceea care pentru unii nu este doar despre lecții de viață și trecut, ci și despre pasiunea. Astăzi, pe 18 iunie, marcăm ziua istoricului în Republica Moldova și, în acest context, ascultăm un interviu cu Victoria Rățoi, olimpică la istorie. Mai multe despre pasiunea ei pentru acest domeniu și de ce trebuie să o învățăm și noi, aflăm din materialul realizat de colega mea, Nicoleta Pojoga.
1: Și istoria este la fel un domeniu preferat de tine și este reflectat și de rezultatele la Olimpiadă. Care a fost primul moment sau eveniment istoric pe care l-ai studiat și care te-a fascinat și te-a determinat să te aprofundezi în această disciplină?
2: Nu știu dacă neapărat se clasifică în istorie, probabil că este cumva între. Probabil mitologia. Am citit-o în clasa 5-a, când de fapt începem și istoria propriu-zisă și am fost fascinată de aceste povești în esență și cum lumea trăia, dar istoria antică tot timpul m-a fascinat, la fel ca și alte perioade, dar cum a fost la început cuvântul, pentru mine la început a fost istoria antică și preistoria, deoarece cum a apărut omul, asta tot m-a interesat mult, aveam o enciclopedie mare și mie îmi plăcea foarte mult să văd evoluția asta umană. Cumva eu acum o văd ca o evoluție proprie.
1: În contextul în care realitatea și perioada din prezent este una destul de tumultoasă, cât e de greu să te refugiezi în liniștea pe care ne aduce istoria și să studiezi clipele din trecutul civilizației noastre, dar și a civilizațiilor din întreaga lume.
2: Nu este greu. Este chiar foarte interesant. Chiar îmi place. Adică este ușor pentru mine să caut lucruri care m-ar interesa în trecut, deoarece este ca o poveste în esență. Acum noi nu trăim perioada care era în trecut și noi ne uităm la toate aceste evenimente ca o linie de subiect într-o carte, să spun. Și mi este interesant să caut detalii, pentru că niciodată nu o să știu istoria toată, deși mi-ar plăcea, evident, să caut din diferite civilizații care au fost anumite lucruri care făceau. Însăși viața cotidiană a oamenilor în trecut este deosebit de interesantă, un aspect pe care noi nu îl învățăm, de fapt, la școală, foarte puțin îl abordăm. Învățăm războaie, evenimente care marchează istoria în colectiv. Dar probabil noi, cred că aici trebuie și de pus accent pe cum masele, cum omul, pentru că fiecare suntem indivizi la urma urmei și omul, cum el trăia. Pentru că cum, de exemplu, o fată de vârsta mea, asta mie este interesant să caut. Cum o fată de vârsta mea trăia în Roma antică sau în epoca medievală sau 100 de ani în urmă? Care au fost diferențele? Așa că nu mi este greu să mă refugiez, mai ales în contextul în care l-avem foarte complicat și, de fapt, aflu mai mult despre cum am ajuns în acest context, care este probabil cel mai, de fapt, complicat din câte am studiat.
1: Cum poate istoria să ne ajute să înțelegem mai bine prezentul? Și ce lecții am putea învăța din trecut pentru a putea construi un viitor mai bun încă din clipa din prezent?
2: Istoria ne ajută prin faptul că ne arată cum am ajuns în acest moment. Adică unul dintre profesorii care ne-au controlat olimpiezi a fost o anumită contradicție. Uh-huh. Istoria oare se repetă? O doamnă a spus da, ea se repetă. Un domn a spus nu, ea nu se repetă. Și atunci observăm și contradicții între însuși istorici. Dar dacă ne întoarcem la întrebarea ta, istoria ne arată cum noi am ajuns în acest moment, cum s-au stabilit relațiile internaționale pe care le avem acum, cum am ajuns la situația politică pe care o avem, cum avem așa o situație economică, socială, adică mulți oameni care nu cunosc istoria sau nu cunosc atât de aprofundat, se plâng. Spun că aici nu-i bine, aici nu-i bine, dar niciodată nu încearcă să vadă că cumva tu ai ajuns în acest moment. Adică a fost mult mai rău cândva și da, tu te compari cu, de exemplu, noi iubim mai ales moldovenii să ne comparăm cu civilizațiile cum este în Franța, cum este în Anglia și plecăm și lucrăm peste hotare. Dar noi neglijăm faptul că istoria noastră a fost una deosebit de tumultoasă. Am avut o evoluție întreruptă de anumite ocupații care au fost și nu am avut aceeași dezvoltare istorică ca și alte civilizații din Occident. Și atunci, istoria este metoda prin care noi ajungem să înțelegem situația noastră, individuală.
1: Cum crezi că pot evenimentele istorice să influențeze anumite decizii pe care le iau tinerii din ziua de astăzi? Ne sunt oare influențați pașii de anumite evenimente din trecut?
2: Nu direct, cred. Adică, precum am spus, da, evenimentele din trecut influențează ceea ce avem astăzi. Tinerii, acum, mult se orientează în ce direcție să plece, în ce, poate, universitate să învețe, mai ales peste hotare. Avem mulți tineri pleacă în America, pleacă Anglia, de obicei în Occident. Și deciziile lor sunt profund influențate de situația politică, economică, socială, culturală chiar, din această țară. Când studiem istoria, observăm cum au apărut, de exemplu, anumite culturi, anumite obiceiuri în anumite comunități. Și atunci tinerii își aleg direcția pe care doresc să o urmeze în conformitate cu obiceiurile, cu lucrurile care îi atrag cel mai mult.
0: Nicoleta Pajoga este cea care a discutat cu Olimpica la istorie Victoria Rățoi despre pasiunea ei pentru istorie și de ce trebuie fiecare dintre noi să răsfoim și să cunoaștem paginile trecutului. Astăzi, după cum am menționat, marcăm și ziua istoricului în Republica Moldova, le transmitem gânduri bune tuturor istoricilor ce ne ascultă acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și continuăm cu piesa Univers de la Crista.

Marca am vor acum la 16:40, dar schimbăm traseul din lumea muzicii și din ascultători devenim turiști. Ajungem virtual la Pont Neuf, cel mai vechi pod din Paris, care se pare că a devenit o experiență vizuală faină. În această perioadă s-a transformat într-o peșteră artificială cu stalactite, lumini difuze și sunete care imită picăturile de apă. Instalația acoperă în întregime podul, care este numit și este numită Caverna, fiind cea mai nouă creație a artistului francez J.R. Lucrarea are aproximativ 120 de metri lungime și până la 18 metri înălțime, iar accesul este gratuit până pe 28 iunie. Printre altele, experiența este completată și de o coloană sonoră realizată de Thomas Banklater. Scopul proiectului este de a-i face petrecători să uită pentru câteva clipe că se află în centrul Parisului și să îi teleporteze cumva într-o peșteră naturală. Vorbim de ea, dar probabil e o experiență care chiar trebuie trăită și simțită, de altfel ca și muzica și piesa The Zephyr Song de la Red Hot Chili Peppers.

0: hituri internaționale.
1: La Radio Moldova, Tineret și Radio Moldova, ascultăm Love-ul Maxim, piesa pop Nessun Grado de Separațiune. A cărui titlu, apropo, pornește de la ideea că oamenii sunt mai conectați decât credem. Francesca Michelin a reprezentat Italia la Eurovision 2016 cu versiunea bilingvă No Degree of Separation, iar noi acum ascultăm versiunea originală la Alter Club.

Ceasul bate 16:49 și Francesca Michelin, sigur, te-a lăsat cu zâmbetul pe buze și cu acest sentiment de calmitate. Sunt curioasă cât de des zâmbesc oare oamenii în cel mai fericit oraș din lume, care, apropo, a fost recent desemnat de Happy City Index, care a analizat 1000 de orașe pe baza a 64 de indicatori legați de calitatea vieții, sustenabilitate și dezvoltare pe termen lung. Câștigătoarea este Copenhaga, capitala Danemarcei. Orașul s-a clasat pe primul loc înaintea Helsinki și Geneva și face parte din grupul de elită al celor mai performante 50 de orașe. Potrivit raportului, 72% dintre deplasările din Copenhaga sunt realizate utilizând transportul verde, iar utilizarea transportului public este mult peste media globală. Șomajul este sub 4%, iar cetățenii se pare că o duc destul de bine cu echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În plus, 86% dintre locuitori vorbesc o limbă străină. Fericiți suntem și noi, căci fericirea e în inimi și în playlist. O piesă în limba noastră, ne ascultăm chiar acum, Fugim, împreună cu Mihail, la fel cum fuge și timpul pe lângă noi.

am ascultat multă piesă faină astăzi, printre care și Hai să fugim de la Mihail, dar timpul nu stă pe loc, din câte se pare. Ceasul ne arată 16:53, deci suntem pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Eu, Ariana Murar, plec de la microfon acum, dar te las pe mâini bune, căci în continuare la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova ora fixă vine cu ultimele știri și buletinul de la ora 17. Între timp, ai grijă de tine și o zi cât mai frumoasă să ai, ne reauzim curând!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Молдове поставщиков платежных услуг обяжут более прозрачно информировать клиентов о комиссиях и тарифах. 19 июня в Кишинев состоится традиционный бал выпускников, который при мэрии организует на улице Алексея Матьевича. Франция столкнулась с новой волной аномальной жары. Детали выпуски. Избирательные органы Молдовы, Украины, Албании и Северной Македонии подписали соглашение о защите демократии и укреплении сотрудничества на пути к вступлению в Европейский Союз. Документ был подписан в Кишинеу по итогам региональной конференции «Деньги в политике 2026» и стал первым шагом к долгосрочному партнерству в сфере организации выборов. Меморандум предусматривает обязательство сторон обеспечивать проведение свободных и справедливых выборов, а также проводить национальное законодательство и избирательные процедуры в соответствии с европейскими стандартами. Особое внимание уделено совместной борьбе с кибератаками, дезинформацией и гибридными угрозами, которые могут подрывать демократические процессы. Поскольку все четыре страны являются кандидатами на вступление в ЕС, они будут обмениваться опытом в вопросах контроля финансирования политических партий и избирательных кампаний, противодействия подкупу избирателей, цифровизации выборов и повышения квалификации сотрудников, задействованных в организации голосования. Директор государственного предприятия «Молдаца» был отстранен от должности после того, как журналисты выявили несоответствие в его резюме, касающееся обучения в Канаде и опыта работы в авиационной компании. По данным расследования «Зярул Дегарде», Дмитру Вангели действительно обучался в летной школе «Керч-Эйр», однако не в указанный им период и недостаточно долго, чтобы получить квалификацию пилота. В своем CV он утверждал, что в период с 2012 года по 2014 управлял самолетами АТР-70. И Boeing 737 Next Generation в крупнейшей авиакомпании Канады. Однако журналисты установили, что Air Canada в тот период не эксплуатировала такие типы воздушных судов. Вангели был назначен в Молдаца в 2025 году, где его зарплата составляла около 110 тысяч леев в месяц. После назначения он также трудоустроил свою партнершу в государственную компанию. Сам Вангели пока не прокомментировал обвинение и решение его отстранения. Партия «Национальное альтернативное движение» внесет в парламент инициативу о проведении 13 сентября консультативного национального референдума по реформе местного публичного управления. Об этом представители политформирования заявили на пресс-конференции в парламенте после акции протеста у здания законодательного органа. Представители партии раскритиковали процесс добровольного объединения населенных пунктов, обвинив власти в недостаточных консультациях и давлении на местные администрации. По их мнению, решение о слиянии или изменении границ должно принадлежать гражданам. Предложенная правительством реформа предусматривает минимальный порог в 3000 жителей для каждой примерии и сокращение числа районов с 32 до 10. По планам властей изменения должны вступить в силу до местных выборов 2027 года. В Молдове поставщиков платежных услуг обяжут более прозрачно информировать клиентов о комиссиях и тарифах. Соответствующий законопроект парламент одобрил в первом чтении. Согласно документу, перед заключением договора потребители будут получать подробную информацию о стоимости услуг, чтобы иметь возможность сравнивать предложения разных банков и финансовых учреждений. Для социально уязвимых граждан базовые платежные услуги станут бесплатными. Кроме того, раз в год клиенты смогут бесплатно получать отчет с анализом всех комиссий и процентов по своему счету. Авторы инициативы считают, что это повысит прозрачность финансовых услуг и защиту прав потребителей. В Молдове изменится порядок расчета минимальной заработной платы. Он станет более прозрачным, а пересмотр ее размера будет проводиться не реже одного раза в год. Соответствующий законопроект принят во втором чтении. Согласно документу, при оценке уровня минимальной зарплаты будет использоваться ориентир в 50% от средней заработной платы по экономике. При этом речь не идет об автоматическом повышении. Показатель станет лишь основой для ежегодного анализа и принятия решений. Правительство совместно с работодателями и профсоюзами будет регулярно оценивать необходимость корректировки минимальной оплаты труда с учетом экономики, производительности и уровня жизни. С 1 января этого года минимальная зарплата в Молдове составляет 6300 леев в месяц. В Молдове планируют изменить систему предоставления отпусков и перейти от календарных дней к рабочим дням. Соответствующий проект разработало Министерство труда и социальной защиты. Согласно инициативе, минимальная продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска составит не менее 22 рабочих дней. Такой же подход будет применяться и к дополнительным отпускам, включая отпуск по отцовству и усыновлению. Также планируется отмена дополнительных дней отпуска за выслугу лет для работников бюджетного сектора. Власти объясняют это необходимостью повышения финансовой дисциплины и сокращения бюджетных расходов. Кроме того, вводится правило, согласно которому одна часть отпуска должна составлять не менее 2 непрерывных недель. Проект пока не утвержден правительством и будет направлен в парламент для дальнейшего рассмотрения. С 1 июля в Молдове пациентов, которым требуется операция по удалению катаракты или протезирование опорно-двигательного аппарата в медучреждениях Кишинев и Белц, будут включать в электронные списки ожидания. Система будет администрироваться национальной компанией медицинского страхования и вестись в цифровом формате через специальный модуль информационной системы обязательного медстрахования. Это позволит учитывать пациентов и отслеживать их статус в очереди. При этом электронные очереди не будут применяться в районных больницах. В систему будут включаться только пациенты, выбравшие лечение в Кишинев или Белц. Новые правила также предусматривают отказ от комиссий и списков ускоренного доступа. Экстренные операции будут выполняться вне очереди. В Молдову не допустили ввоз 2 партий молодого картофеля общим весом 45 тонн. После проверки продукцию вернули поставщику, а из-за несоответствия требованиям качества. Инспекторы установили, что клубни были покрыты чрезмерным количеством земли. По действующим нормам, молодой картофель может содержать не более 1% примесей от общей массы, тогда как выявленные показатели превышали допустимые значения. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов сообщили, что решение о запрете ввоза принято для защиты потребителей и обеспечения качества продукции, поступающей на рынок страны. Партии картофеля были возвращены отправителю. 19 июня в Кишинев состоится традиционный бал выпускников, который премьер организует на улице Алексея Матеевича возле Национального музея истории. В связи с подготовкой и проведением мероприятия будут введены ограничения движения транспорта. С 23.00 18 июня будет прикрыта одна полоса движения, а 19 июня с 16.00 участок улицы Матеевича между улицами Пушкина и митрополита Бенулеску-Бодони полностью закроют для транспорта в обоих направлениях. Ограничения будут действовать до 6 утра 20 июня. Общественный транспорт перенаправят на соседние улицы. Водители просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожной полиции. Президент Румынии Никош Ордан принимает участие в заседании Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 июня. Встреча проходит на фоне войны России против Украины, активизации процесса расширения Европейского союза, переговоров по будущему многолетнему бюджету ЕС и усиления мер по обеспечению безопасности Европы. На повестке дня поддержка Украины и Республики Молдова, продвижение их вступления в Европейский союз, обсуждение многолетнего финансового плана ЕС на период с 2028 года по 2034, а также вопросы безопасности. Безопасности и обороны. Румыния выступает за ускорение расширения Европейского союза, укрепление европейской обороны и принятие амбициозного бюджета, который позволит обеспечить дальнейшее развитие государств-членов ЕС. Также лидеры обсудят глобальные экономические вызовы, конкурентоспособность европейской экономики и отношение Евросоюза к ключевым международными партнерами и соперниками. Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о планах передать Украине истребители F-16 для вооруженных сил Украины. Об этом пишет Европейская правда. В Брюсселе Франкен заявил, что Бельгия решила поставить больше самолетов, чем планировалось изначально. Ранее страна обещала передать лишь 4 небоеспособных F-16, которые должны были использоваться как источник запчастей для других самолетов. Изначально поставки планировались на 2025-2026 годы, однако до сих пор ни одной передачи не было объявлено. Теперь бельгийская Минобороны намерена существенно увеличить объемы поставок, однако конкретные детали пока не раскрываются. Франция столкнулась с новой волной аномальной жары. В ближайшие дни температура воздуха может достигать 40 градусов. В связи с этим власти рассматривают возможность переноса некоторых экзаменов на степень бакалавра и корректировки учебного процесса в школах. В 26 департаментах страны, включая Парижский регион и Бургундию, объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По прогнозам Национальной метеослужбы, высокие температуры сохранятся как минимум до следующей недели. В Париже около 10 колледжей уже изменили расписание занятий, сократив учебный день. Это уже вторая волна жары за последние недели. Ранее рекордно высокие температуры для этого времени года были зафиксированы в мае. Сильная жара также ожидается в Испании и Великобритании. И о погоде в Молдове. В пятницу 19 июня на всей территории страны будет солнечно, ветер будет дуть северо-западный, слабый. Ночью температура воздуха будет варьировать от 11 до 14 градусов со знаком плюс. Днем от 25 до 30 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате ла радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neumit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
8: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
9: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchet și vă invit să rămâneți alături de noi în spațiul public. Republica Moldova a devenit în aceste zile punctul de întâlnire al experților electorali, instituțiilor anticorupție, organizațiilor internaționale și societății civile din peste 20 de state. La Chișinău s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a conferinței regionale Banii în politică, un eveniment care pune sub lupă dintre cele mai mari provocări ale democrației moderne. Cum urmărim banii care influențează politica într-o lume dominată de rețelele sociale, inteligența artificială, criptomonede și campanii digitale tot mai sofisticate? Discutăm astăzi despre finanțarea politică, influențele externe, propaganda online, vulnerabilitățile alegătorilor și despre lecțiile pe care Republica Moldova le poate oferi întregii regiuni. Invitații în cadrul emisiunii de astăzi Spațiul Public este domnul Sam van der Stack, directorul regional Europe Program International Idea. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
10: Thank you very much. Glad to be here.
11: Mulțumesc frumos! Mă bucur că...
9: De asemenea, a dat curs invitației și domnul Alexandru Coica, este manager de proiect PNUD Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
12: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
9: Cu mare drag, de asemenea, nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Nicolae Panfil, care este directorul de program Promolex. Dumneavoastră ați mai fost la noi, bine ați revenit!
13: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
9: Așadar, haideți să începem discuția despre de ce banii au devenit o problemă de securitate democratică. Și cred că cel mai corect ar fi să întrebăm de domnul Coica, că, pentru că PNUD este unul dintre partenerii principale ai acestei conferințe. Și de ce tema finanțării politice nu mai este doar o problemă electorală, ci una de securitate democratică, mai întâi de toate să ne spuneți, și de ce ați decis să organizați, bine, nu este prima conferință, este cea de-a șaptea conferință, dar într-un an care nu este unul electoral.
12: Vă mulțumesc pentru întrebare. Haideți la bun început să zic că PNUD Moldova, Programul Național Unit pentru Dezvoltare, este de mai bine de 10 ani alături de Comisia Electorală Centrală, în a sprijini eforturile acestea de a organiza alegeri libere, transparente și corecte în Republica Moldova. Și evident, oferind acest sprijin de lungul anilor, conferința care a avut loc, organizatorul principal fiind Comisia Electorală Centrală, am găsit oportun să sprijinim acest efort, de rând cu alți actori, International IDEA, Consiliul Europei, NDI și un șir de alte organizații, Consiliul Europei și așa mai departe, care au sprijinit acest efort. Este o conferință, hai să zic, deja tradițională, regională, a spus foarte bine, la 7-a ediție. Regională însemnând, vorbim despre Europa Centrală și de Est, în special, a fost și în Georgia, a fost și în Balcani. Ultimele 3 ediții deja, cred că, au loc în Moldova. Aceasta a fost la 3 ediții.
9: Dar puteți să ne explicați un pic de ce anume în Moldova?
12: Așa, nu știu, așa s-a convenit. Probabil autoritățile electorale au manifestat această inițiativă și s-a organizat și în aceasta în Moldova. Noi excludem la anul această conferință anuală, tradițională, să fie într-o altă țară care este interesată în asta. Așa s-au aliniat stelele, probabil, și s-a reușit. Au fost și parteneriatele care au contribuit, a fost și inițiativa Comisiei, probabil, și aici s-a ajuns. Vorbim și de organizațiile internaționale care au sprijinit.
9: De ce tot vă întreb despre acest lucru? Pentru că ar fi cumva lăudat Republica Moldova la nivel internațional, național chiar, dacă nu european, despre ingerința din exterior, că facem față și dacă acesta ar fi un motiv.
12: Cu siguranță s-a contribuit, adică aprecierile sau rezultatele ultimelor alegeri, că aprecierile care le-au dat și misiunile de observare internaționale au relevat într-adevăr succesul Republicii Moldova în organizarea alegerilor și cu siguranță s-a contribuit la fi gazdele și în acest an. De ce banii în politică? Este iarăși banii în politică fiind tema tradițională a conferinței, dar în fiecare an se schimbă focusul, accentul. Anul ăsta s-a vorbit foarte mult despre acele active virtuale sau bani virtuali, mai să vorbim mai simplu. Cripto sau valutele cripto este, cred că, termenul cel mai des auzit de ascultătorii care acum sunt pe fir. Am văzut, iarăși, s-a declarat și de un șir de instituții de stat, au fost interferințe majore și serioase în ceea ce țin alegerile. Au fost interferințe inclusiv prin finanțări legale a campaniilor electorale, a partidelor politice și, evident, felul cum autoritățile au făcut față, felul în care s-a reușit totuși asigurarea unui climat transparent și unor alegeri corecte, merită apreciat și de asta probabil Moldova a avut ce arăta. Dacă vorbim în mijloc de conferință, mie mi-a plăcut un panel de ieri care a vorbit în special despre cooperare interinstituțională și asta cred că este ceea ce Republica Moldova a arătat ca valoare adăugată. Unul din succesele alegerilor a fost anume această cooperare, adică organele de forță, organele de aplicare a legii, legislatorii care au îmbunătățit legislația, nemijlocit Comisia Electorală Centrală, toate instituțiile au arătat o cooperare foarte bună, ceea ce a dus probabil la această apreciere pozitivă, iarăși, din partea misiunilor internaționale a legilor. Avem pe colegul Nicolae, care probabil o să ne dau mai multe detalii despre observare și cum a decurs, dar cred că asta ar fi pe scurt, așa ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, de ce Moldova, de ce anume bani în politică și de ce asta rămâne a fi o temă. Poate ultimul gând care aș vrea să-l adaug, s-ar părea, mai alegerile s-au dat la 4 ani, deci noi trebuie în fiecare an să facem asta și de ce se discută așa de multe, bine, trebuie să vă zic că, primul rând, alegerile nu s-au dat la 4 ani. În Republica Moldova
9: avem cam
12: 2-3 ani consecutiv de obicei alegeri. Acum s-a primit că avem o pauză, nu este un an electoral. În al doilea rând, tehnologiile și dacă vorbim și de bani și de fluxuri financiare și transferuri internaționale, evoluează foarte rapid de la an la an. Am zis deja, avem aceste valute cripto, avem active virtuale, mereu asistăm la inovații în acest sens și forțele mai puțin bine intenționate, hai să zic, tot timpul exploatează foarte bine aceste vulnerabilități, că vine vorba de influențarea legii, de influențarea votului, rezultatelor și ulterior consecințele care se impun. Așa că e cazul să discutăm an de an, să vedem cum evoluează în acest sens în situația. Nu mai vorbim deja de inteligența artificială, de generarea videourilor care practic nu se deosebesc de cele reale și așa mai departe. Deci cum evoluează, deci cred că e cazul să discutăm și să facem schimb de practici, chiar anual.
9: Domnule Van der Stack, dumneavoastră ați lucrat cu instituții electorale din întreaga Europa. Care este cea mai mare schimbare pe care ați observat-o în ultimii ani în modul în care banii influențează politica?
10: No, thanks for that.
14: Mersi pentru întrebare.
10: First of all,
14: în primul rând,
10: the CEC Moldova, the Electoral Commission here is really a
14: Comisia Centrală Electorală Centrală într-adevăr a fost un generator, nu doar pentru o discuție în Republica Moldova, dar și în Europa. Asta ce țări de răspunsul dumneavoastră? Eu văd că se uită persoane cum se intervine cu să fac față ingerințelor în procesul electoral. Și bineînțeles cu toate fluxurile financiare deja în format virtual. Acum, cei din Europa de Vest, de fapt, se uită la Comisia Electorală Centrală din Europa de Est ca să preia bunele practici. Moldova a devenit un centru focal. Și cum se face față acestor noi confruntări? Banii nu sunt unica metodă de influență a alegerilor, dar sunt și alte modalități, cum spațiul informațional este... Dar, bineînțeles, trebuie să fie alimentat cu bani, pentru că trebuie să cumperi informații și influență cu bani. Republica Moldova toate face este în modalități inovaționale, în mod digital, observă ce se întâmplă în țările de socializare și, într-adevăr, aici Republica Moldova poate partaja această experiență cu alte țări și dacă atât pentru Balcanii de Vest și din Europa de Est și țările UE. Deci, o
9: dar țara noastră cum este văzută din Europa? Iată, comparativ cu alte țări, aici vrea, ca să vedem mai mult canalele care sunt prea des folosite, să zicem.
10: Moldova is seen as being in the line of fire, right?
14: Moldova se află ca în linia pe foc. Sunt diferite amenințări similare, dar volumul de amenințare este mai mare în Republica Moldova. Deși e o țară mică, volumul acestor val informațional este ceva care nu au experimentat alte state încă, dar urmează a fi și ei ținta acestor atacuri. Și este un nivel de dedicare pe care l-am văzut Republica Moldova, cum și-au primit asistența corectă de la organizațiile care au organizat această conferință. Toate aceste lecții trebuie să fie partajate și împărtășite și trebuie să ne asigurăm că asta se devine o discuție regională, nu doar izolată, nu doar Moldova să vorbească cu altă țară, dar să fie un flux constant de informații. Acum trebuie să mergem la un alt stat care au alegeri în față, în Albania, săptămâna trecută, și există într-adevăr un flux informațional care continuă.
9: Dacă tot spuneți că Moldova este o țară mică, este mai ușor să o influențeze comparativ, de exemplu, cu aceeași Franța. Pentru că noi cunoaștem în Franța tot, de asemenea, și Federația Rusă a încercat să influențeze și va influența în următorul an clar lucru, pentru că urmează alegeri care urmează în Franța și atunci, dacă ați face o comparație, este mult mai ușor probabil să fie influențată o țară mai mică decât una mai mare și una europeană deja.
10: I think every country
14: cred că fiecare stat are confruntările sale. Deseori, diviziunea în societate există oarecum și sunt atacurile este hibride care încearcă să le exploateze agenții străini. Există similitudini cu și în Franța, dar o să vedem în Franța, este o diviziune la nivel de societate, care e ușor pentru cei de afară să exploateze acele vulnerabilități, să se asigure că se utilizează împotriva sistemului de drept și împotriva încrederii cetățenilor în acest sistem. Nici o țară nu este imună în acest sens. Cred că este asta o lecție care trebuie să o împărtășească Republica Moldova.
9: Domnule Panfil, Promolex monitorizează de ani buni procesele electorale din Republica Moldova, atât pe malul stâng, cât și pe malul drept. Să ne spuneți ce s-a schimbat în ultimii ani și dacă sunt mai greu de depistat sursele de finanțare netransparente. Anume, de ceea ce spunea, iată, și domnul Coica și domnul Van der Stack, că iată anume se canalizează pe criptomonede, pe inteligența artificială.
13: Da, au fost două zile foarte pline cu subiecte foarte interesante, foarte diverse. Mi-au plăcut special anul acesta unele teme, dar mesajul care cred că l-au transmis foarte mulți vorbitori a fost următorul. Deci finanțarea politică se schimbă, scopurile, țintele se schimbă. Odată ce autoritățile își fac mai bine treaba, așa cum a vorbit și domnul Coica, au colaborat mai bine între ele, dar însă și Comisia Electorală Centrală observăm de mai mulți ani că rolul de supraveghere, de control al finanțării partidelor politice este exercitat tot mai eficient, observăm că se schimbă și tendințele. Și acesta era unul din subiectele principale, da? Care sunt noile tendințe? La ce să ne așteptăm în următoarea perioadă? Noi monitorizăm nu doar alegerile de peste 17 ani, de peste 10 ani monitorizăm însă și finanțarea partidelor politice. Și am vorbit cu date, cu cifre, am arătat cum au evoluat aceste date, aceste raportări ale partidelor politice pe parcursul anilor, ca să ajungem la această concluzie despre care vă spuneam mai devreme. Respectiv, ceea ce am văzut și, iarăși nu doar eu, dar și alți vorbitori, am adus în discuție subiectul acesta, spre exemplu, al finanțărilor de către terțe părți sau prin intermediul terților părți. Pentru că odată ce strângi sau faci regulile mai stricte, le asiguri implementarea lor și ține de banii care pot aduce partidele politice în campanie electorală sau în activitatea lor curentă, apar tot mai desuri, vedem, iarăși susținut și de tehnologiile informaționale și de social media, apar fel de fel de actori, de la pagini mai mult sau mai puțin anonime, conturi mai mult sau mai puțin...
9: Influenceri inclusiv.
13: False. Influenceri, ați spus dumneavoastră, organizații inclusiv din societatea civilă, biserica, alte persoane, să spunem așa, care nu au un rol, un statut de concurent electoral, spre exemplu, în campanie electorală, sau nu sunt niște actori politici. Dar în spațiu public, vin și cheltuie niște bani, uneori chiar promovează activ niște mesaje și cheltuie și bani pentru acestea, ca să transmită idei politice. Și atunci întrebarea ți-o pui, ok, este acesta un spațiu într-adevăr unde se discută corect, este un spațiu egal pentru toți concurenții electorali în campanie? Pentru că odată ce noi am strâns aceste reguli, dar tu lași în continuare, spre exemplu, diverse organizații să vină cu mesaje care, de fapt, rezonează cu mesajele unor partide. Păi atunci nu avem niște reguli, nu este corectă campania. Deci asta a fost unul din subiecte. Un alt subiect interesant a fost, și s-a menționat și aici mai devreme, dacă vorbim despre terțe părți, următoarea etaj așa la o înălțime și mai greu de perceput, sunt diverse rețele deja coordonate de conturi, pagini și așa mai departe, în spațiu online, în spațiu social media, pentru care, cum spunea și seam, se cheltuie bani și trebuie să înțelegem cine cheltuie acești bani. Este mai greu de obicei să-ți dai seama cine vine și finanțează aceste rețele, pentru că fenomenul se numește comportament coordonat inautentic. Deci inautentic ne spune că noi nu știm cine sunt cei actori din spate, dar care au un impact la fel de mare. În alegerile precedente am depistat la un moment dat o rețea de peste 550 de conturi pe TikTok, care doar în câteva zile a avut un impact de peste 1,3 milioane de vizualizări și peste 2700 de videouri cu inteligența artificială făcute. Și dacă te uiți la mesajele care erau transmise, erau clar niște mesaje politice în interesul sau favorizau sau defavorizau anumite concurențe electorale. Cum ne dăm seama și cum oprim acest val este foarte greu de spus. De fapt, aici avem nevoie de concursul iarăși întregii societăți. Ne amintim că și colegii din jurnalism, jurnaliștii de investigație au contribuit, au fost investigații care au arătat, spre exemplu, cum rețele coordonate din Federația Rusă de către Ilan Șor au gestionat acel proiect de creare a, nu știu cum să le zic eu, influencer sau conținut inautentic despre care, despre exemplu, au vorbit colegii de la Ziarul de Gardă sau alți colegi jurnaliști de la Bălți. Deci fenomenul este deja prezent aici pe loc. Noi trebuie să găsim modalități de a-l înțelege și de a-l opri și pentru acest fapt ne-am întâlnit la conferință, dar vor continua și eforturile la nivel național pentru a încerca să reglementăm, să punem niște limite acestor fenomene care se întâmplă, pentru că iarăși scopul este să ne asigurăm că campania electorală este una liberă și corectă, egală pentru toți concurenții.
9: Aici vreau să vă mai întreb, domnule Panfil, cât de vulnerabil este alegătorul moldovean la dezinformare în prezent? Pentru că mai mult funcționează propaganda clasică sau asistăm la forme, iată, cum spuneți dumneavoastră, mult mai sofisticate? Și dacă n-am putea noi prin, dacă tot se fac aceste conferințe, CEC-ul va interveni și alte organe sau instituții de stat, dacă nu se vor întoarce la cele pungi cu bani înapoi, pentru că dacă se monitorizează aici, se găsesc alte pârghii.
13: Foarte corect ați spus-o dumneavoastră și foarte frumos, și de fapt asta și-a fost discuția, una din subiectele pe care eu, spre exemplu, le-am abordat. Când închidem o gaură, inevitabil actorii politici sau actorii interesați de ceea ce se întâmplă în politica de la noi sau în spațiu public de la noi, o să încerce să găsească altele. Nu este o luptă care se termină, are o finalitate. Deci noi trebuie să înțelegem că astăzi războaiele nu se duc doar pe front. Da? Avem un război în Ucraina, al Federației Rusie, dar avem un război în Europa și în Republica Moldova al Federației Rusie și pe alte fronturi nevăzute, să spunem așa. Eu vreau să răspund cu date, cu cifre, pentru că de asta mi-am scos acum telefonul. M-ați întrebat cum influențează. Noi am realizat un studiu, un sondaj de opinie vreo 2 luni în urmă. Și vreau să vă spun ce au răspuns cetățenii la această întrebare. Cât de influențați se simt? Deci 55% utilizează social media, rețele de socializare, des, foarte des, pentru a se informa în campanie electorală.
9: Să ne faceți paranteza de care, pentru că este foarte important.
13: Acuș, da. Deci des și foarte des, 55% au spus că se informează despre campania electorală din rețele de socializare. Acum, 85% aproape ne-au spus că sunt de acord că pe rețele de socializare circulă informație falsă. Deci oamenii își dau seama de lucrul ăsta.
9: Deci 85% este destul de mult.
13: Și 78% au spus sau au fost de acord cu afirmația că pe rețele de socializare opinia alegătorilor este sau poate fi influențată. Deci dacă acumulăm aceste 3 răspunsuri, aceste date, ne dăm seama de ce impact au rețele de socializare și de ce atât de mult discuția a fost zilele acestea despre spațiu informațional, nu doar despre banii în politică, pentru că banii încearcă să cumpere de fapt spațiu informațional. Dacă anterior aveai nevoie de ziare, de televiziune, de dezbateri, acum ai alte căi să ajungi la mintea cetățeanului. De asta este foarte important să discutăm.
9: Așa, și dacă să ne faceți paranteza despre care rețele sunt cele mai influente,
13: da, deci
9: ar veni TikTok-ul pe primul loc sau nu?
13: În Republica Moldova, conform datelor acestui sondaj, este Facebook, la nivel național.
9: Este cea mai utilizată rețea,
13: da,
9: din acest motiv.
13: Cea mai utilizată rețea. În regiunea autonomă Găgăuzia, a Republicii Moldova, TikTok-ul. Deci e o tendință interesantă. Și pe locul 2 în Găgăuzia este, dacă îmi greșesc eu, YouTube. Pentru că atunci când au fost limitate anumite posturi TV, acestea din Federația Rusă, acestea au migrat sau sunt prezente în YouTube și sunt urmărite destul de activ prin intermediul acestei rețele. Dar da, la nivel național este Facebook și pe locul 2 deja TikTok.
9: Domnule Sam van der Stack, există, mulți își pun întrebarea, clar lucru, dacă există un model comun în Europa atunci când vine vorba despre interferențele externe în alegeri. Și aici m-aș referi direct la Federația Rusă, pentru că nemijlocită sunt țările care din Europa, inclusiv Republica Moldova, care este candidată la Uniunea Europeană, să fie influențate, și anume în campaniile electorale. Noi am văzut o influență foarte majoră, atât la prezidențiale, cât și la parlamentare. Și dacă există un model comun, poate se discută între țările din Europa, cum să influențeze sau să contravină pe moment sau înainte, pentru ca să nu fie această influență atât de mare.
10: No, good question.
14: Întrebare bună. În primul rând, ce vedem, aceste campanii de influențare nu mai încearcă să ducă rezultatele votanților spre un candidat pro-rus sau pro-european. Important o să creeze distinsiune în societate, ca cetățenii să-și pună întrebări dacă alege, am votat eu corect sau nu, o să influențeze alegerile sau nu, sau nu mai putem avea încredere în diferent rezultat. Scopul este să creeze caos decât să câștigi un candidat sau altul. Asta e riscul existent care există peste tot. Dar acum cred că cea mai societate rezilientă acolo unde cetățenii cunosc aceste riscuri și văd că ei sunt oricum sceptici. Înțeleg că unele canaluri de informații sunt mai de fiabile, mai de încredere, fac verificare de fapte dacă n-aud informații. Și asta se dezvoltă în Europa. Deci nu investim doar în Comisia Electorală Centrală și proceduri oficiale, dar investim și în cetățeni, în votanți, care știu ce e drept și ce e greșit. Dar este o sarcină cu mai dificilă, e relativ de ușor să investești într-o organizație, să instruiești câțiva angajați, niște profesioniști. Dar să te asiguri că întreaga societate, fiecare cetățean din stat, înțelege, este realizant, recunoaște ce este fake și ce este adevărat. Asta e un efort pentru toată societatea, dar asta trebuie să facem cu toții. Sunt câteva state care fac acest lucru mai bine decât alții. Finlanda e una, sau țările baltice, cunosc că este ceva care solicită efortul întregii țări. Dar cred că Moldova este deja în această ligă și ea, de asta trebuie să ne asigurăm că există schimb regional acestor experiențe, da? Și asta și încercăm să facem. Dacă tot
15: ne spune domnul Acă despre reziliența legătorilor, domnule Coica, cum poate fi crescută reziliența legătorilor în Republica Moldova și dacă ar veni și rolul educației media, educația civică, alfabetizarea digitală?
12: Da, întâi vreau să mă refer foarte scurt la ce a zis Nicolae. Mi-a generat anumite gânduri care cred că e important să le spunem și de fiecare dată când suntem într-un astfel de spațiu de discuții publice, cumva ciopsul ne-o cad în capcana, începem să folosim niște terminologii sau niște fraze care nu prea sunt înțelese cineva care nu vine din domeniul electoral, da? Adică, și cred că este o capcană în care oricare om focusat pe o anumită sferă cumva poate cade. Ca să fie foarte clar pentru cei care ne ascultă, alegerile sunt un spațiu de dezbaterile. Alegerile este un proces care permite cetățenilor să-și aleagă conducerea locală, națională, pe o anumită perioadă înainte. Și este foarte important ca în acest spațiu să fie un schimb sănătos de idei, de dezbateri politice, de concepte sociale, liberale, neoliberale, nu știu, adică diferite fluxuri, da, de idei. Atunci când o anumită forță politică are resurse mult mai mari sau neechilibrat de mari, evident că ea poate impune o anumită viziune. E foarte clar și în spațiul comercial. Când eu zilnic sunt bombardat cu publicitatea la o anumită ciocolată, când merg la în market, cel mai probabil o să cumpăr acea ciocolată, chiar dacă nu neapărat este cea mai bună, dar fiindcă și la radio, și pe rețele sociale, și la TV sunt bombardat cu acea publicitate.
15: De acord, și depinde și foarte mult unde este și poziționată acea ciocolată.
12: Adică,
15: așa, și, ca, și facem paralela și cu pliantul electoral, de exemplu, da?
12: Și atunci este foarte important ca aceste fluxuri financiare să fie cumva controlate, limitate, echilibrate, da? De aceea sunt și anumite plafoane de donații către partide politice, da? Adică nu poate să vină o persoană iarăși cu resurse aproape nelimitate, ca să zic, să fac o donație foarte mare. Sunt anumite plafoane, da, cum tu donezi. Sunt anumite plafoane de cheltuieli în cadrul campaniei electorale pe care un partid poate și să-l asume. Pentru a evita anume acest abuz, da, de sau supra-saturație cu anumite mesaje și să permită cetățenilor să asculte într-adevăr dezbateri bazate pe valori, pe viziuni și așa mai departe. Și acum, când se începe a pune aceste limite, și asta se întâmplă deja de mulți ani, evident, cum a spus foarte bine Nicolae, se cată alte ieșiri. De exemplu, tu ai un anumit plafon cât poți să donezi pentru publicitate la TV, da? Vreo 10-15 ani în urmă a apărut rețele sociale, care nu are o reglementare de lege, evident. S-a văzut că rețelele sociale sunt mult mai eficiente când vrei să targetezi pe cineva, când vrei să un mesaj să ajungă la un anumit profil de persoană. După gen, după vârstă, după prezidență, da? S-a început a reglementa și aceste rețele sociale, cum exact se face publicitatea, da? Și aici apar anumite dificultăți acum.

0: propriu, că el crede în acest partid și îl promovează, sau partidul l-a plătit ca să facă asta, da? Cum demonstrezi? De unde faci? Te bazezi pe declarația lui și bună intenție, că zice, eu cred în acest partid, ce să mă promovez? Dar și aici trebuie să existe anumite limite, pentru că când vorbim de o televiziune pe care urmăresc 1000 de oameni, noi avem Consiliul Audiovizualului care reglementează, care are grijă să nu fie disformare. Când vorbim de influenceri cu 10-100 de mii de oameni, sunt ei cumva reglementați? Iarăși ar putea să apară pericol. Sau vorbim de rețele sociale. Deci foarte multe întrebări, foarte multe dileme care trebuie să le înțelegem. Și cineva care nu este inițiat într-un proces electoral, poate nu se gândește, nu le pune perspectivă. Și de asta vreau să zic că ascultătorii să înțeleagă aceste dileme, aceste provocări cu care acum se confruntă domeniul electoral și de ce atât de mult se vorbește despre bani, despre reglementări și cum le punem cap în cap, hai să zic.
1: Aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că chiar vreo două zile în urmă am realizat o emisiune pe subiectul noua lege a presei, uh-huh. Și acolo sunt foarte multe dileme care au fost anunțate din partea opoziției. Că sunt ele dileme sau nu, cu ghilimele de rigoare. Există și un registru în care ar trebui să se înregistreze acel influencer inclusiv despre care dumneavoastră spuneți acum. Și iată dacă ar trebui să fie atras atenția mult mai bine, pentru că este votată în prima lectură această lege și urmează peste vreo două săptămâni, așa cum ne-a spus doamna Adam, că a fost dumneai ei deputata PASĂ invitat din partea guvernării, că ar fi votat în lectura a doua. Iată, aici considerați că ar trebui să fie, poate, nu știu, experiența din exterior mai bine poziționată, explicată și introdusă în această lege? Pentru că și aici este o problemă și domnul Pavil o să ne completeze.
0: În primul rând, eu nu sunt un expert în jurnalism și în reglementarea mass media și trebuie să fac acest disclaimer, dar convingerea mea proprie și poziția în care eu vin, orice comunicare publică poartă și o responsabilitate. Când vorbim de surse mass media, am zis televiziune, radio, noi avem anumite instrumente prin care se reglementează, da? Că ar trebui să ele poartă o responsabilitate când informează. Și oricare care are o influență majoră, fie prin rețele sociale sau altfel, cred că trebuie să vorbim la nivel de concept, cum vedem noi, ca să fie această chestie reglementată sau poate nu. Pentru că trebuie să fie echilibrată și cu libertatea de exprimare, da? Aici vorbim de aceste chestii foarte sensibile.
1: Da, pentru că punem accentul pe democrație, exact.
0: Corect. Revenind la întrebarea la care am pornit această discuție, cu reziliența, nu cred că undeva în lume, aceste provocări sunt foarte noi, în primul rând, și Moldova chiar a fost pe prima linie a frontului, hai să zic, s-a confruntat probabil una din primele țări cu această provocare și e mai greu să înveți din alte părți. S-a spus foarte bine, avem exemplu Armenii, mai recent.
1: Exact, dar aș vrea să vă întreb aici, a făcut față, în opinia dumneavoastră, Moldova?
0: Cum am zis și la început, eu cred că s-a făcut față și vedem că toate misiunile internaționale de observare au menționat acest aspect și misiunile naționale de observare
1: Haideți
0: au menționat
1: întrebăm și pe domnul
0: acest aspect, dar prevenind, cred că dacă vorbim de reziliență, metoda cea mai testată nu este de scurtă durată, despre revedere o soluție, este o soluție de lungă durată, dar în primul rând este educarea populației. Așa. Cât mai educați putem descende dintre fake news și, realitate, și știri adevărate, hai să zic, să luăm
1: revenim acum și la legea despre care am întrebat. Vreau să-l întreb pe domnul Vandresac acum, cum credeți, Republica Moldova a făcut față, dacă tot vorbim despre că suntem atât de bravo sau nu, în opinia dumneavoastră, pentru că, bine, se tot ne laudă lumea, ne ducem și peste hotare, adică oficialii de-a noștri sunt acolo, vin la noi și zic că, uite, Moldova este bravo. La acest capitol este bravo sau nu?
2: I think you guys did a good job.
3: Cred că Moldova a făcut o treabă bună. Datorită dumneavoastră, societății și cercului, pentru mai multe motive. A fost o discuție deschisă înainte de alegeri.
2: The people in charge made sure that
3: s-a asigurat că cetățenii cunoșteau că suntem ținta atacului și nu se ascundeau acest fapt. Și asta trebuie să-ți arăți vulnerabilitățile, să le admiți ca să fie seriozitate. Deci să nu ignori și să refuzi. Și Moldova n-a negat și n-a ignorat. Instrumentele digitale, deci CECOL a experimentat, pentru că este o problemă în evoluție. Toate instrumentele cu inteligența artificială trebuie să experimentezi, trebuie să testezi, inovare. situație, să faci spilotări, să vezi dacă lucrează, funcționează.
2: So, Moldova,
3: Moldova

0: are multe lecții de împărtășit cu alții, dar trebuie să învețești de alte state. Pentru că nicio țară nu poate face față de una singură. Și trebuie să învățăm unii de la alții. Și Armenia și-a avut alegerile, și Bosnia va avea alegerile, și Franța.
1: The whole goal is to make sure
0: obiectivul
1: that,
0: este să ne asigurăm că este un proces de învățare continuu de la est la vest, la vest la est, la nord la sud și la sud la nord.
2: Domnule Panfil, să revenim la întrebarea despre care ziceam, despre noua lege a presei. Noi știm că există și o lege a presei, dar avem și cea electorală. Și atunci, unde ar trebui să includem noi toate aceste mențiuni sau atenționări sau instrumente?
3: Nu sunt nici eu, cum și domnul Coica a spus, specialist în mass media sau jurnalist, ca să mă dau cu părerea despre acest domeniu, dar de ce mi-a atras atenția și am vrut să vorbesc la subiectul ăsta? Pentru că s-a menționat și de dumneavoastră și noi am vorbit mai devreme despre influenceri. Vreau să spun că la momentul de față există discuții pe platforma Comisiei Electorale Centrale în cadrul unui grup de lucru despre, cum ziceam mai devreme, ce facem cu acest fenomen, cum reglementăm. Și din câte cunosc, în cadrul acestui grup de lucru urmează să participe, să contribuie și colegii de la Consiliul Audiovizual. Aceasta vreau în primul rând să spun. În al doilea rând, sigur că se va discuta și se va găsi cea mai potrivită formulă în care să ne asigurăm că diversi actori, diverse fenomene sunt încadrate în cadrul legal. Da? Sunt cuprinse, sunt acoperite. Fie că este CEA, pentru că acest model ar exista și în alte țări, inclusiv în state din Balcanii de Vest, unde autoritatea specializată ține registre și o evidență a influencerilor. Totodată există, când vorbim despre terțe părți, nu avem în vedere doar influenceri. Există și alte instituții, și alte persoane și, cum am spus, mediul în sine al rețelilor de socializare care trebuie să înțelegem, să ne dăm seama cum reușim să impunem niște reguli. Când spunem reglementare, apropo, vreau să fie clar și lucrul ăsta, nu înseamnă interzicerea, de exemplu, rețelilor de socializare, că o să închidem de mâine TikTok sau ceva de genul ăsta. Nu, se vorbește despre reglementarea acelui conținut pe rețele. Deci nu este, corect a spus domnul Coica, despre, nu este vorba despre a limita libertatea de exprimare. Este vorba despre a ține o evidență cât mai bună, cât mai clară a banilor, așa încât oamenii să știe. Da, eu văd conținutul ăsta, dar conținutul ăsta este de fapt plătit sau poate nu este plătit, dar este a unui influencer care are un interes. Da?
2: Și
3: când
2: un
3: ne uităm, trebuie să ne punem întrebări. Când vedem informații din ce în ce mai mult, astăzi trebuie să ne punem întrebări. Și vorbim despre reziliență, două momente de care vreau să spun. A vorbit cineva foarte bine zilele acestea la conferință și s-a întrebat, nu știu dacă pot să dau eu nume de alte posturi de radio, dar o să încerc. Sper că o să îmi permiteți. În Estonia, spre exemplu, se spunea, păi Sputnik s-a închis de la sine, că nu-i ascultau nimeni. Da? Când vorbim de reziliență și când vorbim de acea educație, și ați întrebat, Moldova a câștigat războiul acesta sau nu? Iarăși o idee foarte interesantă care a fost vociferată în cadrul conferinței. Inamicul n-a câștigat, Moldova n-a câștigat nici ea, într-un fel. În sensul că noi nu trebuie să ne bătăm cu apă rece că am câștigat un război. Deci, în momentul în care ai o societate care conștientizăm cu toții, nu este încă rezilientă, da? Nu putem să considerăm că am învins inamicul. Pentru că inamicul, spre deosebire de noi, are resurse mult mai mari și va reveni. Deci, noi avem foarte mult de lucru în continuare.
2: Am înțeles. Mai avem foarte puțin pe final de emisiune, practic suntem, și aș vrea să-l întreb pe domnul Sam van der Staak. La conferință s-a discutat despre European Democracy Shield, inițiativă europeană care urmărește combaterea interferențelor externe, manipulării informaționale și amenințării hibride la adresa proceselor democratice. Să ne spuneți ce este concret European Democracy Shield, mai întâi de toate, după care vă voi întreba cum funcționează și ce beneficii aduce.
4: Mm.
1: Well, I'm not a representative of the EU.
0: Nu sunt reprezentant al Uniunii Europene, de fapt. Dar am să încerc să explic ce este din perspectiva mea. Da. Important este că UE a descoperit că trebuie să protejeze democrația. Da? Că este un element de apărare să te asiguri că democrația funcționează. Pentru că sunt atribări din exterior, sunt presiuni din exterior, asta din start. Și acest instrument încearcă ca diferite state să facă schimb de experiență cu comisii electorale centrale, între ele și alte organe, dar și centre de stratcomuri, agenției pentru securitate cibernetică, ca să vadă o imagine pe ansamblu. Democrația nu este condusă doar de specialiști, este întreaga societate care solicită atât și răspunsul și din partea guvernului și cetățenilor. Să ne asigurăm că fiecare este pe aceeași undă, se face schimb de experiență atât în țară cât și între țări. Dar inovațional este că nu e, a invitat nu doar membrii UE, dar și țările care în accedere, cum este Republica Moldova, cum Ucraina, Balcanii de Vest. De asta e motivul că este ceva de învățat. Așa cum am discutat anterior, Moldova era într-adevăr pe linie de foc cu mult mai lung timp decât alte țări. Deci este o abordare foarte nouă și auzim în Bruxelles că este ceva ce trebuie să facă mai mult și mai mult, să amplifice, să ne asigure că nu doar UE vrea să atragă singură, dar să atragă și țările care accept. Ca să fie, este o schimbare în paradigmă mentală în cadrul UE să se asigure că ei învață de la alte state, că informația curge de la est la vest, nu doar de la vest la est.
2: Da, dar cum va funcționa și ce beneficii va aduce acest instrument? Pentru că am înțeles că este un instrument și aici mă refer mai mult la Republica Moldova, că este un stat mic, tânăr, de aderare, pe cale de aderare la Uniunea Europeană. Și iată aici este cel mai important cum va fi implementat acest instrument. Dacă tot se zice că se partajează ideile, da? Se face cross-postingul ăsta între țări.
1: I mean, it's very early days. I have questions like you.
0: Am și eu întrebări. Este într-adevăr fază foarte temporie. Asta trebuie să înțeleagă și ei. Au anunțat că se va crea un centru pentru reziliență democratică. Este un grup care permite țărilor să vină pe o platformă, să facă partaj de experiențe, să fie flux informațional constant. Dar nu vor face de singuri. O să aibă nevoie de expertize, de experți, de persoane care știu cum lucrează rețelele de socializare, cum să lucreze contra fake-urilor și platformele de rețele sociale.
2: Adică social media rămâne ținta principală.
1: Elections is the main target. Elections.
0: Cea mai mare ținta principală sunt alegerile. Alegerile arată reziliența societății și, bineînțeles, rețelele de socializare au un rol important. Dar, iarăși,
2: mă refeream la interferență, adică de a influența electoralul, da? Electoratul, pentru că vorbim de cetățeni tot până la urmă, ei sunt influențați, dar metodele prin care se influențează este, deci, cei mai axați ar veni, deci, rețele de socializare. Aici ar veni.
1: Social media are an important tool.
0: Rețele de socializare sunt un instrument important, dar s-a schimbat. Acum vedem, totul este interconectat. Banii, informația, rețele de socializare, instrumente offline, online. A devenit un asortiment foarte toxic de instrumente și nu se întâmplă doar în cadrul alegerilor, este un atac continuu. Asta schimbă abordarea, mentalitatea și de asta și încearcă să facă Democracy Shield.
3: Pot să vă dau eu să dau câteva exemple, deși nu sunt sau nu țin de Democracy Shield, pentru că, așa cum a spus Sam corect, este o inițiativă recentă, din noiembrie sau decembrie anul trecut, adică de după alegerile noastre. Dar, spre exemplu, noi știm, cunoaștem despre această experiență de colaborare bună, sănătoasă, pe care Republica Moldova a avut-o și a avut partenerii de nădejde aproape în alegerile precedente, când pe partea de securitate cibernetică cu siguranță știm că a fost acest suport din partea partenerilor europeni, să zic așa, diferite țări, expertiză și așa mai departe.
2: Țări.
3: Nu pot să vă dau eu aceste detalii, nu pot vorbi în numele Comisiei Electorale Centrale, să întrebați mai bine pe ei, dar cu siguranță știm că, spre exemplu, iarăși din datele declarate public de Comisia Electorală Centrală, au fost peste un miliard de atacuri de tip DDoS în adresa infrastructurii. Și imaginați-vă ce înseamnă acest lucru când toată lumea în Republica Moldova este obișnuită să vadă live cum vine lumea la vot și cum participă și este o prezență și așa mai departe, și doar acest pagin, de exemplu, le ai, o pui jos și cum dispare încrederea sau care este riscul pentru ca să fie afectată încrederea, să zică lumea că, uite, ăștia au ceva de ascuns sau... Deci este foarte importantă securitatea cibernetică. Pe rețelele de socializare urmează să vedem ce se va reuși pe Democracy Shield, pentru că unele rețele, spre exemplu, Google, Meta, și-au retras publicitatea din Europa, respectiv nu pun sau nu permit publicitate politică. Republica Moldova încă este în afara Europei și, respectiv, politicienii, partidele pot pune publicitate politică, dar noi avem aceste provocări de a discuta cu rețelele mari. Noi suntem mici, comparativ și cu bugetele lor, dacă să luăm așa, nici pe departe nu suntem. Este complicat să discuți cu aceste rețele pentru a obține un nivel de reglementare și o reacție cât de cât sănătoasă la acele influențe, interferențe și rețele pe care le observăm coordonate inautentic, spre exemplu.
2: Da, suntem pe final, au mai rămas practic câteva minute și aș vrea să vă întreb despre acel memorandum, domnule Sac, care a fost semnat la finalul conferinței. Se numește așa un memorandum de cooperare între autoritățile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord. Iată, acest memorandum este menit să consolideze schimbul de experiență și cooperare în combaterea finanțărilor ilegale și a influențelor externe. Și să ne spuneți ce schimbă concret acest document, în opinia dumneavoastră.
4: Este un document foarte important.
5: Semnalează
4: schimbarea spre cooperare regională. Nu am încercat să rulăm aceste probleme prea mult, cam izolat. Pe de altă parte, nu există așa probleme. Cealaltă parte, cealaltă tabără, analizează tot peisajul informațional și se asigură că toți sunt atacați simultan. Noi trebuie să ne unim forțele. Și trebuie să fie la nivel național, dar și la nivel regional. Bineînțeles că Ucraina și Republica Moldova au diferite aspecte față de alte state. Fiecare stat are probleme sale, dar există similitudini foarte mari și ține tipuri de inovații care sunt utilizate. În Albania au început să utilizeze clar inteligența artificială ca să influențeze rezultatele. Și ei ar putea să partajeze această experiență cu Ucraina. Și Ucraina poate să partajeze această experiență cu Republica Moldova. Asta e calea cea mai rapidă de a să ne protejăm. Avem acest memorandum de înțelegere, este un start. Nu va schimba lumea peste noapte, dar cu siguranță va schimba mentalitatea, că trebuie într-adevăr să învățăm unul de la altul cu seriozitate, pentru că inamicul vine la noi din toate părțile foarte rapid.
2: Domnule Coica, foarte des vedem memorandumuri semnate la conferințe care rămân doar pe hârtie. Care sunt următorii pași concreți după semnare și dacă într-adevăr va avea o influență și o eficiență până la urmă? În opinia mea, dar vă rog succint, avem un minut.
6: Bine, foarte succint. Eu cred că este o întrebare foarte bună spre a fi adresată Comisiei Electorale Centrale.
2: Care, apropo, astăzi nu ne-au onorat cu prezența din anumite motive, dar noi așteptăm cu drag altă dată.
6: Din partea noastră, ca partener, deja cum am zis, de mai bine de 10 ani, noi suntem alături și o să susținem aceste eforturi pentru implementarea inclusiv acestui memorandum cu celelalte țări, dar viziunea mea este exact, mă aliniez cu ce au zis colegii aici de studio, este o platformă foarte bună de cooperare și de a lucra împreună. Tot chiar revenind la ideea cu platformele sociale mari, Moldova câteodată poate fi o țară relativ mică care poate fi ignorată. Când sunt mai multe țări la un loc, când eventual o să fim parte a Uniunii Europene, cred că dacă să se ajunge într-un timp relativ scurt acolo, o să îți oferi mai multă putere să negociezi cu aceste platforme mari, chiar când vine vorba de reglementare la activităților.
2: Așa, domnule Vardestac, nu pot să nu vă întreb. Sunteți pentru prima dată la Chișinău?
1: No, I've been coming here for 10 years.
4: No, eu vin
2: așa,
4: de
2: cu 10 ani în urmă ați fost, dar să ne spuneți ce vă place cel mai mult aici, pentru că de fiecare dată chiar a fost și Marta Cos, am întrebat-o ce îi place în Republica Moldova și dumneavoastră tot cred că aveți preferințe. Ce vă place în Republica Republica Moldova, cel mai poate din mâncare, ce ați vizitat?
1: What I like is that it's a country that wants to move ahead, a country that is willing to.
0: Este o țară care dorește să adopte schimbările și să se adapteze. Eu văd că Moldova suferă pe de o parte, dar oricum rămâne concentrată. Deci pe termen lung asta face ca țara să devină mai puternică la nivel de securitate regională. Dorința cetățenilor Republicii Moldova să lucreze asidu, concentrat și să aibă o direcție clară, da?
2: Da, democrația nu înseamnă doar votul din ziua alegerilor, înseamnă și capacitatea societății de a înțelege cine influențează spațiul public, cum circulă informația și cine finanțează mesajele care ajung la cetățeni, pentru că propaganda se răspândește foarte repede, cu viteza unui click, iar reziliența democratică cu siguranță este o investiție pentru viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost astăzi în cadrul emisiunii. Am discutat astăzi cu domnul Sam Van der Stack, directorul regional Europe Program International IDEA, cu domnul Alexandru Coica, manager de proiect PNUD Moldova, și cu domnul Nicolae Panfil, director de program de la Promolex. Eu sunt Cristina Bencheci și alături de Lilian Secară din regie, vă mulțumim că sunteți cu noi. Rămâneți cu Radio Moldova, pentru că aici vă aducem cele mai veridice știri și emisiuni de calitate. La revedere!
5: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
7: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Majorarea ratei de bază are efecte directe asupra economiei reale prin scumpirea creditelor pentru populații și întreprinderi, susțin experții.
8: Iar noi nu putem să facem nimic decât doar să investim mai mult în economie națională pentru ca să creștem eficiența activităților economice, pentru ca să găsim alte modalități de organizare economiei fără resurse fosile, da? Deci fără petrol.
7: Directorul întreprinderii de stat Moldat s-a fost suspendat din funcție după ce jurnaliștii au descoperit că a indicat în CV informații false. Situația din mina de piatră de la Chișinău este una critică, iar pompele de evacuare a apei din interiorul minei nu fac față debitului acumulat.
9: Avem un lac creat deja care sunt unele galerii în mina Chișinău. Acum sunt în discurs momente de crearea unei alternative de repompare celui debit de apă.
7: Mâine precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 30 de grade. Detaliile urmează. Banca Națională a Moldovei a decis să majoreze rata de bază de la 6,5 la 7% anual, continuând procesul de năsprire a politicii monetare începând cu luna mai. Potrivit instituției, măsura vine în contextul creșterii presiunilor inflaționiste și are drept scop readucerea inflației în jurul țintei de 5%. În același timp, experții economici susțin că o rată de politică monetară ridicată are efecte directe asupra economiei reale prin scumpirea creditelor pentru populație și întreprinderi. Totodată, aceștia subliniază că autoritățile ar trebui să se concentreze pe reducerea deficitului bugetar, considerat principalul factor intern ce alimentează inflația. Cu detalii, Olga Mânzat.
10: Decizia Băncii Naționale a Moldovei de a majora repetat rata de bază într-un interval de 6 săptămâni riscă să afecteze economia națională, susține expertul economic Viorel Gârbu la emisiune Zi de zi de la Radio Moldova. Potrivit lui Gârbu, inflația din Republica Moldova este determinată în mare parte de factori externi, precum creșterea prețurilor la combustibili și resurse energetice, iar politica monetară nu poate corecta aceste evoluții fără a afecta economia internă. În opinia sa, soluția ar trebui să să vizeze investiții și creșterea eficienței economiei, nu scumpirea creditelor.
8: Problema inflaționistă nu este problema creată în cadrul economiei naționale. Noi aveam anumite presiuni inflaționiste venite din partea sectorului public, și anume deficitul bugetului național, bugetului de stat, care este enorm și care produce o presiune inflaționistă. Totuși, pe ansamblu, condițiile inflaționiste știm care sunt. Inflația este declanșată de prețurile la petrol, la combustibil, iar noi nu putem să facem nimic decât doar să investim mai mult în economie națională pentru ca să creștem eficiența activităților economice, pentru ca să găsim alte modalități de organizare economiei fără resurse fosile, da? Deci fără petrol și gaze naturale și așa mai departe. Dar pentru aceasta trebuie să facem investiții.
10: În ceea ce privește impactul asupra populației, Gârbu afirmă că efectele vor fi resimțite direct prin creșterea costului împrumuturilor, iar avertizat că o astfel de politică ar putea afecta negativ și mediul de afaceri, reducând accesul la finanțare și investiții. În contextul în care economia Republicii Moldova înregistrează o creștere modestă de aproximativ 0,4%, Gârbu consideră că măsurile actuale riscă să accentueze stagnarea economică.
8: Efectul urmărit de Banca Națională este banii să fie mai scumpi. Toți care au atras credit în perioada anterioară vor trebui să plătească mai mulți bani pe credite și mai puțin bani și consum. Deci toți care vor să atragă credite vor trebui să plătească mai mulți bani pentru comisioane, dobânzi și mai puțin bani o să le rămână. Deci pentru consum sau pentru alte cheltuieli. Din acest motiv și Banca Națională procedează de această manieră, dar cum va lovi economia națională? Păi uitați-vă înapoi la ce a fost cu economia națională în ultimii ani. În anul 2022-2023, atunci când economia națională a fost lovită de inflație, la fel pe dimensiunea prețului pentru resursele energetice, Banca Națională a procedat de aceeași manieră, a lovit puternic în economie, iar economia momentan nici acum nu-și revine urmarea acestui șoc produs de Banca Națională. Banca Națională își repetă greșelile produse în perioada anterioară, lovește în economie, atunci când economia se scade.
10: Ultima decizie a BNM referitor la politica monetară a fost luată în mai, când rata de bază a dobânzii de politică monetară a fost majorată de la 5% la 6,5%. Asta după ce în martie și februarie rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%.
7: Sistemul bancar din Republica Moldova este în mare parte aliniat la regulile și în mecanismele financiare europene. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Draguru, a declarat că legislația din domeniul bancar și financiar este armonizată în proporție de 98% cu cea europeană. În cadrul emisiunii EU și UE de la Moldova 1, șefa BNM a subliniat că băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Cu detalii, Maria Brânca.
11: Reformele în domeniul financiar bancar vor continua chiar dacă Republica Moldova a îndeplinit aproape toate recomandările formulate de Uniunea Europeană. Procesul de aliniere la normele europene va merge mai departe, deoarece legislația comunitară este actualizată constant, iar țara noastră va trebui să-și adapteze în permanență cadrul legal.
12: 98%? 95-98%, da, foarte aproape. Mai avem? Da. Acum avem câteva modificări în Parlament pe circuitul de aprobare și se referă la o nuanță în stabilirea obiectivelor. Este absolut o nuanță. Am discutat destul de mult cu cei de la Fondul Monetar Internațional și de la Comisia Europeană. Și legislația europeană este în continuă schimbare. Adică nu e că suntem acum la zi și ne culcăm pe o ureche. Adică și legislația europeană se modifică și atunci trebuie să actualizăm și noi legislația.
11: Pentru a adapta mai rapid și mai eficient legislația națională la cea europeană, specialiștii din domeniul bancar efectuează periodic vizite la Bruxelles. Acolo ei participă alături de experți și funcționari europeni la elaborarea unor politici și reforme. Potrivit guvernatoarei BNM, Anca Dragu, Banca Națională este prima instituție din Republica Moldova care a inițiat un astfel de proces.
12: Am trimis în două rânduri specialiști la Bruxelles, lucrează acolo cot la cot cu funcționarii europeni în diferite departamente generale, direcții generale, directorate generale, cum se numesc ele, ale Comisiei Europene. Da, Moldova a reușit să obțină acest drept de a trimite ca orice stat membru, atenție, personal care să lucreze pe o perioadă de 3-5 luni în interiorul entităților europene.
11: Alinierea Băncii Naționale la regulile europene face parte din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceste reforme urmăresc consolidarea economiei, protejarea cetățenilor și creșterea încrederii investitorilor.
7: Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre comisioanele aplicate, astfel ca fiecare client să știe cât plătește pentru serviciile pe care le accesează, să poată compara liber ofertele disponibile pe piață ca să poată face alegeri bine informate. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare, potrivit secretarei de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza. Înainte de încheierea unui contract privind un cont de plăți, furnizorul va fi obligat să ofere consumatorului un document cu informații clare despre tarifele și comisioanele aplicabile.
13: Al treilea pilon este accesul la un cont de plăți cu servicii de bază. În prezent, aproape jumătate din cetățenii Republicii Moldova nu dețin un cont de plăți, deși acest lucru este indispensabil pentru viața de zi cu zi. Premise pentru această statistică este inclusiv insuficiența unor produse financiare care sunt adaptate nevoilor persoanelor cu venituri foarte reduse.
7: Pentru consumatorii vulnerabili financiar, aceste servicii de bază vor fi gratuite. O altă noutate este că odată pe an, consumatorul îi se va prezenta în mod gratuit o analiză a comisioanelor, astfel încât acesta să poată să înțeleagă exact ce comisioane și-a asumat în raport cu un cont de plată versus dobânzile pe care le-a acumulat în raport cu același cont. Studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de înaltă tensiune Strășeni-Cutinaș a fost finalizat. Documentul i-a fost înmânat astăzi premierului Alexandru Munteanu de către însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre etapele următoare ale proiectului, dar și despre cum pot fi accelerate investițiile americane în Republica Moldova. Dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea economică, iar o țară cu un sistem energetic sigur și modern este o țară mai atractivă pentru investiții, a subliniat Munteanu. Guvernul Statelor Unite va finanța construcția liniei de înaltă tensiune Strășeni-Cutinaș, oferind un grant de 130 de milioane de dolari. Noua linie cu o lungime de 190 de kilometri va conecta direct Republica Moldova la sistemul energetic al României și implicit la rețeaua europeană de energie electrică. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de Parlament. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. Proiectul mai stabilește modul cum pot fi utilizate volumele de gaze depozitate în perioada rece anului, cu posibilitatea depășirii limitelor lunare doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente. Această decizie are scopul de a reduce impactul unor eventuale situații excepționale asupra regiunii din stânga Nistrului, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța, care a prezentat proiectul.
14: Într-adevăr, proiectul urmărește securizarea, de fapt, aprovizionării cu gaze naturale a întregii țări. Noi, de fapt, lărgim câmpul de acțiune a mecanismului de protecție pe toată țara, care a demonstrat funcționalitatea și legea presupune mecanisme de control și prevenire a situațiilor de neasigurare a stocurilor prin raportări până la crearea stocurilor și raportări pe perioada utilizării acestor stocuri în lunile de iarnă.
7: Recent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prelungit până la sfârșitul anului mandatul Moldova Gaz în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Precizăm că în anul 2022, Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă care impune obligativitatea creării stocurilor de gaze naturale. Totuși, sistemul de gaze naturale din Republica Moldova este divizat între malul drept și al râului Nistru și regiunea transnistreană, acesta nefiind controlată de autoritățile constituționale ale țării. În stânga Nistrului este amplasată cea mai mare centrală termoelectrică consumatoare de gaze naturale, MGRES, care până în anul 2024 inclusiv furniza până la 80% din energia electrică anuală utilizată pe malul drept al râului Nistru. Directorul întreprinderii de stat Moldața a fost suspendat din funcție după ce jurnaliștii au descoperit că a indicat în CV informații false privind studiile în Canada și activitatea profesională la o companie aviatică prestigioasă din această țară. Dumitru Vanghele a fost demascat de jurnaliștii ziarului De Gardă. Aceștia au aflat că Dumitru Vanghele a studiat într-adevăr la școala de pilotaj Cargair, dar nu suficient ca să poată deveni pilot și nu în perioada indicată de el. În schimb, Vanghele a indicat în CV că între anii 2012 și 2014 a pilotat ATR-72 și Boeing 737 Next Generation, fiind angajat la cea mai mare companie aeriană din Canada. Jurnaliștii moldoveni au aflat că Air Canada nici nu dispunea în acea perioadă de astfel de aeronave de pasageri. Dumitru Vanghelie a reușit în 2025 să se angajeze la Moldața, instituția responsabilă de gestionarea și dirijarea traficului aerian. În această funcție, Vanghelie a avut un salariu de 110.000 de lei pe lună. La scurt timp după numire și-a angajat și iubita la compania de stat, au stabilit jurnaliștii. Dumitru Vanghelie nu a comentat acuzațiile care i s-au adus în investigație și nici decizia prin care a fost suspendat din funcție. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat o nouă sesizare privind fraude telefonice, prejudiciul total ridicându-se la aproximativ 1 milion de lei. Un caz a fost raportat după o fraudă comisă ieri, iar celelalte vizează situații mai vechi, declarate ulterior de victime. Totodată, datorită atenției sporite a cetățenilor, au fost prevenite 384 de tentative de escrocherie, ceea ce confirmă importanța informării și a reacției rapide în astfel de situații. Printre cele mai frecvente metode de fraudă se numără investițiile fictive, promisiunile false de recuperare a banilor pierduți, apelurile în numele Ministerului Justiției, escrocheriile prin aplicația WhatsApp, reprezentanții falși ai companiilor de utilități, precum și fraudele legate de cardurile bancare. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie precauți. În cazul unui apel suspect, acesta trebuie închis imediat, iar informația verificată prin canale oficiale. Totodată, oamenii sunt îndemnați să-și informeze și pe cei apropiați despre aceste scheme pentru a preveni pierderi financiare. Partidul Mișcarea Alternativa Națională va înregistra în Parlament o inițiativă privind organizarea pe 13 septembrie a unui referendum național consultativ pe tema reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de membrii formațiunii politice în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, după un protest în fața legislativului dedicat aceluiași subiect. Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională au criticat procesul de amalgamare voluntară a localităților, acuzând autoritățile că promovează reforma fără consultări suficiente și prin presiune asupra administrațiilor locale. Deputații consideră că locuitorii trebuie să fie cei care decid dacă sunt de acord cu modificarea hotarelor localităților sau comasarea acestora. Menționăm că reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Deputatul majorității parlamentare, Danu Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economiei, Buget și Finanțe, a acuzat MAN că încearcă să blocheze reforma administrației publice locale. Potrivit deputatului PAS, Republica Moldova are nevoie de o administrație publică performantă, iar demersul MAN ar avea drept scop zădărnicirea eforturilor autorităților de a asigura primării puternice care să implementeze proiecte mai mari. Situația din mina de piatră de la Chișinău este una critică. Pompele de evacuare a apei din interiorul minei nu fac față debitului acumulat. În cadrul exercițiului internațional MODEX, desfășurat în această săptămână, echipele de salvatori din Polonia, Bulgaria și Germania, alături de colegilor din Republica Moldova, au examinat zona și au elaborat un nou plan de repompare a apei. Cu detalii, Lucia Vulpe.
15: Exercițiul MODEX a fost denumit o simulare, însă situația este una reală. Deciziile luate de experți vor fi implementate pentru prevenirea unor eventuale dezastre care ar putea afecta infrastructura, a declarat șeful de direcție la IGSU, Vitalie Grecu.
9: Avem un lac creat deja care sunt unele galerii în mina Chișinău. Acum sunt în discurs momente de crearea unei alternative de repompare celui debit de apă necesar pentru a nu subunda acele galerii.
15: Experți europeni din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene au intrat în mina Chișinău și au formulat concluziile necesare pentru soluționarea problemei. Au fost activate echipele de intervenție, fiind implicate atât modulele de pompare de mare capacitate, cât și cele de purificare, a precizat Gilles Hoffman. Urmează mesajul tradus.
16: Scopul este de a dezvolta capacitățile tehnice, dar mai important, de a îmbunătăți cooperarea dintre diferitele țări participante la exercițiu, precum și colaborarea cu autoritățile locale. Este o cantitate foarte mare de apă acolo, care în mod normal este evacuată de pompele minei, însă în prezent nivelul apei este în creștere. Ideea este ca aceasta să fie extrasă de acolo.
15: Coordonatorul exercițiului, Marcel Lucaciu, a precizat că se implementează măsuri tehnice pentru asigurarea alimentării cu apă a unității printr-un sistem de pompare.
17: Cei de la pompe din Polonia și din Bulgaria au fost în mină,
9: au făcut măsurătorile necesare, spațiul este restrâns, pompele sunt de mare capacitate, fac niște calcule, am înțeles că au dat ordinele preliminare ca pompele să sosească aici. În momentul în care sosesc, se instalează liniile de furtun și vor asigura apă la unitatea de pompare.
15: Precizăm că mina de piatră din Chișinău a fost dată în exploatare în anul 1969. Aceasta se întinde pe o distanță de aproape 4 km și este situată în sectorul Râșcani. Mina a început să se inunde treptat în jurul anului 1994, după ce fosta uzină Mezon a încetat să mai pompeze volume mari de ape subterane din zonă. Conform unui studiu din 2021, 60% din suprafața carierei era inundată. Un an mai târziu, a fost lansat un proiect de desecare a minei și folosirea apei din subteran pentru alimentarea orașului. Atunci costul era estimat la peste 30 de milioane de lei.
7: Și datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 11 și 16 grade, iar ziua 25-30. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 20 iunie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
17: InfoSport.
18: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Prima etapă a fazei grupelor la campionatul mondial de fotbal s-a încheiat cu un meci de gală, primul duel 100% european. Reprezentativele Angliei și Croației au oferit cel mai spectaculos meci al etapei inaugurale, unul cu 6 goluri și multe alte ocazii. Leii britanici conduși de pe banca tehnică de antrenorul german Thomas Tuchel au câștigat cu 4-2 grație golurilor marcate de Harry Kane, de două ori Jude Bellingham și Marcus Rashford. Vicecampioana mondială din 2018 a fost condusă de două ori în prima repriză, dar a revenit de fiecare dată prin golurile semnate de Martin Baturina și Petar Musa. A fost 2-2 la pauză, iar spectacolul a continuat și după reluarea jocului. La doar 2 minute de la revenirea de la vestiare, Jude Bellingham a scăpat singur spre poarta lui Dominic Livakovic și a finalizat elegant cu un șut la colțul lung. Marcus Rashford a stabilit scorul final, iar echipa Albionului se anunță drept una dintre candidatele la cucerirea trofeului. În celălalt meci al grupei L, disputat în această dimineață la Toronto, reprezentativa Ghanei a obținut o victorie dramatică în compania Panamei, scor 1-0. Caleb Yerenke a marcat golul victoriei, minutul 90+5. Reprezentativa Portugaliei a avut un debut dezamăgitor la turneul final, remizând cu Republica Democrată Congo, scor 1-1. Rezultatul este considerat un eșec major, mai cu seamă că fotbaliștii congolezi nu obținuseră niciodată vreun punct la turneele finale până la partida de miercuri seară. Portughezul João Neves a deschis scorul în minutul 6, dar congolezii au egalat în prelungirile primei reprize, prin Ioane Vista, marcând astfel primul gol la o cupă mondială. Superstarul Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost integralist în această partidă, purtând chiar un tricou special cu logo-ul cupei mondiale pe mânecă, simbolizând a 6-a sa participare la un campionat mondial. Câteva ore mai târziu, reprezentativa Columbiei a învins-o cu 3-1 pe cea a Uzbekistanului. La Ciudad de Mexico, sudamericanii preluând șefia grupei K. Arbitrul român István Kovács va intra în istoria campionatului mondial de fotbal. În vârstă de 41 de ani și originar din localitatea Careș, județul Satu Mare, Kovács a fost delegat la meciul numărul 1000 din istoria cupelor mondiale de fotbal. István Kovács va arbitra duminică 21 iunie partida Turcia-Japonia programată în Mexic pe stadionul Monterrey de la ora 7 dimineața. István Kovács este pentru a doua oară după ediția din 2022 în lotul arbitrilor pentru mondial. El a primit prima delegare în calitate de arbitru de centru la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume. Din brigada pentru acest meci vor mai face parte conaționalii Mihai Marica și Ferenc Tunyogi, cei doi fiind arbitri asistenți, în timp ce arbitru de rezervă va fi Juan Calderon din Costa Rica. Odată cu această delegare, István Kovács devine primul arbitru român de la Ioan Ignan în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu 4 decenii, Ignan a arbitrat partidele Republica Federală Germania-Scoția în faza grupelor și sfertul de finală Brazilia-Franța. Acestea au fost știrile din sport. O seară plăcută vă doresc!
17: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
19: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu primăria noastră.
17: Publicitate la Radio Moldova. Joi seara cu Cezara.
20: Bună seara, stimați ascultători! Ediția de astăzi a emisiunii Joi Seara este dedicată actriței Claudia Pătârnac-Caranfil, profesoară de arta vorbirii și artista cuvântului. Vom afla mai multe despre arta vorbirii, dicție, discurs public, frământări de limbă. Bună seara, doamna Claudia!
21: Mă bucur să vă cunosc!
20: Și bun venit la Radio Moldova!
21: Și bun venit la întâlnirea de astăzi!
20: Arta este fără doar și poate una dintre cele mai nobile întreprinderi de pe planetă. Totuși, artiștii sunt de multe ori marginalizați, văzuți ca niște oameni de care societatea se poate lipsi, deși ei dictează buna desfășurare a lumii. Ei fac pe oameni să simtă, să se bucure și să uite de cotidian. Care este definiția unui actor, a unui artist?
21: Dacă revin la niște gânduri spuse de mari înțelepți, că artiștii lumii sunt niște apostoli ai păcii. Între ei nu trebuie să existe rivalitate, cooperare. Deseori se face încercarea de a-i pune față în față și de a-i compara. Fiecare artist este o individualitate, o personalitate, și această individualitate și personalitate îi provoacă de a fi inediți în orice împrejurare.
20: Și care este limita unui artist?
21: Limita? Mie îmi pare că limită nu există la un artist al cuvântului. De ce? Fiindcă el este mereu în căutare, mereu în a descoperi, mereu în a vedea în fiecare cuvânt pe care îl aude, îl citește, să găsească moment de a-l viabiliza, adică de a-l învia. Iată, acum ați vorbit despre artă. Eu imediat, fiind artista cuvântului, zic, dar ce știu eu despre acest cuvânt? Și am găsit, zici că viața e o artă și pe tot parcursul ei trebuie să fii artist. Iată cum am îmbinat un gen cu o profesie. Eu deseori fac legături interdisciplinare între arta vorbirii și muzică, arta vorbirii și coreografie, arta vorbirii și arta plastică. O fac cu drag.
20: Cunoaște faptul că dumneavoastră ați activat o perioadă în postură de actriță. Există o întreagă dezbatere în care se vorbește despre faptul că generația veche de actori este mai bună decât cea actuală. Credeți că este așa?
21: Nu e adevărat. Este un timp când noi îl percepem altfel, dar el vine de acolo, de la mari maestri ai artei teatrale. Spre exemplu, noi fiind un studio teatral, care am făcut studiile la Institutul Teatral Lunacharsky din Moscova, ne-am implicat în colectivul fostului Teatru Pușkin și am primit un moment de îmbogățire spirituală de la generația mai în vârstă. Acolo activa Kazemirova, Plăcintă, deci o generație de aur. Și mi-aduc aminte cum stăteam după culise și îi urmăream. De ce? Fiindcă ei erau altfel decât eram eu, de exemplu. Și asta...
20: O altă generație
21: absolut, atunci. Absolută. Dar respectul a existat și admirația totală față de comportamentul lor, față de dăruirea lor totală în scenă.
20: Prin ce se deosebesc actorii generației dumneavoastră de cei de acum?
21: Probabil lectura pe noi ne-a făcut, fiind la Moscova, eu vorbesc despre generația mea în cadrul Institutului Teatral. Noi acolo făceam multă lectură. Studioul teatral avea posibilitate de la librărie să se îmbogățească cu literatură română. Și iată, eu, din bursă, din nu știu ce, am venit cu două geamantane pline cu cărți românești. Iată,
3: de da, un... atunci erau cărți atunci românești?
21: Nu e... Da, în Moscova, aici nu erau. În 69 am terminat studiile. Nu, aici nu erau. Eu de la Moscova am venit cu o bibliotecă mare, frumoasă. Și iată, așa se deosebește. Eu când n-aveam ieșirea în scenă, eu eram cu carte în mână. Mi-aduc aminte cum eram implicată într-un spectacol și trece pe lângă mine regretatul Valeriu Cupcea. Și ce citești? Eu zic... Octavian Goga. Da? A fost așa un moment de surpriză pentru regizorul Valeriu Cupcea, care era tot un foarte și foarte

0: Joi seara cu Cezara.
1: Când și în ce context ați decis să deveniți actriță?
2: A fost de când mă știu, dragă Cezara. Eu am fost copiii celor deportați. Am fost deportată în 49 în Siberia. Și ce s-a întâmplat? Am fost în clasa întâia, am început-o, și la sărbătoarea de Crăciun, anul nou, eu am ieșit în fața publicului, care era acolo, părinții, și am recitat o poezie. Iată, asta a fost prima mea ieșire. Și o țin minte de ce? Fiindcă am chiar și o fotografie cu acest moment. Și n-a fost o sărbătoare în viața mea ca eu să nu fiu prezentă cu cuvântul artistic în fața publicului. Fie în clasă, fie în fața părinților, fie unde n-ar fi, eu ieșeam cu cuvântul artistic. Și aici am găsit un moment care mi s-a așezat pe margine inimii, poezia lui Grigore Vieru, care spune: când eram mică, mă jucam în cuvinte. Jucam prost, am pierdut aproape toate cuvintele, n-aveam de la cine lua altele. Tata era luat și dus departe, mama tăcea, n-aveam de la cine lua. Acum încep să învăț din nou cuvintele. Mama mă mângâie, soarele lucește, soarele e unul, mama una este. Și iată, în fiecare moment au trecut ani, 3 ani în Siberia, în Kurgan, clasa 4 în Drochia, la sora locuiam ca să însușesc limba română. Și de acum în clasa 5 am fost în satul meu de baștină, Chetrosu, raionul Drochia. Și mi-aduc aminte cum am învățat eu prima poezie în limba română. E vorba de Miorița. Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Și așa mai departe. Și eu construiam casa, se vedea un deal frumos. Și eu,
1: exact ca în poezie.
2: Exact ca în poezie, ca în balada Miorița. Și iată, de acum mă duc a doua zi la școală și profesorul îi zicea: domnul Chircu, hai, poftim, ce ai? Ai învățat? Eu zic da, și am recitat. Și am primit primul 5. Vai ce bucurie la literatura română.
1: De atunci, cea mai înaltă notă
2: absolut,
1: era 5,
2: da.
1: Acum e 10, ca să le amintim ascultătorilor.
2: Să nu creadă că 2 a fost.
1: Da, da, da, da.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Cum au fost anii studenției pentru dumneavoastră?
2: Noi am fost 22 de îndrăgostiți
1: de teatru.
2: De teatru. Aici, la Chișinău, a fost admiterea. Și am plecat la Moscova și ne-a luat sub conducerea dumneiei Olga Pâjova, discipola lui Constantin Stanislavski. Avea un suflet atât de tânăr. Ea ne interpreta în fața noastră ce roluri a jucat ea în diferite spectacole. Și noi o admiram pe profesoara noastră de arta teatrală în postură de actriță. Îmbina extraordinar
1: aceste două meserii.
2: Aceste două meserii, profesoară și actriță. Ceea ce și eu

cuvintelor și să făurești un soliloc. Țara mamei și a tatei, maică mea și a ta. Am nevoie de limbă spre a nu vă uita. Am băut-o cu lapte și am cântat-o la nunți, cu ea morți petrecut-am peste albele punți. Tu, copile ce-n preajmă, abia începi să îngâni. Dacă limba uitavei, ne-om simți mai străini. Căci și dor, și iubire, și durere, și greu le vei trece prin minte, nu prin sufletul tău. Vreau să mă întreb de la bun început, cum rămâne cu sufletul? Prea des rostesc unii cuvântul suflet. Prea puțin suflet mai pun atunci în cuvânt. Prea ușor ar suna câteodată cuvintele jurând iubirea, mințind sau învinuind. Sufletul nostru de-a pururi ne-l guvernează iubirea. Într-o lumină abstractă teme-te a locui. Sufletul cere credință întâi și întâi. Și abia după aceea cere pâine. Există săraci cu suflet mare de când lumea și pământul. Dar ce anume știe să încapă un suflet mare? Probabil strop de lumină și strop de pământ, pentru a rămâne larg deschis către om acum și întotdeauna. Pământule, eu dragoste-ți jur, tu care m-ai crescut și m-ai hrănit cu laptele ploilor mustind în lut. Pământule, tu răzbătând către adânci lumini, atunci când bat și grindinele grele, cu mine să te acoperi, cu mine, pământ matern și al meu până la stele.

0: Care ar fi rolul ce v-a marcat cariera?
1: Rolul pe care l-am realizat în cadrul spectacolului Slugă la doi stăpâni, în regia lui Veniamin Apostol. Eu am fost cu acest spectacol prin Republică și lucrul acesta că Veniamin Apostol a acceptat, a avut încredere, fără nicio repetiție, așa, eu am plecat cu spectacolul.
0: Ce rol ați jucat în acest spectacol?
1: Sluga.
0: Însă și sluga.
1: Da. Și era acolo un moment foarte și foarte interesant care mi s-a imprimat în memorie, că tot spuneați de un moment interesant.
0: Da.
1: Deci era în rolul stăpânul, era Vitalie Rusu. Și ca la sat, gălăgie mare până se așează. Când a ieșit și când a făcut așa un moment de important la început, toți au înlemnit. Vitalie Rusu i-a făcut să tacă. Și așa și-au stat până la sfârșit. Iată ce înseamnă forța actorului Vitalie Rusu. Eu prima cunoștință cu un actor l-am făcut cu Vitalie Rusu. Părinții activau în Chetrosu și am fost împreună cu o prietena mea, am fost la părinți unde era și Vitalie Rusu și iată am făcut cunoștință. Prima cunoștință cu un poet am făcut. Deci e vorba de Grigori Lieru. Am avut un moment extraordinar frumos. Se desfășurau diferite concursuri, congrese a scriitorilor. Și iată un grup de scriitori din Chișinău au venit la noi în ospeție, la studioul teatral care își făcea studiile.
0: Activitatea de atunci.
1: Da. Da. Și iată, era în mijlocul acestui grup și Grigore Lieră. Și eu l-am văzut, mă uitam la dumnealui și eu din firea mea sunt foarte timidă. Și eu deodată ies și zic, tu mă iarte, o mă iarte, casa mea de humă, tu, despre toate am scris pe lume, numai despre tine nu. Să-ți trag radio și lumină, ți-am făgăduit câtva, și că fi vom împreună pieptul meu cât va sufla. Dar prin alte case, iată, eu lumina opresor, alte case mă ascultă când vorbesc la difuzor. Ți-am luat-o și pe mama și-ați rămas acum ea, vai, nici tu în rând cu lumea și nici orășeancă ea. Las că vin eu cu bătrâna și nepotul ți-o să-l iau, care pe neprins de veste speriava-ți bezna. Hau! De-ai curge tu, prutule, de-ai curge pe nistru, să nu mă mai desparți de frații mei. De-ai curge tu, prutule, de-ai curge pe Mureș, ca liber să pot asculta cântecul nostru, cântecul neamului meu. De-i curge tu, prutule, de-i curge pe Olt, să nu mai fiu întrebat ce caut eu în țara mea. Învrednicește-ne, Doamne, să ne păzim pre noi nemuritori.
0: Și ce a zis Grigore Vieru?
1: N-a zis nimic, numai m-a sărutat în frunte și mi-a zis mulțumesc.
0: Frumos.
1: Mai apoi a urmat. Am revenit în 69 în Chișinău și odată cu apariția plachetei 13 versuri am realizat un medalion poetic. În mijlocul spectatorilor era și poetul Grigore Vieru. Și mi-a lăsat un autograf.
0: 1972.
1: Da.
0: Vai, într-adevăr, frumoase amintiri.
1: Da. Iată, placheta asta de versuri mi-a fost pentru mine un moment foarte important. Căutam fiecare cuvânt din poeziile care mi s-au așezat în gând și în suflet să le găsesc subtextul, mesajul, emotivitatea acestui medalion.

0: Păi seara cu Cezara.
1: Ați ajuns vreodată la punctul maxim, acolo unde ați năzuit?
2: Nu. N-am ajuns încă. Acum eu am ales să fiu artista cuvântului. De asta și mi-am permis luxul de a veni la radio ca să facem această, hai să zic, comunicare.
1: Un dialog frumos.
2: Un dialog. Fiindcă eu sunt omul care mă dărui totalmente unei activități. Până acum îi aveam ca public spectator numai și numai copii. Și iată, copiii erau acei care la început ascultau și nu prea, dar când au înțeles esența cuvântului limbii române și când am început eu să-i descoper ei să facă lectură, atunci zic da, trebuie de dezvoltat și memoria auditivă, și memoria vizuală, și atenția scenică, și toate elementele ce țin de arta teatrală. Am îmbinat arta vorbirii cu arta actorului, fiindcă să fac numai dicție, ortoiepie...
1: E obositor pentru,
2: pentru
1: un copil.
2: Pentru el, da. Este, hai să zic, plictisitor.
1: Da, da.
2: Și atunci îmbinam diferite genuri. Genul arta cuvântului cu dansul, arta vorbirii cu pictura, cu arta plastică, cu diferite genuri. Și am ajuns la un moment când am făcut chiar și o prezentare pe scena liceului teoretic cu profil de art Nicolae Sulac.
1: Copiii, cel mai sincer spectator.
2: Da.
1: Cel mai cald.
2: Dar când marea mea bucurie era atunci când le adresam o întrebare și ei înțelegeau întrebarea și știau răspunsul. Cu atâta bucurie, ridicau mâna, atât de dornici de a răspunde la întrebare. Asta ce înseamnă? Aveau bucuria descoperirii.
1: Predați ore și în incinta liceului teoretic cu profil de arte Nicolae Sulac. Ce anume vor să asimileze cei care vin la lecții?
2: Cei care vor să asimileze, deoarece noi facem momentul laborator de creație, ei au posibilitate să aleagă. Deci le dau diferite sarcini. De exemplu, mie îmi place să dansez. Bine, dacă îți place să dansezi, eu îți caut un text unde tu ai să dansezi. Este așa un moment, poeta e pasionarea Stoicescu, unde are diferite profesii, balerină și așa mai departe. Și iată, i-am găsit balerina, ea făcea balet, Nicolina Scrob îi zice, ea acum e plecată, cu părere de rău, și dansa și prezenta. Și iată așa, descoper în fiecare copil, ating struna cea a sufletului ca să vibreze.
1: Pentru orice meserie.
2: Pentru orice. Cui nu-i trebuie ca să, dacă este o sărbătoare, să recite cineva o poezie. Eu de fiecare dată când mă întâlnesc cu părinții, îi întreb, a recitat ceva membrul laboratorului dacă ați avut o sărbătoare? Da! Asta e bucurie. Cuvântul artistic este o mare bogăție spirituală.
1: Stimați ascultători, după un buletin de știri, continuăm discuția noastră de astăzi cu invitata acestei ediții, actrița Claudia Pătârnac-Caranfil, profesoara de artă a vorbirii și artista cuvântului. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Părinții care se eschivează sau refuză să plătească pensia de întreținere pentru copii riscă până la 15 zile de arest contravențional. Codul contravențional va prevedea că părinții care nu-și îndeplinesc această responsabilitate nu doar că vor fi sancționați cu amendă, ci nu vor putea nici să părăsească țara. Proiectul de lege privind protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești a fost adoptat în lectura a doua. Astfel, potrivit modificărilor la codul contravențional, părintele riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau de la 45 la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, documentul prevede că datornicilor li se va aplica interdicția de a părăsi țara. În același timp, copiii vor deveni beneficiari direcției pensii de întreținere. În continuare, legea mai prevede că în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin 3 luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânătoare sau acelui de pescuit sportiv amator și de agrement. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură va fi responsabilă de debursarea despăgubirilor gospodăriilor care și-au pierdut animalele în urma bolilor infecțioase. De asemenea, apicultorii vor fi obligați să înregistreze familiile de albine dacă depășesc 50 de unități. Modificările la legea cu privire la identificarea și înregistrarea animalelor au fost votate în prima lectură. Scopul modificărilor acestui proiect de lege rezultă în primul rând din evoluțiile din sectorul zootehnic, inclusiv sectorul apicol, privind asigurarea proceselor de modernizare și digitalizarea agriculturii, precum și din necesitatea consolidării trasabilității animalelor și a produselor de origine animală, a precizat Tatiana Nistorică, secretară de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Noile reguli propuse de autorități vizează înregistrarea tuturor speciilor de animale, extinderea identificării oficiale asupra stupilor și stupinilor pastorale și obligația de înregistrare a activității apicole în sistemul informațional Bioprotect. Apicultorii care dețin până la 30 de familii de albine și nu vor dori să le oficializeze ca activitate economică, să dețină autorizare sanitară veterinară de funcționare, vor avea dreptul să utilizeze produsele doar pentru consum propriu. Suspectul principal în cazul crimelor în serie din satul Berioschi, raionul Aninoi, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru unul din episoadele infracționale. Sentința a fost pronunțată de către Procuratura Căușeni. Potrivit probelor adunate, în perioada 24-26 decembrie 2011, inculpatul aflat la domiciliul său a avut un conflict cu victima, un bărbat în vârstă de 60 de ani, pe motivul remunerării pentru munca prestată în gospodăria sa. În cadrul altercației, acesta i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, cauzându-i leziuni incompatibile cu viața. După comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării. Osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate în ianuarie curent. Procurorii au solicitat aplicarea pedepsei detențiunii pe viață. Sub conducerea procuratorii, în privința aceluia și învinuit, sunt investigate și alte cauze penale aflate în curs de examinare. Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de corpuri neînsuflețite ale militarilor. Informația a fost confirmată de statul major de coordonare al Ucrainei pentru gestionarea prizonierilor de război. Rusia a predat Ucrainei 522 de trupuri, scrie presa din Ucraina. Anchetatorii ucraineni ai organelor de aplicare a legii împreună cu experții Ministerului Afacerilor Interne vor efectua expertiza și identificarea corpurilor neînsuflețite repatriate. De asemenea, partea ucraineană a predat Rusiei 33 de corpuri neînsuflețite. Schimbul anterior a avut loc la mijlocul lunii mai curent, când în Ucraina au fost returnate corpurile neînsuflețite a 528 de militari decedați, iar în Rusia 41. Franța se confruntă cu un nou val de caniculă care ar putea aduce temperaturi de până la 40 de grade în următoarele zile, în timp ce autoritățile iau în calcul amânarea unor probe de bacalaureat și adaptarea programului în mai multe școli pe fondul căldurii extreme, informează France Press. 26 de departamente se află sub avertizare portocalie de val de căldură, de la regiunea pariziană până în est, inclusiv Burgundia. Se așteaptă ca acest val de căldură să dureze până săptămâna viitoare, potrivit Meteo France. La noi în țară, pe 19 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 11 și 16 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 20 iunie, precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Antonin Dvorak, Dansuri Slave, opusul 46, numărul 1, 3, 6 și 8. Modest Mussorgsky, Tablouri dintr-o expoziție, la pupitrul dirijoral, Margarita Mihailova. Marea Britanie. Concertul va avea loc pe data de 20 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Radio Moldova.

emisiunea Joi Seara continuă. Am revenit după un buletin de știri despre dezvoltarea vorbirii și arta exprimării. Discutăm astăzi cu invitata acestei ediții, actrița Claudia Pătârnac-Caranfil, profesoara de artă a vorbirii și artista cuvântului.

0: doamna Claudia. Orele de arta vorbirii presupun tehnici și mecanisme de învățare bazate pe exerciții verbale, frământări de limbă, așa din câte îmi amintesc și eu, proverbe, exerciții vocale, literatură artistică și sunt folosite pentru dezvoltarea aparatului verbomotor. Recent ați lansat o carte intitulată Lumina Trinității, care cuprinde trei părți. Despre ce este vorba?
1: E vorba despre compartimentul dicția și compartimentul ortoepia.
0: Așa.
1: Și înregistrări ale studiilor teatrale, ale sketch-urilor în partea a treia. Și cel mai important lucru aici e că găsim în legile artei vorbirii, aceste două compartimente sunt cele mai complicate și cele mai importante. De ce? Fiindcă ele trebuie să schimbe mentalitatea copilului. El să fie mai atent la cuvânt, el să nu să se grăbească, el să-și dea seama că iese în fața publicului și nu trebuie să se grăbească, ci trebuie să gândească și să capteze atenția.
0: Și dacă publicul este un copil mai timid,
1: dacă eu
0: atunci
1: îl descătușem. Iată, dumneavoastră ați spus câteva unități de conținut.
0: Așa.
1: Noi ne ocupăm așa, cu proverbe și zicători, cu frământări de limbă, cu ghicitori, numărători, aforisme, texte artistice. Iată, cu 6 unități de conținut. Îl întreb, ce unitate de conținut pregătești tu pentru data viitoare? Eu vreau... Dar ce îmi propuneți? Eu zic, îți propun frământare de limbă. Dar care? Eu zic, iată asta. Am un bou breaz, bârlobreaz, din vacile bârlobrezeanului. Nu-i greu a zice bou breaz, bârlobreaz, din vacile bârlobrezeanului. E mai greu a dezbrezi brezătura boului breaz, bârlobreaz, din vacile bârlobrezeanului. Vai, ce interesantă! Da, se poate să o scriu. Zic, dar de ce să o scriu? Eu îți dau cartea. Ia și-o să scrie acasă.
0: Și astfel deschide cartea și mai și citește.
1: Da, iată cum ați... Nu-i dau multe, dar îi dau cartea. Și astfel îl obișnuiesc să facă lectură. Și apoi proverbele. Cum lucrez eu asupra proverbelor? Iată, le dau atâta cât e o grupă. Proverbele. Tu ai un proverb preferat din acest grup de? Da, care e? Cine știe carte are 4 ochi. Foarte bine, toți o cunoaștem. Dar ia tu să mi-o interpretezi în limbaj mimico-gestual. Cum? Gândește-te. Fantezia creatoare pune-o în mișcare. Și atunci ai să ne uimești cu ceva. Dar tu, plac proverbele, pregătește vreo 2-3 și noi să le ghicim care sunt aceste proverbe. Iarăși îi provoc să facă lectură. Iată, asta e.
0: Așadar, atât vocea cât și respirația trebuie controlate pentru a reuși să exprimăm gândurile noastre în mod fluent, folosind tonuri diferite și pauze adecvate. Chiar sunt curioasă cum decurge acest proces.
1: Pauzele sunt cele mai importante.
0: Pe bune.
1: Pe bune.
0: Pauzele. De ce?
1: Da. De ce? Fiindcă ei se grăbesc. Și nu evidențiază cuvintele care poartă încărcătura gândului sau cuvintele logice. Și iată, în evidențierea cuvântului logic există diferite modalități, și anume care? Poate să fie pauză. Cuvântul logic poate să fie pus pe un ton mai înalt, pe un ton mai jos, poate să fie făcută o pauză și apoi, iată cum mijloacele acestea expresive noi căutăm să ne facem vorbirea noastră mai fluide, mai conștiente, mai interesante.

0: Mai multe despre arta vorbirii, dicție, discurs public, frământări de limbă aflăm astăzi de la actrița Claudia Pătârnac-Caranfil, profesoara de arta vorbirii și artista cuvântului. Despre dezvoltarea vorbirii și arta exprimării se vorbește foarte mult acum, însă sunt încă puțini care conștientizează cât de importante sunt pentru fiecare om aceste abilități. Pentru că nu e simplu să ai un discurs clar și competent, dar și să aibă un efect excepțional. De la ce să începem sau cum să formulăm un discurs frumos?
1: Deci dacă fac o lectură, citesc ceva și îmi place, o poezie, de exemplu, eu neapărat trebuie cuvintele, cele care poartă încărcătura logică, încărcătura emotivă, eu neapărat le așez pe marginea inimii mele și după aia încep să le viabilizez, aceste cuvinte, sau să le învii în texte artistice. Și iată, în felul acesta, mai întâi de toate, îmi îmbogățesc arsenalul spiritual. Mai apoi, am momentul de a crea, în baza unei poezii, un soliloc.
0: Așadar, răsfoind cartea, mă refer la cartea dumneavoastră Lumina Trinității, am găsit un motou. Tu ești răsplătit pentru ceea ce termini, nu pentru ceea ce începi. Deci, ești răsplătit până la urmă pentru finalul discursului, să luăm un exemplu. Așa e?
1: Da.
0: E bine să depui tot efortul, în special pe final de discurs sau... este un sau.
1: Pe final, finalul încununează opera. Așa este o vorbă. Și eu am un final care l-am memorat din poezia lui Grigore Vieru, Primul Cer. Și unde sună în felul următor: învrednicește-ne, Doamne, să ne păzim pre noi nebiruiți, pe calea credinței, a slovei tale și a mântuirii. Cu Duh stăpânitor, scoate țara din înstrăinarea țării, căci nu sunt atâți români cât pământ minunat avem. Și binecuvântează pacea, pacea care a deprins limba războinicilor cruzi. Amin.
0: Cât adevăr.
1: Adevăr. Intuiția poetului că pacea trebuie să domine pe această palmă de pământ.
0: Ce sfaturi aveți pentru cei care doresc să-și îmbunătățească dicția?
1: Cei care doresc să-și îmbunătățească dicția, mereu să aibă în obiectul atenției cum și de ce vorbesc.
0: Sunteți o femeie puternică, doamna Claudia, o femeie care știe ce vrea. De unde optimismul dumneavoastră?
1: Dacă gândesc așa cum gândesc, înseamnă că eu mereu tind spre ceva. Dar dacă vorbesc pesimist, eu mă îngrop. De asta, pentru mine, lucrul cel mai important e, în orice situație, să găsesc binele, să găsesc frumosul. Frumos în noi. Ce e? E faptul căutării, spune Mircea Eliade.
0: Ce i-ați spune lui Dumnezeu dacă l-ați întâlni?
1: Dumnezeul meu e unul. Copiii mei astăzi, câți patria va crede că sunt? Asta i-aș spune.
0: Și vă rugăm să viabilizați un singur cuvânt.
1: Da.
0: De această dată alegem cuvântul limba.
1: Știu, cândva, la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stingi-mi s-or ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape. ci să nu închideți cartea ca perecele în pleoape. Să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu, ori fata, să citească mai departe ce n-a dovedit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove bucium, așezați-mi-o ca pernă cu toți codrii ei în spuciu.

0: În cadrul rubricii Cu și Despre vom discuta despre poetul dumneavoastră preferat, Grigore Vieru, care a fost mai mult decât un poet, a fost un simbol al Basarabiei înstrăinate, un creator care a luptat pentru adevăr, identitate de neam și de origine română comună, dând dovadă de o profundă dragoste față de limbă, ca fenomenul cel mai complex și opera cea mai prețioasă a unui popor. Poetul a promovat ideea necesității comunicării în limba română în Republica Moldova, îndemnându-i pe toți să o respecte.
1: Tu știi, poezia aceasta m-a pătruns până la lacrimi a lui Grigore Vieru. Tu știi că un cântec frumos pentru copii poate salva în viitor o patrie. Tu știi că un copil nu merge nici când degeaba pe drum. Sau l-au trimis părinții cu treabă, sau îl așteaptă un zeu undeva. Tu știi ce e ce oamenii vârstnici n-au știut niciodată. Această poezie, poetul Grigore Vieru i-a dedicat-o lui Spiridon Vanghelie, frumusețe rară de poezie.

0: doamna Claudia Pătârnac-Aranfil, vă mulțumesc pentru prezență și pentru acest dialog frumos și interesant. Și vă rugăm, pe final de interviu, transmiteți un mesaj
1: oamenilor îndrăgostiți de frumos, de cuvântul limbii române. Le urez să-și iubească țara, neamul, pentru a fi împliniți. Asta vă doresc din tot sufletul.
0: Doamna Claudia, vă mulțumim pentru prezența.
1: Plăcere.
0: Cezar a fost la microfon. Ne întâlnim și săptămâna viitoare aici, la Joi Seara.

0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Ultima săptămână a fost marcată de evoluții geopolitice majore la nivel global și european, dominate de anunțul unui acord preliminar între Statele Unite și Iran privind încetarea conflictului și relansarea negocierilor de pace. Documentul a generat reacții divergente în rândul aliaților occidentali, între optimism diplomatic și îngrijorări legate de implicațiile de securitate și echilibrul regional. În paralel, liderii G7 au abordat sprijinul pentru Ucraina într-un context de război aflat în plină desfășurare și cu noi tensiuni militare în regiune. La nivel european a fost confirmată avansarea procesului de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina prin deschiderea unui prim capitol de negocieri cu Uniunea Europeană. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Summitul liderilor din statele cu cele mai mari 7 economii occidentale începuse luni în Franța sub semnul mesajelor optimiste transmise de Casa Albă cu privire la atingerea unui acord de încetare a conflictului cu Iranul. Președintele american Donald Trump făcuse anunțul încă de sâmbătă pe rețeaua sa socială Truth Social, iar duminică părțile și-au pus semnătura electronică pe un memorandum, adică pe un acord preliminar care ar urma să fie semnat în mod oficial mâine 19 iunie la Geneva. Potrivit publicației Axios, din partea Statelor Unite, documentul fusese semnat de vicepreședintele J.D. Vance și de președintele Donald Trump, iar din partea Iranului de speakerul Parlamentului Mohammad Bagheer Ghalibaf, care a acționat în calitate de principal negociator al Teheranului. Inițial, textul memorandumului nu fusese publicat, dar într-o intervenție la postul CNBC, J.D. Vance declara luni că președintele Donald Trump urma să o facă în următoarele zile. Totodată, Vance făcuse o declarație aparent contradictorie. Pe de o parte, afirma că documentul fusese deja semnat, iar pe de altă parte, preciza că unele aspecte tehnice ale acordului erau încă în curs de negociere.
2: Well, our expectation is that the strait is going to be opened in a toll-free way for the long term, and that's the sort of thing that we're going to figure out in these technical negotiations. You know that there are.
1: Ne așteptăm ca pe termen lung strâmtoarea Ormuz să fie deschisă circulației fără taxe, iar acesta este unul dintre aspectele pe care intenționăm să le clarificăm în cadrul negocierilor tehnice. Există numeroase detalii importante pe care urmează să le discutăm la masa negocierilor pentru a identifica o cale de urmat. De exemplu, Iranul s-a angajat să-și distrugă și să elimine stocurile de material puternic îmbogățit. E vorba despre uraniul puternic îmbogățit acumulat în perioada administrațiilor Obama și Biden. Noi am spus, bine, să discutăm exact cum vom proceda pentru a realiza acest lucru. Dacă veți negocia cu bună credință și vă veți asuma pe termen lung angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare, vom contribui la succesul țării dumneavoastră. Dacă însă veți refuza să cooperați, vom continua să exercităm presiuni, inclusiv prin măsuri economice suplimentare. Acest lucru va avea consecințe negative pentru Iran și în cele din urmă pentru întreaga regiune. De aceea sperăm că vor face alegerea corectă. Suntem destul de încrezători în poziția în care ne aflăm acum și ne vom așeza la masa discuțiilor pentru a vedea ce concesii sunt pregătiți să facă și până unde sunt dispuși să meargă pentru a obține progrese. Vestea privind încheierea unui acord între Statele Unite și Iran părea binevenită, dar în Europa fusese percepută cu precauție, inclusiv la summitul liderilor grupului G7, reuniți în aceeași zi în orașul Evian din Franța. Textul integral al înțelegerii nu era dat publicității și nu se știau detaliile privind unele probleme sensibile, precum cele legate de programul nuclear al Iranului, suspendarea sancțiunilor impuse acestuia sau condițiile privind deblocarea strâmtorii Ormuz, care înainte de conflictul izbucnit în urmă cu mai bine de 100 de zile, asigura tranzitul unui sfert din petrolul mondial provenit din Golful Persic. În scurt timp însă, Al Arabiya, iar mai apoi și unele agenții de presă occidentale, au publicat documentul obținut din surse confidențiale, iar prevederile scoase la iveală au provocat critici la adresa administrației americane. De exemplu, în Germania, reprezentanții ai Uniunii Creștin-Democrate, în care intră și cancelarul Friedrich Merz, au criticat acordul, arătându-se alarmați că acesta ar putea limita capacitatea Occidentului de a controla programul nuclear iranian și ar putea avea efecte indirecte favorabile Rusiei. Aceiași membri ai Uniunii Creștin Democrate germane l-au criticat pe Donald Trump pentru că acordă prioritate unor câștiguri politice imediate în detrimentul obiectivelor de securitate pe termen lung. Nemulțumiri au fost exprimate și în Congresul american, inclusiv din partea liderului republican Lindsey Graham. Acesta a criticat deschis prevederile acordului despre care se

0: autorităților în regiune, redeschiderea strâmtorii Ormuz, ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Iranului și elaborarea unui plan de reconstrucție economică estimat la cel puțin 300 de miliarde de dolari. Totodată, Teheranul se angajează să nu dezvolte și să nu achiziționeze arme nucleare, iar soarta stocurilor sale de uraniu îmbogățit urmează să fie stabilită în negocierile ulterioare. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare a implementării acordului și lansarea negocierilor pentru un tratat final, care va trebui aprobat de Consiliul de Securitate al ONU. Însuși Donald Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la summitul G7 că acordul reprezintă o victorie importantă pentru Statele Unite. Este un acord excelent din multe puncte de vedere, dar înainte de toate există o probabilitate de peste 99% ca Iranul să nu dețină niciodată arme nucleare. Iar dacă nu-i permiți Iranului să obțină arme nucleare, atunci nu le va avea niciodată. Așadar, acesta este un argument foarte, foarte puternic.
1: And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. Who's really happy is the market.
0: De fapt, piața este încântată, deoarece în ultimele 4-5 zile de când am aflat despre acest lucru, a crescut cu mii de puncte, iar strâmtoarea este pe punctul de a fi redeschisă. Deja a fost redeschisă parțial. În următoarele o zi-două va fi redeschisă complet, iar piața a reacționat puternic, prețurile petrolului scăzând semnificativ. Petrolul se tranzacționează la 73-74 de dolari pe baril. Totuși, textul acordului prezentat de oficiali în cadrul teleconferinței nu reflectă pe deplin optimismul exprimat de Donald Trump. Ori, prevederile acestuia confirmă faptul că ambele țări mai au de parcurs un drum lung până la încheierea unui acord de pace cuprinzător și definitiv, care să permită atingerea obiectivului principal al lui Trump, eliminarea definitivă a posibilității ca Iranul să dezvolte arme nucleare. În schimb, prelungirea armistițiului marchează începutul unei curse de 60 de zile cu mize foarte ridicate, în cadrul căreia cei doi adversari trebuie să ajungă la un acord nuclear durabil. Administrația Obama a avut nevoie de 20 de luni de negocieri pentru a încheia acordul nuclear inițial cu Iranul în 2015. Rămâne de văzut dacă administrația Trump va reuși să realizeze același lucru în doar două luni. În forma sa actuală, acordul obligă Iranul doar să reducă nivelul de îmbogățire al stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Ieri, un înalt oficial american a descris această măsură drept o concesie semnificativă din partea Teheranului. Cu toate acestea, toate detaliile tehnice privind modalitatea și calendarul implementării rămân încă de negociat în perioada de 60 de zile, care va începe după semnarea oficială a acordului programată pentru mâine. Trump a afirmat de asemenea că Statele Unite nu vor oferi Iranului niciun fel de sprijin financiar. Acest aspect este unul deosebit de important pentru președinte, care a criticat în repetate rânduri plata de 1,7 miliarde de dolari efectuată de administrația Obama către Iran în 2016. Precum remarcă analiștii, având în vedere moștenirea politică pe care dorește să o lase în urmă, Trump încearcă să prezinte acordul său cu Iranul ca fiind mai avantajos decât cel negociat de fostul președinte Barack Obama și utilizează problema plăților către Teheran ca argument pentru a demonstra că a adoptat o poziție mai fermă față de regimul iranian. Cu toate acestea, conform textului acordului, Statele Unite vor colabora cu partenerii regionali pentru elaborarea unui plan final convenit de comun acord în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari americani destinat reconstrucției Iranului. Un înalt oficial american a precizat că acordul nu obligă Statele Unite să plătească Iranului niciun cent. Totuși, formularea utilizată în document este vagă și pare să lase deschisă posibilitatea ca Washingtonul să contribuie într-o anumită măsură la un eventual pachet financiar negociat pentru soluționarea conflictului. Această situație ar putea genera dificultăți politice serioase pentru Trump și vicepreședintele J.D. Vance, care au promis în campanie electorală că nu vor implica Statele Unite în noi războaie fără sfârșit. O parte importantă a susținătorilor mișcării Make America Great Again, America întâi de toate, care se opun intervențiilor militare externe, ar putea respinge acest acord, chiar dacă eventualele fonduri destinate Iranului nu ar proveni direct din bugetul american. De altfel, criticile nu au întârziat să apară, inclusiv din interiorul Partidului Republican. Membrii Congresului solicită administrației informații suplimentare și briefinguri privind conținutul acordului și numeroasele incertitudini asociate acestuia. Unii republicani și-au exprimat deja scepticismul față de înțelegere. Un senator republican influent a condamnat acordul, susținând că Trump a făcut prea multe concesii Iranului fără să obțină suficiente beneficii în schimb. Ambițiile nucleare ale Iranului nu au fost limitate, iar ei au înțeles că amenințările privind blocarea strâmtorii Ormuz funcționează și fără îndoială vor continua să le folosească și în viitor, a scris pe platforma X senatorul Bill Cassidy din Louisiana, aflat la final de mandat după ce a pierdut alegerile primare republicane în fața unui candidat susținut de Trump. Aceasta este cea mai gravă eroare de politică externă din ultimele decenii, a adăugat el. Au rămas și alte probleme esențiale insuficient abordate în documentul de doar o pagină și jumătate. La începutul

0: conflictului, Trump a declarat că una dintre prioritățile majore este împiedicarea Iranului să continue finanțarea aliaților săi regionali, în special a Hezbollah din Liban. Acesta a fost unul dintre obiectivele principale ale Israelului, care s-a alăturat Statelor Unite la începutul războiului și desfășoară în paralel propriul conflict cu Hezbollah în Liban. Încetarea ostilităților prevăzute de acordul preliminar se aplică și grupării Hezbollah. Cu toate acestea, organizația este menționată doar marginal în textul documentului și nu e clar dacă Iranul va fi supus unor presiuni suplimentare pentru a renunța la sprijinul acordat grupării Hezbollah și altor grupări proxy din regiune în cadrul următoarei runde de negocieri. Textul făcut public miercuri nu abordează în detaliu nici programul iranian de rachete, un alt subiect pe care Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu l-au prezentat drept prioritar la începutul conflictului. Deocamdată nu e clar dacă acordul semnat săptămâna aceasta la Geneva va conduce la un tratat final și cuprinzător. Documentul stabilește un termen de 60 de zile pentru ambele părți, însă precizează că acesta poate fi prelungit dacă situația o va impune. Această prevedere poate sugera că niciuna dintre părți nu e pe deplin optimistă în privința posibilității de a ajunge rapid la un acord mai amplu. În cadrul conferinței de presă organizate la summitul G7, Trump însuși a vorbit într-o manieră destul de ambiguă despre perspectivele unei păci durabile cu Iranul.
1: No, it's not final, it's a memorandum of understanding, and if I don't like it...
0: Nu, aceasta nu este o soluție definitivă. Este un memorandum de înțelegere, iar dacă nu-mi va conveni, vom relua atacurile împotriva lor și vom continua să îi bombardăm. Dacă nu se vor comporta corespunzător, vom începe din nou să le aruncăm bombe direct deasupra capului. În pofida îngrijorărilor exprimate anterior, liderii țărilor din grupul G7 reuniți în Franța au salutat acordul dintre Statele Unite și Iran. Președintele francez Emmanuel Macron l-a apreciat ca pe o oportunitate pentru limitarea programului nuclear iranian și reducerea riscurilor de securitate în regiune.
2: Et en effet, ce soir, cette très bonne nouvelle a pu être signée officiellement par le président ici même.
0: Într-adevăr, în această seară, și aceasta este o veste foarte bună, președintele a putut semna oficial aici, la Versailles, acest acord între Iran și Statele Unite ale Americii. Consider că este un acord care poate pune capăt conflictului și care poate crea premisele pentru instaurarea păcii. Redeschiderea strâmtorii Ormuz fără taxe de tranzit și perioada de 60 de zile, care începe acum, vor permite negocierea unui acord privind programul nuclear, rachetele balistice și activitățile regionale. Vom continua să lucrăm în această direcție. În cele din urmă, acesta este un moment al păcii și o veste bună pentru mulți dintre concetățenii noștri, deoarece prețurile la energie și combustibil ar putea scădea, inclusiv prețul benzinei.
2: Un moment de paix et une bonne nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes, parce que les prix normalement du carburant vont baisser.
0: Unele publicații occidentale, între care Politico, au dezvăluit că Donald Trump a cerut la summitul G7 sprijin european pentru aplicarea acordului cu Iranul, inclusiv în ceea ce privește securizarea și deminarea strâmtorii Ormuz. În schimb, a promis că Statele Unite vor continua să susțină Ucraina în războiul dus împotriva Rusiei. Subiectul a fost abordat mai ales în contextul în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost invitatul de onoare al summitului și s-a întâlnit pentru prima dată față în față cu Trump în ultimele 4 luni. Cei doi lideri au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv despre posibilitatea obținerii unor licențe pentru producerea în Ucraina a sistemelor americane de apărare antiaeriană și a rachetelor antibalistice. Donald Trump a apreciat pozitiv discuția purtată cu Volodymyr Zelensky. Am avut o discuție foarte bună. Ascultați-mă, Rusia ar trebui să ajungă la un acord. Rusia a pierdut un număr enorm de oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, cele două părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Gândiți-vă doar la asta, într-o singură lună. În medie pierd aproximativ 25.000 de oameni, în principal soldați, tineri, oameni frumoși, iar ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie. Dar am avut această întâlnire și vom vedea cum evoluează lucrurile. Am vorbit cu președintele Putin duminică și situația este în mare parte aceeași, adică ei continuă pur și simplu să lupte și să piardă soldați. Pierd atât de mulți soldați. Trump a transmis și alte mesaje pozitive pentru Ucraina, declarând că odată cu detensionarea situației cu Iranul, Statele Unite ar putea relua sancțiunile împotriva petrolului rusesc. La finalul summitului din Franța, liderii statelor G7, inclusiv Donald Trump, au adoptat un comunicat privind principalele dosare geopolitice în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au promis intensificarea asistenței militare, inclusiv prin livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune. Documentul menționează de asemenea posibilitatea acordării acordării unor licențe care să permită Ucrainei să-și dezvolte capacitățile de producție militară pe plan intern, precum și introducerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gazda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron, a salutat rezultatele obținute.
2: La discussion d'hier et maintenant on continue d'avancer sur le soutien à l'Ukraine.
0: În urma discuțiilor de ieri, continuăm să avansăm în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei pentru a o ajuta să reziste și să obțină rezultate pentru a-și apăra independența. Cred că ceea ce s-a realizat în ultimele zile este de asemenea foarte important, deoarece reprezintă reunirea G7 în jurul Ucrainei și mobilizarea tuturor forțelor noastre colective în sprijinul capacității sale de a se apăra, al capacității sale de a contracara și de a-și reface sectorul energetic. În finalul summitului G7, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a comunicat că participanții la reuniune au ajuns la aceeași concluzie, că Rusia nu câștigă războiul și că este necesară intensificarea eforturilor pentru încheierea conflictului. Însă și Ucraina continuă să atace intens cu drone marile rafinării din Rusia și alte întreprinderi care o ajută să-și întrețină armata. Noaptea trecută, dronele de luptă ale Ucrainei au incendiat pentru a doua oară în aceeași săptămână una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Moscova. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că loviturile aeriene reprezintă un răspuns la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților din Ucraina.
3: Ce stosuiția nașe відповіді absolut справедливо по Москві.
0: În ceea ce privește răspunsul nostru asupra Moscovei, este unul absolut justificat. Vedeți cu toții că în ciuda celor trei inele de apărare antiaeriană care protejează orașul, am spus că vom putea ajunge la ei dacă Putin nu dorește să oprească acest război și decide să îl continue. Noi nu vom sta cu mâinile în sân, vom răspunde. Răspunsul trebuie să fie puternic și corect.
3: Ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Ми не хочемо цієї війни, ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають.
0: Noi nu dorim acest război și nu l-am dorit niciodată. Știu acest lucru toți, inclusiv partenerii noștri. Desigur, nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza agresorului, dar dacă Ucraina ar arde, atunci va arde și Moscova voastră. De aceea subliniem încă o dată că a venit momentul să punem capăt agresiunii. A venit momentul să punem capăt acestui război. Din luna aprilie, forțele ucrainene au lovit în jur de 20 de rafinării din Rusia, perturbând până la 40% din capacitatea ei de export petrolier. Impactul loviturilor s-a resimțit nu doar asupra exporturilor, ci și asupra piețelor interne de combustibil, mai ales că dronele și rachetele ucrainene atacă permanent căile de transport spre Crimeea anexată, provocând o criză de combustibil în peninsulă. Loviturile aeriene ale Ucrainei asupra rafineriilor rusești au dus la restricții de vânzare a benzinei și motorinei în 53 de regiuni ale Rusiei. Kievul consideră că aceste operații reprezintă unul dintre mijloacele cheie care ar putea forța Rusia să accepte încetarea necondiționată a focului și începerea unor negocieri de pace mediate de Statele Unite și aliații europeni. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat în această săptămână că e gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru negocieri față în față în Statele Unite, solicitare care deocamdată rămâne fără răspuns pozitiv. Ultima săptămână a fost marcată de o decizie importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Vineri, ambasadorii țărilor blocului comunitar au aprobat deschiderea negocierilor asupra primului grup de capitole care prevăd reformele fundamentale necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acestea se referă la domenii precum achiziții publice, justiția, securitatea, drepturile și libertățile fundamentale sau controlul financiar. Decizia a fost apreciată într-o declarație comună de președintele Consiliului European Antoniu Costa și cel al Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Un mesaj separat a transmis președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan.
4: Acum avem confirmarea faptului că Uniunea Europeană dorește Republica Moldova stat membru cu drepturi depline în rândurile sale. Republica Moldova îndeplinește condițiile pentru deschiderea primului cluster la nivel politic. Cred că e foarte bine că negocierile încep cu acest prim cluster, valori fundamentale, unde e vorba de combaterea corupției, întărirea justiției, întărirea statului de drept. Astea sunt lucruri pe care oamenii în Republica Moldova le așteaptă și îndrăznesc să spun cu siguranță, înainte de finalul acestui an, vom avea deschise în mod oficial politic negocierile pe toate capitolele, pe toate clusterele de negociere.
0: Uniunea Europeană plănuiește să deschidă în curând și celelalte clastere, ceea ce confirmă accelerarea procesului de integrare. În acest nou context, relația dintre Ucraina și Republica Moldova devine tot mai mult o competiție de reforme și ritm de implementare. Comisia Europeană va evalua constant care dintre cele două state avansează mai rapid, iar diferențele de pregătire încep deja să fie vizibile în documentele oficiale. Deși retorica politică vorbește despre sprijin egal, evaluările Uniunii Europene arată că Republica Moldova stă mai bine în unele domenii, precum statul de drept și achiziție achizițiile publice, în timp ce Ucraina rămâne în urmă la anumite capitole. Totuși, în domeniul anticorupției, Ucraina e considerată mai avansată, deși ambele țări trebuie să-și consolideze instituțiile. În domeniul justiției și al reformei procuraturii, Ucraina are un volum mai mare de reforme de implementat, inclusiv în ceea ce privește selecția judecătorilor și transparența numirii procurorului general. În același timp, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu evaluări diferite în materie de drepturi ale omului, influențate și de contextul războiului din Ucraina. În ansamblu, cele două state sunt încă la un nivel relativ apropiat de aliniere la legislația Uniunii Europene, însă ritmul reformelor va decide dacă vor avansa împreună sau separat. În final, viitorul parcurs european depinde de capacitatea ambelor guverne de a implementa reformele cerute de Bruxelles într-un ritm susținut. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
5: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Ascultați Radio Moldova.

Bună seara, puișor! Mă aștepți să-ți continui povestea despre cățelul Bolt. Ascultă! Cățelul Bolt este foarte neastâmpărat, neascultător și neatent. S-a urcat pe biciclete și a ieșit în stradă. Asta nu este bine, fiindcă cățeii mici nu au voie să circule cu bicicleta în stradă. A ajuns la intersecție și a traversat strada la culoarea roșie a semaforului, lucru categoric interzis. În acest moment aude prin portavoce glasul lui Ștefănel, polițistul: cățelul Bold de pe bicicletă, trage pe dreapta! Cățelul Bold a frânat și aștepta cu spaimă ce va mai spune Ștefănel, polițistul. Se simțea foarte vinovat, fiindcă a traversat strada la culoarea roșie a semaforului. S-a apropiat nemulțumit Ștefănel, polițistul, și i-a spus: ești mic și nu ai voie să circuri cu bicicleta în stradă. Se permite numai în curte. Nu ești echipat cu cască, mănuși, cotiere și genunchiere. Și cea mai gravă încălcare este că ai traversat strada la culoarea roșie a semaforului. Pentru asta vei fi pedepsit. Nu ți se mai permite timp de o lună să te urci pe bicicletă. Am înțeles, a răspuns vinovat cățelul Bolt. Îmi cer scuze, nu se va mai repeta asta. Dar tu, dragul meu, cel care ascult povestea, s-a întâmplat să te plimbi cu bicicleta în stradă? Nu uita că ești încă mic și nu ți se permite să ieși cu bicicleta în plină stradă. Poți urca pe bicicletă să te plimbi doar în curtea casei și neapărat să fii bine echipat, adică să ai cască, mănuși, cotiere și genunchiere. Cu atât mai mult, nu traversa strada la culoarea roșie a semaforului. Ai înțeles? Răspunsul tău trebuie să fie numai unul: da. Atunci ești bravo. Ei, dar povestea despre cățelul Bolt are atâtea și atâtea întâmplări interesante. Le vei afla pe toate dacă vei asculta în fiecare seară povestea. Acum moșiene a venit încet la gene să te alinte, să te adoarmă, să-ți șoptească încetişor: noapte bună, somn ușor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Studiul de prefesabilitate pentru linia electrică aeriană de înaltă tensiune Streșeni-Gudinaș a fost finalizat. Documentul i-a fost înmânat astăzi premierului Alexandru Munteanu de către însărcinatul cu afacerea al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre etapele următoare ale proiectului, dar și despre cum pot fi accelerate investițiile americane în Republica Moldova. Dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea economică, iar o țară cu un sistem energetic sigur și modern este o țară mai atractivă pentru investiții, a subliniat Munteanu. Guvernul Statelor Unite va finanța construcția linii de înaltă tensiune Streșeni-Gudinaș, oferind un grant de 130 de milioane de dolari. Noua linie, cu o lungime de 190 de kilometri, va conecta direct Republica Moldova la sistemul energetic al României și implicit la rețeaua europeană de energie electrică. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de Parlament. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. Proiectul mai stabilește modul cum pot fi utilizate volumele de gaze depozitate în perioada rece anului, cu posibilitatea de depășirii limitelor lunare, doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente. Această decizie are scopul de a reduce impactul unor eventuale situații excepționale asupra regiunii din stânga Nistrului, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța, care a prezentat proiectul.
2: Într-adevăr, proiectul urmărește securizarea, de fapt, aprovizionării cu gaze naturale a întregii țări. Noi, de fapt, lărgim câmpul de acțiune a mecanismului de protecție pe toată țara, care a demonstrat funcționalitatea și legea presupune mecanisme de control și prevenire a situațiilor de neasigurare a stocurilor prin raportări până la crearea stocurilor și raportări pe perioada utilizării acestor stocuri în lunile de iarnă.
1: Recent, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prelungit până la sfârșitul anului mandatul Moldova Gaz în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Precizăm că în anul 2022, Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă care impune obligativitatea creării stocurilor de gaze naturale. Totuși, sistemul de gaze naturale din Republica Moldova este divizat între malul drept al râului Nistru și regiunea transnistreană, acesta nefiind controlate de autoritățile constituționale ale țării. În stânga Nistrului este amplasată cea mai mare centrală termoelectrică consumatoare de gaze naturale, MGRES, care până în anul 2024 inclusiv furniza până la 80% din energia electrică anuală utilizată pe malul drept al râului Nistru. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional Sea Breeze 2026, desfășurat în perioada 3-17 iunie curent, la poligonul Babadag, România. În contextul finalizării exercițiului menționat, militarii Armatei Naționale și tehnica din dotare revin în unitățile și centrele de instruire, deplasările urmând să se desfășoare preponderent pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării, anunță Ministerul Apărării. La instruirile din România au participat 450 de militari din România, Statele Unite, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova. Aceștia au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice. Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional Sea Breeze, începând cu anul 2007. Atacurile rusești din toată Ucraina au ucis cel puțin 5 persoane și au rănit alte 24 în ultimele 24 de ore, au informat autoritățile regionale citate de The Kyiv Independent. Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat 7 rachete balistice și 239 de drone în timpul nopții. Apărările aeriene au doborât 4 rachete balistice și 212 drone. În același timp, 2 rachete balistice și 26 de drone au lovit ținte în 9 locații și Kievul a fost printre țintele atacului cu rachete balistice și cu drone rusești. Nu a fost înregistrate însă victime în capitala ucrainană. Și datele meteo, pe parcursul zilei de mâine precipitații nu se prevăd și se vor înregistra între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 20 iunie, precipitații la fel nu vor fi, iar acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansat în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

prieteni, dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. Vor suna fragmente din creațiile compozitorilor francezi Maurice Ravel, Léo Delibes, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns.

Camel Saint-Saëns a avut o influență majoră asupra muzicii franceze din secolul al XIX-lea. Apreciat pentru versatilitatea și rafinamentul stilului muzical, printre cele mai îndrăgite creații ale sale se numără Carnavalul Animalelor, Dans Macabru, opera Samson și Dalila. Compusă pe un libret de Ferdinand Lemaire, inspirat din povestea biblică a lui Samson, cea mai cunoscută opera a compozitorului se remarcă prin dramatismul muzicii și ariile celebre. Pentru a reda atmosfera exotică a acțiunii care se desfășoară în vechiul oraș Gaza, în Samson și Dalila, Camille Saint-Saëns folosește intonații orientale. Sporind dramatismul și autenticitatea operei, aceste influențe se manifestă prin utilizarea unor moduri muzicale orientale, ritmuri de dans specifice și instrumentații care evocă sunetele Orientului Mijlociu.

Un alt compozitor francez, reprezentant al curentului impresionist, creația căruia îmbină influențe clasice, populare și exotice, a fost Maurice Ravel, cunoscut pentru rafinamentul stilului său, inovațiile orchestrale și interesul pentru coloristica sonoră. Printre lucrările sale devenite celebre, se numără și Rapsodia pentru vioară Țigan, care pune accent pe tehnica spectaculoasă a viorii și evocă spiritul pasional și liber al muzicii tradiționale est-europene. În concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, creația a fost interpretată de Mihai Mangâr. Tatăl său, fiind violonist în orchestra Lăutarii, Mihai a început să studieze muzica de mic copil. La Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu este discipol al profesoarei Viorica Andreuță. Laureat al mai multor concursuri, naționale și internaționale, în 2023, Mihai Mangâr devine câștigător al Marelui Premiu la concursul internațional Remember Enescu, ediția a 21-a, iar în 2024, laureat al Premiului 3 la concursul Leonid Kogan din Belgia. Melomanii își amintesc, cu siguranță, concertul susținut de Mihai la sala cu orgă pe 21 noiembrie, ziua sa de naștere, când a împlinit 18 ani. Concertul fiind intitulat 18 emoții. Emoții frumoase a transmis publicului talentatul violonist și prin creația lui Maurice Ravel, un fragment din care ascultăm acum.

Compozitorul francez Léo Delibes a adus o contribuție importantă la dezvoltarea muzicii de operă și balet în secolul al XIX-lea. A fost unul dintre primii compozitori occidentali care a integrat în mod eficient intonații orientale în muzica sa, anticipând interesul tot mai mare pentru exotism în muzica romantică europeană. Opera Lakmé este inspirată de realitățile Indiei coloniale, iar Delibes a folosit elemente muzicale orientale pentru a crea o ambianță autentică și misterioasă. Duetul Florilor este una din cele mai cunoscute arii din opera Lakmé, în care se pot auzi influențe orientale, prin utilizarea unor ornamentații vocale și ritmuri delicate, care sugerează o lume îndepărtată și exotică. Această piesă, remarcabilă pentru atmosfera de vis pe care o transmite, este interpretată de două voci feminine, în concertul de la Palatul Republicii, din cadrul proiectului Interferențe Culturale, a fost prezentată publicului de soprana Tatiana Costiuc și mezzo-soprana Taisia Caraman.

La chanson Bohème, una din cele mai energice și vibrante arii din actul al doilea al operei Carmen de Georges Bizet, creează un contrast puternic față de momentele dramatice ale operei, aducând o notă de vivacitate și seducție. Interpretată de personajul principal împreună cu prietenele sale, melodia cu influențe andaluze și ritmurile rapide și dansante inspirate din muzica țigănească spaniolă reflectă spiritul liber și pasional al lui Carmen. Bizet folosește în această arie elemente muzicale specifice folclorului iberic, acompaniamentul ritmic de castaniete și tempoul alert. La chanson Bohème este adesea asociată cu dansul flamenco. Deși Bizet nu a vizitat niciodată Spania, și-a imaginat atmosfera spaniolă din cărți și muzica populară. La chanson Bohème a devenit una din cele mai populare secvențe din opera Carmen, fiind adesea interpretată și în afara contextului operei. Tocmai datorită energiei, farmecului și caracterului său spectaculos, melodia a fost folosită în diverse filme, reclame și producții de televiziune. S-o ascultăm în interpretarea mezzosopranei Taisia Caraman.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița și soliștii Tatiana Costiuc soprano, Taisia Mustea Caraman mezzo soprano, Mihai Mangâr vioară. Au sunat fragmente din creațiile compozitorilor francezi Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Léo Delib, Georges Bizet. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor pe un termen de 30 de zile în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la fosta bancă de economii. Judecătoria Chișinău, sediul centru, a admis un demers al procurorilor în acest sens. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari, fapte săvârșite de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, potrivit unui comunicat al procuraturii. Fostul deputat fugar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în aprilie 2023 la 15 ani de închisoare pentru rolul său în furtul miliardului, fraudă prin care din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care au falimentat, a dispărut peste un miliard de dolari. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de către Partidul Democrat, condus atunci de Vlad Plahotniuc, și după câțiva ani petrecuți în Israel, acesta s-a stabilit la Moscova, unde a obținut cetățenie și protecție politică. Pe lângă pedeapsă cu închisoarea, Șor a fost obligat să întoarcă statului peste 5,2 miliarde de lei, bani pe care i-a sustras din sistemul bancar. Deși Chișinăul a cerut extrădarea lui Șor, autoritățile de la Moscova nu au răspuns solicitării. Creditele se vor scumpi și mai mult. Rata de bază a principalele operațiuni de politică monetară a fost majorată cu 0,5 puncte procentuale până la nivelul de 7%, ceea ce va genera creșterea dobânzilor. Decizia a fost luată astăzi de Banca Națională. Potrivit instituției, continuarea măsurilor restrictive a politicii monetare este necesară în contextul intensificării presiunilor inflaționiste provenite atât din partea ofertei pe fundalul scumpirii resurselor energetice pe piețele internaționale, a produselor alimentare și a materiilor prime, cât și din partea cererii interne susținute de dinamica favorabilă a venitului populației. Majorarea ratei de bază are scopul de a tempera ritmul de creștere a prețurilor de consum, de a atenua efectele secundare ale șocurilor de ofertă, de a stimula economisirea și în defavoarea consumului, precum și pentru a readuce rata anuală a inflației în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5%, precizează BNM într-un comunicat. Rata de bază a fost majorată cu doar o lună în urmă, de la 5 la 6,5%. Salariul minim va fi calculat în baza sumei echivalente cu 50% din salariul mediu lunar, potrivit unui proiect de lege votat astăzi în Parlament în a doua lectură. Documentul transpune în legislația națională standardele Uniunii Europene. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, precizează autoritățile. Modificarea cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate, pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei. Într-o rezoluție adoptată astăzi, declară că Uniunea Europeană nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei și să este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și de a continua să sprijine Ucraina. De asemenea, se subliniază că în abordarea amenințărilor cu drone rusești, cooperarea cu Republica Moldova alături de Ucraina este esențială. Deputații își exprimă solidaritatea totală cu România, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești. Rezoluția a fost adoptată cu 412 voturi pentru, 63 împotrivă și 53 de abțineri. Este nevoie urgentă de accelerarea producției și livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete, potrivit deputaților. Aceștia susțin că în abordarea amenințărilor cu drone rusești, cooperarea cu Republica Moldova alături de Ucraina este esențială în ceea ce privește eficiența operațională, conștientizarea situației și schimbul de informații. Prin urmare, statele membre trebuie să majoreze finanțarea pentru Republica Moldova prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Transportul public va fi redirecționat pe strada Alexei Mateevici din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Bodoni. Măsura este luată în legătură cu organizarea evenimentului Balul Absolvenților, potrivit primăriei Chișinău. Astăzi, începând cu ora 23, va fi sistată circulația pe o bandă de deplasare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației evenimentului. Datele meteo: mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 11-16 grade, ziua 25-30. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi și pe 20 iunie la fel, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

Dogavieru, frați într-o lacrimă și crez. Harul împărtășirii. Emoția tainică a nerostitilor ce-și caută glasul, Doru Fărusațiu, ca lui Emil Bota, care a fost actor la Chișinău, de Eminescu și de țară i-a unit. Între ei există similitudini frapante nu doar de creație, ci și de destin, de trăire și crez. Ce în mare se varsă, cale întoarsă nu are. Apropiatul m-am de cântic, țara fiind departe, scria Grigore Vieru. Ziditori de frumuseți s-au impus prin originalitate, forță și bogăție ideatică. Eugen Doga a schimbat totalmente percepția muzicii de film în Uniunea Sovietică. De când cinematografia a căpătat voce, s-au tot creat melodii de companie, dar majoritatea rămân încapsulate în materia filmată, nu trec dincolo de ecran. Grigore Vieru a revoluționat textele muzicii de estradă, versul său adăugându-le plus valoare. După soarele jos a picat sau trec pe drum și sunt cavioara ale textierilor moderni, e cel puțin de moveton să rimezi dor cu mor sau te omor pe refren de tralala. Treptele devenirii identitare le-a burcară cot la cot, cu poticniri, căderi și înălțări, în pustiul ignoranței și al absenții cărților. Își amintește Aureliu Busuioc, repatriat din România la 1949. Și Vieru, și Matkovski, Strâmbianu și mulți, mulți alții au aflat de la mine, de Minulescu, de Voiculescu, de Arghezi, de Eminescu. Încă nu știau. Eram un fel de bibliotecă a lor. Ascultau și nu le venea să creadă că se poate scrie așa. Deși Vieru vine dintr-un sat de la Prut, iar Doga, exact din direcția opusă, de pe mal de Nistru, le-a fost sortite aceleași cumpene. Războiul i-a lăsat orfan de tată. Deportările și înfometare programată au subțiat fibra umană, contaminând-o cu frică, sinistroză și disperare. Ambii s-au înălțat din gestre de iubire a măicuțelor care, aici nu e cazul să ne ferim de cuvinte mari, pur și simplu s-au jertuit pentru a-i smulge din gura morții. Am fost întrebat, inclusiv de copii, scrie Grigore Vieru, de unde vine poezia mea și am răspuns de fiecare dată că din suferință și singurătate. Sunt născut în 1935. În 1946-47 am trecut prin cumplite încercări. A fost o mare secetă, o mare foamete, au murit mai mulți oameni decât în război. Dar foametea a fost programată, organizată. Și noi, cu toate că mama era văduvă de război, aveam niște rezerve. N-ar fi trebuit să moară niciun suflet cu toată seceta, ci și cei mai sărăcuți aveau ceva rezerve. Dar au venit păgânii și ne-au măturat podul. Nu ne-au lăsat niciun grăunte. La crunte încercări a fost condamnat în pruncie și Jenea Doga la mal de Nistru. Un arc voltaic de manipulare, de intimidare prin mizerie, a scuturat din temelii așezarea. Copiii au suferit cel mai mult. Aceleași ursitoare le-au privegheat copilăria însingurată. Păstrau în suflet sporul de lumină, taina iubirii la sacrificiu, lacrima ținută în frâu și diadema nobilii nădușel pe frunte, unica podoaba măicuțelor, la sapă sau la cules de poame, dar și când frământau aluatul de pâine până curgea apa din pod, dar și când dădeau pâinea în cuptor și când se umplea satul de arome de neuitat, miros de pită rumenită, la copt se cere inimă bună și gând senin. Mâna mamei, coroană împărătească, a îmbătrânit la mine în creștet, durere tămăduită prin sublimare artistică, sufletul omului de creație, apt să-și asculte vocea interioară, cu smerenie, cu credință, cutie de rezonanță a binelui. Umilința lui Eugen Doga de a trece prin cordoanele mercenarilor pacificatori, înarmați până în dinți când merge spre Baștină, spre mormântul mamei, era resimțită ecou de Grig Vieru atunci când trecea Prutul spre Leveni sau Stupca. Două lucruri nu le pot suporta, chelia și granița de la Prut. Doamne, și tocmai ele mi s-au urcat în cap. Deși colaborau de ani buni, orecum virtual, Eugen Doga, scriind cântice pentru copii pe versurile poetului, nu se cunoșteau la ochi. Auzeam, zice Eugen Doga, că dumnealui scrie ceva, ba cu unul din compozitori, ba cu altul. N-aveam timp de întâlniri și nici nu mă grăbeam să-l cunosc îndeaproape. Mă cam supăra această risipire.
Și iată că în 1979 suntem ambii poftiți la București, Ion Popescu Gopu, pentru Maria Mirabela. Am păstrat o mulțime de schițe făcute de Vieru atunci. De obicei scria foarte repede și rar mai făcea variante. Atunci însă lucrurile s-au schimbat. Chinuiam pianul ori în șir, noi în doi, ori în trei cu Gopă, până aflam exact sunetul ce trebuia. Pentru cânticul principal de început s-au scris zeci de versiuni și niciuna nu răsuna cum doream. Până în dimineața când a năvălit peste noi bucuros Vieru cu metafora sub cerul ca umbrela, rămând perfect cu Maria Mirabela. Melodia a mers ca pe șine, accelerat. Ne-am înseninat noi, apoi și Gopo, căruia i-a venit pe plac găselnița. Era un mare poet Vieru și un mare român. Pentru compozitor, limba română era reduta ce trebuia cucerită, ocrotită și întărită. Academia Gopo avea profesor secund pe Grigore Vieru și ca ghid de geniu pe Nichita Stănescu. Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase, dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă mi este limba în care m-am născut, încât nu o pot considera altă decât iarbă. Noi, de fapt, avem două părți coincidente. Odată este patrie de pământ și de piatră și încă o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patrie este tot patrie. O patrie fără de nume nu este patrie. Limba română este patria mea. De aceea pentru mine muntele munte se numește, de aceea pentru mine iarba iarbă se spune, de aceea pentru mine izvorul izvorăște, de aceea pentru mine viața se trăiește. Muzicalitatea intrinsecă a poeziei lui Vieru nu putea să treacă pe lângă auzul subtil al muzicianului. Scânteia de logos îndrăgostit stârnește vâlvătaia muzicii ferecate. S-au născut oglinda clipelor

Rodica vise ce dispar diafane. O duioșie simțită în fiecare frază, un nu știu ce și un nu știu cum. Atenție specială a inimii, acordată în timp. Scrie Vieru. Și o țin atât la mama, că nici când nu îndrăznesc Dumnezeul din privire să mă văr să-l mâzgălesc. Mai mult, au înălțat chipul mamei în icoană și mit. În poemul simfonic în amintirea mamei, fraze muzicale limpizi ca unda izvoarelor, a cascadelor de la Mocra, alimentează imaginea ce s-ar fi prăbușit sub insuportabila povara tăcerii. Îmi amintesc cum la Moscova, la congresul ordinar al compozitorilor, cineva s-a apropiat și mi-a șopit la ureche. Au telefonat din Moldova, au anunțat că mi-a murit mama. Seara am și aterizat la Chișinău. Se dezlănțuise o furtună de zăpadă. Nu și aminteau vreuna la fel oameni ce văzură multe ierni în viață. Pe pian am zărit o coală de hârtie, niște versuri dactilografiate. Citesc și nu vine a crede. Un poem de ziua morții mamei, fără semnătură. Îi întreb pe ai mei, cine a adus poezia? Nimeni nu-și amintește. După stil, recunosc scriitura marelui meu prieten de creație, Grigore Vieru. Până dimineață, când am mers la mama la Mocra, m-am așezat la pian. Printre lacrimi, abia de mai puteam pune notele pe hârtie. Durerea s-a prelins în cântecul Requiem, interpretat senzațional peste câteva zile de Anastasie Lazariuc.

0: al inimii, ce era pentru copii, el era pentru copii.
1: L-a ascultat și Grigore Vieru. L-am întrebat cum au ajuns versurile lui la mine. A zis că nu știe. Rămâne o enigmă. Dragostea eternă este în jur. Pe unul îl atrage și chiar îl zguduie, pe altul îl cruță pentru că are pele mai groasă. La alții, obrazul e turiat. Unde să mai vibreze? Cel ce iubește este născut din Dumnezeu. Testamentul lui Grigore Vieru. Iubiți-vă țara și nu vă învrăjbiți, nu vă dușmăniți. Pentru că această minune a lui Dumnezeu, România, ar putea fi distrusă. De dușmani din afară, ci din interior. Eu mereu simt lipsa prietenilor mei, zice Eugen Doga. Mereu nu mi-ajunge tăcerea lui Vieru, tăcere ce o ascundea în adânc, comoara lui spirituală, energia cosmică ce se prefăcea în bijuterii poetice. Firul de iarbă se pleacă furtunii, stejarul se luptă cu ea. Aceleași ursitoare le-au privegheat copilăria însingurată. Păstrau în suflet sporul de lumină, taina iubirii la sacrificiu, lacrima ținută în frâu și diadema nobilii nădușeli pe frunte, unică podoabă a măicuțelor la sapă sau la cules de poame, dar și când frământau o latul de pâine până curgea apa din pod, și când dădeau pâinea la cuptor, se umplea satul de arome de neuitat, miros de pită ruminită, crescută din dragoste, căci se știe, la copt se cere inimă bună și gând senin.
2: Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică Olga Șveț, maestru în arte, redactor Emilia Ghețu.

0: întreabă trist, de ce nu vii, băicuța mea?
1: Documentar radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: Paul Mihail, preot și cărturar.
4: Cărțile sunt cele care cuprind toată mărturia despre om. Textul scris este acel statut de animal inteligent al omului. Prin aceasta lasă mărturie pentru urmaș. Iar în același timp, cartea este foarte vulnerabilă. De aceea trebuie să-i arătăm o considerație deosebită.
5: Primul refugiu nu țineți minte. În cel de-al doilea, ce cărți a luat tata de la Chișinău?
4: Da, a putut puține cărți să ia, pentru că, așa cum am tipărit, carnetul de refugiat permitea numai 60 de kilograme. Noi ne-am refugiat cu ultimile eșaloane la 26 martie 1944 și puțin bagaj putuse să fie expediat înainte. Dar printre alte cărți salvate, a ținut să țină lângă el o carte de călătorie veche, dar care trecuse prin depozitul unui antireligios unui muzei. Pentru această dovadă a ștampilii din 1940 a vrut să o aibă ca martor.
2: Sunt mărturisirile profesorului universitar Zamfira Mihail, fiica preotului Paul Mihail, slujitor al științei și drept al credinței, cum l-a definit academicianul Virgil Cândea. Născut pe pământ basarabian, la Cornova Orheiului, a făcut studii de teologie la Chișinău, apoi facultate de istorie la Iași. În 1933 a fost hirotonit preot la Catedrala Metropolitană, apoi la Soborul Vechi, unde a slujit până pe 28 iunie 1940. S-a refugiat la Iași, după care în 1941 a revenit. A urmat un al doilea refugiu. Până în 1980, când s-a pensionat, Paul Mihail a slujit la Biserica Banu din Iași. În anii de la urmă, îl găsim la București, pe strada Zefirului 22. O casă deschisă pentru toți cei care au vrut să-i cunoască familia, dar și biblioteca. Între ei, doctor în economie, Vasile Șoimaru, cornovean și el.
6: Făceam parte din primul parlament al Republicii Moldova la aproximativ un an de la proclamarea independenței. Vine Paul Mihail la Chișinău, vine cu întreaga familie, dar Vasile Șoimaru, cornoveanu ca și ei, nu-i cunoștea pe nimeni din ei. Abia toamna, într-o la verișoara mea, Anica Șoimaru Cațăr, la Cornova, pe masă stă o scrisoare proaspăt primită de la București, de la părintele Paul Mihail. Zic, cine-i părintele ăsta? Scris frumos, o scrisoare cu culori acolo, diferite culori. Și că ăsta-i părintele Paul Mihail și tu nu știi? Nu-l cunosc. Am auzit la tata meu, fiul Dăscăliță. Așa îi spunea. Și eu am luat adresa atunci și cu prima ocazie, dar altă ocazie a fost abia al doilea an, când vin la București cu primul rector al Academiei de Studii Economice, alt Paul, Paul Bran, și primul care l-am solicitat, zic, să merge pe strada Zefirului 22, vreau să-mi văd un consatean de-al meu. 1993, fost în luna august. Zamfira Mihail a devenit cornovean că mult mai târziu, devenind cetățean de onoare al Cornovei. Ea a avut atunci, că a fost o surpriză, a avut atunci așa emoții, ar plăcute emoții au fost. Eu am văzut cum a revenit ea la baștea tatălui ei. Ce să vă spun? Vă spun un lucru care prima dată o să-l audă radioascultătorii. Și Paul Mihail se întoarce în Basarabia, se întoarce la Cornova lui, se întoarce la cimitirul unde sunt înmormântați părinții lui. Dar trebuie să mai așteptăm să mai întâmple și lucrul ăsta. El a lăsat cuvânt, a lăsat cuvânt fiicei lui Zamfira, dar mi-a lăsat și mie cuvânt. Și eu n-am putut în 94, când a plecat la domnul Paul Mihail, era un dezastru în Republica Moldova, revenise agrocomuniștii la putere și noi numai nici prutul nu-l puteam trece. Noi am fost aruncați, Paul Bran a fost aruncat din învățământ. Paul Bran s-a întors la Asia, București. Eu am rămas aici și îmblam și mă judecam cu ăștia care revenise după aceea. Nu exista, de fapt, ca și acum. Cum nu există acum, lege nici atunci nu exista.
2: Studiile și documentele, sute la număr, publicate de părintele Paul Mihail, se referă îndeoseb la istoria Moldovei și cuprind prețioase informații despre trecutul Basarabiei și despre circulația cărții vechi românești, domeniu de care a fost preocupată în mod preponderent și regretatul istoric Maria Danilov.
5: Și să știți că pe undeva citeam în mărturiile de mai târziu a lui Paul Mihail că lucrau paralel la aceeași temă și nu se știau. Și a ajuns și atunci, din momentul în care că a descoperit că Alexandru David, pentru că el a publicat în scurta lui viață, a dat o primă bibliografie a tipăriturilor românești din Basarabia, la anul 1934, pentru că în două volume o prevedea. Revenind la momentul că deja s-a publicat și el avea manuscrisul gata, dar sub o altă formă, atunci el s-a adâncit și a dat la fel o bibliografie pe care o publica peste 6 ani, în 1940, la București, sub egida Academiei Române, o ediție extraordinar de frumoasă, a reușit totuși, dar a dat absolut conceptual sub o altă formă. Ce înseamnă pentru Basarabia o cercetare asupra cărții vechi românești, care de fapt nici până astăzi nu avem adunată bine în patrimoniu? În primul rând, nu aveam, cum spunea și Ștefan Ciobanu, muzee și biblioteci unde ele să fie concentrate, că în perioada țaristă acest lucru nu s-au făcut, totul era distrus. Dar cea mai multă carte veche, că mă refer la cartea veche românească, cronologic ea se înscrie, așa după cum au convenit cei care au pus temelia bibliografiei vechi românești, Bianu și Hodoș, prin consens, de fapt, ea a acceptat această dată, dar e anul 1831. Adică începând cronologic de la prima carte tipărită în țările române, cea de la Mănăstirea Dealul de la 1508, liturghierii lui Macarie, care și acela, apropo, a circulat în Basarabia și ar fi o temă deosebită de...
7: A dispărut cu totul? Nu mai avem niciun exemplar?
5: Nu avem exemplarul pe care l-am identificat eu, pe care am scris, am identificat, nu eu prima dată. Prima dată Iese Mirschi l-a identificat și a scris despre el și a rămas într-o informație publicată la 1898 într-o revistă științifică la Sankt Petersburg. Și atunci Paul Mihail a revenit la varianta lui de lucru și a mers cu documentele de arhivă.
7: Vorbeam așadar despre Antim Ivireanu, o personalitate apreciată de înalt preasfințitul Casian Crăciun, care face o prefață acestor predici și un manuscris inedit, 1824, găsit la Mănăstirea Dobrușa, și spune că, de fapt, cu Antim Ivireanu, limba literară română capătă o nouă ascensiune.
5: Acest mare om de cultură, care chiar a făcut o epocă de cultură în țara românească, și Antim Ivireanu este de neam străin.
7: Georgian,
5: exact. Însă a fost un om care s-a încadrat în cultura românească odată ce a pășit pe această palmă de pământ și a reușit să însușească și să vorbească perfect limba română și să ne dea cărți în limba română. Un exemplu extraordinar de om de cultură de la sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, și care e un veac când tocmai limba română se așeza pe temelie în cultura noastră și se așeza pe temelie prin vechile cărți românești, care sunt vechile cărți de slujbă. Și iată acest Antim Ivireanu, care a fost adus în țara românească, de fapt, de Constantin Brâncoveanu, și domnitor al țării românești, dar și om de cultură, pentru că avem epoca de cea frumoasă epocă brâncovenească în cultura românească. Deci cum oamenii de cultură se găsesc aceste legături spirituale? Și Antim Ivireanu a lucrat la temelia unității noastre, dacă îi să spunem despre acel manuscris care ați amintit și l-a publicat frumos Zanfira Mihail și ne-a adus în dar atât de frumos. Și ea, de fapt, având o pregătire filologică, și a putut să identifice exact că acest manuscris a fost o copie după un original. Iată, urmele acelui original acum s-au pierdut. Este vorba de un original care, la rândul său, adică originalul care a servit pentru copia de la Chișinău la 1824 la Mănăstirea Dobrușa.
8: Volumul despre care vorbea Maria Danilov, Predicile lui Antim Ivireanu, este un manuscris de la 1824, iar Paul Mihail l-a primit în dar la cununia sa cu preoteasa Eugenia. Cercetătorul Ionel Cândea de la Muzeul Brăilei a vegheat asupra publicării acestui valoros document.
9: A fost și intervenția doamnei Zanfira Mihail atât de aplecată asupra unor lucruri și subiecte care vin din trecutul nostru atât de frământat și atât de extraordinar. Și anume, este vorba de valorificarea unor documente care încă nu au văzut lumina tiparului. Cum se putea mai bine inaugura o altă serie intitulată Documenta Basarabie decât publicând domnia sa împreună cu ilustrul domniei sale părinte, Ava Paul Mihail, Antim Ivireanu, Predicile, într-un manuscris inedit din Basarabia anul. De mult, foarte de mult, domnia sa și părintele domniei sale au pregătit această carte și ea încă nu văzuse, așa cum spuneam, lumina tiparului. Antim Ivireanu, unul din martirii bisericii noastre și una din figurile extraordinare ale răsăritului ortodox, această carte beneficiază și de binecuvântare cuvântarea în al preasfințitului dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a dorit să aștearnă câteva cuvinte în debutul lucrării, o nouă mărturie de la amvonul românesc la inimile românilor și să releve o serie de lucruri care ne apropie și de Melchisedec Ștefănescu și de alte figuri ale culturii noastre.
3: Paul Mihail, preot și cărturar.
8: În 1934, Paul Mihail a publicat un album de documente moldovenești din veacul al XV-lea. A tipărit, după o călătorie de studiu în peninsula balcanică, documente din Arhiva Sfântului Mormânt de la Constantinopol. De un deosebit interes, așa cum spune conferențiar universitar Silvia Grosso, sunt contribuțiile preotului la valorificarea tipăriturilor din Basarabia. Pentru una dintre lucrări, în 1939, autorul a primit premiul Academiei Române.
10: A fost bine să stabilim etapele evoluției culturale a Basarabiei sub stăpânire rusească. Am avut de ajutor cărți bune semnate de Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânire rusă. Sub aspect bibliografic e denotat și cartea lui Alexandru David, un bibliograf distins al Basarabiei, care a publicat în 34 la Chișinău un studiu tipărituri românești în Basarabia sub stăpânire rusească. Dar aceste studii erau insuficiente pentru a vedea, într-adevăr, care au fost eforturile, toate așa spicuite unul lângă altul, adunate cu migală, și le-am găsit în cartea lui Paul Mihailovici, pe atunci semna Mihailovici, și cartea a fost chiar învrednicită de un premiu al Academiei Române. A fost publicată în 1941 și a adunat truda în aceste pagini osteneala lui Paul Mihailovici de 10 de ani. A cules cu migală orice titlu de carte românească, orice apariție în perioada stăpânirii rusești, orice apariție în limba română pe parcursul unui studiu de aproape 400 de pagini, le-a clasificat, le-a aranjat în ordine cronologică, a încercat să le facă adnotări și să ne dea sursa de unde i-a parvenit informația, persoana sau biblioteca unde a localizat publicația și alte surse suplimentare despre aceste tipărituri. E o lucrare enorm de valoroasă. Posibil că nu este completă, posibil să fi scăpat pe undeva în subconul uitării, să fie mai rămas publicații și au venit alți cercetători care să completeze, dar cartea este de căpătâi. În baza acestei cărți și a felului special al lui Paul Mihailovici de a structura cartea și de a face anumite concluzii referitor la etapă, am stabilit de fapt 4 etape în dezvoltarea culturală a Basarabiei. Adică istoriografia clasică, Xenopol sau alți autori ne dau 3 perioade, 1271 până la epoca de cădere, adică de acum din 71 până în 1905, anume etapa incorporării intense în Imperiul Rusesc, când Basarabia își pierduse toate privilegiile sale de provincie anexată și devine o guvernie obișnuită.
8: Publicațiile preotului Paul Mihail cuprind informații prețioase despre viața culturală din Basarabia, despre raporturile româno-ruse, despre basarabieni uitați, dar și despre personalități religioase. Sunt interesante precizările la biografiile unor clerici de seamă, mitropoliții Dosoftei, Veniamin Costache, Petru Movilă, episcopul Melchisedec, starețul Paisie de la Neamț. Doctor în filologie, Veronica Bâtcă s-a aflat multă vreme la studii în București. Și-a ales ca teză o temă complexă cu privire la activitatea literară și culturală cu referire la Basarabia din perioada interbelică, iar casa familiei de cărturari Mihail a devenit un loc de mare atracție.
11: Probabil cea mai puternică impresie mi-a lăsat-o părintele Paul Mihail, pentru că el a pornit de aici și culmea culmelor a fost primul român care a ajuns la Athos și a găsit documente românești. Bine, l-a costat căciula lui țurcănească ca să-i deschidă arhivele și să aducă documente de la Athos în București, să le pună în valoare, și l-am apucat vorbind atât de frumos, părintele, dacă îmi permiți și îmi permite timpul, să spună radioascultătorilor o istorioară care unde nu este consemnată nicăieri. Dar vine din copilăria mea din Zăbrăceni, iarăși ca să revenim la Zăbrăceni. Mămica mi-a relatat-o și părintele Paul Mihail a fost cel care a încununat toată această poveste. Părintele Vasile Guma, care a întemeiat un azil de bătrâni, unde este acum mult telecomul, era o mănăstire în Chișinău Interbelic. Mămica a venit la liceu din Zăbrăceni, la Chișinău, și o vară a stat la această mănăstire. Părintele Guma îl trimitea la casa lui pe dealul televiziunii să culeagă struguri și să aducă la masă pentru săraci și nevoiași Chișinăului, unde el le plătea și hrănea, evident, gratis. Era o societate de binefacere. Ori pe teritoriul pieții centrale era mănăstire. Și la un moment dat, mămica copilă fiind inconștientă, a intrat în altar. Și părintele Guma zice, intră că ești înger. Se poate, ceea ce ortodoxia nu permite. Peste ani am ajuns să-i cunosc teza de doctorat a părintelui Guma, viața lui, și să fac și emisiuni la radio. A ajuns la București. Din povestit în povestit, părintele Paul Mihail îmi povestește sfârșitul părintelui Guma, care la 70 de ani a susținut doctoratul în teologie și a fost apreciat și omageat și de țarul Rusiei și de Regina Mariei a României, venită la Chișinău și apreciindu-l. S-a stins părintele Guma într-o cruntă sărăcie. Copilul, din păcate, nu prea a avut grijă de el și mormântul lui era la Mamaia, care era oraș închis pe vremea lui Ceaușescu și nu se știa de mormântul lui. E, părintele Paul Mihail a fost cel care a făcut și parastasul, i-a și citit tot ce se cuvine creștinește la mormânt și mi-a povestit că era săracul, mâncat de păduchi și așa s-a stins în singurătate. Și astăzi nu e mai departe situația. Marele valori, marele spirite, scriitori, preoți mor în cruntă sărăciei pentru că ei nu au grijă decât de spirit națiunii, de valorile spirituale, să le creeze și să le pună în valoare. Din păcate, nu știu cum să educăm acest neam ca să aibă grijă, nu numai de propriul trup, ci de propria conștiință și să mai ajute conștiințele și valorile de în jur.
12: E bine că evocăm figura lui Paul Mihail, pentru că acea casă de pe strada Zefirului din București 22. A găzduit mulți basarabeni, inclusiv pe mine, de-a lungul anilor cât m-am aflat la București.
11: Și Zamfira Mihail, care are grijă în continuare de noi basarabenii și se zbate și se bucură de fiecare dată când audești de numele tatălui și de dânsa vorbindu-se și de tot ce este valoare românească din Basarabia, bucurându-se că renaște, că cineva încă mai ține flacăra vie.
12: Să ne amintim de biblioteca lor, la care probabil ai apelat și tu de
11: categoric.
12: Mai multe ori.
11: Da, e o oază de românism basarabean în București. Așa
12: și
11: este.
12: Și de permanentă legătură cu Basarabia pe care o întreține acum, pentru că părinții nu mai sunt în viață, da. Zamfira Mihail, aducând cărți mereu aici, fiind prezentă la lansări de carte, la simpozioane.
13: Paul Mihail este cinstit post-mortem în Academia Română, dar și la el acasă, la Cornova, unde gimnaziul din sat îi poartă numele. La Biblioteca Națională funcționează, așa cum spune cu reală mândrie Zamfira Mihail, Societatea Bibliofililor.
4: În 1992, Inițiativa Intelectualilor din jurul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a determinat constituirea unei societăți a bibliofililor. Este o societate care reunește pe iubitorii de carte, iubitorii de carte frumoasă. Bibliofilie înseamnă deci o dragoste de carte, atât colecționari cât și cei care de-a lungul vieții au avut de-a face cu răspândirea cărții în mijlocul concetățenilor lor. Această societate ființează pe lângă Biblioteca Națională, sub ocrotirea ei.
12: Societatea care poartă numele tatălui dumneavoastră, preot Paul Mihail.
4: Da, s-a considerat că el este unul dintre colecționarii care de-a lungul vieții au donat din cărțile lor pentru biblioteci, pentru că numai prin intermediul bibliotecilor circulă cartea cu adevărat. Dacă o ținem în propria bibliotecă, o consultăm numai noi.
13: Preotul Paul Mihail a slujit adevărul prin știința și scrisul său, iar noi cei care l-am cunoscut ne putem considera niște privilegiați ai destinului. El ne oferă modelul unei vieți consacrate efortului de înnobilare a spiritului uman. Ați audiat documentarul Paul Mihail, preot și cărturar. Regie: Aurica Mirca. Realizator: Emilia Ghețu.

0: Univers poetic. Versuri de George Călinescu, în lectura lui Ion Munteanu. Redactor Luminița Popa. Anul 1993.
1: Cosmogonie. La început a fost cuvântul, adind peste goluri ca vântul, mișcat de la sine, mereu nemișcat, tremurând pe loc, în cercuri iscat, asemeni cu apa din lac vălurită, alergând de nimeni lovită. Cât a durat acest somn de cărbune? Aritmetica n-are așa cifre nebune. Clătitul s-a în bezna al mărilor pat și în colțurile lumii trezit am țipat. Și am picat în spume ca negrele vrăbii, rătăcite pe grinzile unei corăbii, la țara cu pădurile sumbre, populată de fum și de umbre, unde cedrii se nasc ca un cânt și eu însumi nu știu cine sunt. Însă știu că tot ce se face, cu un safir de apă pe loc se va desface. Nimic niciodată nu va fi după mine decât nepătrunsul, grozavul, cuvântul adind în aeternum ca vântul, mișcat de la sine, mereu nemișcat, tremurând pe loc, în cercuri iscat, asemeni cu apa din lac vălurită, alergând de nimeni lovită. Smochina. Peste tot se mișcă spiritul divin, în cofa cu apă, în plosca cu vin, în coaja de gheață, în limba de foc, în turta de iască, în floarea de soc, în sâmburul care izbăvit de ger își scoate pocnind cămașa de fier, în baobab gigantic și în bob de muștar, în hipopotam și în melc de cleștar, în hreanul cel iute și în frunza de ceai, în floarea de lotus și în ghemul de scai, în dulcea narazmă și în amara cucută, în lemnul de cedru și în scoarța de plută, în broasca țestoasă cu chivo de lavă, în licuricii aprinși și în râma jilavă, când se crapă roșii la miezuri harbuzii, când stropesc cu mure în jurul eduzii, când poiana goală se umple de huci, când nucul bogat se încarcă de nuci, când în heleștei se îngrașă crapii, când sosesc năvală caprele și țapii, când nuca de cocos se sparge lăptoasă, când mierea din faguri dă pe margini groase, când tună și fulgeră și când mustul fierbe, când apa în havuzuri țâșnește în gerbe, e prezent în toate părintele meu. Și mușcând smochina, muști din Dumnezeu. Ceai. Ființă celesteală, cum este raiul? Fără îndoială, limpede ca ceaiul. Exhalând căldura din ceașca diafană, cum scriu ca cura de albastră porțelană. Dar îngerii frumoși, ca-n minuscul val peștișorii roși, în glob de cristal, oceanul rotund pe care ei anume îl cred fără fund și întreaga lume. Cât timp ți este scris în grădina albă? Cât ține un vis și floarea din albă? Obstacol invizibil. Un gândăcel cu aripi subțiri sub carapace, dintr-un mirific neam, încondeiat cu aur, nu-și mai găsește pace, mereu izbește în geam. Neînțelegând acel obstacol invizibil, dintre odaia mea și țara ierbii, cade în iureșul teribil, zdrobit pe dușumea. Și eu desfac marea aripi în noaptea colosală, rup gratia de fier, voind să evadez spre ziua siderală, dar mă lovesc de cer. Sar mi se getuza. De vânt când scuturate cad nucile grămadă, și prunele brumate și perele în livadă, și pe araci în via târnă grea ciorchina, obscură sau plăvie mai dulce ca smochina. La zăgaz mă duc în râu să mă scald și să mă usuc pe prundișul cald. Și astfel purificat pe trup și picioare, cu flori încununat, mă urc în tocitoare, intrând în horelată, tot într-un chiuit de-o spumă îmbălsămată, pe dește însorit. E o sărbătoare sfântă cu strigăte și alai, pe drum băieții cântă din fluire și nai, moșneagul prinde vlagă și baba întinerește, de mână tot se leagă și saltă nebunește. Solemn cornutul rage, nechează vesel calul, un duh la joacă trage, din cadă curge valul. Bărbatul fata strânge în brațul său robust, pe barbă ca de sânge împrumutat cu must. La suc strămoșii vin, nu-i de mirare dacă și decebal bea vin din țara noastră dacă. Cu haina până la gleznă, el este călăuza ce ne conduce în beznă spre Sarmisegetuza. Psalmodie. De ce mă lași, părinte prea milostiv și mare, la neagră întristare? Deasupra maicii mele, făcând ceresc de scântec, mai zămislit în pântec. Prin sfârcul țâței sale mi-ai dat tu mângâiere de lapte și de miere. M-ai sărutat cu gura-i ca pară cea apoasă, ca chitra de gustoasă. Tu, ca să-mi fie leagă în genunchi, ai făurit de fil deșlustruit și datu i-ai păr lung ca un bogat frunziș să-mi fie ascunziș. Acum sunt un mal pe care îl taie sapa, mă risipesc ca apa. Vârteșul ierător aud prințeasta goală precum un hârb de oală. Simt inima de ceară cum pic cu pic se moaie și curge în măruntaie. O sabie fierbinte într-un rărunchi se plimbă și m-a muscat sub limbă. Orice mădular neugoit mă doare, ieșind din chiotoare. Încorțoșată piele pe trupul mistuit de oase s-a lipit. În visele grozave mândeasă bivoli răi, mușcat sunt de dulăi. Un taur cu ochi roșii se dă să mă răstoarne și să mă ia în coarne. Nu mă lăsa, o Doamne, să zac sub grea obidă, mă curăță de omide. Îndreaptă spre vrăjmașă înflăcărată spada, topește-l ca zăpada. Iertare. Când vântul bate în poartă, te strig cu glasul tare. Odaie mare moartă, mă înnec în întristare. Mă găț de orice grindă, în părul tău not. Te caut în oglindă, să te urăsc, nu pot. De-ai vrut să mă amăgești, rămâi tot grațioasă, tu inocentă ești oricât de minciunoasă. Pun mâna iertătoare pe capul auriu, să-l pedepsesc cu o floare. A te urâ, nu știu, că nu mă prins de gât, nu vreau să mă răzbun. M-ai probozit atât să fiu la suflet bun. De ți-ai schimbat natura, mi-ești dragă totuși. Eu nu-ți stric învățătura, să te urăsc mi-e greu.
0: Ați ascultat versuri de George Călinescu, în lectura lui Ion Munteanu, redactor Luminița Popa, anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Părinții care se eschivează sau refuză să plătească pensia de întreținere pentru copii riscă până la 15 zile de arest contravențional. Codul contravențional va prevedea că părinții care nu își îndeplinesc această responsabilitate nu doar că vor fi sancționați cu amendă, ci nu vor putea nici să părăsească țara. Proiectul de lege privind protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești a fost adoptat în lectura a doua. Astfel, potrivit modificărilor la codul contravențional, părintele riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau de la 45 la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, documentul prevede că datornicilor li se va aplica interdicția de a părăsi țara. În același timp, copiii vor deveni beneficiari direcției pensii de întreținere. În continuare, legea mai prevede că în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin 3 luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânător sau a celui de pescuit sportiv amator și de agrement. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură va fi responsabilă de debursarea despăgubirilor gospodăriilor care și-au pierdut animalele în urma bolilor infecțioase. De asemenea, apicultorii vor fi obligați să înregistreze familiile de albine dacă depășesc 50 de unități. Modificările la legea cu privire la identificarea și înregistrarea animalelor au fost votate în prima lectură. Scopul modificărilor acestui proiect de lege rezultă în primul rând din evoluțiile din sectorul zootehnic, inclusiv sectorul apicol, privind asigurarea proceselor de modernizare și digitalizare a agriculturii, precum și din necesitatea consolidării trasabilității animalelor și a produselor de origine animală, a precizat Tatiana Nistorică, secretară de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Noile reguli propuse de autorități vizează înregistrarea tuturor speciilor de animale, extinderea identificării oficiale asupra stupilor și stupinilor pastorale și obligația de înregistrare a activității apicole în sistemul informațional Bioprotect. Apicultorii care dețin până la 30 de familii de albine și nu vor dori să le oficializeze ca activitate economică, să dețină autorizare sanitară veterinară de funcționare, vor avea dreptul să utilizeze produsele doar pentru consum propriu. Suspectul principal în cazul crimelor în serie din satul Berioschi, raionul Aninoi, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru unul din episoadele infracționale. Sentința a fost pronunțată de către Procuratura Căușeni. Potrivit probelor adunate în perioada 24-26 decembrie 2011, inculpatul aflat la domiciliul său a avut un conflict cu victima, un bărbat în vârstă de 60 de ani, pe motivul remunerării pentru munca prestată în gospodăria sa. În cadrul altercației, acesta i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, cauzându-i leziuni incompatibile cu viața. După comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării. Osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate în ianuarie curent. Procurorii au solicitat aplicarea pedepsei detențiunii pe viață. Sub conducerea procuratorii, în privința aceluiași învinuit, sunt investigate și alte cauze penale aflate în curs de examinare. Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de corpuri neînsuflețite ale militarilor. Informația a fost confirmată de statul major de coordonare al Ucrainei pentru gestionarea prizonierilor de război. Rusia a predat Ucrainei 522 de trupuri, scrie presa din Ucraina. Anchetatorii ucraineni ai organelor de aplicare a legii împreună cu experții Ministerului Afacerilor Interne vor efectua expertiza și identificarea corpurilor neînsuflețite repatriate. De asemenea, partea ucraineană a predat Rusiei 33 de corpuri neînsuflețite. Schimbul anterior a avut loc la mijlocul lunii mai curent, când în Ucraina au fost returnate corpurile neînsuflețite a 528 de militari decedați, iar în Rusia 41. Franța se confruntă cu un nou val de caniculă care ar putea aduce temperaturi de până la 40 de grade în următoarele zile, în timp ce autoritățile iau în calcul amânarea unor probe de bacalaureat și adaptarea programului în mai multe școli pe fondul căldurii extreme, informează France Press. 26 de departamente se află sub avertizare portocalie de val de căldură, de la regiunea pariziană până în est, inclusiv Burgundia. Se așteaptă ca acest val de căldură să dureze până săptămâna viitoare, potrivit Meteo France. La noi în țară, pe 19 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 20 iunie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Corul și Orchestra Simfonicii din Varșovia, condusă de Gheorghe Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de George Enescu, Vyacheslav Weinberg și Zoltán Kodály. Solist Tomáš Daroch, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, condusă de Gheorghei Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Europeană Centrală și de Est UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

Stimați radioascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, conduse de Gheorghei Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Instituțiile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au încheiat un acord pentru protejarea democrațiilor și pentru o colaborare mai strânsă în drumul lor spre Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat la Chișinău, la finalul conferinței regionale Banii în Politică 2026 și marchează un prim pas într-o colaborare pe termen lung în domeniul organizării alegerilor. Memorandumul angajează aceste patru țări să asigure alegeri libere și corecte și să-și adapteze legile și regulile la standardele europene. Un punct central al înțelegerii este lupta comună împotriva atacurilor cibernetice, a știrilor false și a capcanelor de tip hibrid care pun în pericol democrația. Pentru că toate cele patru state vor să adere la Uniunea Europeană, ele vor face schimb de experiență în mai multe domenii sensibile. Printre acestea se numără controlul banilor din partide și campanii electorale, combaterea cumpărării de voturi, digitalizarea scrutinelor și pregătirea mai bună a funcționarilor care organizează alegerile. Salariul minim va fi calculat în baza sumei echivalente cu 50% din salariul mediu lunar, potrivit unui proiect de lege votat în Parlament în a doua lectură. Documentul transpune în legislația națională standardele Uniunii Europene. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, precizează autoritățile. Modificarea cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Un fost executor judecătoresc va cumpărea pe banca acuzaților după ce a agresat fizic un bărbat care a murit la câteva zile după incident. Fostul angajat din domeniul juridic este acuzat de tămare gravă a sănătății, fapt care a provocat decesul victimei și riscă 15 ani de închisoare. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe 16 noiembrie 2023 în fața unui bloc locativ din sectorul centru al municipiului Chișinău. Pe fondul unor relații ostile, învinuitului i-ar fi aplicat unui bărbat mai multe lovituri cu pumnul în regiunea feței. În urma agresiunii, victima a căzut pe carosabil și s-a lovit violent la cap. Bărbatul a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, unde a decedat la data de 27 noiembrie. Potrivit concluziilor medico-legale, leziunile corporale grave provocate de agresor s-au aflat în raport direct de cauzalitate cu decesul victimei. Învinuitul nu își recunoaște vina. Președintele României, Nicușor Dan, participă în perioada 18-19 iunie la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, într-un moment important pentru Uniunea Europeană, marcat de războiul Rusiei în Ucraina, impulsionarea procesului de extindere, negocierile privind viitorul buget multianual și intensificarea eforturilor legate de securitatea continentului, cu dosare esențiale pentru România pe masa liderilor europeni, de la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, până la finanțarea politicii de coeziune și a celei agricole comune și consolidarea flancului estic. Șeful statului vecin va pleda pentru accelerarea extinderii Uniunii Europene, întărirea apărării europene și un buget ambițios care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale statelor membre. Agenda reuniunii include o serie de subiecte prioritare pentru România, precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea. Liderii europeni vor avea de asemenea un schimb amplu de opinii pe tema provocărilor economice globale, atât în ceea ce privește competitivitatea internă, cât și relațiile Uniunii Europene cu competitorii strategici. Turcia rămâne dispusă să sprijine eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, inclusiv prin găzduirea viitoarelor runde de negocieri între cele două țări, relatează Ukrinform. Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a făcut această declarație pe X în urma unei vizite de două zile în Rusia. Potrivit ministrului, delegația turcă a avut o serie de întâlniri la Moscova și Kazan cu înalți oficiali ruși. Printre aceștia s-au numărat și președintele rus, Vladimir Putin. Fidan s-a declarat că s-a acordat o atenție deosebită situației din Caucazul de Sud. Datele meteo, pe 19 iunie cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 25 și 30 de grade. Pe 20 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Ultima săptămână a fost marcată de evoluții geopolitice majore la nivel global și european, dominate de anunțul unui acord preliminar între Statele Unite și Iran privind încetarea conflictului și relansarea negocierilor de pace. Documentul a generat reacții divergente în rândul aliaților occidentali, între optimism diplomatic și îngrijorări legate de implicațiile de securitate și echilibrul regional. În paralel, liderii G7 au abordat sprijinul pentru Ucraina într-un context de război aflat în plină desfășurare și cu noi tensiuni militare în regiune. La nivel european a fost confirmată avansarea procesului de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina prin deschiderea unui prim capitol de negocieri cu Uniunea Europeană. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Summitul liderilor din statele cu cele mai mari 7 economii occidentale începuse luni în Franța sub semnul mesajelor optimiste transmise de Casa Albă cu privire la atingerea unui acord de încetare a conflictului cu Iranul. Președintele american Donald Trump făcuse anunțul încă de sâmbătă pe rețeaua sa socială Truth Social, iar duminică părțile și-au pus semnătura electronică pe un memorandum, adică pe un acord preliminar care ar urma să fie semnat în mod oficial mâine 19 iunie la Geneva. Potrivit publicației Axios, din partea Statelor Unite, documentul fusese semnat de vicepreședintele J.D. Vance și de președintele Donald Trump, iar din partea Iranului de speakerul Parlamentului Mohammad Bagheer Ghalibaf, care a acționat în calitate de principal negociator al Teheranului. Inițial, textul memorandumului nu fusese publicat, dar într-o intervenție la postul CNBC, J.D. Vance declara luni că președintele Donald Trump urma să o facă în următoarele zile. Totodată, Vance făcuse o declarație aparent contradictorie. Pe de o parte, afirma că documentul fusese deja semnat, iar pe de altă parte, preciza că unele aspecte tehnice ale acordului erau încă în curs de negociere.
2: Well, our expectation is that the strait is going to be opened in a toll-free way for the long term, and that's the sort of thing that we're going to figure out in these technical negotiations. You know that there are.
1: Ne așteptăm ca pe termen lung strâmtoarea Ormuz să fie deschisă circulație fără taxe, iar acesta este unul dintre aspectele pe care intenționăm să le clarificăm în cadrul negocierilor tehnice. Există numeroase detalii importante pe care urmează să le discutăm la masa negocierilor pentru a identifica o cale de urmat. De exemplu, Iranul s-a angajat să-și distrugă și să elimine stocurile de material puternic îmbogățit. E vorba despre uraniul puternic îmbogățit acumulat în perioada administrațiilor Obama și Biden. Noi am spus, bine, să discutăm exact cum vom proceda pentru a realiza acest lucru. Dacă veți negocia cu bună credință și vă veți asuma pe termen lung angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare, vom contribui la succesul țării dumneavoastră. Dacă însă veți refuza să cooperați, vom continua să exercităm presiuni, inclusiv prin măsuri economice suplimentare. Acest lucru va avea consecințe negative pentru Iran și în cele din urmă pentru întreaga regiune. De aceea sperăm că vor face alegerea corectă. Suntem destul de încrezători în poziția în care ne aflăm acum și ne vom așeza la masa discuțiilor pentru a vedea ce concesii sunt pregătiți să facă și până unde sunt dispuși să meargă pentru a obține progrese. Vestea privind încheierea unui acord între Statele Unite și Iran părea binevenită, dar în Europa fusese percepută cu precauție, inclusiv la summitul liderilor grupului G7, reuniți în aceeași zi în orașul Evian din Franța. Textul integral al înțelegerii nu era dat publicității și nu se știau detaliile privind unele probleme sensibile, precum cele legate de programul nuclear al Iranului, suspendarea sancțiunilor impuse acestuia sau condițiile privind deblocarea strâmtorii Ormuz, care înainte de conflictul izbucnit în urmă cu mai bine de 100 de zile, asigura tranzitul unui sfert din petrolul mondial provenit din Golful Persic. În scurt timp însă, Al Arabiya, iar mai apoi și unele agenții de presă occidentale, au publicat documentul obținut din surse confidențiale, iar prevederile scoase la iveală au provocat critici la adresa administrației americane. De exemplu, în Germania, reprezentanții ai Uniunii Creștin-Democrate, în care intră și cancelarul Friedrich Merz, au criticat acordul, arătându-se alarmați că acesta ar putea limita capacitatea Occidentului de a controla programul nuclear iranian și ar putea avea efecte indirecte favorabile Rusiei. Aceiași membri ai Uniunii Creștin Democrate germane l-au criticat pe Donald Trump pentru că acordă prioritate unor câștiguri politice imediate în detrimentul obiectivelor de securitate pe termen lung. Nemulțumiri au fost exprimate și în Congresul american, inclusiv din partea liderului republican Lindsey Graham. Acesta a criticat deschis prevederile acordului despre care se spunea că ar presupune fonduri de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului. Mai mulți oficiali occidentali, dar și analiști notori, au perceput inițial documentul ca o capitulare a Statelor Unite în fața regimului de la Teheran și chiar înclinau să creadă că prevederile Știrile publicate în presă nu ar fi complet veridice. Însă, aseară, în ultima zi a summitului liderilor G7 din Franța, datele scurse în presă s-au adeverit, fiind prezentate jurnaliștilor de reprezentanții ai administrației de la Washington, după ce liderul de la Casa Albă semnase în format electronic un acord preliminar cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Memorandumul ar urma să fie semnat la o ceremonie oficială mâine la Geneva și stabilește cadrul negocierilor pentru un acord de pace definitiv, prelungind actualul armistițiu încheiat în aprilie. Documentul prevede încetarea ostilităților în regiune, redeschiderea strâmtorii Ormuz, ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Iranului și elaborarea unui plan de reconstrucție economică estimat la cel puțin 300 de miliarde de dolari. Totodată, Teheranul se angajează să nu dezvolte și să nu achiziționeze arme nucleare, iar soarta stocurilor sale de uraniu îmbogățit urmează să fie stabilită în negocierile ulterioare. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare a implementării acordului și lansarea negocierilor pentru un tratat final, care va trebui aprobat de Consiliul de Securitate al ONU. Însuși Donald Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la summitul G7 că acordul reprezintă o victorie importantă pentru Statele Unite.
3: News conference, it's a great deal.
1: Este un acord excelent din multe puncte de vedere, dar înainte de toate există o probabilitate de peste 99% ca Iranul să nu dețină niciodată arme nucleare. Iar dacă nu-i permiți Iranului să obțină arme nucleare, atunci nu le va avea niciodată. Așadar, acesta este un argument foarte, foarte puternic.
3: And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. Who's really happy is the market.
1: De fapt, piața este încântată, deoarece în ultimele 4-5 zile de când am aflat despre acest lucru, a crescut cu mii de puncte, iar strâmtoarea este pe punctul de a fi redeschisă. Deja a fost redeschisă parțial. În următoarele o zi, două, va fi redeschisă complet, iar piața a reacționat puternic, prețurile petrolului scăzând semnificativ. Petrolul se tranzacționează la 73-74 de dolari pe baril.
3: Wild and oil has come tumbling down. Oil is at $73-74.
1: Totuși, textul acordului prezentat de oficiali în cadrul teleconferinței nu reflectă pe deplin optimismul exprimat de Donald Trump. Ori prevederile acestuia confirmă faptul că ambele țări mai au de parcurs un drum lung până la încheierea unui acord de pace cuprinzător și definitiv, care să permită atingerea obiectivului principal al lui Trump, eliminarea definitivă a posibilității ca Iranul să dezvolte arme nucleare. În schimb, prelungirea armistițiului marchează începutul unei curse de 60 de zile cu mize foarte ridicate, în cadrul căreia cei doi adversari trebuie să ajungă la un acord nuclear durabil. Administrația Obama a avut nevoie de 20 de luni de negocieri pentru a încheia acordul nuclear inițial cu Iranul în 2015. Rămâne de văzut dacă administrația Trump va reuși să realizeze același lucru în doar două luni. În forma sa actuală, acordul obligă Iranul doar să reducă nivelul de îmbogățire al stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Ieri, un înalt oficial american a descris această măsură drept o concesie semnificativă din partea Teheranului. Cu toate acestea, toate detaliile tehnice privind modalitatea și calendarul implementării rămân încă de negociat în perioada de 60 de zile, care va începe după semnarea oficială a acordului programată pentru mâine. Trump a afirmat de asemenea că Statele Unite nu vor oferi Iranului niciun fel de sprijin financiar. Acest aspect este unul deosebit de important pentru președinte, care a criticat în repetate rânduri plata de 1,7 miliarde de dolari efectuată de administrația Obama către Iran în 2016. Precum remarcă analiștii, având în vedere moștenirea politică pe care dorește să o lase în urmă, Trump încearcă să prezinte acordul său cu Iranul ca fiind mai avantajos decât cel negociat de fostul președinte Barack Obama și utilizează problema plăților către Teheran ca argument pentru a demonstra că a adoptat o poziție mai fermă față de regimul iranian. Cu toate acestea, conform textului acordului, Statele Unite vor colabora cu partenerii regionali pentru elaborarea unui plan final convenit de comun acord în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari americani destinat reconstrucției Iranului. Un înalt oficial american a precizat că acordul nu obligă Statele Unite să plătească Iranului niciun cent. Totuși, formularea utilizată în document este vagă și pare să lase deschisă posibilitatea ca Washingtonul să contribuie într-o anumită măsură la un eventual pachet financiar negociat pentru soluționarea conflictului. Această situație ar putea genera dificultăți politice serioase pentru Trump și vicepreședintele J.D. Vance, care au promis în campanie electorală că nu vor implica Statele Unite în noi războaie fără sfârșit. O parte importantă a susținătorilor mișcării Make America Great Again, America întâi de toate, care se opun intervențiilor militare externe, ar putea respinge acest acord, chiar dacă eventualele fonduri destinate Iranului nu ar proveni direct din bugetul american. De altfel, criticile nu au întârziat să apară, inclusiv din interiorul Partidului Republican. Membrii Congresului solicită administrației informații suplimentare și briefinguri privind conținutul acordului și numeroasele incertitudini asociate acestuia. Unii republicani și-au exprimat deja scepticismul față de înțelegere. Un senator republican influent a condamnat acordul, susținând că Trump a făcut prea multe concesii Iranului fără să obțină suficiente beneficii în schimb. Ambițiile nucleare ale Iranului nu au fost limitate, iar ei au înțeles că amenințările privind blocarea strâmtorii Ormuz funcționează și fără îndoială vor continua să le folosească și în viitor, a scris pe platforma X senatorul Bill Cassidy din Louisiana, aflat la final de mandat după ce a pierdut alegerile primare republicane în fața unui candidat susținut de Trump. Aceasta este cea mai gravă eroare de politică externă din ultimele decenii, a adăugat el. Au rămas și alte probleme esențiale insuficient abordate în documentul de doar o pagină și jumătate. La începutul conflictului, Trump a declarat că una dintre prioritățile majore este împiedicarea Iranului să continue finanțarea aliaților săi regionali, în special a Hezbollah din Liban. Acesta a fost unul dintre obiectivele principale ale Israelului, care s-a alăturat Statelor Unite la începutul războiului și desfășoară în paralel propriul conflict cu Hezbollah în Liban. Încetarea ostilităților prevăzute de acordul preliminar se aplică și grupării Hezbollah. Cu toate acestea, organizația este menționată doar marginal în textul documentului și nu e clar dacă Iranul va fi supus unor presiuni suplimentare pentru a renunța la sprijinul acordat grupării Hezbollah și altor grupări proxy din regiune în cadrul următoarei runde de negocieri. Textul făcut public miercuri nu abordează în detaliu nici programul iranian de rachete, un alt subiect pe care Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu l-au prezentat drept prioritar la începutul conflictului. Deocamdată nu e clar dacă acordul semnat săptămâna aceasta la Geneva va conduce la un tratat final și cuprinzător. Documentul stabilește un termen de 60 de zile pentru ambele părți, însă precizează că acesta poate fi prelungit dacă situația o va impune. Această prevedere poate sugera că niciuna dintre părți nu e pe deplin optimistă în privința posibilității de a ajunge rapid la un acord mai amplu. În cadrul conferinței de presă organizate la summitul G7, Trump însuși a vorbit într-o manieră destul de ambiguă despre perspectivele unei păci durabile cu Iranul.
3: No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it...
1: Nu, aceasta nu este o soluție definitivă. Este un memorandum de înțelegere. Iar dacă nu îmi va conveni, vom relua atacurile împotriva lor și vom continua să-i bombardăm. Dacă nu se vor comporta corespunzător, vom începe din nou să le aruncăm bombe direct deasupra capului.
3: We'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
1: În pofida îngrijorărilor exprimate anterior, liderii țărilor din grupul G7 reuniți în Franța au salutat acordul dintre Statele Unite și Iran. Președintele francez Emmanuel Macron l-a apreciat ca pe o oportunitate pentru limitarea programului nuclear iranian și reducerea riscurilor de securitate în regiune.
4: Et en effet, ce soir, c'est une très bonne nouvelle.
1: Într-adevăr, în această seară, și aceasta este o veste foarte bună, președintele a putut semna oficial aici, la Versailles, acest acord între Iran și Statele Unite ale Americii. Consider că este un acord care poate pune capăt conflictului și care poate crea premisele pentru instaurarea păcii. Redeschiderea strâmtorii Ormuz fără taxe de tranzit și perioada de 60 de zile, care începe acum, vor permite negocierea unui acord privind programul nuclear, rachetele balistice și activitățile regionale. Vom continua să lucrăm în această direcție. În cele din urmă, acesta este un moment al păcii și o veste bună pentru mulți dintre concetățenii noștri, deoarece prețurile la energie și combustibil ar putea scădea, inclusiv prețul benzinei.
4: Un moment de paix et une bonne nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes parce que les prix normalement du carburant s'est vont baisser.
1: Unele publicații occidentale, între care Politico, au dezvăluit că Donald Trump a cerut la summitul G7 sprijin european pentru aplicarea acordului cu Iranul, inclusiv în ceea ce privește securizarea și deminarea strâmtorii Ormuz. În schimb, a promis că Statele Unite vor continua să susțină Ucraina în războiul dus împotriva Rusiei. Subiectul a fost abordat mai ales în contextul în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost invitatul de onoare al summitului și s-a întâlnit pentru prima dată față în față cu Trump în ultimele 4 luni. Cei doi lideri au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv despre posibilitatea obținerii unor licențe pentru producerea în Ucraina a sistemelor americane de apărare antiaeriană și a rachetelor antibalistice. Donald Trump a apreciat pozitiv discuția purtată cu Volodymyr Zelensky. Am avut o discuție foarte bună. Ascultați-mă, Rusia ar trebui să ajungă la un acord. Rusia a pierdut un număr enorm de oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, cele două părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Gândiți-vă doar la asta, într-o singură lună. În medie pierd aproximativ 25.000 de oameni, în principal soldați, tineri, oameni frumoși, iar ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie. Dar am avut această întâlnire și vom vedea cum evoluează lucrurile. Am vorbit cu președintele Putin duminică și situația este în mare parte aceeași, adică ei continuă pur și simplu să lupte și să piardă soldați. Pierd atât de mulți soldați.
3: And it's sort of the same thing. I mean, they just keep going, fighting, losing soldiers. They lose so many soldiers.
1: Trump a transmis și alte mesaje pozitive pentru Ucraina, declarând că odată cu detensionarea situației cu Iranul, Statele Unite ar putea relua sancțiunile împotriva petrolului rusesc. La finalul summitului din Franța, liderii statelor G7, inclusiv Donald Trump, au adoptat un comunicat privind principalele dosare geopolitice în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au promis intensificarea asistenței militare, inclusiv prin livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune. Documentul menționează de asemenea posibilitatea acordării unor licențe care să permită Ucrainei să-și dezvolte capacitățile de producție militară pe plan intern, precum și introducerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gazda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron, a salutat rezultatele obținute.
5: De la discussion d'hier et maintenant on continue d'avancer sur le soutien à l'Ukraine.
1: În urma discuțiilor de ieri, continuăm să avansăm în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei pentru a o ajuta să reziste și să obțină rezultate pentru a-și apăra independența. Cred că ceea ce s-a realizat în ultimele zile este de asemenea foarte important, deoarece reprezintă reunirea G7 în jurul Ucrainei și mobilizarea tuturor forțelor noastre colective în sprijinul capacității sale de a se apăra, al capacității sale de a contracara și de a-și reface sectorul energetic. În finalul summitului G7, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a comunicat că participanții la reuniune au ajuns la aceeași concluzie, că Rusia nu câștigă războiul și că este necesară intensificarea eforturilor pentru încheierea conflictului. Însă și Ucraina continuă să atace intens cu drone marile rafinării din Rusia și alte întreprinderi care o ajută să-și întrețină armata. Noaptea trecută, dronele de luptă ale Ucrainei au incendiat pentru a doua oară în aceeași săptămână una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Moscova. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a anunțat că loviturile aeriene reprezintă un răspuns la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților din Ucraina.
6: Ce stosuiește nașe vitpovedi absolut sprovedlivă po Moscvi?
1: În ceea ce privește răspunsul nostru asupra Moscovei, este unul absolut justificat. Vedeți cu toții că, în ciuda celor trei inele de apărare antiaeriană care protejează orașul, am spus că vom putea ajunge la ei dacă Putin nu dorește să oprească acest război și decide să îl continue. Noi nu vom sta cu mâinile în sân, vom răspunde. Răspunsul trebuie să fie puternic și corect.
6: Ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Ми не хочемо цієї війни, ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають.
1: Noi nu dorim acest război și nu l-am dorit niciodată, știu acest lucru toți, inclusiv partenerii noștri. Desigur, nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza agresorului, dar dacă Ucraina ar arde, atunci va arde și Moscova voastră. De aceea subliniem încă o dată că a venit momentul să punem capăt agresiunii, a venit momentul să punem capăt acestui război. Din luna aprilie, forțele ucrainene au lovit în jur de 20 de rafinării din Rusia, perturbând până la 40% din capacitatea ei de export petrolier. Impactul loviturilor s-a resimțit nu doar asupra exporturilor, ci și asupra piețelor interne de combustibil, mai ales că dronele și rachetele ucrainene atacă permanent căile de transport spre Crimeea anexată, provocând o criză de combustibil în peninsulă. Loviturile aeriene ale Ucrainei asupra rafineriilor rusești au dus la restricții de vânzare a benzinei și motorinei în 53 de regiuni ale Rusiei. Kievul consideră că aceste operațiuni reprezintă unul dintre mijloacele cheie care ar putea forța Rusia să accepte încetarea necondiționată a focului și începerea unor negocieri de pace mediate de Statele Unite și aliații europeni. Președintele Vladimir Zelensky a declarat în această săptămână că e gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru negocieri față în față în Statele Unite, solicitare care deocamdată rămâne fără răspuns pozitiv. Ultima săptămână a fost marcată de o decizie importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Vineri, ambasadorii țărilor blocului comunitar au aprobat deschiderea negocierilor asupra primului grup de capitole, care prevăd reformele fundamentale necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acestea se referă la domenii precum achiziții publice, justiția, securitatea, drepturile și libertățile fundamentale sau controlul financiar. Decizia a fost apreciată într-o declarație comună de președintele Consiliului European Antoniu Costa și cel al Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Un mesaj separat a transmis președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan.
7: Acum avem confirmarea faptului că Uniunea Europeană dorește Republica Moldova stat membru cu drepturi depline în rândurile sale. Republica Moldova îndeplinește condițiile pentru deschiderea primului cluster la nivel politic. Cred că e foarte bine că negocierile încep cu acest prim cluster, valori fundamentale, unde e vorba de combaterea corupției, întărirea justiției, întărirea statului de drept. Astea sunt lucruri pe care oamenii în Republica Moldova le așteaptă. Și îndrăznesc să spun cu siguranță, înainte de finalul acestui an, vom avea deschise în mod oficial politic negocierile pe toate capitolele, pe toate clusterele de negociere.
1: Uniunea Europeană plănuiește să deschidă în curând și celelalte clustere, ceea ce confirmă accelerarea procesului de integrare. În acest nou context, relația dintre Ucraina și Republica Moldova devine tot mai mult o competiție de reforme și ritm de implementare. Comisia Europeană va evalua constant care dintre cele două state avansează mai rapid, iar diferențele de pregătire încep deja să fie vizibile în documentele oficiale. Deși retorica politică vorbește despre sprijin egal, evaluările Uniunii Europene arată că Republica Moldova stă mai bine în unele domenii, precum statul de drept și achizițiile publice, în timp ce Ucraina rămâne în urmă la anumite capitole. Totuși, în domeniul anticorupției, Ucraina e considerată mai avansată, deși ambele țări trebuie să-și consolideze instituțiile. În domeniul justiției și al reformei procuraturii, Ucraina are un volum mai mare de reforme de implementat, inclusiv în ceea ce privește selecția judecătorilor și transparența numirii procurorului general. În același timp, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu evaluări diferite în materie de drepturi ale omului, influențate și de contextul războiului din Ucraina. În ansamblu, cele două state sunt încă la un nivel relativ apropiat de aliniere la legislația Uniunii Europene. Însă ritmul reformelor va decide dacă vor avansa împreună sau separat. În final, viitorul parcurs european depinde de capacitatea ambelor guverne de a implementa reformele cerute de Bruxelles într-un ritm susținut. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Astăzi veți asculta o voce emblematică a cântecelor de petrecere și voie bună, totodată a romanței, a tangoului și a tot ceea ce numim folclor orășănesc, Gică Petrescu.

0: ce șama și fac filozofie până mă trezesc.
1: Gică Petrescu s-a născut la 2 aprilie 1915 la București și pe parcursul a peste 7 decenii de activitate și-a adunat un repertoriu remarcabil prin bogăție și diversitate. Un adevărat record de peste 1500 de melodii, unele dintre ele fiind compoziții

La vârsta de 15 ani a urcat pentru prima dată pe scenă, fiind descoperit de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a dus la radio, unde a cântat cu reputatul pianist și dirijor Iulian Ghindă. Studiile muzicale pe care le-a avut s-au rezumat la cei 2 ani urmați la conservatorul din București, făcând armonie și contrapunct.

Gică Petrescu a fost angajat oficial ca solist vocal la localul occidental de lux Galerie Lafayette, cântând cu orchestra James Cook. Și de atunci a cântat în cele mai atractive localuri din România și din străinătate, dar și pe cele mai prestigioase scene ale lumii, deoarece avea un repertoriu de mare popularitate.

0: Gica Petrescu, în diferite perioade, a concertat și la Chișinău, ultima dată în toamna anului 1990, împreună cu Carmen Rădulescu, însoțiți de Orchestra Radio România, dirijată de Paraschiv Oprea. Atunci am și realizat un interviu cu Gica Petrescu despre emoțiile trăite la Chișinău, dar și despre marea sa popularitate.
1: Sigur că orice turneu este o manifestare artistică care pentru orice artist produce emoție. Eu, în special, cred că aveam o dublă emoție, pentru că am mai fost pe aceste meleaguri cu ocazia unor turnee făcute cu mulți ani în urmă, aproape 20 de ani, cum am spus și altă dată și cu alte ocazii în interviuri cu Sergiu Malagamba, care era născut pe aceste plaiuri, care știa rusește poate mai bine decât românește. Un om de mare capacitate artistică și dirijorală și interpret și un baterist extraordinar, altfel și maestru Bebe îl cunoaște foarte bine, adică Paraschiv, cum îi spun eu Bebe, că îl alint, mi-e și prieten. Am avut emoții pentru că am revăzut Chișinău în fugă, trebuie să spun, pentru că deși aici am stat la hotelul ăsta unde suntem acum și înainte de a pleca în turneu pe la Părți, pe la Soroca, pe la Ungheni, și acum n-am prea avut timp să-l vedem. Nu știu, și timpul nostru a fost scurt și organizatorii, bineînțeles, ocupați cu organizarea spectacolului. Am avut însă o surpriză plăcută și nu că sunteți noastră astăzi și îmi luați interviu, dar am impresia că publicul parcă a fost și mai cald ca acum 20 de ani când am fost eu. Nu știu cărui motiv se datorește acest lucru. Poate că aș găsi și o explicație, să spun așa, tehnică. Noi am dat concertul aici la Chișinău vara și am jucat pe stadion, care are, nu știu...
2: 20.000 de locuri.
1: Așa, exact. Și tocmai că mai am spus eu cu ocazia un interviu, lumea nu ne vedeau, cei din fund nu ne vedeau. Aveau ei lor inioane, știți, binoclu, să ne privească, să ne vadă la față cum arătăm. Și până la urmă, cineva dintre organizare a avut ideea năstrușnică de a duce niște care din acelea romane, știți, cu cai, și soliștii principali care erau acolo, adică era și un cântăreț care acum e tot tânăr față de mine, Nicolae Nițescu, acum 20 de ani, venit proaspăt de la Uniunea Sindicatelor, unde era în cor, alături de un mare cântăreț de operă, care a fost în cor și el, și solist la Uniunea Sindicatelor. E, mai era o cântăreață, Fedi Arie, care din nefericire numai printre noi, și o altă cântăreață care tot nu-i printre noi, care avea o voce de înaltă, ținut așa și mergea chiar spre coloratură, abordând genul de muzică ușoară, Maria Serea, Mary Serea. Și am mare succes, mare succes. Și atunci, pe acest car roman, noi am trebuit să trecem de jur împrejurul stadionului ca lumea să ne vadă. Și treceam așa și pe dreapta și pe mijloc și pe stânga și lumea curale. E, sigur că a fost un moment emoționant. Însă, părerea mea este că tot sala este cea care răspunde cel mai mult la muzică și la contactul cu publicul și la momentele de a recepționa cuvintele și chiar și muzica, deși amplificarea era foarte bună, dar să creează acel fluid magnetic între spectator și cel care debitează pe scenă.
3: Da, și de acum să continui acest dialog cu domnul Gica Petrescu, pentru că vreau să-l întreb dacă își dă bine seama în ce rezidă popularitatea dumnealui aici la Chișinău. Spuneam în interviul susținut cu doamna Carmen că Gica Petrescu a cântat Dă-i cu șpriț până ziua, dau numai un singur exemplu, și atunci când la noi se lupta cu așa zisa băutură, era pus un veto asupra acestei noțiuni, dar acele cântice au rezistat în timp și noi savuram din melodicitate, din acele frumoase melodii ale dumitale, melodii de petrecere, de voie bună.
1: Eu am abordat un gen mai larg, așa.

0: după mine. Dacă ați auzit vreodată, lăutarii după mine, iar mai bine, iar mă îmbăt. Adică sufletul românului, în momentul când da, se simte bine, cu ocazia unui, știu, unei zile onomastice sau... Eu sunt un cântăresc de cântece, de petrecere, dar nu consum produsele.
1: Poate... E ceva de mirare, deoarece toți credeau același lucru, că nu poate cânta omul ceea ce nu simte.
0: Am avut și scene comice cu astea. Întreia Beatan, soție Cezaina Moldoveanu, o mare autoare de cântece de petrecere, deci Moldovean, că deși ea nu bea un șpriț. Dar avea haz la asta, avea, de altfel și în concertele care am dat aici la Sala Mare, Sala Octombrie, am cântat câteva cântece scrise de ea și apărute pe disc, Cezaina Moldoveanu, cântece de petrecere, și cu șprițul și hai noroc și iar noroc mare, cât e carul, ai și un șpriț că n-o fi foc, că e mic paharul, a făcut cântece de astea, nici ea nu bea. Adică lumea credea la un moment dat că eu sunt un mare băutor și că trebuie să bea Gică Petrescu ăsta recolte întregi, dar eu, săracul de mine, beau așa. Mă mai îmbie familia Paraschiv Oprea să beau câte o vodculiță de asta mică, ce că asta ridică, face stimul, cum zice neamțul, aduce bună dispoziție și m-au corupt de câteva ori. Ei, și nu e bine, nu, că vorba lui, totul cu măsură mică, tot e un cântec al meu cu textul acesta.

La Radio Moldova, programul Voci de altă dată. Să ne reamintim de Cică Petrescu, cel care, prin cântecele sale, a transmis emoții pozitive, optimism și dragoste de viață, indiferent de genul cântecelor cărora le-a dat viață.

Mircică Petrescu a decedat la 18 iunie 2006, lăsând în urma sa un nume drag publicului meloman și un tezaur muzical spre care își apropie sufletele și noile generații de melomani.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Părinții care se eschivează sau refuză să plătească pensia de întreținere pentru copii riscă până la 15 zile de arest contravențional. Codul contravențional va prevedea că părinții care nu își îndeplinesc această responsabilitate nu doar că vor fi sancționați cu amendă, ci nu vor putea nici să părăsească țara. Proiectul de lege privind protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești a fost adoptat în lectura a doua. Astfel, potrivit modificărilor la codul contravențional, părintele riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau de la 45 la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, documentul prevede că datornicilor li se va aplica interdicția de a părăsi țara. În același timp, copiii vor deveni beneficiari direcți ai pensiei de întreținere. În continuare, legea mai prevede că în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin 3 luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânător sau a celui de pescuit sportiv amator și de agrement. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură va fi responsabilă de debursarea despăgubirilor gospodăriilor care și-au pierdut animalele în urma bolilor infecțioase. De asemenea, apicultorii vor fi obligați să înregistreze familiile de albine dacă depășesc 50 de unități. Modificările la legea cu privire la identificarea și înregistrarea animalelor au fost votate în prima lectură. Scopul modificărilor acestui proiect de lege rezultă în primul rând din evoluțiile din sectorul zootehnic, inclusiv sectorul apicol, privind asigurarea proceselor de modernizare și digitalizare a agriculturii, precum și din necesitatea consolidării trasabilității animalelor și a produselor de origine animală, a precizat Tatiana Nistorică, secretară de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Noile reguli propuse de autorități vizează înregistrarea tuturor speciilor de animale, extinderea identificării oficiale asupra stupilor și stupinilor pastorale și obligația de înregistrare a activității apicole în sistemul informațional Bioprotect. Apicultorii care dețin până la 30 de familii de albine și nu vor dori să le oficializeze ca activitate economică, să dețină autorizare sanitară veterinară de funcționare, vor avea dreptul să utilizeze produsele doar pentru consum propriu. Suspectul principal în cazul crimelor în serie din satul Berioschi, raionul Aninoi, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru unul din episoadele infracționale. Sentința a fost pronunțată de către Procuratura Căușeni. Potrivit probelor adunate în perioada 24-26 decembrie 2011, inculpatul aflat la domiciliul său a avut un conflict cu victima, un bărbat în vârstă de 60 de ani, pe motivul remunerării pentru munca prestată în gospodăria sa. În cadrul altercației, acesta i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, cauzându-i leziuni incompatibile cu viața. După comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării. Osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate în ianuarie curent. Procurorii au solicitat aplicarea pedepsei detențiunii pe viață. Sub conducerea procuratorii, în privința aceluiași învinuit, sunt investigate și alte cauze penale aflate în curs de examinare. Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de corpuri neînsuflețite ale militarilor. Informația a fost confirmată de statul major de coordonare al Ucrainei pentru gestionarea prizonierilor de război. Rusia a predat Ucrainei 522 de trupuri, scrie presa din Ucraina. Anchetatorii ucraineni ai organelor de aplicare a legii împreună cu experții Ministerului Afacerilor Interne vor efectua expertiza și identificarea corpurilor neînsuflețite repatriate. De asemenea, partea ucraineană a predat Rusiei 33 de corpuri neînsuflețite. Schimbul anterior a avut loc la mijlocul lunii mai curent, când în Ucraina au fost returnate corpurile neînsuflețite a 528 de militari decedați, iar în Rusia 41. Franța se confruntă cu un nou val de caniculă care ar putea aduce temperaturi de până la 40 de grade în următoarele zile, în timp ce autoritățile iau în calcul amânarea unor probe de bacalaureat și adaptarea programului în mai multe școli pe fondul căldurii extreme, informează France Press. 26 de departamente se află sub avertizare portocalie de val de căldură, de la regiunea pariziană până în est, inclusiv Burgundia. Se așteaptă ca acest val de căldură să dureze până săptămâna viitoare, potrivit Meteo France. La noi în țară, pe 19 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 20 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Profil Literar, Anatol Ciocanu, redactor Cecilia Melniciuc, o emisiune din anul 1995.
1: Caracterul degajat al verbului său, fluiditatea și sprinteneala ce refuză cadențele grave, tresărirea pură, matinală, fără vreun licăr de amurg în ea, sfeiciunea feciorelnică, neîmpăcată cu gestul crud, zvâcnirile adolescentine de rouă ale sufletului. Aceste rânduri le-am spicuit într-un eseu așternut pe hârtie cu mulți ani înainte de către criticul literar Mihai Cimpoi. Deși a trudit multișor de atunci bătrânul Cronos, putem spune și azi, fără ezitare, despre cine ne vorbesc caracteristicile de mai sus. Căci poetul în cauză, deși trudește pe ogorul literelor mai bine de trei decenii, și-a păstrat limpezimea stilului, accesibilitatea versului, rămânând inconfundabil. Este vorba de poetul Anatol Ciocanu. Domniei sale și creației dumisale îi consacrăm această emisiune.
2: Clopotele bat alarma, vin furtuni, se aud furtuni, treaz e glonțul, trează arma, să ne dăm cu toții seama. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Se cutremură pământul din rănitele genuni, zi și noapte împept săpându-l, an de rândul, an de rândul. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Vine oceanul să ne nece, munții vin cu aluviuni, vrea natura să ne încerce și cât inima nu-i rece. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Fugi un râu și fugi o mare, fug de noi sălbătăciuni, de mai este o îndurare, să strigăm din disperare. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Curge stronții în bucate, cum alarma să n-o suni? Vai, otrăvurile toate, de noi toți sunt semănate. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Mor balenele la țărmuri, către noi din rugăciuni, și încă grelile bestemuri, n-am uitat străvechi totemuri. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Risipită-i moștenirea ce o avem de la străbuni, încălcită-ni vorbirea și ne îndeamnă omenirea. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Hoți pe străzile cetății, din cuțite dau nebuni, drojdie societății calcă numele dreptății. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Din durere într-o salvare, din credința în minuni, să strigăm pentru înălțare, să strigăm în gura mare. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni.

0: Pe parcursul a câtorva decenii am fost răsfățați cu poezia lui Anatol Ciocanu. Din librării aproape că nu lipseau cărțile dumnealui, care apăreau foarte des. Azi, când editurile noastre se confruntă cu mult cunoscuta criză economică, simțim lipsa acută a acestei poezii. Iată de ce ne-am propus o revenire la ea prin intermediul reflecțiilor poetului Victor Teleucă.
1: De la Platon și Aristotel încoace se caută formula poeziei. Fiecare o definește cum socoate de cuviință. Până acum nu s-a găsit o definiție care ar epuiza problema, fiindcă poezia face parte din categoria estetică a frumosului, iar frumosul rămâne neepuizat, prin urmare și fără vreo definiție. Anatol Ciocanu caută să răspundă la această întrebare prin însăși versul pe care îl scrie și, negăsind răspunsul, se topește în lumea unui semn de întrebare care îi răsare în permanență pe parcurs. La un moment dat, constată cu durere, după atâta trudă depusă, că cuvintele sunt sterpe sunând a râs și a gol. Cad și se sparg în viduri de frig, fără să aprindă, ca păsările oarbe, întârziind spre pol, în iernile venite pe ascuns să le surprindă. Orice om este muritor, poetul este om, prin urmare și muritor, dar privind la stele se îmbolnăvește de nemurirea sufletului, alutului din care este făcut, a Dumnezeului și el plin de strădanii ca toți oamenii. În poezia zeiță, vorbind despre strămoși, pentru care a fost făcută lumea, vom găsi comparația. Dar stelele acestea au ars și pentru ei și Dumnezeu alături le-a fost de la născare, Homer cu ochi de ceață și ocrotit de zei, necunoscut de nimeni, zădarnic la îndurare. Dumnezeu umblă prin lume cu ochii de ceață, nu nimerește la toate porțile, la toate ușile să bată, să-i facă pe oameni mai scutiți de întuneric și negativitate. Noi am ieșit de sub supravegherea lui și nu se știe în ce parte am pornit și dacă în ce de care avem nevoie. Anatol Ciocanu își are locul său și rolul său în poezia noastră. Nu-mi permite spațiul ca să mai aduc un exemplu spre a-mi confirma părerea și totuși despre rol se cuvine aduce un argument din poezia rol. Poezie scrisă în tinerețe, dar pe cât de neromantică, pe atât de nejuvenilă. Veșnic cineva ne povățuiește. Lumea nu poate trăi fără a da povețe. În loc să se povățuiască pe sine, îi învață pe alții. După ce se satură, într-un fel începe în altul. Dar povățuirea rămâne. Cum să murim, cum să ne zbatem inima, cum să ne punem sub toporul satrapului și cum să privim la el și atunci visăm chiar că am murit. Acesta este gândul sonetului de care vorbim. Poetul conchide și mă trezesc jucând o piesă în cel mai negativ și singur rol și că nici rolul acesta nu-mi preiese, că sumbru, plin de bube și namol, lumea urându-mă prinde a șopti, de vrei să joci, învață-te a muri. Iată m-a ajuns la cealaltă latură a jocului de care am pomenit mai sus, când și poezia este tot un joc, dar un joc nu atât de viața cât de moartea, ca să putem pune preț pe ceea ce ni s-a dat să plătim tot cu viața. Mă mir de ce, când se vorbește de poezia lui Anatol Ciocanu, toți uită de tragismul ei, parcă tragismul ar întuneca lumina și l-ar abate din drum pe omul nostru. Cartea de poezie Nu e un cod de legi privind morala, ci ochiul străin cu care ne privim noi înșine, de dincolo de noi, un ochi care, chiar dacă râde, după ce își scurge ultima lacrimă a râsului, îi simțim grimasa încruntată a tragicului nostru omenesc, sarea fără de care pâinea existenței nu ar avea niciun gust. În acest sens, ar putea fi adusă drept exemplu și poezia orbii. Nu-mi dovede adevărul și multe altele pe care le putem găsi în cartea lui de sinteză recent apărută Spicul și Steaua. Cât privește dragostea, o toarnă într-o existență a suferinței și veșniciei, două categorii începute aici pe pământ, în noi. Mi-ești dată suferinței și veșniciei, tu, naiadă dulce noapte, înveșmântată în lună, îngemânând prin gesturi același sfânt tabu, sub palmele-mi trecute într-o flacără comună. La această suferință și veșnicie, dacă nu vom adăuga și tragicul, nu vom avea un tablou cât de cât integru al poeziei pe care o scrie și cu atât mai mult, mai plină de sens, devine ea când poezia îl scrie pe poet și nu invers. Doar nu poetul face poezia, ci poezia pe poet.

0: Zicea poetul Victor Teleucă puțin mai sus că, vorbind de poezia lui Anatol Ciocanu, trebuie să nu uităm de tragismul ei. Da, o știm foarte bine. Poetului nu i-a fost indiferent nici când tragismul acestui pământ, al acestui neam, al acestei planete. L-a durut deopotrivă și verdele vătămat al frunzei, dar și prăbușirile de suflet, și vitregiile soartei acestui neam, dar și calamitățile ce se abat asupra altor seminții. Este de ajuns să ne amintim doar de poezia Când plâng bărbații, scrisă imediat după devastatorul cutremur din Armenia, dar din toate acestea mai desprindem și o altă trăsătură a creației lui Anatol Ciocanu. Poetul cunoaște dialectica înfruntării cu sine și, cum menționa criticul literar Eliza Botezatu, în această luptă iese învingător Anatol Ciocanu, solarul, poetul pulsațiilor vitale, care vede sensul superior al vieții în veșnicul zbucium într-o depășirea anxietăților și angoaselor, într-o depășirea momentelor depresive.
1: Când plâng bărbații, pentru bărbații armenii. Când plâng bărbații, cerul pare mort, nici vântul vânt nu-i și nici floarea floare, toate amuțesc, se sting într-un acord, numai durerea ia alin nu are. E piatră lacrima ce plânge în stânci, copacul lacrimile în sus își plânge, plâng colo jos apele mari și adânci, furtuna de pale de ierbi se frânge. Metal topit, lacrima cade grea, arsură ei nu are semănare, chiar dacă ar cădea din cer o stea pe mări, totuna apa n-ar fi în scăpărare. Când plâng bărbații, tace cel de sus, căci o vei purtând și el o vine, care pe acești bărbați i-o și-a adus să plângă greu cu ochii în lumină. Când plâng bărbații, rabd încremenit, pământul ce se chinuie și tace. Cu lacrimi grele azi i-au pomenit, pruncul plecat spera nu se mai întoarce. Casa graiului. Deșteptat din somn de moarte, glasul neamului meu sună ca o trâmbiță departe. Ea ne cheamă, ea ne adună. Glas de neam cercat prin zodii de noroc, dar și de ură, rupt ai fost și de jigodii și pălit ai fost pe gură. Prin Stambuluri ienicerii crâncen te-au mușcat cu dinții, te-au împins și prin Siberii. Tu ne-ai ocrotit părinții. Tu nu i-ai întors acasă, trași la chip, dar demn la suflet, nu schilos de limba noastră, schilodiți la trup și umblet. Când și-au strâns în jur copiii, căci doar ei mai rămăsese, graiul dulce al bucuriei, ei l-au pus în capul mesei. Amintirilor schiloade din durere și iertare le-au pus arebi de silabe și le-au învățat să zboare. Să se ducă, lasă să plece și aripi să ia trecutul și să-l ducă să-l înnece unde își duce iapa mutul. Casă nouă să înșghebe tot cu graiul s-o descânte, căci de la maicuță începe prunc și casă să cuvânte. Nici tu crivăț, nici tu vifor, casa nu ne mai dărâmă, rele pacost încă fivor, casa în grai o să rămână, precum perla în scoica vremii, precum seva în rădăcine, căci ploi tineri o să întreme spre o face mai divină. Casa graiului ferice, te avem de moștenire și te ținem sus aici, dulce floare în omenire.

0: Îl cunosc mai de mult pe Anatol Ciocanu, îi cunosc și îi simt în preajmă zborul poeziei și întrucâtva cunosc și zborul subteran al gândurilor sale, sinceritatea sentimentelor ce-i domină patria inimii sale de îndrăgostit al acestor vetre strămoșești.
1: La microfon e poetul Gheorghe Ciocoi.
0: Sinceritatea lui Anatol Ciocanu cunoaște cele mai neobișnuite silabe de exprimare. Una din cărțile sale, An neobișnuit, se numește, în care predomină puritatea de rouă fragilă a frazei poetice. Destăinuirile sale au șoapta frunzei cu aromă dulce, fiindcă verbul lui Anatol Ciocanu are puncte de intersecție cu ceea ce numim, printr-un foarte simplu și grav cuvânt, dragostea de frunza verde, adică de patria din inimă. Această frunză verde, această loază, precum un timbru neschimbat în veci, pe inimă de-a pururi mi se lasă, o tu care prin preajmai tânăr treci, ascultă-i sângele în ea cum cântă, nemuritor dând simeției glas, când ea cu silaba dorului îți cântă o mierlă sub luceafărul de almas. Silaba dorului la Anatol Ciocanu, fiind în ipostază de pelerin sentimental, cum zice autorul, găsește sub cer baltic rezonanțele rădăcinilor ce-l strigă din urmă, adică de acasă. Sunt pelerin prin sate de pescari, de parcă aș trece printr-o sărărie, pe garduri spânzură năvoade mari, precum acasă loazele de vie, baltica zace în țărmul de nisip, cu trupul zvâcnitor ca o meduză. Doar pentru mine caut și înfirip o frunză verde și mi-o trec pe buze. Aceeași silabă a dorului, de care vorbeam mai înainte, cunoaște tipar aparte de realizare în trei dintre cele mai semnificative poezii ale autorului cărții An neobișnuit, care se numesc Copiii lui Emenescu, Testament, Noapte bună, Bătrâne pământ. În aceste piese poetice, purtând evidente doze autobiografice, se face vizibilă una din cele mai grave metafore în stare să modeleze la focul versului ca atare însăși respirația fără de moarte a cuvântului. Îți las de testament acest prezent în care, pentru orice eveniment, inima mea a avut o bătaie aparte, pentru fiecare dragoste a purtat atent câte o floare, îndepărtând-o de moarte. Din contactul, din cunoașterea zonelor poetice pe care le guvernează Anatol Ciocanu, se desprinde predilecția poetului pentru sentiment, adică pentru trăire, adică pentru emoție. Ci apropierea de ceea ce este sentimentul în timp și spațiu se produce la Anatol Ciocanu sub semnul contopirii totale a sentimentelor eroului liric cu sentimentele satului, pădurii, ciocârliei. Căutând să determine amplituda cutiei de rezonanță a versului autorului cântecelor de acasă, criticul Ion Ciocanu desenează destul de precis și sugestiv esența creației poetului de la Mălăiești. Citez. Eroul liric al celor mai multe poezii vine dintr-un sat cu chiote luminoase, cu un colind comun și plin de taină, cu codri, cu dor, busuiocul, spicele, fuiorul, cercelul, iată doar o parte dintre semnele materiale ale sentimentelor lui. Am încheiat citatul. Într-adevăr, sentimentele eroului liric al lui Anatol Ciocanu converg fără îndoială sub semnul fără distingere al folclorului, a cărui apă vie salvează de moarte însăși respirația neamului ce se cheamă creație folclorică. Însuși ritmul de o desfășurare baladescă presupune naturii poetului Anatol Ciocanu vocația plăsmuitorului de cântece din care orice fulg de artificialitate este supus arderii, arhitectonica baladei ținând de melosul lui Ion și Ioana ce ani o mie poate trudesc la țesătura de lacrimă a graiului. Anatol Ciocanu a semănat cu dor mai multe postate ale averii noastre literare și dacă noi astăzi cunoaștem de departe aceste parcele poetice, aceasta înseamnă că scrisul poetului poartă în el însemnele autenticității. Vom numi doar câteva din aceste parcele pentru a confirma dezideratele enunțate. Sărutul soarelui, firul Ariadnei, veșnic renaște, vârsta teiului, cântece de acasă, struguri în amiază. Semănăturile literare ale lui Anatol Ciocanu sunt asemeni lanurilor purtând în spic lacrimă de aur viu, lacrimă de aur sincer, iar sinceritatea poetului transpare în special în antologica poezie Satele mele de grâu, unde natura romantică deschisă de îndrăgostită autorului anului neobișnuit cunoaște trăirea și contopirea cu slova inspirată. Eu am satele mele de vie, sate de codru, sate de râu, dar mai am pe vecie, mai am satele mele de grâu. Ele sunt vetrele mele de aur, aici de înfloare inima mea. Mioriță în zbucium pe plaur și izvor de iubire sub stea. Anatol Ciocanu, prin factura sa creatoare, este foarte aproape de baladă, de alfabetul nostru folcloric inepuizabil, de miorița adică. Poetul se autodefinește el însuși în lucrarea cu profunde și netrecătoare accente mioritice. Și ca un sol prin lume trece, plângând ciobanul, pentru vecii avea să-și lege de noi aleanul. Trece de la clipă la clipă, trece de la vatră la vatră, trece de la cuvânt la cuvânt, trece de la un picior de plai cu ierburi la o cărare a stelei de sus, trece el, marele cioban, despre care se vor mai scrie alte balade cu același suflu dumnezeiesc, Miorița. Iar el, poetul Anatol Ciocanu, ne îndeamnă pe toți să parcurgem pe nevăzute firul Ariadnei, să îngânăm cu vocea de lacrimi a inimii mai multe cântece de acasă, să botezăm fie ce veleat ca fiind an neobișnuit, să-i spunem dragostei de totdeauna sărutul soarelui, să medităm o viață asupra a ce o fi însemnând ca atare vârsta teiului, să nu uităm ca al nostru tânăr, dar înțelept picior de plai și struguri în amiază naște. Graiul, satul, folclorul, iată trei coloane infinite pe care se ține poezia de toate zilele cu autograful lui Anatol Ciocanu. Ca să vedeți, miraculosul verb al lui Anatol Ciocanu ne spune că el, graiul, adică mult pătimita noastră limbă română, are totuși o așezare, are o formă de existență, are o coordonată de veșnică dăruire. Casa graiului ferice, te avem de moștenire și te ținem sus aici, dulce floare în omenire. Ci pentru a găsi acestei case expresia divină a existenței în timp, în cosmos, în spațiu, poetul Anatol Ciocanu, probabil metaforizând mălăieștii săi, aceasta e baștina bardului, găsește ca nimeni altul de la noi că satele ce le avem trăiesc și vor trăi multe milenii în șir prin sacra foșnire a grânilor, prin aripa verde și galbenă a câmpiilor ce le consemnează nemoartea. Ci iată așa, satele ce au în preajmă un poet, prin existența lor devin cele mai viguroase imagini și pagini de poezie veritabilă. Meditația se referă în primul rând la Anatol Ciocanu, fiindcă satele lui de Grâu sunt, de fapt, satele netrecerii neamului. Dar oare sonetele câmpiei nu tot de acolo și-au anunțat pornirea ritmurilor? Poezia lui Anatol Ciocanu este zguduitoare prin forța ei magică de dăruire, prin sufletul mare al poetului, prin sinceritatea gândului și explozia imaginii inconfundabile. Multe pagini subscriu la cuvintele ce vin către bătrânii noștri, însă unul, Anatol Ciocanu, atât de surprinzător, ne-l aduce pe neuitatul său bunic. De-abia angăimat rămâneți cu bine, plecând spre mormânt. Pentru el testamentul l-a scris un plug, l-a iscălit o coasă. Mi se cuvine după el și mie pământ și un loc mai deschis pentru casă. Cu adevărat, autorul anului neobișnuit are un loc etern pentru eterna casă a graiului, unde stau față în față cu poetul zămislirile sale fără de stingere, 10 poeți moderni și sonetele câmpiei, poeți italieni și sărutul soarelui. E neobișnuit talentul lui Anatol Ciocanu, fiindcă e neobișnuită însăși poezia autentică.

0: Stimate Anatol Ciocanu, am citit versurile dumneavoastră și vreau să vă spun că m-a surprins plăcut faptul că versurile dumneavoastră au rămas aceleași. Dacă chiar nu era semnătura în colțul de sus al paginii, oricum aș fi știut ale cui sunt versurile. A rămas aceeași tematică, a rămas același stil. Pe de o parte m-a bucurat acest fapt, pe de altă parte m-a uimit, fiindcă în ultimii câțiva ani tematica majorității poeților noștri s-a schimbat radical. Știu că ați pledat totdeauna pentru statornicie, precum ziceați, că ni se va pune preț statornicii după plecarea cea mai luminoasă, și totuși bănuiesc că o fiind și alte cauze.
1: Cum pune preț statornicii, sigur că e o datoria noastră de conștiință și de criză, poate fi. Încă versul ăsta l-am scris foarte de mult, dar aceste versuri de ultimă oră, înțelegeți, ele sunt într-adevăr bizurete sau inspirate din această batere care este trăirea permanentă de astăzi. E vorba și durerea pământului și a sufletului și a neamului și lupta pentru frumos, pentru grai, pentru prosperare, pentru viitorul copiilor noștri și al nostru personal, viitorul Republicii. Am încercat, vorba de metale, să fiu și eu în rând cu lumea. Fiu și o leacă și mai dramatic, o leacă mai publicist, prin locuri chiar și versul trece, o leacă în vers mai politic. Ce-mi poți spune la anul literar? Că poezia noastră în ultimul timp ar fi trecut un hotar al ei care o îndepărtează de poezie și o apropie mai mult de politic. Eu aș zice că o apropie de publicitate. Poezia care se scrie la ora actuală astăzi la noi, îmi presc că e o poezie publicistică, o poezie care militează, o poezie care este un ostaș fidel al ideilor noastre de toate zilele, pe care le propagăm și la radio, și la televiziune, și în presă, și la tribune, și așa mai departe. Eu trebuie să militez în dreapta ca un ostaș în front. Această idee am vrut să o transfer, să o filiez în toate versurile care le-am scris.
0: Ziceați că ați încercat să fiți în rând cu lumea. Eu am impresia că totdeauna ați fost în rând cu lumea. Odată ce, iată, chiar încerc să citesc, aceeași tematică va frământa totdeauna. Să zicem, căci toate clopotele în mine spun că viața mea zvâcnește adevărată și că mai am întoarceri și plecări și mai departe, poate, și mai grele, baștina, mama, dragostea, încercări, punându-se în roșu cânticelor mele.
1: Bun, acei sunt teme eterni, aș zice, patria, mama, baștina, cânticul, și vreți sau nu vreți, Cecilia, dar poetul întotdeauna se întoarce la temele veșnici. Deci chiar și la Ovidiu, în Arta Iubirii, chiar și la același Homer, 2000 de ani în urmă, întâlnim temele pe care le dezbate poetul în rimele și în strofele dumnealui astăzi. Iar mare poet rus, Alexandru Bloch, el, Bezegov, vorbea categoric, spunea că pentru poetul de astăzi, el vorbea la poezii de la începutul acestui secol, spunea că nu știu dacă au vreo temă nouă care să pună în dezbatere, pentru că toate au fost făcute de acum și dezbătute și scrise în versuri și acum 2000 de ani în urmă. Dar acum, ce este important? Cum se apropie, zicem, poetul de tema aceea de veche de când pământul? Ce suflet îi dă, ce zbatere și și în ce context vrea să o pune el spre judecata cititorului? Asta e important. Dar temele pentru băieți rămân aceleași veșnici, de la Ovidiu și până la, zicem, Nicolae Popă sau Emilia Angălaică.
0: Și totuși am simțit un element care face lipsă în versurile de ultimă oră ale dumneavoastră. Cândva la începuturi, întâlneam printre poeziile dumneavoastră și stilul folcloric și vreau să spun că erau niște versuri care atingeau coartele sufletești foarte reușite. În ultimul timp am impresia că ați abandonat acest stil.
1: Bă, nu l-am abandonat deloc, din cauza că eu consider și până astăzi că poezia noastră e de factură folclorică, de fapt factură cantabilă, ca să fie pe înțelesul tuturora, de la Vladică până la Opincă și de la cel mai mititel care de acum în auz primele silabe ale cânticului de leagăn și până la este și profesorul care ne predă teoriei literaturii la facultate. M-a fost o dragostea mea, văză cânticul de acasă și așa rămas, ori zice, nu m-am îndepărtat de el deloc, fiindcă pici pe colo, nu vrei, dar scrim tonalități folclorice și astea sunt cele mai frumoase.

0: Intențiile noastre de conturare a unui portret de creație vine să le întregească în minutele ce urmează istoricul literar Vasile Năstasiu.
1: Unul din puținii poeți basarabieni de azi, care stă strajă suflului tinereții continue și unui romantism contemporan, este Anatol Ciocanu, poet care a refuzat și se ferește neforțat să facă parte dintr-o anumită generație de cântăreți lirici. Deschiderea sa curată, ingenuă și necontrafăcut romantică spre lume am putea să o deducem cel puțin din placheta sa de versuri Veșnic Renaște. Titlul ce se conjugă organic cu vocabulele amintite mai sus, Poezia tinereții continue. Dar nu e vorba în acest sens numai de numirea unei cărți. Veșnic Renaște înseamnă a fi mereu tânăr, întotdeauna receptiv dragostei, plin de admirație față de oameni și de tot ce-i frumos în jur. Apoi s-ar adăuga stima, respectul, înțelegerea. Desigur, toate aceste noțiuni parcă sunt străine esteticului, dar în cele mai multe poezii ale Anatol Ciocanu ele capătă valoare intrinsecă. Te aud, copac al vieții, om bun, cum migrator pășești peste universuri de dor ori de durere. Lacrima sevii urcă prin tine în cânt sonor, ce trece în verde freamăt și în rodul plin se cere. Te aud, copac al vieții. Repetarea frecventă de referent a sintagmei om bun din poezie citată mai sus nu e întâmplătoare pentru creația lui Anatol Ciocanu, ea întărind încă o dată acea deschidere a poetului despre care am vorbit. O deschidere statornică și pe care am mai putea să o numim omenire. Omenire în sensul direct al omeniei, al iubirii pământești față de oameni și de tot ce vede și prinde în și cu ochiul poetic artistul. Confratele său mai tânăr, poetul Nicolae Dabija, definea o asemenea stare rară poetică în mod programatic, zicându-i, cântându-o, drept ochiul al treilea al iubirii și înțelegerii lucrurilor. Era în asta o artă, o poezie de direcții, ca să o numim astfel, pe când la Anatol Ciocanu, care e un poet mai mult nostalgic și căruia îi cam repugnă speculația lirică, omenirea omeniei din versurile sale capătă contururi mai mult imnice. Că această imnizare poetică îl cuprinde aproape în exclusivitate pe Anatol Ciocanu, o demonstrează și forma aproape întotdeauna clasică a poemilor. Despre asta ne vorbește și cartea sa aparte întreagă, Sunetele Câmpiei. Dar, cum observăm cu alte ocazii, scriind parcă intenționat într-un stil și într-un ritm calofilic, citește, în dulcele stil clasic, și datul calofiliei, poeziei poetului trebuie înțeles prin publicistica sa bogată, cea mai veche din tinerețe, pe care a susținut-o disciplinat, fără indignare și cu tremurul inimii și al peniței. Zicem, Anatol Ciocanu, cu aceste calități, a rămas în permanență fidel magmei interioare a vocabulei poetice. Autorul plachetelor, an neobișnuit și al vârstei teiului, se vrea în acest sens chiar ostașul omenirii, a cărui iubire se cere să fie scrisă în file curat, domol, neforțat, însă din toată inima. În accepția largă a poetului, oamenii au nevoie înainte de toate de dragoste, au nevoie să-și țină mereu necondiționat echilibrul interior, pierdut atât de mult, aproape irecuperabil, în agitația convulsivă a epocii. Au nevoie numai puțin de acea oglindă curată, în care ar putea să-și regăsească propriul lor chip, mistificat, intenat de atâtea răutăți. Aceste omeniri a omeniei, poetul îi mai zice sinonimic gingășie, și această comparație, această formulă fericită îl cuprinde definitiv pe Anatol Ciocanu. Tu, veac al meu, refuzi la gingășie și la fidelitate ești zgârcit. Tu, pentru libertatea dată mie, pe atâția nemuririi i-ai jertfit. Darnic n-ai fost nici când la bunătate și hapsânia în socotel ți-a fost. Mereu mai mult, mereu mai mult din partea ce nu e a ta să smulgi fără de cost. Tu, veac al meu, refuzi la gingășie, prezența ei te chinuie cumplit, precum o boală grea cu agonie, precum o crimă cât ai săvârșit la gingășie. În exemplul citat nu vedem o negare a vieții, a elanului primar, a energiei, ci o sincronizare a acestor daturi sfinte cu cerințele și nevoile elementare ale oamenilor, a omenirii omeniei. Și toată această calitate se sprijină temeinic pe un spirit de comprehensiune superioară a sensului și destinului poeziei. În timp ce o multă parte din poezia din Moldova din stânga Prutului, din ultima vreme, se sprijină, vorba lui Vasile Vasilache, care îl citează pe un voivod, se sprijină pe boala unei bășici, poetul Anatol Ciocanu e veșnic tânăr și ferice, zicându-și cu sfială și modestie: eu rămân ce-am fost romantic. Cine urmărește cu înțelegere drumul parcurs de poezia lui Anatol Ciocanu nu va putea să nu vadă în retrospectivă că roadele acestei trude se află încă în pragul unei depline tinereți.
2: Lemn voievoda. Tai din lemn acesta trup de voievod, ca să-i cânte codrul înviat în oase, din dușmanii țării el făcut apod, peste apa timpului mâloase. Și învie lemnul brav și năzdrăvan, în auzui facă-și cui privighetoarea, mândru a fost bărbatul ca o floare în lan, și din spic poporul îi sorbea suflarea. Strop de înviere erau ochii lui, inima ca pâinea azi măcerească, n-a călcat hotarul sfânt al nimănui, el pe-al lui râvnita doar să-și-l păzească. Și erau de rouă dragostele în zori, risipite în șesuri, conturând petale, rarișoaie uite-o scapă ghem de sori, când îl soarbe cu ochii umezi de migdale. Nerăbdarea are sânge înlăcrămat, sabia acum doar se odihnește în teacă, dar de

0: De bucurie a susținut poezia pe care am scris-o, acel obligatoriu mesaj care este menit de a lumina sufletele. Am contribuit cu silaba versului meu la metamorfoza organică a spiritului național uman.
1: Ziceam mai sus că editurile noastre azi se află în criză și nu ne mai pot pune la dispoziție poezia de ultimă oră a lui Anatol Ciocanu. Însă temerile pe care le-a formulat mai sus poetul ne fac să credem că pana dumnealui nu este și nici nu va fi vreodată în criză. La masa dumnealui de scris, poezia continuă să se aștearnă pe coala albă de hârtie. Și acesta este primul ei pas în drumul spre noi. Iar ceilalți pași, suntem siguri, vor fi făcuți mai devreme sau mai târziu. Nu ne rămâne decât să-i dorim maestrului ani mulți, multă sănătate și multe forțe creatoare.

0: Ați ascultat emisiunea Profil Literar. Anatol Ciocanu, 55 de ani de la naștere. La realizarea ei și-au dat concursul poeții Victor Teleucă, Gheorghe Ciocoi, istoricul literar Vasile Nastasiu, regizorii Ilie Stratula, Galina Hâncu și redactorul prezentator Cecilia Melniciuc.
1: O emisiune din anul 1995.
0: Fonoteca Radio.
2: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați versuri de Alexei Matievici în lectura actorului Vasile Constantin, regie artistică Ilie Stratulat, redactor Cecilia Melniciuc, anul 1988.
3: Eu cânt pe cei ce-n juc și chin pe lor spinare țara țin, care în robii și necaz voinici, puternici au rămas, vânjoși, înalți, ca ferul tar, de soare arși, bătuți de vânt, brăzdează harnicii plugari al țărilor mănos pământ. Din plug pe toți ei hrănesc, vărsând păraie de sudor, dar tot puterele le cresc. Pe cești puternici muncitori, eu cu mândrie îi cânt. Eu cânt pe cei ce până acum, fără cărare, fără drum, în noapte rătăciți au stat, nădejdea însă n-au lăsat. Pe cei ce tare, neclintit, oftând amar din când în când, întreaga lume au sprijinit în urma plugului mergând, care focul vieții nu l-au stâns în pieptul lor din fier făcut, și cât de mult n-au plâns, tot alte zile au prevăzut. Pe aceștia eu îi cânt.

zbucând că-ți văd de-acum că pere a țării veșnică durere. Eu cânt că-ți văd necazul frânt și aud plugari în zor cântând, nu doine de amar, de dor, înviorarea țării lor. Și glasul vieții ascultând, venirea zorilor eu.

noi nu ne înțelegem. Voi vreți a noastră limbă să înnoiți, surpându-i temeiurile vechi, și noua latinie, măcar de-ar fi cam strâmbă, vă pare totuși cântec sunându-vă în urechi. Veștmântul firii noastre din pânză strămoșească, cu tivituri de aur, de vechi argint și flori, războaie împodobite de o mână meșterească, vă par sărăcăcioasă mantale de păstor. Noi nu ne înțelegem. Acolo unde bate izvorul veșniciei, frumoasei nemuriri, vă pare că-i pustie, bordeiele pădate, și căutați să aduceți de-ai voștri trandafiri. Dar trandafirii voștri făcuți-s din hârtie și miroase aleacuri luate din dugheni, în limbă doftorească a voastră latinie preface graiul slobod din codrii moldoveni. Noi nu ne înțelegem, din sine limba crește, nevoie nu mai are de ajutor străin, din sine prinde floare, din sine se înnoiește, când nu-i atingi temeiul puternic și bătrân. Destul înflorire păstrată limba noastră din sânul maicii sale cel vechi și sănătos, și nu-i mai trebuie leacuri și nici boia albastră să zugrăvească cerul cel sfânt și luminos. Noi nu ne înțelegem. Povestea nu-i de seară și parcă ar fi să tragem și noi învățături, să nu ne aducem graiul la stare de ocară, să tăvălim pe uliți cântarea din păduri. Priviți, acei cu limba bolnavă, chinuită, cu drag și cu mirare ne ascultă când vorbim. Iar cântăreți și meșteri cu pană iscusită fug de latina nouă ca de un țintirim. Noi nu ne înțelegem. Dar de-ați simți ca mine ce patim limba trage dintr-un străin puhoi, atunci n-ați urni-o din temelii bătrâne. Atunci, mi se pare, ne-am înțelege noi.

Limba nostra io comara, una dencure infondata, un scirag di piatre rara, piamo scire varsata. Limba nostra i fuoc ci arde, entro un gnam ci ferveste, sa tresit din son de morte, cavitea sol din poveste. Limba nostra in numai cântec, doina dorurilor noastre, roi de fulgeri ce spintec, nouri negri, zări albastre. Limba noastră e graiul pânii, când de vânt se mișcă vara, în rostirea ei bătrânii, cu sudori sfințită o țara. Limba noastră e frunză verde, zbuciumul din codri veșnici, nistrul limb ce-n valuri pierde ai luceferilor sveșnici. Limba noastră-i vechi zvoade, povestiri din alte vremuri, și citindu-le înșirate, te înfiori adânc și tremuri. Limba noastră-i limbă sfântă, limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii. Înviați-vă doar graiul ruginit de multă vreme, ștergeți slinul, mucegaiul al uitării în care geme, strângeți piatra lucitoare ce din soare se aprinde și-ți avea în revărsare un potop nou de cuvinte. Nu veți plânge atunci amarnic că vii limba prea săracă și-ți vedea cât-i de darnic graiul țării noastre dragă. Răsări-vă o comoară în adâncuri înfundată, un șirag

0: basarabenilor.
1: Să știți, de nu veți ridica din sânul vostru un proroc, în voi viața va seca. Zadarnic soarta veți ruga, căci scoși veți fi atunci din joc și-ți rămânea fără de noroc. Din cheag de lacrimi, de dureri, din tresnet de mânie sfântă și din nădejde și zbuciumări, din năzuinți și frământări, el trebuie facla să-și aprindă și în suflet neamul se cuprindă. Și în țara voastră va purcede pe drum de spin și chinuire cu gloata celor care lor crede și duh aprins de înnoire va duce în propovăduire. El jalea vechilor câmpii numai într-o lacrimă va strânge din spic, din strugurul din vii, în strop va curge ape vii, din spic sudori, din viță sânge, se va sorbi și nu-ți mai plânge, că atunci sorbiții stropi vor arde din țară toată vrăjmășia, clevititori, dușmani de moarte și cei cu limbi în două sparte. Atunci vor căuta frăția și lepăda vor viclenia și toți veți fi un gând și un nume și înfrățiți veți făuri un viitor mai bun în lume, iar el va ști să vă îndrume acolo unde va zări ca voastră stea va răsări. Dar știți, de nu veți ridica de printre voi pe acest proroc, în voi viața va seca. Zadarnic soarta veți ruga, căci scoși veți fi atunci din joc și-ți rămânea fără noroc.
0: Văd prăbușirea.
1: Văd prăbușirea unei stele al nopții mândrului Luceafăr și sufletul cântării mele smintit se zbate și ne teafăr. Se scurge noaptea în sfântă tihnă, dar tunurile vrăjmășești țintesc și bat fără odihnă să șteargă gara mărășești. Aduce ferul moarte în șuier și prăbușire de pământ și frânge cântecul din fluier și pare un cântec de mormânt. Iar sufletul cântării mele smintit se zbate și ne teafăr la prăbușirea unei stele a nopții mândrului Luceafăr.
2: În cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat versuri de Alexei Mateievici în lectura actorului Vasile Constantin, regie artistică Ilie Stratulat, redactor Cecilia Melniciuc, anul 1988.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Instituțiile electorale din Republica Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au încheiat un acord pentru protejarea democrațiilor și pentru o colaborare mai strânsă în drumul lor spre Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat la Chișinău, la finalul conferinței regionale Banii în politică 2026 și marchează un prim pas într-o colaborare pe termen lung în domeniul organizării alegerilor. Memorandumul angajează aceste patru țări să asigure alegeri libere și corecte și să-și adapteze legile și regulile la standardele europene. Un punct central al înțelegerii este este lupta comună împotriva atacurilor cibernetice, a știrilor false și a capcanelor de tip hibrid care pun în pericol democrația. Pentru că toate cele patru state vor să adere la Uniunea Europeană, ele vor face schimb de experiență în mai multe domenii sensibile. Printre acestea se numără controlul banilor din partide și campanii electorale, combaterea cumpărării de voturi, digitalizarea scrutinelor și pregătirea mai bună a funcționarilor care organizează alegerile. Salariul minim va fi calculat în baza sumei echivalente cu 50% din salariul mediu lunar, potrivit unui proiect de lege votat în Parlament în a doua lectură. Documentul transpune în legislația națională standardele Uniunii Europene. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, precizează autoritățile. Modificarea cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Un fost executor judecătoresc va cumpărea pe banca acuzaților după ce a agresat fizic un bărbat care a murit la câteva zile după incident. Fostul angajat din domeniul juridic este acuzat de tămare gravă a sănătății, fapt care a provocat decesul victimei și riscă 15 ani de închisoare. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe 16 noiembrie 2023 în fața unui bloc locativ din sectorul centru al municipiului Chișinău. Pe fondul unor relații ostile, învinuitului i-ar fi aplicat unui bărbat mai multe lovituri cu pumnul în regiunea feței. În urma agresiunii, victima a căzut pe carosabil și s-a lovit violent la cap. Bărbatul a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, unde a decedat la data de 27 noiembrie. Potrivit concluziilor medico-legale, leziunile corporale grave provocate de agresor s-au aflat în raport direct de cauzalitate cu decesul victimei. Învinuitul nu își recunoaște vina. Președintele României Nicușor Dan participă în perioada 18-19 iunie la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, într-un moment important pentru Uniunea Europeană, marcat de războiul Rusiei în Ucraina, impulsionarea procesului de extindere, negocierile privind viitorul buget multianual și intensificarea eforturilor legate de securitatea continentului. Cu dosare esențiale pentru România pe masa liderilor europeni, de la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, până la finanțarea politicii de coeziune și acelei agricole comune și consolidarea flancului estic. Șeful statului vecin va pleda pentru accelerarea extinderii Uniunii Europene, întărirea apărării europene și un buget ambițios care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale statelor membre. Agenda reuniunii include o serie de subiecte prioritare pentru România, precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea. Liderii europeni vor avea de asemenea un schimb amplu de opinii pe tema provocărilor economice globale, atât în ceea ce privește competitivitatea internă, cât și relațiile Uniunii Europene cu competitorii strategici. Turcia rămâne dispusă să sprijine eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, inclusiv prin găzduirea viitoarelor runde de negocieri între cele două țări, relatează Ukrinform. Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a făcut această declarație pe X în urma unei vizite de două zile în Rusia. Potrivit ministrului, delegația turcă a avut o serie de întâlniri la Moscova și Kazan cu înalți oficiali ruși. Printre aceștia s-au numărat și președintele rus, Vladimir Putin. Fidan s-a declarat că s-a acordat o atenție deosebită situației din Caucazul de Sud. Datele meteo, pe 19 iunie cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 25 și 30 de grade. Pe 20 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmite înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Lahavs Hani, în Milano, în aprilie 2025.

transmise lecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Lahavzhane, în Milano, în aprilie 2025.